0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.
2: A môj otec, dobrý otec, a ja...

V októbri je pole pusté, zajko sedí pri kapuste. Šarkan letí, nemá perie, kamže letí, kam sa berie. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní 2. októbrového vydania relácie Zahrajte mi túto, ktorým smerom sa uberie pomedzi nahrávky ľudových piesní pred folklórnym spravodajstvom k nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi, patróna ochrancov prírody, zvierat a vtákov a k Svetovému dňu ochrany zvierat, ktorého cieľom je zdôraznenie práv zvierat na citlivé zaobchádzanie a vhodné podmienky na žitie. Slovné príspevky sa teda poniesú v duchu vzťahu medzi ľuďmi a ríšou zvierat. Oslava prírody zarezonuje v rozprávaní o vzťahu človeka a prírody cez tvorbu dvoch spisovateľov Františkov, Františka Švantnera a Františka Hečka. Nebudú samozrejme chýbať pesničky o prírode, vinohradoch, jeleňoch, koníkoch, úzkach. Už sme si vypočuli Trnkárov zo Žaškova. Zaznejú piesne i z repertoáru folklórnych súborov Poliana, Šumiačan Vák, Železiar, skupiny Zavačan, Jany Gálovej, Jána Močka, Jozefa Malčeka a ďalších. Na vašu poslucháckú spoločnosť sa v Rádiu Regina stretne tešia o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková.

Mesiac október sa už včera vybral na svoju 31-dňovú púť v časopriestore roka. Na obraze minulosti sa jeho prvý deň zobrazuje v podobe rukovačiek odchodu mladých brancov na vojenčinu. Zároveň sa ním začalo intenzívne obdobie svadieb, aby si snúbenci stihli povedať spoločné áno do adventu. Tieto výrazné témy rezonovali v predošlých dvoch vydaniach tejto relácie, a tak ja obrátim pozornosť na nedeľný sviatok svätého Františka z Assisi a s ním súvisiaci Svetový deň ochrany zvierat a prírody. Tento svetec, ako je známe, zanechal svetu prekrásny odkaz pokory a lásky ku všetkému živému. Ak sa pozrieme do našej tradičnej vidieckej truhlice, zistíme, že naši predkovia žili so zvieratami v dokonalej tichej súhre. Kôň na poli či krava v maštali neboli iba obyčajným úžitkom, boli to živitelia rodiny. Po hnutých chvíľach ich pohľadili poteplejší. Áno, vzťah našich vidieckých predkov bol úctivý, ale aj pragmatický, postavený na vzájomnej závislosti. Zvieratá neboli vnímané ako domáci miláčikovia v dnešnom zmysle slova, ale ako kľúčoví partneri pre prežitie, ktorí rodine zabezpečovali obživu, oblečenie a pomoc pri ťažkej práci. Každé zviera malo svoju presnú funkciu. Kravy a kozy dávali najmä mlieko, sliepky vajcia, husy perie. Rané kohútie kikiríkanie plnilo funkciu budíka. Ošípané sa chovali pre meso a ovce najmä pre vonu. Konia a voly boli nenahraditeľnou silou na poli a pri lesných prácach. Psi strážili dom pred zlodejmi a vlkmi, mačky chytali hlodavce. Zvieratá bývali často priamou súčasťou domu alebo sa nachádzali v jeho tesnej blízkosti. I zvuky či teplo dotvárali každodenný kolory dedinského života. Život so zvieratami býval pevne spätý aj s duchovnou kultúrou a zvykoslovím. O tom viac až o chvíľku.

Zvieratá v slovenskej ľudovej mágii a zvykoslovi zohrávali kľúčovú úlohu ako nositelia magických vlastností, ochrancovia hospodárstva, ale aj pri veštení. Verilo sa, že zvieratá majú schopnosť predvídať budúcnosť, komunikovať s nadprirodzeným svetom. V ľubosnej mágii našli uplatnenie tiež. Odkiaľ sa ozval štekot psa, odtiaľ mal byť ženích. Počas kľúčových dní roka, napríklad na Juraja, na Štedrý deň, na Nový rok, sa vykonávali rituály, ktoré mali zvieratám zabezpečiť zdravie a plodnosť. Vtáky v ľudovej kultúre spájali pozemský svet so svetom nadprirodzeným. Hlas kukučky slúžil na veštenie dĺžky života alebo termínu svadby. Koľkokrát zakúkala, toľko rokov zostávalo do danej udalosti. Húkanie sovy či hlas kuvíka v blízkosti domu, ale aj zavíjanie psa sa v poverových predstavách spájalo s predzvesťou choroby alebo smrti v rodine. Bosiana lastovička symbolizovali šťastie, ochranu, plodnosť. Rozprávky o zvieratách či ľudové pesničky tvoria súčasť najstaršej vrstvy slovenského folklóru. Čo sa týka vzťahu našich predkov k zvieratám, nebolo v ňom miesto na prehnaný sentiment. Dnes žijeme v inom svete. Zvieratá sme si nasťahovali do obývačiek, liečime ich modernou medicínou, krmíme granulami, zahrňame láskou, ktorú nám zvieracie či vtáčie dvory opetujú. Stali sa členmi našich rodín, útechou v prípadnej samote. A práve tu sa minulosť predsa len istým spôsobom spája s odkazom svätého Františka z Assisi. On nepredbiehal dobu tým, že by zvieratá polučťoval. Jeho genialita spočívala v tom, že v každom tvorovi, od mocného vlka po malého vtáčika, videl svojho brata a sestru. Vnímal ich ako rovnocenné božie stvorenie. Dôležité je teda nájsť tú správnu františkánsku rovnováhu.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Folklórna skupina Seniori Partizán pozýva na druhý ročník festivalu Seniori pod Hradom. Zajtra v programe, ktorý sa v miestnom kultúrnom stredisku v Slovenskej Ľupči začne o 17. hodine, bude účinkovať aj mužská speváska skupina Škrupinka z Trenčína a najmladšie deti zo súboru Matičiarik z Banskej Bystrice. V Sebe chleboch, pamiatkovej rezervácii Stará hora, vás zajtra radi privítajú na festivale vinohradníctva, ľudovej gastronómie a zábavy Oberačka po Sebe chlebsky. V programe od 9:30 budú účinkovať dýchová hudba Sebechlebskí hudci, mužská spevácka skupina Sebechleban, folklórna skupina Geľovianka, trombitáši z folklórnej skupiny Javorník a fujaresti zo stredného Slovenska, tiež deti zo súboru Drienka zo Slovenskej Ľupče i Kolárovci a ďalšie kapely. Občianske združenie Drienok, Sponík a obec Sponíky organizujú 7. ročník Ponickej heligónky. Zajtra o 15. hodine sa v kultúrnom dome Ponickej lehvotke predstavia heligónkári Sponík, Dúbravice, Podpolania, Žiliny, Trnavy, Banskej Štiavnice a Vyhní. Predstavia sa aj detskí interpreti. Hosťom programu budú manželia Janíčkovci z Prešova. Súčasťou podujatia bude aj výstava Ponických pár. Varáli Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote pripravili tretie krajské dožinky Banskobystrického kraja. Programy zajtra od 10. do 15. hodiny budú účinkovať Urpin z Banskej Bystrice, ľudová hudba Parapáč, Alexander Agoč a folklórny súbor Likovec z Revúcej, Rimavan, Hájik a Hájiček z Rimavskej Soboty, fujaristi Dušan Ceber, Milan Katreniak, Roman Košičiar, pevácka skupina Fončík, Silakova a ďalší. Súčasťou podujatia bude výstava zvierat a poľnohospodárskych strojov, ukážky pečenia chleba, jarmok remesiel a tvorivé dielne. Studio STVR v Banskej Bystrici pozýva na druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe venovanom z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov cyklu zaznijú piesne z Podpolania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína. Účinkovať budú Anna Šatanová, Jan Babic, ženská spevácká skupina Marína, heligonkár Jan Matuška, ľudová hudba Jara Hazlingera, rozkazovači Zočovej Jan Kabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Zahradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková, Baglašová, Ivan Slávik a ľudová hudba súboru Mladosť, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Goral zo Suchej hory. Hrajte, že mi hrajte, uvedieme v piatok 16. októbra v Avle Beliana v Banskej Bystrici so začiatkom o 19. hodine. Dve vstupenky na podujatie môžete, milí poslucháči, získať, ak sa zajtra ráno pred 7. hodinou zapojíte do súťaže v relácii Ráno s Rádiom Regina Stred. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová.

Na rádiu Regina Stred počúvate reláciu Zahrajte mi túto reláciu dnes monotematickú k blížiacemu sa nedeľnému sviatku svätého Františka z Assisi a zároveň Svetovému dňu ochrany zvierat i prírody ako takej. Mali by sme sa od našich predkov učiť zodpovednosti za každého živého tvora, ktorý sa stal súčasťou nášho života, a od svätého Františka čistému srdcu, ktoré vie, že človek nie je pánom tvorstva, ale iba jeho súčasťou. Tento priamistický rešpekt sile prírody k zemi a všetkému živému nájdeme aj na stránkach našej literárnej klasiky. A práve tam vynikajú i diela dvoch spisovateľov, nositeľov mena František, Františka Švantnera a Františka Hečka. Švantner nás vo svojom románe Nevesta hvol zavedie do hlbokých, divých lesov plných tajomstiev. V jeho svete nie je príroda iba kulisa, ale živý organizmus, ktorým je človek nerozlučne spojený. Postava Zuny, ktorá vyrástla medzi vrchmi, poznala ich silu priam divožienky Nevesty hvol, ktorá liečila zvieratá, rozumela horám, telesňuje čistú, nespútanú dušu slovenskej prírody. Švantner nám v románe pripomína, že v horách sa dotýkame niečoho, čo nás presahuje. František Hečko, ten nás vo svojej rodinej ságe zavedie do rázovitých západoslovenských viníc, do dediny Vlčín dol. Ukazuje prírodu, ktorú človek s láskou a mozolnatými rukami kultivuje. Život vinohradníkov v tomto generačnom románe je vlastne oslavou trpezlivosti. Každý ker viniča, každý strapec hrozna, vykúpený ťažkou prácou pod páliacím slnkom a chránený pred krupobitím je dôkazom pokory človeka pred nebesami. Obaja autori, Františkovia, Švantner i Hečko, nám zanechali rovnaké posolstvo, ako hlásal svätý František z Assisi, že zem a všetko živé na nej si zaslúži našu úctu a lásku.

Naši predkovia nemali k dispozícii moderné satelity ani meteorologické radary, no pritom vedeli pozorovaním prírody predpovedať počasie. Tačili im pozerať sa na svojich súputníkov, na zvieratá a rastliny. Keď videli, že mačka si dôkladne čistí srst za ušami, alebo pavúky prestávajú tkať svoje siete, z istotou vedeli, že sa blíži dážď. Zatvorený kvet púpavy či lekna už ráno neomylne veštil zamračený, upršaný deň. Príroda skrátka s človekom odjak živa komunikovala, len jej musel rozumieť. Vkladal svoje poznatky veľmi rád do pranostík, i keď podľa niektorých sa už v súčasnosti nedá riadiť, klíma sa mení, radi si ich vypočujeme. Aj také, ktoré ľudoví meteorológovia spájali so sviatkami svätých. Dnes je deň Márie Orodovnic a ten vraj prináša prvé mrazíky. So zajtrajším svätým Dionýzom, učeníkom, sa nespája žiadna pranostika, no a na podiv ani svätý František z Assisi, taliansky mních, patron čaluníkov, obchodníkov, ochrancov prírody, zakladateľ najstaršieho katolíckého žobravého rádu Františkánov, ich nemá veľa. Vraj svätý František ani leto, ani kožúšek. Svätý František na poludnie košela, večer kožúšek. A rád už zaháňa ľudí do chyžiek. Tohto roku aj zajtrajšok, aj františkárska nedeľa budú súčasťou pekného babieho leta s jasnou až polojasnou oblohou. Pred poludním sa v dolinách udrží hmla alebo nízka oblačnosť. Tam sa v noci ojedinele vyskytne aj mráz prízemný. No a denná teplota sa bude aj zajtra, aj v nedeľu pohybovať od 21 do 27 stupňov. Ako som povedala, pekné babie leto.

0: Dnešok 2. október je 275. dňom roka. Od jeho záveru nás delí ešte 90 dní. O záveru dnešnej relácie zahrajte mi túto, ktorú vám z Rádia Regina Stred ponúkli o techniky Iveta Janáková, Peter Káloši, od mikrofónu Hana Kútiková. Už iba zo pár minút. Patrí sa teda poďakovať sa vám za poslucháckú spoločnosť a popriať ako zvyčajne príjemný piatkový podvečer i večer a tentoraz pohodové chvíle 1. októbrového víkendu. Na záver dovolte ešte pred nedeľným sviatkom Františka z Assisi a Svetovým dňom ochrany zvierat pridať zo pár tých najznámejších prísloví, ktoré porovnávajú správanie zvierat s vlastnosťami nás, ľudí. Pes, ktorý breše, nehryzie. Vranak vrane sa dá, rovný rovného si hľadá. Ej, lepší vrabec v hrsti ako holub na streche. Vlk mení srst, ale nie svoje zvyky. Kúpil mačku vo vreci. Čo kôň premôže, to komár nemôže. Do očú brat, kremočú had. Dobrá sliepka aj v žihlave vajce znesie. A napokon... Dočkaj času ako hus klasu.
1: Pri brode na lode!

0: anjela.
1: Zahrajte mi túto.
2: Príjemné piatkové chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Milan Rendoš. Reláciu otvorí príslovie, ktoré v Zemplínskej Teplici zaznamenala Terézia Kubániová. Boží meter nie taký, jak náš. V ľudových piesňach sa Pán Boh spomína. A práve takouto dlhšou piesňou reláciu začneme. Spievajú Ľubomír Šimčík, Martina Svítková a spevačky súboru Šarišan. Hrá ľudová hudba Šarišan.

Hral a spieval súbor Šarišan so solovými hlasmi Ľubomíra Šimčíka a Martiny Svítkovej. Aby sme počas relácie navštívili naozaj všetky východoslovenské regióny, zajdeme na Spiš, do Gemera a do Abova. Zaspívajú nám folklórne skupiny Jamničan z Jamníka s ľudovou hudbou Štefana Cínu a Dolina z Gemerskej Polomy s ľudovou hudbou Železiar a tiež súbor Hornác Košíc s ľudovou hudbou pod vedením Michala Zelinku.

0: Dozneli piesne v podaní folklórnych skupín Jamničan z Jamníka a Dolina z Gemerskej Polomy a súboru Hornác Košíc. V relácii Zahrajte mi túto pokračujeme ďalej. Ak počujete pieseň, viete si k nej vymyslieť aj príbeh. Autorka nasledujúcej rubriky Beata Filipová to dokáže.
1: Rádio Regina Východ, keď pesnička rozpráva.
2: Je zaujímavé, čo všetko človek dokáže ukryť do pár obyčajných slov. Niekedy ide o jednoduché posolstvo, ktoré odhalíme hneď na prvú, inokedy sa musíme nad významom slov zamyslieť o čosi hlbšie, ako sme bežne zvyknutí. Keď si však už naozaj nevieme dať rady, nie je na škodu mať v zálohe akéhosi žolíka. Ak viete, čo tým myslím. V podobnej situácii sa ocitol aj malý Jonáško. Jeho žolíkom bol detko Fero. V jedno slniečkom zaliate popoludne sedel Jonáškov detka na verande, lyžičkou bagroval sladký puding a plnú pozornosť venoval 7-bodkovej lienke na babkinom muškáte. Plnú ako plnú, lebo Jonáška z ničoho nič vyrušil detkov hlasný spev. V pozadí totiž hralo rádio. Zaznela z neho akási ľudovka. Už po prvých tónoch bolo jasné, že to dedo Fero nenechá len tak. Pridal sa k speváčke.

prvej strofe Jonáško porozumel na jednotku. Bol to už predsa veľký školák a s podobnými ľúbosnými ľudovkami sa stretával aj na hudobnej výchove. Jonáškov spokojný výraz však vystriedalo zvraštené obočie. Tej ďalšej časti nie a nie prísť na klub.

zase nejaká voda, láska, no čo tie lístky rozmarínu? Vrtalo to Veru Jonáškovi v hlave, no nechcel detka rušiť pri speve. Za svoju trpezlivosť sa sám aspoň v duchu pochválil. Zase.

0: už mal Jonáško na jazyku otázku, ale tej piesne stále nie a nie koniec. Zase raz sa iba nespokojne zavrtel. Detko mal ešte stále zatvorené oči, preciťoval slovo za slovom, podupkával si pritom nohou a tak Jonáško poslušne vyčkával.
1: Keď mladá žena, keď je v postele, keď svojho mužička milé obejeme.
0: To ste mali vidieť. To len bolo radosti v Jonáškových drobných očkách. Keď pieseň doznela, detko stíšil rádio na pôvodnú hlasitosť a konečne sa mohli rozprávať. Pudding bol už dávno minulosťou, Lienka stále iba Lienkou na muškátovom kvete, no Jonášková zvedavosť počas celej piesne iba naberala na intenzite. Jonáško z toľkej naliehavosti splietal jednu otázku do druhej, len aby sa od detka čím skôr dozvedel, o čom to tá teta v rádiu tak pekne spievala. Dedo Fero sa nahlas, no srdečne zasmial. S odpoveďou však dlho neotáľal. Kývol Jonáškovi, aby si mu sadol na koleno a začal vnukovi vysvetľovať. Fero si totiž dobre pamätal, ako to kedysi na dedinách bývalo. Aj on bol, rovnako ako teraz Jonáško, len malým chlapcom, keď sa stal svedkom istého nevydareného obchodu s láskou. Silné slová? Možno. No jeho sestru rodičia prisľúbili tomu, čo na pytačky prišiel s najvyšším venom. Ako sa len chúďa Mara vtedy tešila. Mládenec, čo jej dvoril, bol nielen bohatý, ale tiež fešák. Už dávno predtým si ho Mara na zábave všimla. Radovala sa ona, radovali sa rodičia. Keď už však malo konečne dôjsť na ten onen svadobný deň, ženícha nikde. O týždeň na to sa rodina dozvedela, že si vzal za ženu ešte bohatšiu Richtárovú dcéru. A hoci sa láska medzi Marou a chamtivcom chamtivým spočiatku javila ako nezlomná, časom sa ukázalo, že bola predsa len nestála. Rovnako ako peniaze. Našťastie pre malého Jonáška, lepšieho ujca, aký mu bol Jano, manžel detkovej sestry Mary, si priať ani nemohol.
2: Rubriku Keď pesnička rozpráva pre vás pripravila Beata Filipová. A tu je už v celku pôvodná pieseň, ktorá pre autorku rubriky poslúžila ako inšpirácia. S ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča spieva Mária Brdárska Janoška z Rejdovej.

0: z rozhlasového archívu.
1: Relácia Klenotnica ľudovej hudby je zameraná na folklór do väčšej hĺbky ako len bežné prísluchové počúvanie rádia. Klenotnica dáva aj nám, pracovníkom a pracovníčkam rozhlasu, veľa príležitostí nahrať to, čo sa počúva skôr sviatočne, zvykoslovné pásma. V roku 2018 sme so štábom zavítali do Šariskej obce Víťaz, kde tamošia folklórna skupina Pridaň zaznamenala viacero zvykov, alebo skôr obradov, viažúcim sa k svadbe v širšom ponímaní. Svadba v minulosti totiž netrvala len ten jediný deň so sobášom. Aj pred ním sa rodiny stretávali pri prípravách jedál či mládež pri vití pierok. V obci Víťaz sa doteraz zachováva zvyk pripovedzená. O čo ide, rozpráva Martina Tomčišáková.
2: Pred svadbou, keď zo strany nevesty prichádzali ženy, podotýkam, boli to iba ženy, pripomenúť sa rodine ženicha, a napiekli koláče, zvané kuchy, a chceli vedieť, či ten ženich, alebo či tá jeho rodina má viac napečené, menej napečené, lebo nemohlo sa stať, aby nevesta mala horšie napečené, alebo nemala pekné koláče.
3: Zrejme to je asi tým, že obyvatelia Víťaza sa vždy porovnávajú medzi sebou a každý nechce byť horší ako ten druhý. Nešlo len o takú obyčajnú návštevu. Toto stretnutie malo aj nejaký erotický podtón. Aké rekvizity si priniesli ženy od mladuchy?
2: Áno, malo to taký erotický podtón. Išlo o také žartovné pásmo, keď tie ženy išli doslova aj za zábavou, lebo prinášali mladému oblečenie, trelichovo nohavky, gumáky a spotvorili doslova toho ženicha. Nezabudli mrkvu, cibule a vlastne ten odev mu pozašívali s handrami, so zeleninou.
3: Čiže išlo o také zosmiešnenie.
2: Zosmiešnili ho a ten ženich musel za to zaplatiť.
3: V rámci pásma bude opísané aj oblečenie, pomenované ako spodňarka so štepaným štrikerajom.
2: Ide o spodnicu, o spodnú sukňu, ktorá sa nosila pod kydľou a vlastne túto spodňarku, ona sa hovorí spodňarka, dávala ženichová matka neveste ako dar.
3: Ešte pred tým sobášom.
2: Áno, ešte pred tým sobášom. A na oplátku ženám, že aj tie ženy z nevestinej strany priniesli mladému oblečenie. Svadobné, dá sa povedať, aj žartovné.
3: Vo vašom zvykoslovnom pásme, pripovedzená, účinkuje aj ľudová hudba. Poďme si vypočuť, ako spracovala zvyk s názvom pripovedzená folklórna skupina Pridaň do scenického spracovania.
4: Ženy, máme navareno, napečeno, na vešele všetko porichtovano. Znáce co? Poďme mi do mladého.
5: Tá vera, poďme do mladého.
6: Ha, a co keď majú vecej napečeno, ja keď my?
4: No ta co zrobíme, ha?
7: Pečeme do rana!

0: Kristus!
1: Na veky amen.
2: Vitajte u nás.
0: Ďakujeme.
3: Rodzino naša, od Utranova. Dlhú drahu do vás meráme, že by ste znali, že utrajším dňom vás u nás čekáme.
4: Bo udalosť veľká veraše utre udzeje.
1: Známe, známe. My na toto udalosť už dávno porichtované.

0: Hej, Polon, a to, co ty v tým žochtáru máš?
1: By si chcela znáť, hejže? Páter tu, ja mojemu kresnému synovi prinesla fajnej, mocnej palenečky, co mu jeho kresný otec nakrúcil, že by vás tu všetkých počastoval.
0: Hej, ale z toho žochtára nadzim čúri.
1: Ale nepliec. Ale co tam, že by si od utra taký bol. Ženu sluchal,
2: za druhýma nekúkal,
3: do karčmy nechodil.
4: Do karčmy len ju pošielal, šícké peľuchy porajbal,
5: bo z palicu bity.
6: Veselia city!
1: Ale ženy, však že by dobrý, aby rozumný gazda nám bol.
0: A že by si znal, že si nešieme jej dary, a nechodzi Jakeb.
7: Tu nohavky šumne trelichovo, že by si pri oltáru šumne vypatrial.
2: A na nohy i boganče vyglančené.
4: A na hlavu kapeľuch pasuje.
1: No, dobra. A za kapeľuch pierko šiedzem verškovo.
0: Oje mu daj, bo to bár šumne.
1: No,
0: ani mu bár šumne.
8: Mamo, a to ja taký ščudačený na utre ku oltáru na prišahu môžem ísť?
0: A bogáče, košuľa. Ej, Janičku, Janičku, ale to nie všetko. Od utra budeš len pri svojej mladej žene šedziť a ju sluchať. Bo keď nie, táto te tri války na tvojim herbece polamané budú.
3: Tadze až tri. Znace, znace, jeden če môže straciť, druhý polámať. A ten treci, že by mala žena furtom po ruke.
6: Tak, tak, tak.

0: mojej ženy, tá ja za vašo dary vám baršumne dzekujem, a že by ste nepovedali, že ja pre svoju nevestu nič neporichtovala, tá popaterce. Pre krásna biela spodňárka so štepaným šticherajom. Ozdaj nepújdzece od nás holo ruč.
1: Dobrá čura.
0: Áne.
2: A mladým ste už porichtovali postiel, či len na limbáku budú spať?
3: Abo čuješ, Mario, či ne len tak zi, sto dole budú spať.
4: Ze sto dole, my predňu chyžu máme už dávno porichtovanú, povedženo.
0: Ale však ja dočista zapomla.
5: A palem ju kúpa.
0: Ženy, tá mi pomožece predňu chyžu i postiel pre mladých porichtovac.
6: Pomožeme, však ozdaj, len nám uleješ.
0: Ulejem.
6: No, poďme, chmotra.

A mne, jak takej staršej, šelem toto ušlo. Dva cebulky, morenka, ale i to tá palenečka. A že by ste znali, že my máme vecej napečeno, a lepšie, a krajšie, a smačnejšie, my neohvárame. Bože chraň, prídzece, uvidzice, išť.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes si v tejto rubrike doprajeme maďarskú pieseň. A nie ľudovú, ale autorskú. Skladatelia v Budapešti sa pred takmer 200 rokmi začali venovať tvorbe, ktorá niesla znaky národnej kultúry. Oproti folklóru sa objavovali nové znaky. Preto sa tieto piesne nazývajú novouhorského štýlu. No a teraz k jednému zo znakov. Najstaršie ľudové piesne, chorovody či žatevné, respektíve ich melódie, sú často jednodielne. No najrozšírenejšie, aj u nás samozrejme, sú také, ktoré sa skladajú z dvoch častí. Prvá fráza a potom refrén. Napríklad prvá časť: Ej, beťar, jadzi očka, ej, mám beťarský očka. A refrén: Ej, keční ma počmúrkam, frajír me pobočka. No a ten refrén sa môže aj opakovať. V tej Budapešti sa však už začali objavovať piesne s troma časťami. Medzi prvou frázou a refrénom vznikla ďalšia časť. V populárnej hudbe anglosaského sveta má aj pomenovanie bridge, teda akýsi most. Vypočujeme si to v piesni od autorskej dvojice Pišta Danko a Ede Šaš. S romskou ľudovou hudbou Šandora Deky Lakatoša spieva Láslo Lovaj.

0: toho žen.
1: Samotné ľudové piesne nemusia byť vždy tým hlavným cieľom, pre ktorý sa vyberieme na nejaké podujatie. Mnoho organizátorov pripravuje také podujatia, kde folklór len doplňa celkovú atmosféru. Už dnes a aj zajtra sa v stredisku Kalúža na Zemplínskej Šírave konajú Zemplínske lakocinky. Od 15. hodiny tam znejú ľudové piesne v podaní speváckych skupín Tarnavčan z Trnavy pri Laborci a Ostrožky zo Sobraniec. Dobrú náladu dnes ešte prinesú členovia mužskej speváckej skupiny Parobčáci z Odavského a dnešný večer zemplínskych lakociniek o 18. hodine uzavrie ľudová hudba Beťárky. Zajtra budete môcť v stredisku Kalúža zemplínske lakocinky i tokajské vína ochutnať už po 10. hodine. Rozprávkový svet plný smiechu, fantázie a

vrcholia koncertom skupiny Rolandiáci a Trio. S prívodnými aktivitami v Kaluži sú detská zóna, maľovanie na tvár a skákacie hrady, no tiež tvorivé dielne a remeselnícky trh. Ak viete o tom, že sa vo vašom okolí deje čosi zaujímavé, čo súvisí s tradičnou kultúrou, dajte nám o tom vedieť. Dozvie sa tak o tom o mnoho ľudí viac. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavýchod@stvr.sk. A teraz sa na chvíľu prenesieme do Kaluže, kde možno práve nasledujúcu pesničku ponúka spevácka skupina Tarnavčan z Trnavy pri Laborci. V našom vysielaní jej hudobný sprievod vytvorí muzika Milana Rendoša.

V relácii Zahrajte mi túto a možno aj v Kaluži na podujatí Zemplínske lakocinky spieval Tarnavčan z Trnavy pri Láborci. Dostali sme sa pomaly ku koncu našej 55 minútovky. Pred záverom si ešte prečítame príslovie, ktoré v Zemplínskej teplici zaznamenala Terézia Kubáňová. Malý pšik še od veľkoho učí brechac. Dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto pre vás pripravili a vysielali Tibor Kurila a Milan Rendoš. Do konca tejto hodinky si vypočujeme spevácku skupinu Ostrožky zo Sobraniec, ktorá tiež, možno v tejto chvíli, prispieva k dobrej nálade na podujatí Zemplínske lakocinky v Kaloži. V autorskej piesni Jána Maguru spoluúčinkujú aj bratia Onderovci, Byňatinskí chlopy, Inovské trio a Kristián Sekerák. Hra ľudová hudba Zemplín.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Príjemné chvíle z Rádiom Regina vám želajú Gabriel Nikházy a Milan Rendoš z Košíc. Po troch týždňoch hrou jedného legendárneho oravského huslistu otvárame reláciu Klenotnica ľudovej hudby z východného Slovenska. S menom nositeľa hudobných tradícií z Oravy Jozefa Vidiečana je spojená celoštátna postupová súťaž Vidiečanová habovka, ktorú s pôsobnosťou na celom Slovensku každoročne pripravuje Národné osvetové centrum Bratislava. V rámci východného Slovenska prebehli regionálne kolá v pôsobnosti jednotlivých osvetových stredísk alebo ich nástupníckych organizácií a z každého kola postúpil víťaz v kategóriách solospev, skupinový alebo duospev, ľudové hudby a solista-instrumentalista. V Košickom kraji sa v minulom kalendárnom roku víťazi regionálnych kôl alebo tí, ktorým odborná porota udelila návrh na postup, stretli v obci Ždaňa. V rámci Prešovského kraja zasa vo Vranove nad Topľou. Aj tu sa jednotliví súťažiaci po hodnotení umiestnili v zlatom, striebornom alebo bronzovom pásme. Výkony tých, čo boli zaradení do zlatého pásma v oboch krajoch, sme zaznamenali začiatkom tohto roka v našom rozhlasovom štúdiu. Poslucháčska verejnosť Rádia Regina Východ sa s jednotlivými súťažiacimi oboznamovala pravidelne v relácii Zahrajte mi túto v rubrike
1: Rádio Regina Východ. Naši zlatí východniari.
0: Dnes budeme počúvať niekoľko zlatých účinkujúcich z Košického kraja a už aj z Prešovského kraja. Začneme výkonom folklórneho súboru Hornát. Keďže súťažný blok má názov Majdanové piesne z Litmanovej, rozhovor s vedúcou Ingrid Starcovou začneme odpoveďou na otázku, čo sú Majdany.
2: Majdany sú lúky, kopce, kde pracovali ľudia z dediny a takýmto spôsobom sa ženy zvolávali, pri práci si spievali. Vlastne po slovensky sú to poľanové piesne.
0: Vystihnúť presné nárečie, nie že lokality, ale konkrétnej dediny, vy ste si vybrali tú Litmanovú, je určite náročné. Ako ste to dosiahli, aby všetky členky vedeli správne vyslovovať každú slabiku?
2: V podstate mali sme zvukový záznam z Litmanovej, kde spievajú ženy z tejto obce. Tak prvotné, ja som musela urobiť hlasový rozbor tejto nahrávky, zistiť a nastaviť si, ktorý hlas je základný, ktorý hlas je terciový, spísať si v podstate všetky texty. Bolo to náročné, lebo sú to ženy, ktoré majú už svoj vek a jednoducho v niektorých koncovkách sme jej nerozumeli, ale našťastie máme v spevackej zložke spevačku, ktorá je priamo z Litmanovej, tak nám s tým trochu pomohla. To sú tie texty a potom rozdelenie hlasov, ktorej čo dobre sedí, ktorá vlastne sa cíti dobre v tom hlase, tak sme to potom museli nastaviť, ale bola to veľmi dlhá práca. To boli hodiny počúvania nahrávok, ale zas nechceli sme ísť úplne identicky po tejto nahrávke a dali sme tam do toho aj trošku toho nášho hornáckého.
0: Naozaj počuť, že to, čo by možno v zborovom speve sa javilo ako chyba, keď jedna skupina dievčat už dýchá, druhá ešte spieva, zrejme to bol zámer.
2: Bol to zámer, lebo v podstate aj na tých nahrávkach je to presne o tom, že jedna skupina dievčat dodýchava, skončí spievať, ale tá druhá ešte stále ťahá a je to špecifické pre tú Litmanovú a v podstate aj také tie ozdoby, ktoré sa robia v tom speve, takže je to veľmi špecifické pre túto oblasť.
0: Folklórne festivály väčšinou navštevujú ľudia, aby si z javiska vypočuli veselé, často žartovné pesničky. Tieto takéto nie sú. Prečo ste sa rozhodli siahnuť práve po tomto žánri, pomalých, ťahavých, dokonca bez hudobného sprievodu?
2: Je to presne o tom, aby ľudia vedeli, že aj folklórne súbory sa púšťajú do tradičného materiálu a spracovávame tradičný materiál. A je to o tom, že je to neopočúvané a aby každý z toho taký iný zážitok si z toho vytvoril.
0: Nasledujú Majdanové piesne z Litmanovej v podaní folklórneho súboru Hornát z Košíc.

0: Dozneli piesne v podaní folklórneho súboru Hornác z Košíc. Pokračujeme ďalším zlatým interpretom súťaže Vidiečanova Habovka v Košickom kraji, folklórnou skupinou Pirečko zo Spišského Podhradia. Vedúca folklórnej skupiny Pirečko Dominika Sakmárová popisuje súťažné svadobné obradové piesne takto.
1: My sme vychádzali z starých archívnych nahrávok z obcí Nižné Repaše a Torisky, kde nás vlastne zaujalo pri počúvaní tých piesní práve tá tematika, pretože svadobné piesne a hlavne piesne z čepčenia si obvykle spájame skôr s takým smútkom alebo s takou pochmúrnou náladou, povedzme. Zatiaľ, čo v týchto piesniach sa pomerne explicitne rozpráva o tom, čo vlastne tú ženu po svadbe čaká, je tam množstvo žartovných piesní, ktorými tak povediac vydaté ženy pripravujú tú nevestu na ten manželský život. A práve to spojenie jednak toho smútku a toho humoru bol niečo, čo nám pripadalo jedinečné. Tak sme si povedali, že skúsime vlastne priniesť aj takéto menej známe piesne svadobné.
0: Pesničky spievate po rusínsky, sú všetky vaše členky aj rusínskeho pôvodu?
1: Možno by som asi tak na úvod povedala, že ono to paradoxne nie je čisto rusínske nárečie. Už aj v tých starých nahrávkach sme počuli, že tak rôzne do neho presakujú tie spišské slová a my sme sa schválne snažili presne túto jazykovú podobu zanechať. A vlastne sa nám to aj hodí, lebo tak, ako ste naznačili, áno, my tí členovia sme takí zmiešaní, niektorí sme aj čistokrvní Rusini, niektorí sme aj poloviční, niektorí vôbec, ale ja myslím, že pre náš kraj je to také špecifické, že tak, ako tie národnosti vždy žili vedľa seba, tak aj my sa tie nárečia učíme od seba.
0: Čepčenie je naozaj zaujímavý obrad, ktorý niekde aj prežíva istú renesanciu. Máte ako folklórna skupina Pirečko príležitosť účinkovať na skutočných svadbách v súčasnosti?
1: Veľmi často. Myslím si, že aj tým, že na tom, co sme vlastne vybudovali náš repertoár, alebo že z neho sme začínali, naozaj chodievame na svadby predvádzať tento obrad takmer každý víkend, čo je pre mňa skvelým znamením toho, že áno, ľudia stále o tom majú záujem, alebo stále si chcú, keď už nie nejak inak ten folklór na svadbe pripomenúť, tak aspoň takto.
0: A možno aj tradičným odevom.
1: Určite áno, a to sa my veľmi snažíme tie nevesty pobádať k tomu, aby si ozaj obliekli ten odev, aby sa vlastne aj takýmto spôsobom prezentovali. Teším sa, že sa to darí čoraz viac.
0: Spieva folklórna skupina Pirečko zo Spišského Podhradia.

0: Do Košického rozhlasového štúdia prišli aj členky folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi, pretože aj tento kolektív sa umiestnil v Zlatom pásme v speváckej súťaži Vidiečanova Habovka v krajskom kole. Pri mikrofóne máme vedúcu speváckej zložky, ak to takto môžeme nazvať, súboru Čačina, pani Slávku Bendíkovú. Folklórny súbor máme predstavy, že sú to tanečníci, tanečničky, speváci, speváčky a hudba. Je to prísne takto rozdelené v súbore Čačina?
1: No, nemáme to takto prísne rozdelené. Speváčky, ktoré spievajú, sú aj tanečníčky, aj tancujú. To teraz nebola spevácka zložka, ale teraz, keď prišli nové dievčatá, tak začali viacej spievať a sme sa pripravovali na súťaž, čiže sme sa troška možno oddelili, ktoré nevedia až tak dobre tancovať, niektoré vedia lepšie tancovať, ale sme to nejako dali dokopy a aj tancujú, aj spievajú.
0: Je takáto súťaž, teda Vidiečanova Habovka, kde sa pred odbornou porotou predstavia či už solisti, solistky a speváci, speváčky vhodnou takou pre motiváciu, aby sa vám chcelo ešte viac spievať?
1: Myslím si, že určite áno. Aj naše speváčky boli nažavené do tejto súťaže, pretože nespievali sme spolu dlho a chceli sme niečo dokázať, možno nejako spolu sa rozvíjať a takto nás to možno prinútilo spolupracovať a sa nejako skamarátiť.
0: Možno sa zvyčajne očakáva aj to, že folklórne súbory vždy majú vlastné súborové hudby. Čačina má vlastnú hudbu, ale predsa len vaše spevácke číslo nemá hudobný sprievod. O chvíľu to aj nakoniec budeme počuť. Prečo?
1: Vybrali sme piesne z pastierskej oblasti, kde sa spievalo a kapelovo z obce Olšavica a sú to pomalé piesne, kde netreba hudbu.
0: O čom vlastne vypovedajú tieto vaše pastierske piesne?
1: Spieva sa tam o dievčatách, ktoré mali nejakých priateľov, ktorí boli pastieri, keď ich priatelia boli niekde preč a ako to oni pociťovali.
0: Sú to podľa vás veselé alebo smutné piesne?
1: Skôr smutné, ale je to také neutrálne, by som povedala.
0: Nasledujú pastierske piesne z Olšavice v podaní folklórneho súboru Čačina zo Spišskej Novej Vsi.

0: Počúvali sme súbor Čačina zo Spiske Novej Vsi. Mohlo by sa zdať, že v kategórii spevácke skupiny boli úspešnejšie len dievčenské a ženské kolektívy a dokonca ak spievali bez hudobného sprievodu. No v zlatom pásme krajského kola Vidiečanovej Habovky sa umiestnila mužská zložka folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy, ktorá mala sprievodnú hudbu. Tá je tvorená členmi folklórnej skupiny a je teda jej súčasťou. Folklórna skupina Dolina sa zameriava na všetky podoby tradičnej kultúry, vrátane tanca, spevu, aj takého divadelného predstavenia. Pri mikrofóne rozpráva vedúci folklórnej skupiny Vladimír Vnenčák.
1: Zásadne sa snažíme vyberať piesne z Gemerskej Polomy. To je také niečo, čo považujeme za podstatné a dôležité. Súťažíme aj muži a ženy, takže vyberáme pre ženy ženské, pre mužov mužské. Tie, ktoré nám teda postúpili až na krajské kolo, mužské piesne, si myslím, že môžeme nazvať príležitostné a to tanca čardašové. A určite by niekto povedal, že sú aj ľubostné. Nám sa veľmi dobre spievajú, myslím si, že sú veľmi pekné a cítime v nich takú starobilosť tých dávnejších dôb, že to sú také tie gemerské molové piesne, ktoré sú spojené určite nielen s Gemerskou Polomou, ale aj s ďalšími obcami na Hornom Gemeri.
0: V posledných rokoch získava popularitu spev speváckych skupín bez hudobného sprievodu. Mnohé kolektívy práve takto postúpili dokonca až na celoštátne kolo. Vy ste sa rozhodli, že budete mať aj sprievodnú hudbu. Aké je jej zloženie a ako spolupracujete so speváckou skupinou?
1: No, ja sa priznám, že my keď sme prišli na okresnú súťaž, tak samozrejme tá súťaž má nejaké propozície a tam sa píše, že ak máte viac ako 16 rokov, tak môžete spievať. Dokonca takými maličkými písmenkami je napísané, že v osobitných prípadoch, ak je to nutné, môžu spievať aj mladší speváci. No ale na okresnej sme spievali teda chlapi a podarilo sa postúpiť. To bola veľká vec pre nás a prišlo rozhodnutie, že pre nás je krásne a dôležité to, že keď sa postaví napríklad pán Puškáš, to je pán, ktorý má 70 rokov, vedľa neho jeho zať, to som chcel do okolnosti ja, a potom o kúsok ďalej jeho vnuk, ktorý má teraz 15 rokov a všetci spolu spievame aj s našimi priateľmi v skupine, tak je to pre nás oveľa vzácnejšie, ako len súťažiť, je to niečo inom. A my sme sa rozhodli, že všetci spievame. A ďalšia taká osobná záležitosť je, že nám sa podarilo zapojiť tú najmladšiu generáciu do folklóru aj tým spôsobom, že sme ich presvedčili, aby hrali na hudobné nástroje.
0: A kto teda hrá?
1: Zložení, v ktorom sme hrali, tak hral Šimon Nenčák, Eliška Vnenčáková, čo sú súrodenci, hrali na usličky. Peter Zatroch, známy ako Pepo, ktorý je vynikajúci harmonikár a tiež pocitovo prišiel na to, že ho veľmi, veľmi baví hrať na violu. No a ja som sa ujal role basistu. Tak sme v podstate ako zastupcovia kapely Mrzukantov sprevádzali našich chlapov na súťaži.
0: Pokračujeme súťažným číslom folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy.

0: spievali členovia folklórnej skupiny Dolina z Gemerskej Polomy. V tej istej kategórii sa v zlatom pásme krajského kola súťaže Vidíčanová Habovka umiestnil aj folklórny súbor Borioka z Košíc. Vedúca spevackej skupiny Lucia Jarošíková rozpráva, po akom materiáli siahli speváčky.
1: Na toto kolo Vidíčanovej Habovky sme siahli po zázname Trávnic z Košova z roku 2008, ktoré sme sa snažili čo najlepšie zreprodukovať.
2: Prečo práve takýto, možno zdanlivo menej atraktívny materiál?
1: Pretože podľa mňa práve v akapelových piesniach, trávniciach a mnohých iných sa skrýva to najkrajšie čaro, ktoré ľudová pieseň vie priniesť. Piesne s muzikou sú energické, majú všetko, ale nemajú to, čo práve tá akapelová pieseň vie priniesť. Zvučné hlasy a to všetko.
2: Prečo práve Trávnice z Košova? Je Košov čímsi podľa vás výnimočný?
1: Košov je podľa mňa taký unikát. Obec Košov a kultúra v sebe schováva niečo také magické, čo cítim práve pri týchto piesniach, aj pri týchto trávniciach. A práve to nás na tom láka.
2: Košovské nárečie je naozaj jedinečné, pretože nie je tam len 5 samohlások, ale určite aj viacej a aj tie slová sa nepodobajú na nárečie okolitých dedín. Bol to ťažký proces osvojiť si ho?
1: Veru bol. Vlastne aj na prvom kole tejto súťaže nám na seminári povedali, že ešte to nie je tak úplne super dotiahnuté, čiže vlastne medzi regionálnym kolom a krajským kolom sme to drillovali ešte viac, aby sa nám to pekne dostalo pod kožu a aby sme sa aj s tým my naučili spievať, pretože ono to má taký dopad aj na ten hlas. A tým, že dievčatá sme z rôznych regiónov, máme Rusnačky, máme z Abova, ja som z Margecian zo Spiša, tak o to bolo ťažšie to zladiť.
2: Akustika javiska a lúky je asi rôzna. Podľa vás podarilo sa preniesť tú atmosféru lúky aj na súťažné javisko?
1: Veľmi sme sa o to snažili a myslím, že na tom krajskom kole aj trošičku áno. Jedna nevýhoda je, že my cvičíme na chodbe, kde sa to krásne ozýva, máme tam neskutočný hal, čiže si to užívame, ale bola to neskutočná zmena to zaspiať na tom javisku. Ešte, že existujú priestorové skúšky.
0: Pred odbornou porotou krajského kola súťaže Vidiečanová Habovka, respektíve pri návšteve Košického rozhlasového štúdia, spievali členky súboru Borioka z Košíc Trávnice z Košova takto.

0: Trávnica Miskojšova zo Zlatého pásma krajského kola minuloročnej Vidiečanovej Habovky sa predstavil folklórny súbor Borievka z Košíc. Ďalší interpreti tejto i budúcej klenotnice ľudovej hudby už budú z Prešovského kraja. Tam sa krajské kolo konalo minulý rok vo Vranove nad Topľou. V kategórii solový spev sa do Zlatého pásma dostala Anastázia Haladejová z Lipoviec.
1: Tieto pesničky mi predložil vedúci dedinskej folklórnej skupiny Širočan, Frederik Bartoš. Zaoberala som sa nimi len tým, že akú majú tematiku a cítiť sa do tej roli.
0: Podľa vás líšia sa od tých bežných, veselých, ktoré si možno každý deň aj v rádiu máte možnosť vypočuť?
1: Určite, tak predsa len tie veselé majú taký ten život a toto má tú tematiku toho smútku, tej siroty, ktorá smúti za matkou, čiže je to dosť rozdiel.
0: A ako prežívate tento smutný text vy? Je to čosi abstraktné, zďaleka, ako keby...
1: Tak len si tak možno nie, že úplne predstaviť, ale skúsiť sa naozaj len vcítiť do tej role toho smútku, predstaviť si niečo, čo ma niekedy zarmutilo a možno priblížiť to aspoň k tomu.
0: Možno je odvaha výjsť na javisko a bez sprievodnej hudby zaspievať solovo. Je to aj váš prípad. Radšej spievate a kapela, ako sa hovorí, alebo keď máte pri sebe muzikantov, aspoň akordeonistu?
1: Určite s muzikou radšej. Je to taká pre mňa podpora.
0: A prečo ste potom do súťaže išli s tým, čo je náročnejšie?
1: Išlo hlavne o to, aby sme nejako vytiahli to, že sirota asi nebude spievať nejako veselo s hudbou, ale predsa ide o to také precítenie toho aj textu, aj tej melódie.

0: V relácii Klenotnice ľudovej hudby sme počúvali Anastáziu Haladejevú z Lipoviec, ktorá sa umiestnila v krajskom kole Prešovského kraja súťaže Vidiečanová habovka v Zlatom pásme. Priznám sa, východ Slovenska akoby neoplýval bohatým zastúpením v kategórii ľudová hudba. V Košickom kraji Zlaté pásmo nezískala žiadna hudba a vo Vranove nad Topľou skončila v Zlatom pásme len jediná hudba. Jej muzikanti si dali názov Fiškaľ a za miesto pôsobenia uvádzajú obec Široké, rozpráva violista Frederik Bartoš.
1: Siahli sme po materiáloch zo spiskej obce Prakovce. Prakovce najviac mi pripomínajú okolie Braniska a toho muzikantského štýlu, ktorý sa bohužiaľ na kvalitných zvukových nahrávkach nedochoval, ale práve tie Prakovce nám veľmi pripomínali materiály spod Braniska. Naše súťažné číslo má názov Z Prakovec.
0: A nespíva sa v ňom. Napriek tomu patrí medzi vaše prejavy aj spev spolu s ľudovou hudbou?
1: Áno, patrí.
0: Aby sme si predstavili všetkých členov kapely, začneme od primáša.
2: Moje meno je Nikolás Kormaník.
0: Viem, že vaše hudobné prejavy sú spojené s rôznymi kapelami a dokonca aj s hudbou rôznych národností, aj tou rusínskou. Frederik Bartoš, to sme neprezradili, je z obce Široké, vy ste nie odtiaľ.
2: Nie, ja momentálne bývam vo Veľkom Šariši pri Prešove, ale moje korene sú práve z obce Jarabina pri Starej Ľubovni, čiže z rusínskeho regiónu.
0: Poďme k druhým husliam.
3: Moje meno je Jakub Krokus a hrám na husle. Pochádzam z obce Víťaz.
0: Pomohli vám možno skúsenosti zo spolupráce s inými hudobnými telesami? Určite ste učinkovali aj v samotnej obci Víťaz.
3: Tak určite áno, hrám aj v obci Víťaz, v dedinskej folklórnej skupine Pridaň. Tam hrám v podstate od mala, no a nejakým tým spôsobom som sa dopracoval až sem.
0: Pri mikrofóne máme už kontrabasistu kapely Fiškaľ.
4: Moje meno je Matej Frimer a hrám na kontrabas. Som z Tlučíka.
0: Ktorý je váš obľúbený región alebo lokalita?
4: Chodil som a vlastne ešte chodím do Zúšky, do Raslavíc. A tento raslavický štýl som si zamiloval a vlastne to moje srdcovka.
0: Hudobným nástrojom, ktorý bol pred takými 100-150 rokmi vzácny, lebo sa ťažko prenáša, je cymbal. Na ňom v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
5: Samuel Salanci.
0: Muzikantský rod Salanciovci pochádza z Víťaza. Máte aj vy tam svoje korene?
5: Áno, z Víťaza pochádza môj otec. Vo Víťazi prezvisko Salanci je celkom známe. Kuču Frederikovi alebo Kukubovi ako nemám akože až tak ďaleko, čo sa týka koreňov.
0: Možno k takým, nazval by som ich tabuľkovým zoskupeniam slačikových ľudových hudieb, až tak celkom akordeón nepatrí, ale prax ukazuje, že dokáže obohatiť celkový súzvuk muzikantov. Na akordeóne v ľudovej hudbe Fiškaľ hrá
6: Daniel Sabo.
0: Patrí podľa vás akordeón do ľudovej hudby?
6: Do ľudovej hudby podľa mňa akordeón patrí, avšak nie ako nejaká náhrada violy, ale ako doplnenie a vyplnenie rôznych fráz.
0: Kto vo vašej hudbe robí úpravy?
6: Väčšinou akordické úpravy píšem ja a taktiež sa po spoločnej dohode spojíme a uvažujeme, čo je adekvátne k tomu štýlu, ktorému sa aktuálne venujeme.
0: No a celkom na záver nášho rozhovoru s muzikantmi z ľudovej hudby Fiškaľ, primáš Nikolás Kormaník. Kde ste získali najviac skúseností a možno ktorý súbor mal taký, môžem povedať, najväčší úžitok z vašej hry?
2: Tak ako bolo už skôr spomenuté, tak každý mal nejaký ten individuálny vývoj, či už v rodine alebo lokálnych súboroch, ale všetci sme sa, teda okrem nášho cymbalistu sme sa stretli v folklórnom súbore Dubrava v Prešove, kde pôsobíme v podstate 4 aj doteraz.

doznelo súťažné číslo piesne zo Žakroviec v podaní ľudovej hudby Fiškal zo Širokého. Muzikantov posunulo až na najvyššie celoštátne kolo minuloročnej súťaže Vidiečanová Habovka. Pokračovať ostatnými súťažiacimi z krajského kola Prešovského kraja budeme v najbližšom vydaní relácie Klenotnica ľudovej hudby vysielanej z Košíc. O 3 týždne. Jej dnešné vydanie pripravili zvukový majster Gabriel Nicházy a autor a moderátor Milan Rendoš. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026. V závere zaznejú instrumentálne nahrávky poloprofesionálneho rozhlasového ľudového súboru Karička, ktorý intenzívne nahrával v 80. a 90. rokoch pod vedením vtedajšieho hudobného redaktora Františka Slavkovského.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Do fanúšikov ragby v Austrálii vrazilo auto. Polícia zadržala 18-ročného podozrivého. Saudská Arábia plánuje útok na Husiov, chce prelomiť blokádu v Červenom mori. Dnes bude prevažne jasno s teplotou 19 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Do veľkého davu fanúšikov ragby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto. Podľa miestnych úradov zranilo 10 ľudí vrátane niekoľkých detí. 5-ročné dievča a 66-ročný muž sú v kritickom stave. Zvyšných 8 osôb je v nemocnici v stabilizovanom stave. Medzi nimi ďalšie dve dievčatá. Ľudia pred incidentom stáli na ceste a čakali na tímový autobus pred finálovým ligovým zápasom. Polícia zadržala 18-ročného vodiča vozidla a prípad vyšetruje. Nepredpokladá sa, že by incident súvisel s terorizmom. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Jednou je postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori. Ďalšou je útok na viacerých frontoch. Pozemnú operáciu, ktorá by sa podľa očakávaní mala začať v najbližších týždňoch, povedú jemenské sily pod dohľadom Riádu. Podporovať ich budú saudsko-arabské letecké útoky. Tvrdí to 6 nemenovaných osôb oboznámených s prípravami. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD vníma pozitívne, že sa Európska únia rozhodla vyčleniť 60 miliónov eur na posilnenie obrany svojej východnej hranice. Rezort obrany zaujímajú predovšetkým projekty, ktoré sa dotýkajú protidronovej ochrany.
2: Častokrát dochádza k zdvojovaniu nejakých úloh medzi Európskou úniou a NATO, voči čomu sa aj my vyhradzujeme, pretože v tom môže vzniknúť chaos. A tak som rád, že Európska únia predovšetkým na tom stretnutí popísala to, že sa vlastne bude venovať práve investíciám rozvoja obranného priemyslu.
1: Ministri obrany členských štátov únie v pondelok schválili 5 európskych cezhraničných obranných projektov, ktorých cieľom je posilniť obrannú pripravenosť. Iniciatívy, ktoré bude možné financovať z fondov únie, sa zamerajú na vývoj dronov a systémov protidronovej obrany, námornú a podmorskú obranu, vesmír, protivzdušnú obranu a ochranu východného krídla Európy. V Lotyšsku sa dnes konajú parlamentné voľby. Očakáva sa, že napriek vzostupu populistických a protestných strán pobaltská krajina potvrdí svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Čaká sa víťazstvo strany Zjednotená kandidátka súčasného premiéra Andrisa Kulbergsa, ktorá ale bude musieť pre vznik novej vlády hľadať koaličných partnerov. Najmenej 15 farmárov prišlo o život pri útoku ozbrojenej skupiny v severovýchodnom štáte Borno v Nigérii, informovali predstavitelia polície a organizácií na ochranu ľudských práv. Útok, ktorý zrejme spáchala militantná skupina Boko Haram, napojená na Islamský štát, sa odohral v noci zo stredy na štvrtok v dedinách Ala, Guma a Musune, ktoré sa nachádzajú približne 130 km severovýchodne od hlavného mesta štátu Borno, Majduguri. Duely Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fajerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Slováci sa v najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. Tréner Vladimír Weiss.
3: Chceli sme vyhrať, bohužiaľ sa to nepodarilo. My sme urobili bohužiaľ jednu chybičku a sme za to zaplatili, ale remiza spravodlivá. Ideme ďalej, sme prvý v tabuľke, ideme do Moldavska. Musíme tam niečo uhrať a potom to potvrdiť doma v novembri dvomi výkonmi a postúpiť.
1: Ráno sa môže v údoliach ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Cez deň bude prevažne jasno s teplotou 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: V Michalovciach a uzavretý tunel Sitina. Pozdravujeme z dopravy. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný a premávku riadi polícia. Na ceste prvej triedy medzi Hunkovcami a Ladomírovou pokazený kamión blokuje jeden pruh. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Bratislave na D2 je pre údržbu uzavretý tunel Sitina. Obídete to cez Patrónku. na obmedzenie naplánovali do 7:30 ráno. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Prešov opravujú vozovku. Blokovaný je ľavý pruh a maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Dnes o 8:00 ráno obojsmerne uzavrú diaľnicu D3 v úseku Svrčinovec a Skalité. Obchádzka pre vozidla do 7,5 tony povedie po ceste prvej triedy cez Skalité a Čierne. Nákladné autá to obídu cez Česko. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.
0: Ekuména vo svete.
5: V dnešnom neustále sa meniacom a často rozdelenom svete sa kresťanské cirkvi stále viac spájajú, aby spoločne čelili pálčivým globálnym výzvam. Ekumena už dávno nie je len o akademických diskusiách teológov, ale predovšetkým o praktickej solidarite, medzinárodnej humanitárnej pomoci a ochrane ľudskej dôstojnosti. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
6: Kresťanské spoločenstva a ekumenické organizácie zdôraznili posolstvo Ježišovej kázne na vrchu. Európske cirkvi hľadajú nové možnosti spolupráce podľa charty Ekumenika. Svetový luteránsky zväz apeluje na spravodlivú a transparentnú klimatickú pomoc. Ukrajinská rada cirkví vyzýva na ukončenie humanitárnej katastrofy v meste Olešky. Novozvolení predstavitelia evanjelických cirkví hovorili o zrozumiteľnom zvestovaní evanjelia. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu navštívila Austráliu. V Maďarsku sa konala medzinárodná ekumenická konferencia o budúcnosti misie.
5: Predvečer Medzinárodného dňa mieru sa zástupcovia Svetového luteránskeho zväzu a ďalších 11 kresťanských cirkví a ekumenických organizácií zišli v Londýne na prvom osobnom zasadnutí koordinačnej skupiny iniciatívy Blahoslavení tí, ktorí prinášajú mier. Hlavným cieľom tejto iniciatívy je zdôrazniť nadčasový význam kázne na vrchu a zdôrazniť jej význam v dnešnej dobe. Zároveň budú členovia tejto skupiny pripravovať oslavy 2000. výročia kázne na vrchu, ktoré pripadá na rok 2030. Účastníci stretnutia v Londýne zdôraznili, že Ježišovo učenie nie je len teoretickým ideálom, ale priamou výzvou k praktickému nastoleniu mieru a zmierenia v rozdelenom svete. Okrem teologických diskusí sa predstavitelia cirkví zapojili aj do tichého pochodu za mier, čím demonštrovali svoje odhodlanie spájať vieru so spoločenskou angažovanosťou. Iniciatíva sa počas nasledujúcich rokov zameria na integráciu týchto biblických hodnot do liturgie a každodenného úsilia o spravodlivejšiu globálnu spoločnosť.
6: Európske národné rady cirkví diskutovali o budúcnosti charty Ekumenika. Stretnutie sa uskutočnilo v druhej polovici septembra v Berne v spolupráci so Švajčiarskou radou cirkví. Hlavnými témami boli jednota cirkví, postavenie mladých ľudí a praktické uplatňovanie revidovanej charty. Účastníci si vymieniali skúsenosti s prijímaním dokumentu a hovorili o tom, ako môžu jeho teologické záväzky podporovať spoluprácu cirkví v Európe. Lea Šlenkerová, spolupredsedníčka redakčného výboru charty, zdôraznila, že dokument má zostať živým dokumentom, ktorý reaguje na nové výzvy. Švajčiarsky prezident rady cirkví Florian Schubert označil dôraz na mladých za zásadnú zmenu perspektívy. Mladí podľa neho nie sú iba budúcnosťou cirkvi, ale jej súčasnosťou. Diskusia sa venovala aj migrácii, vzťahom s inými náboženstvami, mieru v Európe a novým technológiám. Európska konferencia cirkví zároveň zdôraznila potrebu zachovať európsky rozmer charty aj pri jej uvádzaní do života na národnej a miestnej úrovni.
5: Predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu sa usilujú o presadenie klimatickej spravodlivosti prostredníctvom medzinárodnej advokácie. Vo svojom vyhlásení pred Radou OSN pre ľudské práva zdôraznili, že pretrvávajúce nedostatky vo financovaní vážne ohrozujú základné práva, ako je právo na potraviny, vodu, zdravie, bývanie a prostriedky na živobytie. Vo vyhlásení zástupcovia luteránskeho zväzu žiadajú štáty o navýšenie finančných prostriedkov na ochranu komunít čeliacich následkom environmentálnych zmien. Svetový lutránsky zväz vyzval predstaviteľov jednotlivých štátov, aby spoločne financovali iniciatívy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť alternatívne zdroje obživy a vyrovnať sa so stratami a škodami. Osobitná pozornosť by mala byť venovaná ženám a marginalizovaným skupinám, aby sa mohli účinne podieľať na politických rozhodnutiach. Okrem toho je potrebné preskúmať, ako posilniť ochranu ľudských práv, transparentnosť a zodpovednosť v celej oblasti financovania opatrení v oblasti klímy. Dôraz sa vo vyhlásení tiež kladie na to, aby pomoc smerovala priamo k najzraniteľnejším skupinám, chránila ich základné ľudské práva a umožnila im dôstojný život. Celkovým cieľom iniciatívy je zabezpečiť, aby bola klimatická pomoc spravodlivá, transparentná a zameraná na konkrétne potreby ľudí v danom regióne.
6: Ukrajinská rada cirkví a náboženských organizácií vyzvala 19. septembra Svetovú radu cirkví, pápeža Leva 14., Svetový luteránsky zväz a ďalších cirkevných predstaviteľov, aby sa ozvali a všetkými dostupnými prostriedkami sa pokúsili zachrániť životy niekoľkých tisícov obyvateľov okupovaného mesta Olešky v ukrajinskej Chersonskej oblasti. Mesto čelí kritickej humanitárnej katastrofe, pretože ruské jednotky blokujú dodávky potravín, liekov a pitnej vody, pričom civilistom bránia v evakuácii. Svetová rada cirkví ostro odsudzuje túto blokádu a upozorňuje, že tisíce ľudí sú momentálne bez elektriny a plynu, vystavené priamemu riziku vyhladovania. Predstavitelia cirkví apelujú na náboženských lídrov po celom svete, aby využili svoj vplyv na záchranu nevinných životov v tomto regióne. Mesto Olešky sa tak stalo tragickým symbolom utrpenia civilistov a naliehavej potreby obnovenia základných ľudských práv uprostred vojnového konfliktu. Celá iniciatíva zdôrazňuje nevyhnutnosť okamžitého vytvorenia humanitárnych koridorov a zastavenie zneužívania biedy na propagačné účely.
5: 15 biskupov a predsedov evanjelických cirkví z Európy, Ázie, Afriky, Severnej a Latinskej Ameriky sa stretlo v Ženeve a Wittenbergu na stretnutí novozvolených predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu. Témami diskusií boli povolanie, zodpovedná teológia, biskupská služba a vedenie cirkvi v meniacom sa svete. Účastníci hovorili aj o tom, ako dnes zrozumiteľne svedčiť o evanjeliu v rôznych kultúrnych a spoločenských podmienkach. Indický biskup Marshall Kerketa zdôraznil potrebu interpretovať evanjelium v kontexte súčasného života ľudí. Keňská biskupka Catherine Kitomeová pripomenula, že evanjelium má človeka osobne zasiahnuť a viesť k premene života. Diskusia sa venovala aj augsburskému vyznaniu viery a zodpovednej teológii. Kanadská biskupka Patricia Šmermundová zdôraznila, že cirkev je Božia rodina, ktorá nesie svoje poslanie spoločne. Stretnutie zároveň pripomenulo, že cirkev má aj dnes vydávať svedectvo o Kristovi ako vykupiteľovi a spasiteľovi.
6: Generálna tajomnička Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová sa vrátila zo 6-dňovej cesty po Austrálii. Cieľom návštevy bolo upevniť vzťahy s tamojšou cirkvou, teda luteránskou cirkvou Austrálie. K nej patrí aj luteránska cirkev Nového Zélandu a spolu majú približne 140 000 členov. Vďaka svojim početným školám, materským školám a zariadeniam pre seniorov majú v spoločnosti silné zastúpenie. Počas návštevy Adelaide a Alice Springs sa delegácia na čele s generálnou tajomníčkou stretla s pôvodnými obyvateľmi, navštívila cirkevné školy a zúčastnila sa na bohoslúžbách v historických i moderných multikultúrnych komunitách. Kľúčovým bodom programu boli diskusie o možnom prechode luteránskej cirkvi Austrálie a Nového Zélandu z pozície pridruženého člena na plnohodnotné členstvo vo Svetovom luteránskom zväze. Celá návšteva reflektuje snahu o hlbšie prepojenie austrálskych veriacich s celosvetovou kresťanskou rodinou prostredníctvom teologického vzdelávania a humanitárnych aktivít.
5: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay hovoril v maďarskej Pannonhalme o možnostiach a výzvach kresťanskej misie. Na medzinárodnej ekumenickej konferencii vystúpil s prednáškou, zúčastnil sa diskusie s maďarskými biskupmi a počas ekumenických vešpier kázal o jednote Kristovho tela. Pillay upozornil, že svet, v ktorom cirkev uskutočňuje svoje poslanie, sa výrazne zmenil. Zmenilo sa aj geografické rozloženie kresťanstva. Podľa neho preto treba nanovo premýšľať, ako dnes hovoriť o evanjeliu a ako mu dať konkrétnu podobu v živote ľudí. Zároveň zdôraznil, že misia nie je v prvom rade dielom cirkvi, ale Božím dielom. Cirkev je pozvaná podieľať sa na Božom pôsobení, ktoré prináša život. V kázni Pilej pripomenul význam kresťanskej jednoty v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Kresťanov vyzval, aby sa nesústredili na rozdiely, ale na Krista, ktorý ich spája. Podľa neho má spoločné svedectvo cirkvi význam práve pre svet, ktorý hľadá nádej a pokoj. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

0: Dobré ráno, východniari.
1: Započúvali ste sa niekedy do zvukov padajúceho lístia? Obzvlášť ráno, keď je všade ticho, je to dôkaz kolobehu života. Ak vo vás aj pestré farby vzbudzujú istotu, pestrosti a zmeny, tak si jeseň naozaj vychutnáte. Prúd zvukov, ktoré dnes ráno z Rádia Regina Východ počúvate, majú pod taktovkou Sergej Kováč a Andrea Feciková. Príjemné počúvanie.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, kalendár.
1: Kňaz, jazykovedec, prvý, kto kodifikoval spisovnú slovenčinu. Anton Bernolák. Narodil sa pred 264 rokmi 3. októbra 1762 v Slanici na Orave. Bernolákovčina pretrvala niekoľko desiatok rokov. Po Bernolákovi zostalo pomenované planéta a jedno mesto. Inak vedeli ste o tom, že okrem Trnavy a Bratislavy na záver života pôsobil Anton Bernolák v Nových Zámkoch? Hovorí Marta Kasášová, lektorka v tamojšom múzeu.
2: Celé jeho obdobie pôsobenia v Nových Zámkoch bolo poznačené aj burlivými napoleonskými vojnami. Musel organizovať aj zbierky, platna pre armádu ako na obvezy, zbieralo sa obilie pre kone pre armádu, takisto finančné zbierky sa robili. No a on tiež musel aj rozosielať obežníky na farnosti, kde informoval ľudí, ako sa možno vyvarovať nejakých epidémií, pretože hygiena minimálna, takže tie epidémie sa veľmi rýchlo rozširovali. Vypukol v máji 1810 požiar. Nové Zámky mali vtedy okolo 720 domov. 205 vyhorelo, tak môžeme povedať, že takmer tretina mesta lahla popolom. A zrejme Bernolák, keď pomáhal hasiť tento požiar, tak značne prechladol a toto prechladnutie, ale aj tá obrovská pracovná zaťaženosť nedobre vplývalo na jeho zdravotný stav, až nakoniec to doviedlo k jeho náhlej smrti 15. januára 1813.
1: Hrob Antona Bernoláka bohužiaľ nepoznáme. Jeho bustu nájdete v Aleji národných buditeľov v Martine.
0: Rádio Regina Východ, kalendár.

0: počasie.
1: Je 6 hodín 25 minút. Dobré ráno si zaželáme aj s meteorologičkou Janou Potankovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: Dobré ráno, tak povedzme si, aké sú aktuálne teploty na východnom Slovensku v tejto chvíli.
2: V týchto chvíľach sa budíme na východnom Slovensku do veľmi chladného rána, pretože v niektorých lokalitách máme opäť zaznamenané hodnoty aj v 2 metroch pod bodom mrazu. Momentálne máme na východnom Slovensku prevažne jasno a čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 2 stupne, v Kežmarku 1, v Tatranskej Lomnici je 5 stupňov, na Štrbskom plese 6, takisto aj na Skalnatom, ale Pláveč má v týchto chvíľach slabo pod nulou, v Bardejove 1 stupeň, v Prešove 3 stupne, v Tisinci 1,5, v Medzilaborciach pol stupňa nad nulou, v Jakubovanoch je aktuálne 5 stupňov, v Čaklove 3, v Kamenici nad Cirochou 1 stupeň, takisto hlasa aj Vyšná Slana, v Silici máme 8 stupňov, v Moldave nad Bodvou 4, v Gelenici 0, v Košiciach na letisku je 7 stupňov, v Trebišove máme momentálne 1 stupeň, v Sobotore 1,5 stupňa Celzia, no a medzi najchladnejšie lokality na východnom Slovensku patria momentálne Mlynky, prípadne Nálepkovo, ktoré majú aktuálne minus 2 stupňa Celzia, no a k tomu nám fúka slabý vietor, prípadne bezvetrie.
1: Sú to pomerne nízke teploty, ako vystúpia počas dňa.
2: Cez deň očakávame naopak, že bude veľmi teplo, očakávame, že bude prevažne jasno a denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len pod Tatrami, kde bude lokálne okolo 19 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 12 stupňov a naďalej nám bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.
1: Aká bude nedeľa? Bude sa líšiť od toho dnešného dňa?
2: Nie, bude veľmi podobná, to znamená, že opäť očakávame, že bude prevažne jasno. V noci a z rána sa v údoliach vynimočne môže vyskytnúť hmla, prípadne nízka oblačnosť, ale opäť očakávame, že bude veľmi chladné ráno, to znamená, že teplota bude opäť klesať na 7 až 2 stupne Celzia, ale v údoliach bude miestami okolo 0 stupňov, no a cez deň očakávame, že bude veľmi teplo s podobnou teplotou vzduchu v intervale väčšinou 19 až 25 stupňov Celzia, naďalej so slabým vetrom, prípadne bude bezvetrie.
1: Tak čaká nás naozaj krásny slnečný víkend. Ďakujeme za tieto informácie Jane Potankovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu a aj vám želáme príjemné prežitie týchto dvoch dní.
2: Ďakujem veľmi pekne, krásny víkend.
1: Do počutia.
2: Do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: tam.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
2: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
3: Ty si priateľ holubov.
4: Ale ja priateľov nemám.
3: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
2: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov, dnes o 18.15.
5: Šťavnatá.
6: Čin, čin.
5: Farebná. Plná fantázie.
7: Ruky hore.
5: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP. Partner relácie Pečie celé Slovensko.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Dobré ráno, je 6 hodín 35 minút, je sobota 3. októbra a meniny oslavujú Stely. Stela z latinčiny znamená, ako inak, hviezda. No a najväčšou hviezdou spomedzi našich hereckých s menom Stela bola určite Stela Zázvorková. Toto je záber z nášho rozhlasového archívu. Silvestrovská scénka z roku 1959, v ktorej okrem Stely Zázvorkovej účinkuje Jan Pixa.
1: Co by ste řekla, dejme tomu, vyberte si červená karkulka nebo perníková chalupka, co je vám milejší?
2: Perníková chalupka mě.
1: Prosím, ono je to sladší, prosím, beze všeho.
2: Ano, děti zabloudili v lese, dostali hlad, našli chaloupku, z perníku kousli do ní, vyběhla čarodejnice, chtěla si je usmažit, ale oni ji chytře strčili do pece a ji upálili. Osvobodili se tím pádem.
1: 10 vteřin a to je konec. Tedy vy jste měl ohromně...
0: Tak trošku humoru na ráno nezaškodí. Z Rádia Regina Východ želáme všetkým stelám aj stelkám všetko najlepšie.
3: Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil. Malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätal.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

0: prvý oktobrový víkend prinesie do nášho regiónu množstvo športových podujatí.
1: Rádio Regina Východ, šport.
0: Naša najvyššia futbalová súťaž má aktuálne reprezentačnú prestávku, práve preto začíname v druhej najvyššej súťaži. 11. kolo je pripravené na dvoch štadiónoch. V Humennom domáci privítajú o 15. hodine Pohronie a po 18. Tatran Prešov na

Domáci vykorčuľujú na duel proti Breznu. V tom istom čase Sabinou Bardejov a po 18. hodine Trebišov Rimavská sobota. Basketbalová extraliga mužov má dnes v programe stretnutia tretieho kola. Iskra Svit po 18. na domácej palubovke privíta nováčika Inter Basket. O hodinu neskôr Košice doma nastúpia proti Prievidzi. Hrať sa bude aj ženská najvyššia basketbalová súťaž. Už o 13. hodine Young Angels Košice privítajú Ivanku pri Dunaji. CBK Košice od 16. zvedie duel o body s Trenčínom. Hrať sa bude aj hádzaná. V 5. kole hráči Košíc doma privítajú celok Záhoráci, a to o 18. hodine. V našom regióne poteší fanúšikov aj štvrté kolo florbalovej extraligy mužov. ATU Košice dnes o 16. doma privíta Detvu. Sabinou po 18. rozohrá derby o východ proti Florku Košice. Hokejbalová extraliga mužov pokračuje tento víkend vo Vranove i v Poprade. Dnes o 13. nastúpi Poprad proti Skalici, o 14. hodine 30. minúte Vranov nad Topľou proti Ružinovu. Extraliga mužov v stolnom tenise pokračuje druhým kolom. O 11. Michalovce doma odohrajú duel s Nižnou a Rožňava s Ružomberkom A. No a hrať budú aj ženy v stolnom tenise. V úvodnom kole o 10. hodine Bela nad Cirochou proti Bošanom a Poprad A proti Nitre. Po 17. hodine sa bude pokračovať stretnutiami Bela nad Cirochou, Nitra a Poprad A Bošany. No a v nedeľu začneme samozrejme medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. Ten sa začína o 8 hodine 45 minúte s disciplínou handbike a inline. Po 9. bude pokračovať maratónom a štafetou. No a polmaratón sa začína o 10. hodine 30. minúte. Zajtra pokračuje aj najvyššia hokejová súťaž. O 16. hodine Poprad na svojom ľade privíta Liptovský Mikuláš. V tom istom čase Spišská Nová Ves doma odohrá duel so Slovanom Bratislava. No a o pol hodinu neskôr nastúpi Prešov proti Trenčínu. Zajtra hrajú aj ženy. Tento víkend sa doma predstavia dvaja naši zástupcovia. Popradské Líšky proti Slovanu Bratislava o 11. hodine 30. minúte a zajtra nastúpia hokejistky Michaloviec proti Žiline od 12. hodiny 45. minúty. No a športové pozvánky uzavrieme o 7:15 vo Vranove nad Topľou. Tam sa bude hrať hokejbal zajtra o 11. hodine 30. minúte. Vranov zabojuje o body proti Skalici a po 13. hodine nastúpi Poprad proti Nitrianskym Rytierom. Rádio Regina Východ.

0: Jedinou zrúcaninou hradu v okrese Vranov nad Topľou je Čičva. Rozprestiera sa nad obcou sedliska a má bohatú históriu, ktorá siaha až do začiatku 14. storočia. Naprieč stáročiami bol hrad svedkom mnohých dejinných udalostí, no a niektoré sa spájajú aj priamo s Alžbetou Bátory. O aké udalosti ide? Aj na to sa Lívia Godová opýtala historičky Ľudmily Schneiderovej z občianskeho združenia Memento Posteritas.
1: Alžbeta Bátoriová sa s dejinami hradu Čičva spomína v súvislosti s tými veselšími udalosťami životnými, a to v súvislosti so zasnubami a svadbou. Manželský zväzok medzi Alžbetou Bátoriovou a Františkom Nádaždým bol dohodnutý z rodinných, politických a majetkových dôvodov. Ako Bátoriovci z Ečedu, tak aj Nádaždievci boli rodinne spriaznení so starobilým sedmohradským rodom Drákfiovcov. A práve cieľom spojenia týchto rodov prostredníctvom Alžbety a Františka bolo zdediť a získať celý majetok po v tom čase už vymierajúcom rode Drákfiovcov. Manželstvo bolo dohodnuté už v ich ranom veku. Alžbeta bola sľúbená Františkovi, keď mal len 2 roky. Zásnuby sa uskutočnili až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1573 vo Vranove nad Topľou, a rok predtým, v roku 1572, na hrade Čičva bolo spísané veno Alžbety Bátoriovej, ktoré si brala do manželstva. Okrem takého tradičného vena nevesty, ako bola posteľná bielizeň, obrusy, šaty, sukne, výbava pre služky, drahé šperky, ktoré boli vykladané rubínmi, zafírmi, smaragdami, perlami, získala aj v hotovosti 31 000 uhorských florenov, čo bolo v tom období nesmierne obrovský majetok a finančná hotovosť.
2: A týmto Sebašom sa vlastne spojili dva megalomanské magnátske rody a aj tá svadba bola veľmi honosná a čas sa odohrávala aj tu priamo na hrade.
1: Svadba Alžbety a Františka sa uskutočnila o 2 roky neskôr, v máji roku 1575 vo Vranove, v mestečku Vranov, ktoré bolo jediným zemepánskym mestečkom na panstve. Svadobný obrad prebiehal buď na Vranovskom vodnom hrade, čiže v kaplnke Vranovského vodného hradu, alebo v starom slovenskom kalvínskom kostole, ktorý v súčasnosti už neexistuje a už len nejaké tie jeho základy sa nachádzajú v centre mesta Vranov na Topľou. Na svadbu vieme, že prišlo 4500 hostí a takéto šľachtické svadby trvali aj niekoľko dní, zvyčajne 3-4 a viac. Určite aj panstvo sa presúvalo medzi Vranovom a podhradím hradu Čičva, hradom Čičva. Bol na ňu pozvaný aj cisár Maximilián, ktorý sa však ospravedlnil, ale poslal novomanželom svadobné dary.
2: Je známe, prečo si Alžbeta Bátoriová, respektíve jej rodičia, zvolili túto lokalitu ako miesto Sobáša?
1: Pravdepodobne za všetko môžu Osmani. Po bitke pri Mohači v roku 1526 a potom následnom dobití Budina v roku 1541 na tretine územia Uhorského kráľovstva vznikol tzv. Budinský pašalik. Majetky šľachty, čo boli situované severnejšie, a čím severnejšie od toho budinského pašalika boli situované, tým boli bezpečnejšie. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu bolo panstvo Čičva vybraté rodinou Bátoriovcov a Nádaždievcov pre túto svadbu.
0: Ďalšie zaujímavosti nielen o hrade Čičva, ale aj o jeho podhradí vám priblíži Lívia Godová v relácii Zvony nad krajinou. Vysielame ich ako vždy zajtra po 11. hodine.

0: Je 6 hodín 56 minút, o 4 minúty bude 7 hodín. Z Rádia Regina Východ vám želáme dobré ráno a pozývame vás počúvať ranný rádiožurnál.
1: Portréty.
2: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Ziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
3: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
2: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v nedeľu po 15.
4: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od čtvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
1: Príjemné ráno s Rádiom Regina Východ.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Ďalšia vlna konsolidácie Slovensko nečaká. Štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Lotyši si dnes zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť. Sobota bude prevažne jasná s teplotou 21 až 26 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Slovensko na budúci rok ďalšia vlna konsolidácie nečaká. Také sú závery koaličnej rady po rokovaní na úrade vlády o rozpočte. Minister financií Ladislav Kamenický zdôraznil, že štát nebude zvyšovať dane ani siahať na 13. dôchodky. Konkrétne škrty vo výdavkoch ani prípadné zásahy do sociálneho systému zatiaľ ministri nepredstavili.
2: Vláda je v pondelok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD uviedol, že sa dohodli na kompromise medzi tým, čo si štátna kasa dovoliť môže a prioritami jednotlivých koaličných strán.
3: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo.
2: SNS napríklad uspela pri zvýšení dôchodkov pre seniorov nad 85 rokov, pričom samotné dôchodkové výdavky automaticky porastú približne o 650 miliónov eur. Predseda národniarov Andrej Danko.
4: Každý dôchodca nad 85 rokov bude mať garantovaný dôchodok štátu zhruba na úrovni 708 eur.
2: Tretí koaličný partner, Hlas SD, úspešne žiadal napríklad o zvýšenie platov policajtov. Štát tiež našiel peniaze na energopomoc či boj so suchom. Zatiaľ nie je známe, koľko budú jednotlivé opatrenia stáť. Pokračuje minister investícií Samuel Migal, nominant Smeru SD.
5: Ale ja nebudem nič ani vylučovať, ani potvrdzovať. Všetko, čo sa špekuluje, tak sa špekuluje. Reči sa hovoria, chlieb sa je. Takže uvidíme. Potom oste pôjdeme, keď k nemu prídeme. To už je asi tretie nejaké porekadlo, čo som vám dnes povedal. A keď máš zlé karty, musíš rozbiť stôl. No tak takto som to videl posledný týždeň a uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej.
2: Koaličná rada sa tiež dohodla na konci transakčnej dane, ale až od 1. januára 2028. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Dnes si Lotyši zvolia nový parlament. Hlavnou témou predvolebnej kampane boli obavy o bezpečnosť a možný útok Ruska. Riga tiež v uplynulých mesiacoch zaznamenala viacero incidentov s dronmi v baltskom vzdušnom priestore.
6: Podľa prieskumov je momentálne na čele centristická zjednotená kandidátka, vedená premiérom Andrisom Kulbergsom. Lotyšsko má hranicu s Ruskom a Bieloruskom a patrí medzi krajiny NATO, ktoré sa obávajú možných ruských hybridných aktivít. Lotyšský premiér Andris Kulbergs tiež hovorí.
7: Yes, we have to acknowledge.
8: Áno, musíme uznať, že ruská okupácia Ukrajiny rozdelila spoločnosť a existuje veľa ľudí narodených v Sovietskom zväze, ktorí nezdieľajú rovnakú predstavu a chápanie podpory Ukrajiny.
6: Lotyšov je 1 800 000 a ruskú národnosť má približne 430 000 z nich. Tretina obyvateľov Lotyšska hovorí doma po rusky. Ide o ľudí a ich potomkov, ktorí sa prisťahovali do krajiny počas existencie Sovietskeho zväzu. Časť je nespokojná s postupným obmedzovaním ruštiny vo verejnom živote a s prechodom škôl na lotyšský vyučovací jazyk. Mimochodom o období, keď Lotyšsko patrilo do Sovietskeho zväzu, hovoria Lotyši ako o okupácii. Pritom len pred necelým týždňom ruský prezident Putin povedal, že v pobaltských krajinách sa podľa neho porušujú práva ruskojazyčného obyvateľstva. Zároveň uviedol, že Rusko vie, ako na to reagovať a že si na tento účel vytvorilo určitý prístup. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Do veľkého davu fanúšikov rugby severne od Sydney dnes ráno vrazilo auto a zranilo 10 ľudí. Dvaja sú v kritickom stave. Polícia podľa úradov zatkla 18-ročného podozrivého. Pilot, ktorý sa pokúsil o haváriu letu Fly Dubai so 182 ľuďmi na palube, mal v rodnom Ománe zákaz lietať. Uvádzajú to zdroje agentúry AP a denníka The Wall Street Journal. Existovali obavy, že muž prevzal extrémistické názory. Ruský prezident Vladimír Putin včera osobne sledoval vojenské cvičenie Stret 2026 v Čeliabinskej oblasti na Urale. Podľa agentúry TASS boli na cvičení aj kontingenty z ďalších šiestich krajín. Litva testuje systém na ochranu pred dronmi, vyvinutý na Ukrajine. Systém Nebeská pevnosť je navrhnutý tak, aby detekoval nízkoletiace objekty. Na zachytenie signálov využíva umelú inteligenciu. Saudská Arábia plánuje ofenzívu proti jemenským povstalcom Húsiom. Zvažuje pritom viacero možností. Postup pozdĺž pobrežia s cieľom zabezpečiť námornú trasu v Červenom mori alebo útok na viacerých frontoch. Britská polícia obvinila 28-ročného Joshua Kerryho z prípravy teroristických činov vrátane plánovania útoku na lídra strany Reform UK Nigela Faragea. Kerry je už obvinený z vraždy bývalej poslankyne a hovorkyne tejto strany.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viac ako 200 párov papúč uplietli dobrovoľníčky od februára s jediným cieľom – podporiť mobilný hospic Svätej Luizy. Prácu završili 12-hodinovým maratónom ručných prác v Bojniciach. Papuče využijú 7. októbra počas papučového dňa na podporu starostlivosti o nevyliečiteľne chorých pacientov doma.
9: V živote nejde vždy všetko hladko, ale sem tam aj obrátko. Počas náročnej liečby chytili ihlice do rúk aj onkologické pacientky Helena Mešinová a Jana Píšová.
10: Sa mi to zdá také zmysluplné. Tým, že v noci ja nespávam, fakt spím hodinu, dve, potom dve hodiny štrikujem a tým zabudnem na tú svoju chorobu a rozmýšľam nad peknými vecami.
11: Nemala by som moc byť v kolektíve, tak doma urobím a s nima sa dohodnem a papučky donesiem.
9: Papuče nie sú na predaj. Počas papučového dňa 7. októbra ich môžu ľudia získať za finančný dar pre hospic, vysvetľuje organizátorka maratónu ručných prác Mária Aneška Farkašová.
12: Tento deň by ľudia si mohli tieto papučky dať do školy, do škôlky, do práce, do fitka, do obchodu, všade, kde pôjdu, alebo mať ich aspoň niekde na kabelke zavesené, aby to bolo vidno, že podporujú mobilný hospic.
9: Ten prichádza za nevyliečiteľne chorý pacientmi priamo domov. Starostlivosť je pre nich bezplatná, poisťovne však podľa hospicu uhradia jednému pacientovi 30 návštev počas roka, doplňa zakladateľka mobilného hospicu Svätá Luisa, lekárka Emília Vočková.
13: Častokrát sa cítim vyčerpaná, ale to povzbudenie od tých ľudí mi dá sily, že vstanem a idem. Aj teraz prichádzam od pacientky.
9: Aby pomohli čo najviac ľuďom, hospic sa snaží získať peniaze na ich starostlivosť aj z darov, projektov a komunitných aktivít. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
1: V dueli Ligy národov remizovali naši futbalisti na Fárskych ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
14: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
1: Slováci sa najbližšie predstavia v útorok na ihrisku Moldavska. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy do 21 rokov remizovalo Slovensko v Anglicku 0-0. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
15: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzadu nás dorážala, ale som šťastná, že sa mi podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
1: V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Ján Petriska.
16: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
1: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. V zámorskej NHL Carolina prehrala na domácom ľade s Fehervárihom Washingtonom 2-5, rovnako ani Dallas doma nestačil na St. Louis s Daliborom Dvorským a prehral 0-4.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Bude prevažne jasno, najvyššia teplota 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov. Bude bez vetri alebo bude fúkať slabý, na západe miestami prechodne juhovýchodný až južný vietor, rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás editor Rado Tomeš, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Eugen Schnierer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín, 10 minút.
0: Zelená vlna.
17: Dopravná nehoda sa stala na diaľnici D1 za Spišským Podhradím smerom na Prešov. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. V Michalovciach na Sobraneckej ceste havarovalo osobné auto. Jeden pruh je blokovaný, premávku riadi polícia. Za Košicami smerom na Hanisku pri predajni CBA je odstavené osobné auto. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik, Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
17: Včera na Zemplínskej Šírave odštartovali zemplínske lakocinky. Gurmáni teda spoznávajú chute Dolného Zemplína. Priaznivci prajnej športovej atmosféry a behu zvlášť sa zase stretávajú v Košiciach. No a tí, ktorí sa chcú niečo dozvedieť o informáciách, respektíve o udalostiach a podujatiach na východnom Slovensku, tak zostanú s nami aj v ďalších minútach. V toto pekné sobotné ráno sú s vami Sergej Kováč a Andrea Feciková.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: A dnes máme pre vás túto obľúbenú rannú hru. Dnes takisto súťažíte o dve vstupenky na finálový večer pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, ktorú organizujeme my, Slovenský rozhlas Košice. Finálový večer bude 7. novembra o 19. hodine v Kunsthalle v Košiciach. No a vašou úlohou v tejto chvíli bude odpovedať nám na otázku, koľko finálových piesní súťaží v tejto jedinej autorskej súťaži na Slovensku. Mám pre vás za jednu pomôcku. V semifinále bolo 30 piesní. Tak koľko postúpilo do finále? To je otázka od nás pre vás. Na telefónnom čísle 0556222994 čakáme na vaše odpovede a veríme, že budú úspešné hneď na prvýkrát. 0556222994. Koľko finálových piesní postúpilo do pesničkovej súťaže až 32. ročníka Košického zlatého pokladu?
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Milan z Prešova vám zatelefonoval ako prvý a vie správnu odpoveď. Dobré ráno vám želám.
2: Dobré ránko, prajem aj vám, všetkým poslucháčom Rádia Regina.
1: Zopakujem našu dnešnú otázku. Koľko piesní súťaží vo finále autorskej súťaže Košický zlatý poklad?
2: Čiže 12 piesní.
1: Áno, presne tak, 12 piesní. Je to každoročne 12 piesní. Ich zoznam máme na našej webovej stránke. Vy ste priaznivcom slovenskej populárnej hudby?
2: Samozrejme. Ja som sa aj zúčastnil minulého roku na tejto súťaži, takže mal som možnosť byť ako host.
1: Teda. Áno.
2: Takže...
1: Tak si to zopakujete aj tento rok.
2: Tak, ďakujem veľmi pekne, teším sa na to.
1: Ste takým divákom, ktorý aj tipuje víťaza, víťazku, áno?
2: Áno, samozrejme.
1: A ako vám to vyšlo minulý rok?
2: Hodnotil som, ja veľmi rád počúvam teda country hudbu.
1: Áno.
2: Takže som dal hlas spevákovi, ktorý tam práve prezentoval skladbu.
1: Áno, mali sme tam aj tento žáner minulý rok.
2: Áno, takže jemu som dal hlas, ale boli všetky pesničky, mi sa osobne všetko páčili.
1: Áno, áno.
2: Ale uprednostňujem tú country.
1: Tú country. Tak, prídete si vypočuť toho 7. novembra do Kunsthalle v Košiciach. Či tam bude aj tento žáner tento rok, tak uvidíte. Rovnako pozývame aj všetkých vás, ktorí máte chuť spoznať finalistov a tipovať, a nielen tipovať, ale samozrejme spoznávať úroveň tej tohtoročnej kvalitnej slovenskej populárnej hudby po slovensky spievanej. Milan, gratulujem vám, teším sa na vás 7. novembra večer.
2: Ďakujem. Aj ja na vás, takže aj na tie pesničky a to, to podujatie.
1: Tak, tešíme sa na vás. Želáme vám pekný víkend a zahráme si jednu z účastníčok veľmi teda úspešných počas tých 40 rokov Košického zlatého pokladu, Beatu Dubasovú.
2: Ó, super. Krajanka, takže poznám ju.
1: Tak pre vás, pán Milan, majte sa pekne. Do počutia.
2: Ďakujem aj vám, pekný deň. Dojí.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Chrumkavá.
2: Tak týmto si mi vyrazila dyk.
1: Lahodná.
2: Môže byť.
1: Neodolateľná.
2: Ňam.
1: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke. Ňam, ňam, ňam, ňam.
3: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.

0: Dobré ráno, sú 3 minúty po pol v 8. Spevák a harpo spieval o filmovej hviezde, no a hviezdou šarištiny je predsa Miroslava Gavurová.
1: Šarišský oblaček.
2: Podzekovanie našim predkom i všetkým vám, co našu reč utrimujete pri živoce.
3: Ty, tá tota moja šesternica še tak vydala, že ukradla najväkší kríž z kostela. Ten jej chlop to taký liň, a ešte i toto kusco zarobí tá takoj i prehajdaka. A potým nemajú ani co jesť. Táto kto to videl tak robiť? Ta še nečudujem, však dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Tá Vera, však ona už lapila i po pitaniu chodzic, bo isto nemajú dakedy ani co žesť. A to už je co povedzec, však ona znaš, jak še vše nošila, že je coška vecej. No a pale, jak skončila. No tá, však dze picha, tam i haňba, sama sebe za to kus môže, bo však ona co, myšli, že da jak odbija od toho svojeho muža, však to ona taká brudnica. Hej, Vera, tak, však to prídeš do nich, táto da kedy smrud jak v opičincu, bordel, šmerdzi tam, bo dze brud, tam i smrud. Milé východňare, Hneška som obláček otvorila s takú pripovídku, co še až Češko slucha a ozdaj nikda še u vás také ani nestalo, jak ja to šicko pokapčala. No ale musela som to tak skapčať, pošak jak inakši by som vám ukázala 4 šarijské frazemi, co še týkajú toho, že dach to nerobí tak, jak má. V perším radze sme spomli jednu barz šumnú šarijskú frazemu, ktorú užívali, keď še baba pláno vydala. Ta vtedy o nej povedzeli, že tak še vydala, že ukradla najväkší kríž z kostela. No a to potým všečeško, keď še tak dachto pláno vydá, bo i pláno ožení. A kedy še dachto pláno vydá, bo ožení? No ta vtedy, keď ten druhý barz liň, lenivý, bo dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust. Temu šicke rozumíme, bo známe, že komu sa nechce robiť, ten hladuje. A to bol i prípad muža tej našej šesternici. Ale ona bars od neho neodbijala a nebola popratnica dajaka, skorej bola veľká brudnica. No tá za to chockedy mali taký bordel v dome, že tam bolo i chocco čuc šmerdzec, bo dze brud, tam smrud. Tá taká gazdyňa alebo gazda za veľo nestoja, keď netrímu budinek čili. Táto Vera še potým človek ani nečuduje, že to tá šesternica musela na ostatek až po pitaniu chodzic, bo nebolo co jesť a nabíc nebolo ani za co chyžu dať do šoru. Ale to možno i za to tak skončila, že da kedy bola bars na veľo, tak še robila, že je coška vecej. A potým človek tak i skončí, bo dze picha, tam i haňba. Pyšný človek často vychádza na smiech. Takže, milé východňarky, ozdaj vyše nevydali tak, že ste ukradli najväkší kríž z kostela a o vás ozdaj nepláci ani hnešajša celá pripovídka. Bodaj by o nikým nikda neplacilo, že dze ruky majú šveto, tam zuby majú pust a dze brud, tam smrud. Volíme še tak trímac, že by o nás nikto nepovid, že dze pícha, tam i haňba. Ostávajte zdravé a robotné, milé východňare.
1: Šarišský oblaček.

0: Vu z Etiópie. Matúš Hudák oslovil riaditeľa maratónu v Košiciach Branislava Koniara.
1: Dôvody sú zdravotné samozrejme, čiže jedna zlomenina únavová a dvakrát choroba, čiže každý rok máme výpadky, to sa nedá povedať, že nie. Z tej 30-ky teda dneska traja bežci, ktorí nemohli prísť do Košic kvôli zdravotným problémom. Musíme im zaželať skoro uzdravenia, nejaký dobrý jesenný štart ešte, aby to dobehli v tejto sezóne, no ale čo je tu a s tým budeme pracovať.
2: Teplé počasie a veľa favoritov. Je toto možnosť na traťový rekord?
1: Samozrejme, tak my to budeme rozbiehať tak, aby tie preteky boli dramatické, zaujímavé. Záleží na vodičoch, ktorí sú kľúčoví v takýchto pretekoch a samozrejme aj na tom, či niekto skutočne vychytí deň, ako sa hovorí, a dokáže tú druhú polovicu udržať alebo zrýchliť. Sme to párkrát videli v Košiciach, negatív split, takže nedá to vylúčiť. Samozrejme, počasie, ktoré možno nám, Európanom, nebude úplne voňať. Uvidíme teda, ako bežcom z východnej Afriky a z južnej Afriky. Bodaj by som sa mýlil a povedal si, že 18-19 stupňov je stále pre nich ešte fajn. Počasie je asi definitívne, žiadna zmena nepríde, čiže musíme sa s tým aj my vyrovnať, organizátori, takisto aj samotní bežci.
2: Kedy bude spokojnosť u samotného riaditeľa Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach Branislava Koniara?
1: Pre nás je to ono širšia téma, samozrejme, pre nás je to množstvo aktivít, ktoré tu sú. O 15. v nedeľu, keď vidíme, že stan je prázdny, lekársky stan je prázdny a kaviarne sa zaplnili a ľudia relaxujú a doprievajú si zaslúžené drinky po pretekoch, tak to budeme vtedy aj my spokojní.
2: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach sa môže pochváliť vysokým indexom 82. Čo to znamená? Priblíži riaditeľ Branislav Koniar.
1: Veľmi jednoducho, pomer počtu účastníkov pretekov k počtu obyvateľov. Ak si dáte našich 19 000 k 230 000, tak vyjde vám teda takýto index, to samozrejme skrátené nejaké nuly, aby bolo zrozumiteľné, čiže áno, my hovoríme veľký maratón v malom meste, takže toto je tiež pozoruhodné, koľko ľudí vie prísť do Košíc a koľko ľudí sa tu pomestí, o koľko sa dokážeme postarať, takže sme na to hrdí.
2: Ak sme pri tomto športovom sviatku v metropole východného Slovenska, aká je kapacita samotného maratónu mieru? Je sa ešte kam posúvať?
1: Myslím, že sme na kapacitách, samozrejme. Pomohlo nám trošku minimaratón, že sme ho posunuli na tie širšie hlavné triedy v Košiciach. Už sme v tých vlnách trošku natesno, pokiaľ ide o štarty polmaratónu, lebo posledná vlna štartuje 10:48 a my by sme 11:03 radi mali víťaza v cieli, takže to je také tough. Nás tie čísla tešia a nech také zostanú, lebo ešte raz hovorím, index 82, kam ho chceme posúvať, podľa mňa je to skvelé.
2: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je už tradične neoddeliteľnou súčasťou prvej októbrovej nedele. Tento rok sa doma na tomto sviatku predstaví aj niekoľkonásobná mládežnícka majsterka republiky a držiteľka rekordov v prekážkových behoch v mládežníckych kategóriách 18-ročná Viviana Popovičová, ktorá pobeží na polovičnej trati. Počas utorkovej tlačovej konferencie pred štartom Medzinárodného maratónu mieru priznala, že ju to nabilo energiou pred samotným štartom.
3: Aj táto tlačová konferencia mi dodala veľkú motiváciu. Veľmi sa teším, že mám takúto podporu od ostatných ľudí a teším sa na tú atmosféru a celkovo na ten pretek a ten proces.
2: Kedy prišla myšlienka odbehnúť si Košický maratón?
3: Už som nad tým rozmýšľala minulý rok, no sezóna to nedovolila. Mala som tam vtedy majstrovstvá Európy v triatlone, tak som stihla iba minimaratón. No tento rok už asi tak 2 mesiace dozadu sme sa nad tým začali rozmýšľať a dospeli sme k rozhodnutiu, že tento rok to vyjde, upravíme sezónu tak, aby som sa na ten polmaratón dobre pripravila a aby som ho odbehla skvelo.
2: Je toto nejaký taký rešpekt z toho?
3: Určite mám kúsok rešpekt voči tomu polmaratónu. Viem, že do takého 18. kilometra to viem potiahnuť, no potom začína taká veľká výzva, tie posledné 3 kilometre. Viem, že oproti triatlonu je to aj kúsok dlhšie, aj sa tam nemenia disciplíny, je to iba beh, ale beh mi je najbližší k srdcu, takže teším sa na to, že si to budem môcť užiť.
2: Ako ste sa na to pripravovali alebo pripravujete?
3: Pripravovala som sa na to na sústredení v nadmorskej výške vo Fondromo, kde som sa snažila naberať objem v kilometroch a behala som aj také kopcovité behy, aby som na to bola pripravená aj kondične.
2: Znamená to, že po tej stránke prípravy je to všetko zvládnuté k spokojnosti a môže sa ísť na štart?
3: Áno, áno, určite.
2: Aká bude podpora v Košiciach, možno z okolia blízkych, rodiny, priateľov?
3: Viacerým kamarátom som vravela, nech sa prídu pozrieť, aj rodine, tak budem rada veľmi, keď ma všetci prídu pozbudiť.
2: Vy ste nechceli počas tlačovej konferencie hovoriť o nejakých cieľoch, časoch a podobne, ale predsa možno nejaký taký základný cieľ? Jaký?
3: Užiť si to? Nie, akože ja som

0: Veľmi dobrý špecialista na to veci prepáliť, tak budem sa snažiť to neprepáliť tentokrát a udržať nejaké konštantné tempo a ku koncu zrýchliť. A verím, že dobehnem do cieľa s úsmevom na tvári a budem veľmi spokojná s časom.
1: Bude na to, aby nenastalo to prepálenie, možno nejaký dozor, možno nejaký, môžeme povedať, spolubežec alebo niekto, kto vás v tom vie nejakým tým spôsobom podporiť a postražiť to?
0: Nie, budem bežať vlastne sama, ale tak je tam 15,000 bežcov, tak snad si niekoho nájdem, s kým sa chytím, ale budem sa snažiť si regulovať sama aj cez hodinky, aj cez tepy, podľa pocitu.
1: Odkaz od vás pre všetkých milovníkov maratónskeho behu a obzvlášť na tú nedeľu, ako by ste ich možno pozdravili, respektíve pozvali na trať. Čo budú potrebovať športovci na vašej strane, aby ten výkon prišiel z toho dávu divákov?
0: Tak ja si stále na takých pretekoch, kde je veľa ľudí, kde je skvelá atmosféra, si predstavím, že ľudia pozbudzujú iba mňa a myslím si, že by si to mal každý tak predstaviť, že tí ľudia sa prišli pozrieť aj na ňoho, alebo iba na ňoho, ísť si za tým a užiť si to. Hlavne tú atmosféru a tých ľudí, čo tam sú.
2: Ešte dodajme, že Viviana Popovičová sa na polmaratónskej trati v Košiciach predstaví zajtra o 10:30. No a maratónci a maratónkyne štartujú už o 9:15. No a táto výzva patrila pre všetkých vás. Veríme, že zajtra všetkých športovcov pri trati najstaršieho maratónu v Európe podporíte.

Dnes je sobota 3. októbra, dnes je naozaj veľmi pekné počasie a také bude aj počas celého dňa. Prevažne jasno a veľmi teplo. Denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia. Pod Tatrami bude lokálne len okolo 19. Na horách vo výške 1500 metrov, ak sa tam chystáte, bude okolo 12 stupňov Celzia. Dnes bude bez vetrie, alebo len slabý vietor.

0: No a maratónsky víkend na vás čaká, ak zostanete pri rádiách. Po 9. hodine vám predstavíme východňarov, ktorí sa do Košíc zvracajú, aby zdolali maratónsku trať. Po 10. sa dostanú k slovu zasa rozhlasáci, ktorí maratón behávali alebo behajú. No a po 11. sa s kuchárskym majstrom Jakubom Podaným pozrie Miroslav Talavašek aj na to, ako sa stravovať pred maratónom, počas neho a po ňom. O 3,5 minúty bude 8 hodín, už o chvíľu otvárame našu poradňu pre záhradkárov. Zostaňte s nami.
1: Zvony nad krajinou.
2: Kedysi spravoval desiatky okolitých obcí, dnes patrí k najzaujímavejším hradným ruinám Zemplína.
3: Je to výnimočné miesto nielen z toho historického hľadiska, ale aj v rámci tej aktuálnej doby, kedy ľudia možno potrebujú trošku výjsť do tej prírody. Je to nádherná lokalita na oddych.
2: Hrad Čičva, známy aj ako Bátoričkin hrad, ožíva vďaka ľuďom, ktorí sa usilujú o jeho záchranu a približujú návštevníkom jeho bohatú históriu. Na hrad a do jeho podhradia vás pozve Lívia Godová v nedeľu po 11.
4: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News & Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na krištáľovekrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.

0: 8 hodín. Poradňa pre záhradkárov.
1: Dnes ráno je tu s nami Martin Pizňák, botanik z botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dobré ráno.
2: Dobré ráno prajem.
1: Také krásne ráno máme dnes.
2: Svieže.
1: Svieže. No, budeme samozrejme hovoriť aj o tom, čo takéto nízke teploty môžu robiť na záhrade za šarapatu, ale to slnko počas dňa je určite výhodou.
2: Áno, pretože aj keď sú síce tie noci, respektíve rána chladné, tak sa to vykompenzuje na obed. V podstate máme na popoludne skoro letné počasie, takže určite to slnko aj to teplo ešte stimuluje k dozrievaniu napríklad, k rastu a tým pádom tie nočné teploty vôbec neprekážajú.
1: Skôr než vás pozveme do tých vašich záhrad, aby ste zúročili rady, tie odborné, ktoré vám dnes adresuje Martin Pizňák, tak vás pozývame do tej našej rozhlasovej poradne. Aj dnes sa s nami môžete spojiť niekoľkými spôsobmi. Buď nám zatelefonovať priamo do štúdia na telefónne číslo 055 622 2994 alebo nám napísať na našu mailovú adresu, ktorá je reginavýchod@stvr.sk. No a využiť môžete aj naše WhatsAppové číslo na písanie, upozorňujem len na písanie, prípadne aj na zaslanie fotografie. To číslo je 0919 24 84 24. No a na vaše prvé otázky budeme odpovedať už po tejto pesničke.
0: Poradňa pre záhradkárov.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Počas týždňa na našu mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk nám napísal náš poslucháč Tóno, ktorý pripojil aj fotografiu k svojej otázke. Citujem, pri presadení čučoriedky, ktoré máme v 60-litrových plastových kontajneroch, sa nám objavil tento chrobáčik vo väčšom množstve. Posielam fotky, chcem sa opýtať, čo to je a či je to škodlivé pre sadenice. Ďakujeme nášmu poslucháčovi aj za dôslednú fotografiu. No a odpovie dnes botanik Martin Pizňák.
2: Je to tzv. Pandrava, to asi viacerí zahradkári poznajú tento pojem. Keď pracujú v záhrade a náhodou v substráte alebo v zemine, v komposte, vyhrabú také biele, tučné, mesité larvy. Problém je však, že larvy chrústa a larvy zlatoňa vyzerajú veľmi podobne, ale zatiaľ, čo larva chrústa sa živí koreňmi rastlín, takže aktívne škodí, tak larva zlatoňa sa živí iba odumretou organickou hmotou a tým pádom vôbec rastliny nepoškodzuje. Podľa fotografie sa zdá, že asi ide o ten druhý prípad. To znamená, že to bude larva zlatoňa. To znamená, že nemala by spôsobovať nejaké problémy. Samozrejme, keď sa pani posluchačka bojí tých lariev a že prípadne aj by došlo k zámene z našej strany. Určite nepoškodí, keď tie larvy vyzbiera a dá niekam do záhrady, kde si môžu spokojne ďalej žiť a tým pádom tie čučoriedky nebudú poškodené. Ono sa to väčšinou stáva, že napríklad tie čučoriedky alebo iné rastlinky sa pestujú v takých humóznych čiernych substrátoch. Oni presne takúto v odzokách mäkkú perinku majú radi. Je to lepší substrát ako nejaká tvrdá zem v záhrade. A práve preto sa často vyskytujú trebárs priamo v komposte alebo v kvetinačoch, kde sadíme rastliny do rašeliny, pretože je to pre nich lepšie prostredie ako bežná záhradná zem.
1: Môžu nás ešte v tomto období prekvapiť nejaké chrobáčiky, nejaké škodce na rastlinách?
2: Väčšinou v tejto dobe, možno v súvislosti s tým, že sú chladné noci aj rána a začne sa vytvárať rosa napríklad a rastliny sú mokré, tak skôr sa budú objavovať hubové choroby, nejaké plesne a podobne. Na tých rastlinách napríklad teraz sa bežne šíri mučnatka, ale pokiaľ ide o nejakých takýchto podobných škodcov, tak väčšinou aj oni sa už pripravujú na to, že príde zima, to znamená, že už trebárs budú vytvárať nejaké kukly alebo sa sťahujú pod zem a podobne. Takže si myslím, že v tomto prípade už skôr nie ako áno.
1: Mm-hmm. Poďme zase k tej opačnej stránke, tej príjemnej stránke jesene, pretože v záhradách vyzerá jesene naozaj krásne. Čo vy osobne oceňujete pri pohľade nielen na tú botanickú záhradu, ale napríklad aj na tú vašu?
2: Mne sa páči, keď na jeseň je kombinácia jednak farebného listia na stromoch a zároveň ešte kvitnú aj posledné rastliny, pretože potom tá záhrada sa zdá, že je ešte tak inak farebná oproti tomu letu, pretože to, čo býva bežne zelené, tak chytá teraz nejaké otiene, žlté, oranžové, červené a do toho, keď sú ešte nejaké posledné kvety, napríklad teraz bohato kvitnú dálie, astry, chryzantémy nám budú kvitnúť a podobne, tak naozaj tá záhrada je celkom pestrá a dokonca si dovolím tvrdiť, niektorí, hlavne zase tí anglickí záhradkári, ktorých veľa sledujem, tak tvrdia, že akože jeseň je nová jar, čo sa týka toho efektu, tej farebnosti a tak ďalej, ale zároveň z toho už aj vyplýva, že nie len kvôli tomu, že je to pekné a farebné, ale aj kvôli tomu, že sa ukazuje, že vplyvom tej klimatickej zmeny a neustáleho sucha je jeseň v poslednej dobe lepšia na sadenie ako tá jar, ktorú pôvodne sme predtým preferovali.
1: Takže mali by sme prehodnotiť naše výsadbové stratégie.
2: Je to lepšie, pretože ukazuje sa, že posledné roky tie jarné mesiace sú suché a keď my na jar vysádzame nejaké nové užitkové alebo okrasné stromy, kríky, trvalky, tak majú problém zakoreniť, pretože hneď už začína sezóna, oni už chcú rásť, ale ešte nie sú zakorenené. A naopak na jeseň už sezóna rastu skončila, Takže keď ich vysadíme, môžu sa venovať doslova tomu zakoreňovaniu. Väčšinou na jeseň je predsa trošku väčšia vlhkosť. A aj keď zalejeme tie rastliny, tak tá pôda vydrží dlhšie vlhká, pretože na jar veľmi často sa stáva, že v priebehu pár dní z ničoho nič máme letné teploty a potom tá rastlina väčšinou buď sa neujme, alebo to leto živorí a naopak na jeseň, vlastne až do jary, celú tú zimu, kým pôda nie je zamrznutá, má čas pomaličky koreniť.
1: Pristavím sa ešte pri tej vlhkosti. Hovorili sme doteraz neustále o polievaní. Čakajú nás ďalšie slnečné dni. Polievanie, zostať pri ňom?
2: Určite áno. Možno, že tým, že sa aj ochladilo a prichádza jeseň, sú kratšie dni, tak nám trošku to sucho ako keby zmizlo z očí. Ale opak je pravdou, pretože to sucho stále pokračuje, každým dňom sa zhoršuje. Posledné zrážky to nejakým spôsobom nevylepšili. A myslieť si, že už ide jeseň, že už aj tak niektoré dreviny opadnú alebo trvalky zatiahnú, že už na čo to budem polievať, tak nie je to fajn, pretože rastliny pred zimou musia byť pripravené na ten zimný odpočinok a pokiaľ teda budú trpieť neustále suchom, nevytvoria si dostatok energie a môže sa potom pokojne stať, že na jar nám niektoré rastliny už nevyrastú, lebo aj počas tej zimy nemali dostatok energie, čo bolo zapričinené aj tým, že mali málo vody predtým. Napríklad teraz na jeseň sa na stromoch ovocných zakladajú púčiky kvetné už na budúci rok. Pokiaľ rastlina trpí veľmi suchom, tak ich založí málo alebo vôbec. Potom sa môže stať, že sa budeme na druhý rok čudovať, že prečo nám napríklad nevykvitla jabloň. Môže to byť práve preto, že celé leto a jeseň trpela suchom a nemala energiu, aby vytvorila kvetné púčiky. A takto je to v podstate so všetkým, aj s okrasnými, aj s užitkovými rastlinami. Takže ja len zopakujem, aby nás to nemýlilo, že už opadávajú stromy a je tu jeseň, sucho stále trvá a pokiaľ môžeme a máme možnosť polievať.
1: Tak, to bola jedna z prvých rád v dnešnej poradni pre záhradkárov od botanika Martina Pizňáka. Tie ďalšie vám adresuje už po pesničke.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Je presne 8:45 a my budeme čítať vaše otázky s fotografiami. Jednu z nich poslala naša poslucháčka Katka na naše číslo na WhatsAppe 0919 24 84 24. Prosím vás, poradte, čo so slivkou. Konáre sa odlomili, má veľa suchých konárov. No, keď sa pozrieme na tie fotografie, tak slivka má už nejaký svoj vek.
2: Áno, vidno to na nej, je to už starší stromček. No a čo môžeme poradiť? Určite vidno na fotografii tie rany po tých odlomených konároch. To znamená, je dobre ich začistiť, ak tam ostali nejaké rozštepené kusy dreva, a zatrieť balzamom na stromy, aby zbytočne tá rana sa nemohla infikovať a sa mohla dobre zahojiť. Samozrejme, všetky suché konáre, ktoré má, a vieme naisto, že už sú mŕtve a suché, môžeme pokojne odstrániť, a určite by som aj tú korunu trošilinku presvetlil, pretože vidno, že tá slivka je pomerne hustá. To znamená, že konáre, ktoré sa križujú alebo smerujú do stredu stromu, môžeme pokojne odstraniť, a môžeme to urobiť aj teraz na jeseň, je na to vhodný čas. No a zase budeme pri tom suchu. Vidno pekne aj na fotografii okolie tej suchej pôdy, okolo stromu. Určite, pokiaľ môžeme aspoň raz pred zimou ten strom poriadne zaliať, aby dostal trošku takú vzpruhu, by som povedal, pred zimou. A pri takýchto veľkých stromoch sa bavíme už o stovkách litrov, pretože keby sme tam vyliali 2-3 kanvice vody, tak veľmi mu nepomôžeme. To znamená, ak sa dá napríklad položiť hadicu niekde nie ku kmeňu, ale zhruba do úrovne okraja koruny, dať slabý prúd a nechať tiec niekoľko hodín, aby sa tá voda poriadne vsiakla aj do šírky, ale hlavne do hĺbky tej pôdy.
1: Tak to bola rada pre tých z vás, ktorí polievate aj stromy. Dobré ráno, mám ligurček vonku v kvetináči. Mám ho dať na zimu do domu alebo ho nechať vonku? Pani Zuzana,
2: čo je ligurček, to? Ligurček je plne mrazozdorná trvalka, to znamená, nie je dôvod ju dávať dovnútra. Skôr by sme mohli uškodiť. Ak náhodou by prišli nejaké veľmi, veľmi silné mrazy a silný vietor, tak ten kvetináč vieme obaliť do nejakej deky alebo do nejakej látky, aby tak rýchlo nepremrzol. Ale vzhľadom na to, že ten ligurček tak či tak zatiahne a ostanú len korene, tak v podstate tie korene sú natoľko odolné, že mali by bez problémov prežiť. Skôr v zime sa niekedy stáva, že buď tá rastlina uschne, pokiaľ to máme napríklad na balkóne a myslíme si, že teraz netreba polievať, alebo naopak, ak stále budeme polievať, tak sa zase môže stať, že tie korene zhnijú, pretože voda sa v chlade vyparuje oveľa menej. To znamená, len tak nejak rozumne stále kontrolovať, či ten kvetinač je vlhký. Keď je vlhký, nepolievame, keď preschne, trošku zaliať, ale nie tak intenzívne ako v lete.
1: Pokiaľ ide o polievanie, respektíve preto, keď ostávajú niektoré kvetináče vonku v zime, zvádza nás to, pretože keď sú mierne zimy, tak máme pocit, že v tom teple to rastliny vydržia, čo by sme možno mali považovať za takú mierku toho počasia, alebo možno tej kvality rastliny na to, aby vôbec prežila vonku zimu.
2: Väčšinou je problém v tom, že keď rastliny máme v záhrade, tak korene tým, že sú v pôde, tak nezažívajú takú zimu ako nadzemná časť. Lebo v pôde je väčšinou teplejšie a ten mraz sa do pôdy tak rýchlo nedostane. Ale keď sú rastliny v kvetináči celoročne, tak samozrejme, tak ako premrzne nadzemná časť, premrzne vždy aj celý koreňový systém v tom kvetinači. A najhoršie je, keď príde nejaké počasie, kde trebárs každý deň je nad nulou a v noci je mraz. To znamená, že aj tie korene každú noc zamrznú a každý deň sa roztopia. To znamená, že potom to neustále striedanie niektoré rastliny nemusia zvládnuť. Zvládnu to určite tie rastliny, ktoré sa vyskytujú aj u nás prirodzene, v strednej Európe. Čiže napríklad, keby sme pestovali nejaké domáce trvalky alebo nejaké dreviny, keby sme mali napríklad kvetinači, nejaký miniatúrny ihličnan, napríklad nejaký smrek alebo borovicu alebo nejaké kríky bežné, ako napríklad, vymyslím si, orgovan, teraz mi rýchlo napadol, alebo ruža, tak to sú rastliny, ktoré naozaj sú prispôsobené aj na silnejšiu zimu a ak im premrznú korenie, tak to dokážu tolerovať. Ale potom, keď máme nejaké také iné, možno že aj viac exotickejšie rastliny, ktoré v záhrade bežne prežijú zimu, ale už by to striedanie mrazu a odmeku nemuseli prežiť. V takom prípade je lepšie vždy buď tie kvetinače postaviť niekde do závetria, ku stene, aby boli chránené pred vetrom, pretože predsa aj budova vyžaruje nejaké teplo. Vždy obaliť tie kvetinače do nejakej folie, napríklad bežne sa môže používať bublinková folia, alebo potom navrch ešte nejaká jutovina, vrecovina, pokojne aj stará deka a niečo také podobné, ktoré tlmí ten mráz a to neustále oteplovanie a striedanie teplot. No a samozrejme, keď vieme, že máme nejakú exotiku, hej, teraz napríklad sú veľmi populárne albízie, tak mi rýchlo napadlo. Ale možno, že aj tie naše klasické veľkolisté hortenzie, to sú už rastliny, ktoré nebudú tolerovať, keď im zamrznú korene a v takom prípade buď ich ochrániť, alebo ich dať na nejaké chladné miesto, kde sa udržiava teplota tesne nad nulou, aby, to tak poviem laicky, ostali spať, ale neprebrali sme ich zo zimného spánku. Lebo keby sme ich dali niekde na chodbu, kde bude nad 10 stupňov, je to príliš vysoká teplota na ich prezimovanie a potom by sa prebrali zo zimného spánku predčasne.
1: Tak z nejakého spánku sa prebudila aj čerešňa nášho poslucháča Michala z Michaloviec. Dobrý deň, hovoríte o kvitnutí, ale mne rozkvitla trojročná čerešňa. Tomu sa neteším.
2: No a to sa stáva poslednú dobu, pretože nielen čerešňa, stáva sa to aj pri iných ovocných stromoch a stáva sa to, a to si vieme všimnúť väčšina, pri pagaštanoch konských v našich parkoch. Pretože tým, že bolo dlhodobo sucho a rastliny trpeli, tak bránili sa tým, že jednak zhádzovali nejaké listy a zastavili svoj rast. Keď na jeseň sa ochladí a zároveň prídu aj nejaké zrážky, alebo začneme intenzívnejšie polievať, tak tie stromy dostanú impuls. Zase tak môžem povedať laicky, že wow, dostala som vodu, ešte je stále teplo, ešte je slnko, tak toto, čo som stratila v lete, tak ešte stihnem dohnať. A tým pádom znova začnú vyrastať nové konáriky, lenže medzi časom, to som spomínal tiež pred chvíľou, sa už založili kvetné púčiky na nasledujúci rok. Takže keď tie púčiky dostanú teraz stimul, že ešte poďme rásť, lebo to stíhame, no tak musia sa rozvinúť a tým pádom vyrastú aj kvety. Samozrejme, z nich už nič nebude, pretože aj keby sa opelili a vznikli plody, tak v podstate za mesiac už tu máme november, takže nič by nevyrastlo. Len potom je to na škodu, že to, čo by malo vykvitnúť na jar, vykvitlo už teraz a o to menej budeme mať kvetov na budúci rok. Ale samozrejme, pokiaľ je to len ojedinele, že zo pár kvietkov na nejaké vetvičke, nie je to žiadna tragédia, ani to tej rastline neoblíži. Len aby ľudia vedeli, že jednoducho niekedy takto rastliny ešte sa snažia dohnať zameškané z leta.
1: Tak nemáme to pod kontrolou, bohužiaľ.
2: Bohužiaľ nie.
1: Tak. Zdieľame, pán Michal z Michaloviec, váš smútok, ale uvidíme, ako sa bude počasie vyvíjať aj naďalej. Práve preto je tu poradňa pre záhradkárov, aby ste dostali odpovede aj na takéto otázky. Píšte nám ich naďalej na WhatsApp, na túto aplikáciu, na telefónne číslo 0919 24 84 24 alebo na reginavýchod@stvr.sk. No a ak preferujete zase osobný kontakt, môžete nám zavolať počas nasledujúcej piesne na telefónne číslo 055 622 2994.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: Poradím aj poslucháčke Magdaléne, poslala nám otázku aj s fotografiou na našu mailovú adresu reginavýchod@stvr.sk a znie takto. Vyberáme mrkvu na uskladnenie, vyzerá takto, čo to je a či vydrží v pivnici. Ja len popíšem poslucháčom, že mrkva je ako keby zčernetá. Čo to je, odpovie botanik Martin Pizňák.
2: Na prvý pohľad vidíme, že na pokožke koreňa mrkvy vzniká tzv. Korkovatenie. To znamená, ako keby tá pokožka na niektorých miestach zhrubla a pripomína doslova korok, respektíve kôru stromu napríklad. A tých príčin môže byť niekoľko. Skúsim nejaké vymenovať, pretože nevieme, v akých podmienkach tá mrkva rastla. To znamená, môže ísť napríklad o to, že je pestovaná v ťažkej alebo napríklad kamenistej pôde, alebo tá hriadka bola predtým vyhnojená čerstvým hnojom, čo takisto napríklad mrkva ani iná koreňová zelenina neznáša. Ale osobne si myslím, že najväčšia pravdepodobnosť je, že ide o poruchy, ktoré vznikajú pri nerovnomernom zásobovaní vodou, pretože mali sme leto, aké sme mali. To znamená, že ak napríklad tá mrkva dlhodobo trpela suchom, potom sme ju nárazovo poliali a potom treba zase zažila nejaké sucho a znova sme ju poliali a jednoducho to striedanie neustále tej vlhkosti pôdy spôsobilo to, že sa na povrchu vytvoril ten korok. Nie je to vôbec na škodu, keď sa tá mrkva normálne olúpe, tak je úplne zdravá a vhodná na konzum.
1: Čiže uskladniť ju aj v tomto stave nie je problém?
2: Nie je problém, je to v podstate doslova len kozmetická chyba.
1: Volala nám naša poslucháčka Mária z Ličartoviec, ktorá vypestovala mladú višňu z kôstky a sused zase slivku, takisto z kôstky. Chceli by si zasadiť, respektíve vymeniť tieto svoje výrastky. Kedy a ako zasadiť stromy? Čo by sme im poradili?
2: Ja by som asi najprv pogratuloval, že vypestovať rodiaci ovocný strom z kôstky je teda naozaj v dnešnej dobe veľmi vzácne, pretože aj my, botanici, zahradkári, vždy všade počujeme, že ak vysejeme strom z kôstky, tak väčšinou nemusí mať kvalitné plody, pretože tie vlastnosti sa prenášajú len štepením tých stromov. A keď teda tvrdila, že majú veľmi dobré vyšne aj slivky, tak akože veľké šťastie, gratulujem. No a samozrejme, spomínali sme, že jeseň je vhodným obdobím na sadenie stromov. To znamená, je dobre vykopať dostatočne veľkú jamu takých rozmerov, aby sa tie korene vošli bez problémov do jamy aj s nejakou rezervou. Zaujímavosťou je, že dávnejšie sa odporúčalo vykopávať jamy v tvare kruhu. Dnes sa odporúča vykopávať jamy v tvare štvorca.
1: A to už prečo?
2: Pretože môže sa stať, že keď vysadíme nový stromček do tej jamy, kde mu dáme aj lepšiu pôdu, tak ono sa to tak volá, že vznikne tzv. Kvetináčový efekt, že je tak rozmaznaný tou dobrou zeminou, že jednoducho nechce prerásť do okolitého terénu a korene sa začnú točiť len v tom kruhu, tam, kde je dobrá zem. Môže sa to stať, nemusí. A keďže vykopeme jamu v tvare štvorca, tak jednoducho narazí niekde na ten pravý uhol a jednoducho bude musieť prejsť ďalej. Dokonca videl som aj nejaké špekulácie, kde vytvárali úplne iné tvary tých jam, ale ako pre záhradkárov stačí ten štvorec. No a keďže máme veľmi veľké sucho, určite keď vykopeme jamu, do tej jamy nalejeme veľké množstvo vody, pokojne aj cez 50 litrov, možno aj viac, aby sa tá voda dobre vsiakla do tej pôdy a bola pôda pripravená pre ten strom. Tú vykopanú pôdu je vhodné zmiešať treba s kompostom alebo s nejakým lepším substrátom, dajme tomu 1:1. Určite nedávame len ten dobrý substrát do jamy, lebo práve sa stane to, čo som hovoril, že rozmaznáme ten stromček, čiže tú zeminu treba miešať aj s tou pôvodnou zeminou, aby mal kontakt, že čo ho čaká, keď sa rozrastie. No a veľmi dôležité je, nikdy ten stromček neutopiť, čiže neposadiť hlbšie, ako je ten koreňový krčok. Radšej urobiť, keď tak, plitšiu výsadbu, keď sa bojíme, pretože ono tým, že tam dáme tú čerstvú zem, posadíme stromček a my ho aj následne zalejeme, väčšinou sa stane, že tá zem sa ešte zľahne a trošku klesne. Takže aj práve preto nič sa nestane, keď ten stromček zdanlivo posadíme ako keby na taký mierny kopček, pár centimetrov nad úrovňou terénu, ono sa to potom zľahne a ono to sadne. No a samozrejme musíme mu dať aj vhodnú oporu, nejaký kôl, pretože mladý stromček ešte sa môže vyvrátiť vo vetre, aby teda bol dobre pripevnený, no a dobre zaliať. Ešte, čo mi napadá teraz tak narýchlo, pokiaľ je to stromček s voľnými koreňmi, čiže nie je vysadený s kvetinačom, ale s holými koreňmi, tak jak sa napríklad predávajú stromy na jeseň, tak je dobre na niekoľko hodín ho ponoriť do vedra s vodou, aby sa tie korene napili. A až tak môžeme sadiť.
1: Tak gratulujeme k dobrým susedským vzťahom. Nielen k tomu, že sa podarilo susedom vypestovať dva ovocné stromy. Tak verím, pani Mária, že nám pošlete potom fotografiu, ako sa im darí. No a máme tu ďalšiu. Tentoraz patrí stromu, ktorý sa volá pajazmín. Predvčerom som zasadila do zeme pajazmín. Mám skratiť výhonky a okoľko. Je k tomu aj fotografia. Tak čo odpovieme našej poslucháčke?
2: Pajazmín je okrasný krík, ktorý začiatkom leta má biele, veľmi voňavé kvety. A na fotografii vidno, že teda ten nový kríčok je pomerne už urastený. Má také tri veľmi dlhé, nerozkonarené výhonky. Určite je vhodné urobiť rez, pretože jednak je to aj nepomer vysadiť taký veľký krík. Určite tie korene boli menšie. A aby ten ker bol hneď od zeme pevne rozkonárený a mal veľmi dobrú korunu, tak práve preto všetky tie výhonky, ktoré vidíme, ktoré vyzerajú ako dlhé rovné prúty, určite by som skrátil až na jednu tretinu, ktoré nasledujúci rok sa krásne rozvetvia, ale pravdepodobne nebudú kvitnúť nasledujúci rok, ale až ten ďalší, pretože pajazmín kvitne na starom dreve, ale jednoducho teraz to drevo musíme odstrániť, aby sa dobre rozkonaril, ale hlavne ten rez pomôže dobre zakoreniť. To je veľmi dôležité.
1: Ďalšie vaše otázky prijímame na telefónnom čísle 0556222994. Prípadne nám napíšte na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24. Čas máte do 9. hodiny.

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: No a poradíme ďalšiemu nášmu poslucháčovi Marianovi, ako a kedy strihať citrusy, lebo slabo plodia. Tak čo mu poradíme?
2: Najlepšia doba na rez citrusov je jar, to znamená niekedy od februára až do apríla, pred novým rastom vyhonkov. Vďaka tomu rezu, ktorým by sme mali vlastne vychovať novú korunku, tak v prvom rade odstraňujeme suché, poškodené, choré, navzájom sa križiace konáre. To je v podstate rovnaký princíp ako pri všetkých ovocných stromoch. A tým pádom, že tá koruna bude mať dostatok svetla, tak aj stimulujeme ten citrus ku kvitnutiu. No a potom samozrejme, keď ten citrus počas roka rastie, a môže sa stať, že niektoré výhonky budú príliš dlhé, že vyženie a naruší to aj celkovú symetriu toho stromčeka. Určite aj počas leta, čiže dajme tomu od toho mája, júna do konca leta, môžeme tieto výhonky priebežne zakracovať, aby sme ten rast brzdili a stimulovali rozvetvovanie.
1: Tak verím, že sme poradili a citrusy sa spamätajú, tak povediac. Stano z Košíc nám poslal fotografie. Mám asi dvojročnú figu a má teraz plody prvé. Je možné, že ešte dozrejú?
2: Veľmi záleží od počasia, pretože ak bude jeseň dlhá a teplá, tak môžu dozrieť. Čiže nevieme to predpokladať. Ak teda by sa už skôr ochladilo, tak tie plodiky časom zožltnú a odpadnú. Ale ako rastlenie ako také to neublíži. To ide len skôr o to, že či sa náš poslucháč poteší nejakými plodmi. Skôr dozrievajú tie plody, ktoré sa vyvinú už na jar, pretože figovník vytvára plody dvakrát do roka. Väčšinou prvé plodiky, ktoré sa vytvoria hneď na jar, dozrievajú v našich podmienkach niekedy v lete. Tie sú takmer na istotu, že vždy dozrejú. A potom v priebehu roka na tých letorastoch sa vytvoria nové plody, ktoré v okolí Stredomoria dozrievajú na jeseň, respektíve až pred nástupom zimy. Tým, že u nás je to leto kratšie, tak niekde sa môže stať, že dozrejú tie plody, niekde nie. Veľmi záleží naozaj toho, aké bude počasie.
1: Tak to boli figy. Stano nám ale poslal aj fotografiu melónov. Má ich pozbierať alebo postupne? Môže ich nechať až do prvých mrazov? Čo by sme mu poradili?
2: Rovnaká odpoveď. Veľmi záleží od počasia. Kým je takto teplo, ako je teraz, neprekáža, že sú chladné noci. To teplo ešte stimuluje k dozrievaniu plodov. Len treba včas mať, respektive sledovať predpoveď počasia. Ako náhle by prišli nejaké nočné teploty, ktoré sa budú blížiť už k nule, tak je nutné tie melóny pozbierať, pretože sú to teplomilné rastliny, sú veľmi citlivé na chlad a mraz, ktorý by ich následne poškodil a potom by bola škoda aj tých plodov, lebo určite by ich mraz poničil. Ale ako vravím, kým je ešte ako tak teplo, nech dozrievajú, budú tým pádom sladšie.
1: Na mraz sa sťažoval aj náš poslucháč, ktorý nám volal zo Zemplína. Takisto vypestoval skvostky marhule, ale z 9 sadeníc mu zostali len 2 a vždy po kvete vlastne kvety zamrznú a plody nemajú. Môžeme to zvaliť opäť na počasie?
2: No, samozrejme, s počasím neurobíme nič, pretože tie anomálie sa stávajú, že prichádzajú neskoré mrazy, ale je to veľmi pekná ukážka, príklad toho, že to, čo vypestujeme zo semena, má nejakú variabilitu, genetickú variabilitu. To znamená, že aj tých 9 stromčekov, keby vypestoval, určite by videl, že ten plod by sa vždy nejakým spôsobom líšil. Hej, jeden môže byť trošku väčší, druhý viac oranžový, tretí menej sladký a tak ďalej. Je to jednoducho variabilita, úplne prirodzená. Takto v podstate dochádza aj ku šľachteniu ovocných stromov, že keď to tak môžem rýchlo povedať, keď ovocina napríklad skríži nejaké 2 odrody marhule, dozrejú mu plody, vyseje napríklad 100 kvostok zo stromu, vypestuje 100 stromčekov, tých 100 stromčekov za niekoľko rokov zarodí a na základe toho sa určí, ktorý je najlepší a ten potom sa ďalej množí, až kým vlastne nevznikne oficiálna nejaká nová odroda. To som veľmi rýchlo zjednodušil. A sa ukazuje, že tie ostatné stromčeky pravdepodobne boli slabšie, keďže mu aj zahynuli. Tie dva, ktoré ostali, mali asi lepšiu genetickú výbavu, ale napríklad ukazuje sa, že asi ich nevýhodou je, že kvitnú veľmi skoro a tým pádom sú vždy poškodené mrazom. Preto je dobré sadiť šľachtené

0: Poradňa pre záhradkárov.
1: No a v tejto chvíli budeme odpovedať našej poslucháčke Márii zo Svidníka. Poslala nám dve fotografie. Na obidvoch sú ibišteky. Chce sa opýtať, či je to spôsobené suchom, že obidva ibišteky majú veľa pukov a nechcú rozkvitnúť. Myslí si, že pravdepodobne už ani nerozkvitnú. Čo je príčinou? Treba im dať nejakú výživu? Čo si myslíte
2: na fotografii? Na fotografiách vidíme ibištek sýrsky, to znamená ten klasický ibištek, ktorý pestujeme aj v záhrade. Jeden z nich je obsypaný aj už dozrievajúcimi tobolkami, čiže z toho vyplýva, že mal aj serióznu násadu kvetov. Ak teda posluchačka má dostatok času, ja by som odporúčal vždy po odkvitnutí vylamovať aj tie semeníky, aby zbytočne ten ibištek nevkladal energiu do tvorby plodov. Je to možno trošku pracné, ale je to pomerne jednoduchá práca. A áno, všimol som si aj ja, aj v záhradách, aj v meste, keď sa pestujú tieto ibišteky, veľmi trpeli suchom, pretože oni, aj keď síce sucho v takej bežnej miere zvládajú. Toho roku je to extrém, to znamená aj preto sú také ako keby povednuté, zožltnuté, bledé. Určite zalievka pomôže. Vzhľadom na to, že už sa nám naplno rozbehla jeseň, tak tie ibišteky prirodzene prestávajú kvitnúť. To znamená, že nové kvety už nevytvorí. To, čo už je vytvorené, dokvitne. A určite na budúci rok, keď chce

0: podporiť tú tvorbu nových kvetov. Ibištek kvitne na letorastoch, to znamená, že na jar ho pokojne môžeme aj radikálnejšie ostrihať, môžeme, nemusíme, lebo tie kvety vyrastú na tých nových výhonkov, má veľmi rád dostatok živín, takže keď ho na jar prihnojíme nejakým organickým hnojivom, určite neurobíme zle, a pokiaľ bude pretrvávať sucho, tak zalievať.
1: Tak, ibišteky sú naozaj krásne, musíme pochváliť pani Máriu. Naozaj sa o nich dobre stará, len im treba trošku pomôcť. No a pomôcť chce aj Miro z Lastomíra. Má 30-ročné tuje, ktoré schnú. Opäť sa nám objavuje táto otázka, ako pomôcť tujam.
0: Pravdepodobne ide o nového škodcu, ktorý sa nazýva krasoň borievkový, ktorý sa šíri aj naprieč Európou a napáda tuje. Predovšetkým a borievky, keďže to má aj v mene. Väčšinou na prvý pohľad si všimneme, že najprv sa začnú vyskytovať ako keby také suché mapy na tých tujach, že najprv jeden konárik, potom druhý, tretí, až nakoniec celý stromček vyschne. Vieme si to aj overiť, že tým, že ten krasoň sa, dajme tomu, podobne správa ako lykožrút na smrekoch. To znamená, že na niektorých miestach si všimneme, že priamo na kôre, na kmeni toho stromu, tej tu je, vidno dierky, kde sa dostala tá larva do stromu. A ak by sme tú tuju odrezali a napríklad kôru ošúpali, tak by sme videli také akože vyžraté chodbičky v tom dreve. No a samozrejme, jediným možným spôsobom je aktívne proti nemu bojovať rôznymi postrekmi. Väčšinou sa odporúča kombinovať niektoré postreky. To znamená, ak si teda posluchač vyhľadá informácie ku krasoňovi borievkovému, určite nájde aj konkrétne názvy prípravkov, ktoré môže použiť. Do budúcna otázka je, že čo s tým, pretože určite viacerí máme tujové ploty a v niekoľko desiatok metrových dĺžkach a je otázka, že či naozaj má zmysel takéto množstva tuji niekoľkokrát do roka neustále striekať a striekať. Jednak je to veľmi pracné, jednak si môžeme veľa chemie dávať do tej záhrady. Áno, určite to zamrzie a mňa by zamrzelo, keď mám 30-ročný krásny tujový plot a teraz ho musím zlikvidovať. Ale nechcem byť pesimistický, ale v tomto budúcnosť nie je ružová, nebude to lepšie. A pokiaľ teda máme možnosť, tak určite, ak tie nám tu je vyschnú, tak vysadiť si nejaký nový živý plot z úplne iných druhov. Napríklad ukazuje sa, že sú veľmi odolné suchu vavrinovce, veľmi takisto sú vďačné aj tysy ako živé ploty. Samozrejme, nerastú tak rýchlo, ale zase na druhej strane, keď už vytvoria ten živý plot, tak je veľmi odolný a vydrží v podstate celú večnosť.
1: Ďakujem. Po pesničke nás čaká posledná sada vašich otázok. Wow.

0: škodcovia trápia v záhrade aj nášho poslucháča pána Gabriela. Posiel nám fotografiu paradajky, ktorú napadla podľa neho mora bavlníková. Má pravdu?
1: Je to tak, je to jedna z tých takých noviniek, kedy nám husenice požierajú dozrievajúce plody paradajok. Samozrejme, najjednoduchšia prevencia je včas ich zbadať a všetko zozbierať. Dajú sa použiť aj postreky, ktoré sú na bázi baktérií. Sú to rovnaké postreky, ktoré sa používajú na likvidáciu husenic na buksusoch. Je to biopostrek, obsahuje baktérie, takže môžeme si byť istí, že si neotravíme tú zeleninu. Samozrejme sú aj chemické alternatívy, ale podľa mňa na zeleninu treba používať bio. A veľmi dobre je aj potom tam, kde sa tie mory vyskytujú, dobre poriľovať zem, pretože ona sa zakúkli a prezimuje priamo v pôde. To znamená, že tým, že tú zem spracujeme, tak jednak tie kukly zničíme, alebo ich dostaneme na povrch, kde zamrznú a dojde k ich zničeniu.
0: Pani poslucháčku Janku trápi cikas, poslala jeho fotografiu. Ako ho má prezimovať? Začal schnúť, ale všimla si, že začal púšťať nové lístky. Áno, môžeme to potvrdiť podľa fotografie.
1: Je to krásny príklad toho, že cikasy sú veľmi húževnaté rastliny, pretože na fotke v podstate celý cikas vyzerá, že je úplne mŕtvý, suchý a z toho stredu začínajú vyrastať nové lístky. Cikas obľubuje veľmi málo vody, to znamená, že zalievame opatrne, až keď je substrát suchý a má rád veľmi veľa svetla, pretože ak ho pestujeme v polotení alebo tieni, bude vyháňať veľmi riedke a dlhé krehké listy, takže radšej mu dopriať čo najviac slniečka. No a teraz už je neskoro, ale na budúci rok určite znova na leto vyložiť vonku. Má rád, keď je na čerstvom vzduchu a na slniečku.
0: Tri fotky nám poslala naša poslucháčka, ktorá pestuje kiwi od rodu Actinidia. Po 5 rokoch od výsadby má plody, ale kiwi sú maličké, kyslé. Čím to je?
1: Chcel by som len dať na pravú mieru, že Actinidia je latinské pomenovanie rodu kiwi, čiže nie je to názov od rody. Na fotografii vidíme, že je toto klasické kiwi, takéto chlpaté ako zo supermarketov. No, aj keď tvrdí, že teda zalievala dostatočne, tak to, že sú tie plody veľmi malé, je pravdepodobne zapričinené nedostatkom zalievky, pretože mali sme veľmi vysoké teploty, sucho stále pretrváva a možno, že to, čo si my myslíme, že dostatočne zalievame, tak v skutočnosti to nie je dostatočné, lebo naozaj ako rastliny, ak sú tak vystresované, potrebujú veľmi veľa vody a zvlášť, keď sú obsypané plodmi, tak potrebujú ešte viac vody, aby narastli do adekvátnych rozmerov. Tým pádom sa môže stať, že sa aj vytvorilo malo cukrov a sú kyslé, ale som rád, že teda rodí a sa mu darí, tak na budúci rok pevne verím, že aj ten priebeh počasia už bude lepší. No.
0: S touto výzvou polievať ďalej rastliny, nielen v kvetináčoch, ale aj na záhradách sa myslím, že môžeme dnes rozlúčiť. S Martinom Pizniakom, botanikom botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Ďakujem vám za vaše odborné odpovede a verím, že sa teraz naši poslucháči a poslucháčky budú môcť naozaj rozbehnúť do tých záhrad s poznatkami a využiť ich tak, ako ste im ich dnes adresovali. V každom prípade poradňa pre záhradkárov je tu pre vás aj o týždeň. Otázky, ktoré budete smerovať, nám môžete posielať počas celého týždňa, my si ich nájdeme. Ďakujeme vám veľmi pekne. S Martinom sa rozlúčime, niekedy dovidenia a do počutia.
1: Ďakujeme ja.
0: A príjemný víkend s Rádiom Regina Východ vám želajú aj Sergej Kováč spoza mixážneho pultu a od mikrofónu Andrea Feciková.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný dopravca eviduje zvýšený záujem o cestovanie vlakmi po zlacnení lístkov v druhej triede. Beh mieru z Kieva dlhý 1200 km dokončili účastníci podľa plánu v centre Košíc. Sobota je slnečná s najvyššou teplotou 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Opozičné PS, SAS a Hnutie Slovensko kritizujú návrh štátneho rozpočtu na budúci rok so schodkom 4,94% HDP, na ktorom sa dohodla koalícia. Kritizujú najmä ponechanie transakčnej dane v platnosti až do roku 2028, absenciu úsporných opatrení na strane štátu. Vládu obvinujú z vytvárania predvolebného rozpočtu na úkor občanov a podnikateľov, hovorí predseda PS Michal Šimečka, po ňom poslanec Julius Jakab z Hnutia Slovensko.
2: Hlúpa transakčná daň má pokračovať aj budúci rok, je devastačná správa pre všetkých slovenských podnikateľov. Zabíja akúkoľvek nádej na hospodársky rast.
3: Táto vláda neznížila dlh po predchádzajúcej vláde ani o jeden jediný cent a po ich pôsobení zostane rekordný dlh navýšený o ďalších 27 miliard eur, ktorý budú musieť splácať naše deti a naše vnúčatá.
1: Minister financí Ladislav Kamenický považuje rozpočet za kompromis medzi tým, čo si štát môže dovoliť a tým, čo sú priority jednotlivých koaličných strán.
4: Je to samozrejme rozpočet predvolebný, ale takisto musím povedať, že je to rozpočet, ktorý nebude zvyšovať dane a odvody na Slovensku. Chceme, aby po tých troch konsolidáciách si Slovensko trochu vydýchlo. Na druhej strane nebudeme siahať na peniaze občanov Slovenskej republiky, to je pre mňa veľmi dôležité.
1: Piatky a nedele patria na slovenskej železnici medzi najviac vyťažené dni. Železničná spoločnosť Slovensko cestujúcim odporúča, aby ak môžu, využili skoršie či neskoršie vlaky premávajúce mimo špičky. Hovorca národného dopravcu Jan Baček informoval, že po zlacnení cestovného v druhej triede o 50% evidujú viac ako 40% medziročný nárast predaja lístkov. Najväčší záujem je o diaľkové spoje medzi Bratislavou a Košicami.
5: Železničná spoločnosť Slovensko 1. októbra predala viac ako 60 000 platených cestovných dokladov do druhej triedy, čo je o 40% viac než porovnateľný štvrtok minulého roka.
1: Štafetový beh s mierovým posolstvom, ktorý odštartoval 24. septembra v Kieve, včera podvečer skončil podľa plánu na hlavnej ulici v centre Košíc. Na trase dlhé viac ako 1200 km bežali 5 slovenskí a 5 ukrajinskí bežci, vrátane rímskokatolického kňaza Petra Gombitu.
6: Išli sme s veľkým rizikom, každý sme išli na svoju pec, keď sa niečo stane, ale vyslal tento signál, že vážme si jeden druhý, vážme si slobodu, vážme si to, čo máme, že pokoj môžeme vypiť kávu, že máme strechu nad hlavu, pretože máme sa dobre.
1: Zajtra sa účastníci v rámci podujatia Dni Ukrajiny v Košiciach zapoja do behov medzinárodného maratónu mieru. V 7. kole hokejovej Tipsport ligy uspel Slovan Bratislava v Žiline 1-0 a je na čele tabuľky. Jediný gól strelil Jan Petriska.
7: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok. Bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca. Fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú. Náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý gól.
1: V ďalších zápasoch Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolené nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Dnes bude prevažne jasno, najvyššia denná teplota 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 9 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
8: A pozrime sa aj na cesty východného Slovenska. Upozorňujeme, že hraničný priechod s Polskom Vyšný Komárnik Barvínek na ceste 1. triedy číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie potrvá do 18. hodiny. S cestármi sa stretnete na východnej diaľnici D1 pred Popradom smer z Levoče na kilometri 334 opravujú most. Premávku tam riadi polícia. V Košiciach na Palackého tam nájdete ďalšie pracovisko cestárov prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a tiež na diaľnici D1 za Novou Polhorou smer na Prešov opravujú vozovku a blokujú pravý jazdný pruh. Na rýchlosti dávajte pozor všade, momentálne na radar aj v Košiciach vo Vyšnom Opátskom smere k sídlisku nad jazerom. Jazdite naďalej bezpečne a opatrne. Želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
8: Je krátko po 9. a rozbieha sa voľná sobota 1. oktobrového víkendu. Veľká väčšina z vás, a nemusíte byť prívržencami behania, vie, že ide o víkend roky spätý so sviatkom maratónu a maratóncov. A tak aj naša rozhlasová ponuka na spríjemnenie voľného dňa bude ladená práve týmto smerom. Jej hlavnou témou totiž budú ľudia i príhody späté práve s touto ľudskou aktivitou. A ak budete napríklad počuť držiteľa starého a ale platného slovenského rekordu na košickej maratónskej trati. Vedzte, že to už pekných pár rokov platí. Prípadne košickú rodáčku žijúcu v Nemecku, alebo rodáka zo Sobraniec, ktorého domovom sa stala slnečná Kalifornia. Všetci traja sa však zvyknú vracať do Košic. Dôvod? Práve najstarší európsky maratón. No čakajú nás aj rozhlasové či detské hlasy spojené s týmto fenoménom. Nuž, vitajte pri rádiach naladených na Rádio Regina Východ. Pekné a príjemné 1. oktobrové sobotnejšie predpoludnie vám želá rozhlasová dvojica Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: Východniari všetkých krajín.
1: A vlastne aj Peter Lipa nás tak trošku naladil na hlavnú tému dnešných predpoludnejších 3 hodín. A zjeda sa mi teraz skonštatovať, že každé zo športových období má svojich lídrov. Osobnosti, ktoré udávajú trend a inšpirujú nasledovníkov, a je medzi nimi aj veľa východniarov. Nesporne takouto osobnosťou je aj slovenský vytrvalec a aj maratónsky bežec rodák z Košíc Robert Števko. Roky oblíkal dres Banskobystrickej Dukly. Od roku 1994 žije v Prahe a vo veku 58 rokov sa atletike a behu venuje stále. Hoci už nie aktívne, ale v pozícii trénera, metodika či mentora. V športových štatistikách slovenskej atletiky je stále kráľom nielen maratónskej trate, ale aj v súčasnosti platia ním zabehnuté rekordné časy na dráhach dlhých 3, 5 a 10 tisíc metrov. Mimochodom, jeho stále platný najlepší slovenský maratónsky čas má hodnotu 2 hodiny 9 minút 53 sekúnd. Do rodných Košíc sa naďalej vracia, najmä v čase konania medzinárodného maratónu mieru. Keď pred 2 rokmi dostal od organizátorov pozvánku, aby sa stal prvým ohnívkom vtedajšej tzv. Štafety šampiónov, teda štvorice niekdejších československých a slovenských víťazov košického maratónu, neodmietol. Po dobehnutí do cieľa som ho oslovil, aby si zaspomínal aj na svoj rekordný slovenský maratónsky čas. Kedy to bolo, Robo?
2: Najlepší výkon je z 10.8. z Londýna.
3: A potom na Košickom maratóne 2.14 a nejaké drobné, to bolo následne?
2: To bolo v 10.9. roku neskôr.
3: Ste opäť po nejakom čase v Košiciach vo svojom rodnom meste a máte za sebou prvý úsek štafety šampiónov, teda tých, ktorí v Košiciach minimálne raz vyhrali. Aké to bolo zase počase byť na tej trati?
2: No tak ako je to ako príjemný pocit, no a hlavne človek sa teší, že v tej štafete sa zase stretne s chalanmi. S Peťou som sa nevidel 10 roku, keď sme tu naposledy takisto behali tú štafetu, takže fakt sú v tom také emócie. Človek si tu vychutná atmosféru toho preteku. Viem, že to je ešte 100 rokov, o toto je silnejšie. A ešte keď je to presne po niekoľkých rokoch, že to človek nechodí každý rok, tak to je to fakt ako pre mňa aspoň takové silnejšie. No, takže, ale bežalo sa mi dobre počasie bolo, takže som maximálne spokojný aj s tým, čo som predviedol.
3: A ešte trošku potrenovali na tých 9,5 do 10 kilometrov, alebo už v podstate váš bežný režim?
2: No, tak ja si chodím zabehať každý deň, ale to je tak skôr na udržovanie kondície, že si chodím zaklusať a tak v tempe, ja neviem, 5 minút, keď sa mi dobre beží, tak bežím trošku rýchlejšie, ale o nejakom tréningu sa nedá hovoriť, takže som na beh zvyknutý, takže není problém odbehnúť jednorazovo nejaký aj takto svižnejší pretek.
3: V Prahe skôr teda sa sústredujete na svojich zverencov, na vašich nasledovníkov. Ako sa vám darí, čo momentálne robíte, čo je takou vašou prioritou?
2: No, práve ja v podstate sa venujem naplno tréningovej činnosti, takže mám viac menej amatérských bežcov, mám aj nejakých ako profíkov, ale tých je strašne málo, takže časť mojej náplne je venovať sa amatérským bežcom. No.
3: A keď sme sa tu naposledy v Košiciach zhovárali o tom, čím žijete a koho vychovávate, respektíve komu pomáhate behať, keď to tak môžem obrazne povedať, tak ste hovorili, že častokrát sú to pre vás aj hrdinovia ľudia, ktorí si odrobia svoju šichtu a potom prídu, aby sa zdokonalili v behu. Je to stále tak?
2: Samozrejme, to človek musí rešpektovať, lebo to behanie je pre nich druhorada záležitosť, alebo proste není to úplne tak priorita, jak to bolo u nás. Takže to je ako veľký rešpekt, lebo chodiť po práci, trénovať, ale hovorím teraz o tréningu, nie že si chodia zaklusať, že sa vyvetrať, zbaviť sa stresu a zrelaxovať. Ale keď to obnáša aj nejaký tréning kvalitnejší, tak ako proste to je obdivuhodné, lebo sám viem, čo to znamená, keď som behal a mimo to som všetko venoval regenerácii a odpočinku. Takže fakt ako to je z mojej strany veľký obdiv a niektorí ako podávajú také výkony, že niekedy to je až neuveriteľné. No.
3: Čiže vidno ich potom neskôr prípadne aj na nejakých pretekoch, neviem, aspoň polmaratonských, alebo proste taký nejaký vytrvalostný, kde to zúročujú?
2: No, samozrejme, no aj dnešná doba tomu priade, alebo tých seriálov bežeckých je strašne veľa. Prahe je to ten Ranček, Grand Tour a tých seriálov je strašne moc, kde sa môžu realizovať a keď máte napríklad zverenca, ktorý má 50 a beha maratón po 2.40, tak to je neuveriteľné skoro. No.
3: To je naozaj klobúk dole a tak prsty v tom máte určite aj vy, lebo minimálne po tej metodickej stránke a stránke skúseností, ktoré ste nadobudli za roky vašej športovej kariéry, v podstate im odovzdávate.
2: No presne tak a ja to stavím všetko na tých svojich skúsenostiach, ktoré mám s behaním a snažím sa im poradiť v tom tréningu a dosť často to nesie ovoce a preto ma to tak naplňa a venujem sa tomu stále. No.
3: Máte pred sebou v blízkej budúcnosti, bude ešte tento rok alebo niekedy budúci rok nejaký plán opäť sa niekde postaviť, ja neviem, či na maratónsku štutrať, alebo na nejaké podobné väčšie preteky?
2: No momentálne nie, ale keby som cítil, že budem ešte telo a nohy slúžiť dobre a budem schopný aj nejakého tréningu, dlhšieho, sústavnejšieho, tak možno by som sa k tomu ešte odhodlal, ale momentálne tie plány nemám, aj keď z každej strany aj doma hovoria, že ešte by som sa mohol do toho pustiť, ale ono tými rokmi to telo si to trošku pamätá a je to tak, že hlava by chcela, ale telo už niekedy hovorí, že nie.
3: Treba byť racionálny určite.
2: Samozrejme, no ale ak vidím, že aj vo vysokom veku niektorí fakt ako podávajú super výkony, tak si myslím, že je to reálne, ale jak hovorím, musí byť ako pevné zdravíčko. No.
1: Robert Štefko ani tento rok nebude v Košiciach chýbať, hoci len na polovičnej trati, ale na štart maratónu sa postaví opäť. Po pesničke britského duha Eurythmics dostane slovo Slovenka, žijúca v Nemecku. A hádate správne, maratónkyňa.

0: je tu opäť maratónsky víkend. Tento víkend je už poradí 103., pokiaľ ide o medzinárodný maratón mieru. No a my vám po košickom rekordérovi žijúcom v Prahe predstavíme východňarku s rovnakou maratónskou pasiou. Rodená košičanka Viktória Böckler si ešte ako dievčatko, vtedy však s priezviskom Debreová, vysnívala svoj život v Nemecku. No a presne pred 4 rokmi zabehla v Košiciach svoj prvý maratón. Kedy a prečo odišla do Nemecka? Tu je jej reakcia pri mikrofóne Ivety Vaculovej.
1: Odišla som v roku 2005 ako operka, pretože to bol môj sen.
2: Robiť operku alebo snom bolo to Nemecko?
1: Mojím veľkým snom bolo ísť do Nemecka. Už ako tínedžerka som vedela, že nechcem zostať na Slovensku a som si vysnívala túto krajinu, aj nakoľko som sa už učila nemčinu od druhej triedy základnej školy a aj moja teta žila v Mníchove a tá motivácia učiť sa ten ťažký jazyk bola veľmi veľká.
2: Prečo vás to tak ťahalo do Nemecka? Už rovno spomeniem, že ste tam všetky tri sestry.
1: Áno, sme všetky tri sestry v Nemecku. Prečo práve Nemecko? Pretože som si myslela, že tam je asi najkrajšia nemčina. A chcela som ísť do nemecky hovoriacej krajiny, pretože nemčinu som dobre ovládala. Švajčiarsko, Rakúsko nejak neprichádzalo do úvahy a bol tam nejaký taký aj motivácia z ockovej strany, lebo naša babka je Nemka, tak ma to tam ťahalo.
2: Čomu ste sa tam venovali? Začali ste ako operka, ale máte niečo vyštudované a v tom odbore ste aj pracovali.
1: Áno, išla som ako operka, nezostala som dlho, bola som tam 3 mesiace ako operka a potom som ešte bola skoro rok v Írsku v Dubline ako operka kvôli angličtine, ale vrátila som sa do Frankfurtu nad Mohamom, kde som vyštudovala ekonómiu a pracovala som skoro 10 rokov vo finančnom kontrolingu.
2: A to sa vám zrazu prestalo páčiť a prešli ste do úplne inej oblasti.
1: Áno, nejak ma to nenapĺňalo, práca ma bavila, ale cítila som, že by som veľmi rada chcela pracovať s ľuďmi. Už keď som sa uchádzala o študijné miesto pre ekonómiu, tak som sa informovala, či by som mohla sociálnu pedagogiku študovať alebo niečo, kde by som pracovala s ľuďmi, ale nebolo to možné, tak som najprv sa rozhodla, že budem niečo študovať, čím sa potom môžem uživiť. A keď sa mi otvorili dvere do oblasti pohybu, študujem športové vedy, prevenciu a pohybovú terapiu, tak som sa chopila šance a aj rodina ma veľmi pozbudila a stála za mnou a som veľmi rada, že som sa vybrala týmto smerom. Pretože je to duálne štúdium, tak pracujem 20 hodín v ambulantnej kardiologickej reha, čiže so srdcovými pacientami v oblasti športovej terapii a počas toho mám ešte moje štúdium plus ešte moje behy.
2: Ako ste sa dostali k behu?
1: To je ťažká otázka, pretože ani sama neviem. Som bola ako dieťa veľmi aktívna, vyrastala som v dvojizbovom byte. Niekedy som mala pocit, že potrebujem priestor pre seba a jediná možnosť bola nejak ísť do prírody a ten beh ma tak upútal. Som na sebe pozorovala, že keď sme ako rodina robili vychádzky do lesa, ja som tam len pobehovala, že vlastne to tempo mojej rodiny mi nestačilo, čiže ja som zabehla na koniec tej lesnej cesty a som sa vrátila a niekedy som to tak trikrát otočila, alebo keď sme robili ďaleké cesty do Bulharska napríklad, alebo zajazdy s rodinou na dovolenku, tak počas každej pauzy, ktorú sme mali, som behala okolo autobusu. Čiže vlastne k tomu behu som sa dostala úplne prirodzenou cestou. V rodine nemáme žiadnych bežcov, takže ani sama neviem, ale už ako 13-ročná som si sama plánovala tréningy, dávala som si ciele a som sa aj zúčastnila väčšinou košických behov, ktoré boli organizované. Som chodila na hotelovú akadémiu a vlastne všetky behy, ktoré boli pre školy, tak ma tam posielali.
2: Zabehnete svoj prvý maratón. Prečo práve košickým?
1: Je to jasné, pretože som rodačka z Košic. Žila som tu 21 rokov a má to pre mňa veľký význam. Ten maratón zabehnem na pamiatku môjho starého otca, ktorý sa dožil skoro 99 rokov a je to človek, ktorý ma veľmi inšpiroval k pohybu, človek, ktorý ma naučil milovať prírodu, pohyb a tento beh mu chcem darovať a bežať na jeho pamiatku. A nakoľko počas môjho štúdia som aj sa veľmi veľa naučila o športe, o pohybu, ako správne trénovať a sama aplikujem rôzne metódy na mojom behu, behu, na mojej príprave a som sa odvážila minulý rok zabehnúť môj prvý polmaratón a čas bol pre mňa veľmi nepochopiteľný, tak som zistila, že určite mám aj na maratón a sa pripravujem poctivo už celý rok.
2: A aby sme to ešte poprepájali, tak vlastne v budove, v ktorej sa nachádzame, váš starý otec pôsobil.
1: Áno, môj starý otec bol redaktor, poľnohospodársky redaktor, ktorý naozaj tu pôsobil a je to pre mňa veľká česť a privilégium byť v tejto budove a nahrávať tento rozhovor s vami.
0: Košťanka žijúca v Nemecku Viktória Böckler, rodená Debreová, pred 4 rokmi zabehla v Košiciach svoj prvý maratón. Do Košíc naň však prichádzajú aj ľudia zo zámoria. Po pesničke československej dvojice Xindl X a Mirka Miškechová vám predstavíme jedného z nich.

0: Jozefa Jašíka, rodáka zo Sobraniec, ktorý žil pred emigráciou do USA v Košiciach, ste mohli po niekoľko rokov vídať na trati Košického medzinárodného maratónu mieru. Jeho vášňou sa totiž stal beh a na svojom konte má vyše stovky odbehnutých polmaratónov. Už pár desaťročí žije Jozef Jašík za veľkou mlákou v slnečnej Kalifornii. Okrem behu sa venuje aj fotografovaniu a svoje diela vystavuje na Slovensku i v zahraničí. V dialógu, pri ktorom sa stretol s kolegyňou Ivetou Vaculovou, hovoril aj o dôvodoch svojej emigrácie, o tom, ako sa dostal k behu a prečo zmenil svoj životný štýl a rozhodol sa pre zdravú stravu.
1: Dokiaľ som neemigroval, tu som bol, v autoservise som robil, ale som skončil univerzitu matematiku, fyziku a som učil, no ale tam nedobre platili, tak som prešiel na auta. No a v tom pokračujem aj tam.
2: Nebol to ten klasický odchod, ako zvykli začiatkom 70. rokov ľudia odchádzať, odišli ste teda neskôr?
1: Klasicky, lebo bola nejaká emigrácia. Museli sme ujsť cez hranice za nejaké peniaze z podplácania, také veci, jak to fungovalo vtedy. Bolo to čisto politická motivácia, lebo naša rodina veľmi trpela od 48. roku, takže každý sme niekde odišli, do Nemecka, do Švédska, do Ameriky.
2: Odchádzali ste už aj so svojou rodinou?
1: My sme odišli celá rodina, manželka a 3 deti.
2: Podľa čoho ste si vyberali krajinu, kde chcete žiť?
1: Boli 2 možnosti, Kanada alebo Amerika, lebo bývalá manželka mala v Kanade babičku a veľa rodín, ale tí sa otočili chrbtom ku nám, keď sme boli v Taliansku v Lagri. No a v Kalifornii som mal 2 strýkov, tak potom sme rozhodli, že ideme do Kalifornie. Ja som tam bol 5 rokov predtým, no sa mi tam celkom páčilo až na ten veľký zhon.
2: Do veľkého zhonu ste sa dostali, v Kalifornii ste sa usadili a spomínali ste, že profesne ste sa vrátili k tým autám, respektíve ste v tom pokračovali.
1: Ja som prvých 6 mesiacov roznašal koláče, lebo človek sa musí učiť anglicky a spoznať tú veľkú mapu tam. Ale nebolo dosť peňazí, tak som začal opravovať autá. Tak sa to vyvinulo, že viac a viac som mal zákazníkov, takže som skvitoval tú prácu tam, roznašať koláče, som otvoril prvý servis. No a po 6 mesiacov som sa presťahoval do jednej inej budovy. Je vám väčší servis.
2: V Los Angeles alebo niekde inde?
1: V tom čase to bol Newhall, na sever od Los Angeles asi 25 mil. No dneska to sa volá Santa Clarita, spojili 4 také malé osady dokopy a máme 250 tisíc obyvateľov dneska, už predtým bolo 70.
2: Zmenil sa nejako dramatický životný štýl?
1: Amerika je práca, takže tam, keď som roznašal koláče, som robil 4. ráno do 6. večer. Od 6. večer som išiel tam asi 30 kilometrov, kde som mal šáp a som robil do polnoci auta opravy. A takto každý deň, soboty, nedeľa, takže to tak bolo. No potom neskôršie, keď môj najstarší syn už skončil college a chcel byť mechanikom, tak začal zo mnou robiť. A tak nedeľu som zavrel, on robil sobotu, ale teraz ani sobotu nerobíme. Človek musí oddychnúť a potom ja mám záľuby.
2: Beháte, samozrejme nesmieme zabudnúť na fotografovanie, dbáte na správne stravovanie.
1: To bolo tak, že sme šli na Tahiti na dovolenku a prvú noc som ochorel. Dostal som dnu. Ja som nemal ani šajnu, čo to je. Som myslel, že ma niečo v mori ukusilo. Tak som išiel ráno k lekárovi a tá sestrička, tak Angličania, boli, oh God, dobrá strava. Čo myslíš, dobrá strava? No, klobasy, šunky, tlačenka, alkohol. Som bol, to všetko, čo pre Košičana funguje. A tak som išiel na kompiútery, na loď a svoj so synom a on mi poslal naspäť e-mail, že všetko, čo máš rád, zabudni. Na tej lodi prvý večer prišiel ten čašník, ktorý obsluhuje a hovorí, že chceš polievku alebo chceš zeleninu. A ja mu hovorím, ja nie som zajac, doniesť si polievku. A na druhý deň ráno, už keď som vedel, čo sa deje, on prišiel na obed a hovorí, no ty nechceš zeleninu, hovorí, no, od dneska som zajac. Už tam som ako zmenil stravu. No a potom som prišiel domov, dal som sa na tvrdú dietu, lebo som si povedal, išiel som k lekárovi, hovorí, o, don't worry, ty môžeš jesť stejky, bo ja som každý deň steak. Hovorí, ja ti dám také prášky tu, a na to môžeš. Hovorím, doktor, ja jem jeden potravu, ty mi dáš druhú otravu. Forget it, nebudem to jesť, je hotovo. Na to mi musím povedať, že veľmi pomohlo, lebo čo som mal dnu a trombozu v nohách a vysoký prešiel, to všetko mi zmizlo.
2: Kedy ste začali s behom a prečo?
1: A to bolo 2009, v októbri. My máme v meste maratón, ja Košický maratón. Takže tam som sa išiel prihlásiť na 5 kilometre. Som sa prihlásil, idem a potom hovorím, ty behaš každý druhý deň 10 kilometrov viac, tak prečo ideš na 5? Tak som sa vrátil, hovorím, viete čo, pol maratón. Tak som sa zapísal, som urobil a odtedy stále idem.
2: Takže beháte len polmaratóny a pomerne v neskorom veku, ak to tak môžem povedať, ste začali s behom?
1: O čom rozprávate neskorý vek?
2: No niektorí začínajú v 20-tke napríklad, no. Tak oproti ním v neskoršom veku.
1: Som mal 66 rokov, keď som začal to robiť. No ale máme možnosť v Kalifornii. My môžeme bežať celý rok a je strašne veľa maratónov po celej Amerike, takže snažím sa udržiať sa v kondícii.
2: Dá sa povedať, že vás to zrejme chytilo, lebo počas 7 rokov stopol maratónov, klobúk dole.
1: Tak sa to ako intenzivovalo. Aj tu idem ráno, urobím tých 5-6 kilometrov každý druhý deň, aby som sa udržal trošku v kondícii.
0: Hovorí Jozef Jaši, ktorý zvykol na košické maratóny prileteť až z ďalekej Kalifornie v Spojených štátoch amerických. Východniari všetkých krajín.

0: Šťavnatá.
1: Čin, čin.
0: Farebná. Plná fantázie.
2: Ruky hore.
0: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
3: Un éclair.
4: Brownie.
5: Panna Cotta.
4: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
6: Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
7: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: počasie.
1: Po 9. bola na východnom Slovensku obloha takmer jasná. Teplota v regióne paradoxne bola najvyššia pod horami v Tatranskej Polianke, kde zaznamenali 15 stupňov. O čosi chladnejšie, len 14,5 stupňa bolo v Zlatej Bani na Šariši. A najchladnejšie, necelé 4 stupne namerali v Plavči pri Poprade. S čím počítať v ďalších hodinách dneška? Vyzerá to tak, že počasie babieho leta bude pokračovať. Veď počúvajte meteorologičku Janu Potankovú.
2: Cez deň očakávame, že bude prevažne jasno a denná teplota vystúpi na 21 až 25 stupňov Celzia. Chladnejšie bude len pod Tatrami, kde bude lokálne okolo 19 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a naďalej nám bude fúkať slabý vietor, prípadne bude bezvetrie.

0: spomenuli sme to už, Medzinárodný maratón mieru v Košiciach napíše tento víkend už svoju 103. kapitolu. Keďže ide o mestský beh, odrazí sa aj na obmedzení individuálnej i verejnej dopravy. Ako? Na to som sa pýtal riaditeľa pretekov Branislava Koniara.
1: Pozrime sa trošku na organizáciu dopravy. Možno domáci Košičania vedia, ako to tradične býva, ale ľudia, ktorí sa chcú prísť pozrieť na maratón a prídu povedzme autami alebo využijú verejnú dopravu, teda vlaky a autobusy.
2: Samozrejme, mesto je zavreté, ale je to urobené veľmi flexibilne, veľmi pružne. Máme spracovaný celý harmonogram obchádzok, to znamená, ak návštevník potrebuje len prejsť Košicami, v akomkoľvek smere, na našom webe sú všetky obchádzkové trasy, to znamená, netreba mať žiaden stres z toho, že sa z Prešova nedostanem do Rožňavy alebo do Miškolca, akýkoľvek smer je popísaný. Rovnako máme na webe aj sekciu, kde sú odporúčané parkoviská, to znamená, z ktorého smeru prichádzam do Košíc na maratón, tak ak sa pozriem na tento pokyn alebo doporučenie, nájdem si vhodné parkovacie miesta tak, aby som nekrižoval trať, ktorá je zavretá a mohol sa potom už peši po trati presúvať a vidieť to, čo ma zaujíma.
1: Čiže najideálnejšie možno je práve využiť tú verejnú dopravu, či vlak alebo autobus a zo stanice, v podstate už to nie je nejako ďaleko všetko.
2: Áno, najbližší bod trate zo stanice je snad 150 metrov, Jakabov palác, Nocké, čiže tá trať je veľmi atraktívna práve pre peších návštevníkov, lebo pri niekoľkých presunoch vidíme preteky 6-8 krát, takže toto je, myslím si, veľká výhoda aj pre tých, ktorí do Košic prichádzajú a chcú vidieť 103. ročník.
1: Odkedy dokedy bude vlastne celá trať a prilahlé úseky uzavreté?
2: Štandardne uzávierky platia od 8 do 15 hodiny. My sa snažíme už o 15:15 obnovať mestskú hromadnú dopravu a polícia veľmi flexibilne bude otvárať križovatky, takže od 8 do 15.
0: Stránka maratónu na internete obsahuje aj mapku s odporúčaným parkovaním pre individuálnych návštevníkov. Zorientuje a nasmeruje vás na miesta, kde je možné odstaviť auto na záchytných plochách, a to zo všetkých smerov. Tak na prijazde od Rožňavy, Spišskej Novej Vsi či Prešova, ako aj v smere z Michaloviec, Slovenského Nového Mesta, prípadne od Miškolca. Ide o celkovo 9 veľkokapacitných parkovísk umiestnených zväčša pri obchodných centrách po obvode širšieho centra mesta. Pešo sa odtiaľ dostanete relatívne rýchlo k trati maratónu a aj po jeho skončení či počas neho sa rovnako rýchlo vrátite ku svojmu odstavenému autu a bez obmedzenia Košice opustíte smerom domov.
3: Podrobnosti o uzavierkách, obchádzkach a možnostiach parkovania nájdete na webovej stránke maratónu v sekcii Užitočné info pre bežcov i divákov.

0: scenár prvej hodiny dnešnej relácie sa naplňa, no jej hlavná téma bude pokračovať aj v nasledujúcich dvoch. A tak si po desiatej napríklad vypočujeme zo pár nielen rozhlasákov, ktorí našli záľubu v pohybe a behaní a vyskúšali si to aj na maratónskych tratiach. Pekné predpoludne s Rádiom Regina Východ.
1: Pohotovosť.
2: Pankreatitída môže poškodiť pankreas aj okolité orgány a v najťažších prípadoch ohroziť život pacienta. Zároveň patrí medzi rizikové faktory vzniku rakoviny pankreasu. Dá sa ochoreniam pankreasu predchádzať? Ktoré príznaky by sme rozhodne nemali podceňovať? Aj o tom sa Alžbeta Beňová porozpráva s doktorom Jozefom Záňom, primárom gastroenterologického pracoviska internej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. V pondelok po 21. Príďte sa s nami opäť zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú na vás vtipné scénky, skvelá hudba a moderátorka Zuzana Bobriková privíta ďalšieho zaujímavého hostia. Tešíme sa na vás v utorok 6. októbra o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Užite si nákupy s výhodnými ponukami v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite v akciovej ponuke lahodný jogurt Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku a pridaného cukru len za 32 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej cene už od štvrtka Yogobela Classic, Yogobela Standard alebo Yogobela 0% bez tuku len za 32 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pripomíname si 82. výročie Karpatsko-Duklianskej operácie. Oficiálne oslavy sa začnú vo Svidníku o hodinu. V Lohovci vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Na Slovensku je prevažne jasno, cez deň 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. O hodinu sa v areáli Vojenského historického múzea vo Svidníku začnú oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. Program pre verejnosť je pripravený do 14. hodiny. Jeho súčasťou sú sprievodné aktivity vrátane prezentácie klubu vojenskej histórie či dobovej poľnej kuchyne. O 11. hodine sa začne pietný akt kladenia vencov. Po ňom otvoria slávnostný program príhovory hostí. Medzi nimi budú najvyšší ústavní činitelia, predstavitelia diplomatického zboru a účastníci protifašistického odboja. Na oslavy nepríde premiér Robert Fico. Dôvodom je pokračujúca víroza, informovali z úradu vlády. Študentov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave napadol v piatok ráno v hlavnom meste na zastávke Botanická záhrada muž s nožom. Muž mal zaútočiť na skupinu medikov počas čakania na autobus. Rektor Univerzity Komenského Marek Števček dotknutým študentom odporúča využiť služby psychologickej poradne univerzity. Udalosť vníma ako impuls ešte viac spolupracovať so všetkými zložkami na zvýšení bezpečnosti študentov v univerzitných priestoroch aj v Bratislave. V Lohovci v objekte bývalej školy vzniklo nové sociálne zariadenie pre deti so zdravotným znevýhodnením. Bude im poskytovať inšpiratívne zázemie, rehabilitácie, vhodné aktivity a rodičom takýchto detí pomôcť so starostlivosťou. Projekt spolupráci s mestom Hlohovec realizuje občianske združenie Ja sám, hovorí jeho predsednička Katarína Brešťanská.
2: Domov sociálnych služieb bude poskytovať priestor pre 18 klientov, 8 hodín denne. Bude tu s nimi odrehabilitované, odučené, ale nechceme zabúdať ani na voľnočasové aktivity. Centrum včasnej intervencie je určené rodinám a ich deťom s ohrozeným vývinom od narodenia do veku 7 rokov.
1: V Banskej Bystrici odhalili nový pamätník Jozefa Murgaša. Dielo, ktorého autorom je akademický sochár Ladislav Sabo, stojí pred strednou školou nesúcou meno tohto slovenského vynálezcu.
3: Jeho autentické podobizne sú len dve fotografie. Z toho jedna fotografia je absolútne profesionálna, tá sa robila pravdepodobne v ateliéri a tam je aj jeho úsmev, jeho, by som povedal, aj charizma, tak z toho som čerpal, že čo by mal vyžarovať.
1: Dnes pokračuje spomienka v Pensylvánii, kde Jozefa Murgaša oficiálne uvedú do lokálnej siene slávy, hovorí predseda klubu Jozefa Murgaša Jan Šebo.
4: Jozef Murgaš žil vo Wilkesberg. Urobil strašne veľa aj po sociálnej stránke pre vysťahovalcov slovenských, aj pre politiku založenie štátu Čechov a Slovákov. Jozef Murgaš má veľké zásluhy vo meste Wilkesberg. Sien slávy znamená, že ľudia, ktorí niečo pre to mesto a Pensylvániu urobili, sa do tej siene dostanú.
1: Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov. Po titule svetovej šampiónky v tejto kategórii dosiahla ďalší úspech.
5: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka z nás dorážala, ale som šťastná, že sa im podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
1: Na Slovensku je prevažne jasno, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami lokálne okolo 19 stupňov, prevažne slabý vietor. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Na cestách východu Slovenska panuje relatívny pokoj, akurát vás upozorňujeme momentálne na nehodu, ktorej došlo v Spišskej Belej na hlavnom ťahu, tam zrazilo osobné auto cyklistu, premávku tam riadi polícia. A ešte upozorňujeme, že hraničný priechod s Polskom Vyšný Komárnik Barvínek na ceste prvej triedy je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a potrvá zhruba do 18. hodiny. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom inom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.
6: Našu dnešnú 1. oktobrovú sobotnejšiu reláciu sme sa rozhodli nasmerovať k téme, ktorou Košice každoročne žijú počas 1. oktobrového víkendu, teda na beh, behanie a maratón. Pokračovať v nej budeme aj potom, ako dospievajú členovia skupiny Gravis. Hneď po nich sa totiž ozvú rozhlasáci, pre ktorých sa beh, aj ten maratónsky, stal koničkom ich životným štýlom. Pekné sobotné predpoludnie vám želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s rádiom Regina Východ.

0: spojenie rozhlasákov a maratónu. Na maratónskej trati v Košiciach sa totiž občas vyskytnú aj niektorí z našich kolegov. V roku 2019 sa na štart košického polmaratónu postavili aj Kristýna Pladičková a Lenka Jureková. Kým zaznie záznam z toho, ako tieto dve sme oslovili hneď po dobehnutí do cieľa, Iveta Vacelová zistí, či je šport neoddeliteľnou súčasťou života Kristýny Pladičkovej, ktorú poznáme ako bežkyňu i horoleskyňu.
1: Určite. Až tak neoddeliteľnou, že si nedokážem predstaviť ani nejaké 2-3 dni bez športu. Pre mňa je to relax, je to taká náplň života a som veľmi rada, že ho môžem robiť. Všetky tie športy, ktoré si vymenovala, aj nové, keď sa niekedy nejaké ukážu, tak si rada vyskúšam.
2: K tomu behu pamätáš si ešte, kedy a prečo si sa dostala?
1: Ja som tak prirodzene začala športovať ako dieťa a beh som objavila pred niekoľkými rokmi cez komunitu Active Life. To sú Košičania, ktorí už niekoľko rokov inšpirujú a motivujú ľudí, aby začali aspoň rekreačne športovať po košických uliciach. No a postupne sa nejako predĺžovali tie trasy, najprv to boli 3 km, 5 km, 10, 20, no a už skúšam aj tie dlhšie, potom aj tie horské, tatranské.
2: Mala si nejaké obavy predtým, než si sa postavila na štart polmaratónu?
1: Je to úplne iné v tom, že si nejde človek len tak zabehať, kedy chce, ale je tam naozaj ten štart, ten adrenalín a samozrejme aj istá obava, či dobehnem do cieľa, či to bude v poriadku, ale tam sú také dva silné motivačné faktory a to sú ľudia, ktorí sú po prítrati, celá tá atmosféra a potom aj ľudia, s ktorými bežíš. A tých sa nájde v Košiciach naozaj veľmi veľa, vtedy to bola Lenka, sú to rôzni športovci, bežci, ktorých vlastne poznám už či z práce alebo zo súkromia.
3: Dievčatá, ktoré bežali vo farbách RTVS, to majú v polmaratóne za sebou. Kristýna Pladičková si včera dala najskôr tréning na skalách v Tatrách, či nie nakoniec?
4: No nakoniec to počasie prekazilo, v Tatrách nám už nasnežilo, takže som zašetrila, dala som si iba lezecký tréning na umelej stene.
3: Lenka, premiérovo?
4: Premiérovo, prvý polmaratón v živote. A musím povedať, že nečakala som, že to dám za takýto čas. Nemám slzy v očiach často, ale toto v cieli som ich mala. Ja by som sa chcela poďakovať kolegyni Kristýne Pladičkovej, ktorá ma ťahala, skvelý spolubežec.
5: Na začiatok chcem povedať, že ja som odmala nemala žiadny vzťah k behu a pamätám si veľmi dobre, ako som sa snažila vyhovárať sa na telesnej výchove. Raz som nemala úbor, raz ma bolo hrdlo, pretože ja som beh na základnej škole ešte aj na strednej doslova neznášala. Ale postupne sa to začalo meniť, keď som už pociťovala taký ako väčší tlak, možno aj z toho štúdia, zvlášť na vysokej škole. Postupne som začala chodiť do fitness centra a tam som si skúšala stacionárny bicykel, stepper, až som sa dostala na bežiaci pás. A z toho bežiaceho pásu som sa neskôr premiesnila do terénu. Takže ten vzťah k behu sa rodil veľmi, veľmi postupne, ale začal sa niekedy v 19. respektíve v 20 rokoch. A prečo je tá láska k behu dodnes prítomná? Pretože beh pre mňa znamená obrovskú dávku slobody. Áno, určite je to o tom, že chcem ostať fit, ale najmä je beh pre mňa o tej slobode.
2: To boli slová Lenky Jurekovej a teraz už oslovíme Petra Vilhana, bývalého kolegu, ktorý pracoval v literárnej redakcii ako režisér, ale zároveň aj účinkoval v desiatkách rozhlasových programov. Venuje sa však aj behom na dlhšie trate a zabehol i košický polmaratón. A tak som bola zvedavá, či mal celoživotne vrúcny vzťah k behu.
6: Začal som behať ako dorastenec na gymnáziu a tam sa ukázalo, že som troška rýchlejší ako moji spolužiaci. Boli to asi také 3 roky súťažného behania, tréningov, ale behával som len stredné trate od 800 do 1500. Potom 30 rokov nič a až po 50-ke, a myslím si, že to je prípad viacerých ľudí, že začínajú behať po 50-ke, keď sa im už prejavuje telo, začne rásť brúško a vtedy som si povedal tie, že čo s tým treba robiť. A navyše ešte mal som operáciu menisku a nejako veľmi rýchlo sa to začalo hojiť, tak som si povedal, že nebolo by zle, keby som sa vrátil k tomu behu, ako si spevnil telo, kolena. Trvalo to 2 roky, kým som sa odvážil na súťažný beh. Poviem pravdu, že bol som veľmi šťastný, keď som vydržal bežať 15 minút zo začiatku. Naozaj to nešlo. Preto aj tých, ktorí začínajú behať, by som rád povzbudil, aby sa nedali odradiť tým, že im to nejde, ani mne to nešlo. No a potom robieval som v televízii dabingy a tam som sa zoznámil s dramaturgom Vojtom Kašajom, ktorý už mal za sebou nejaké maratóny. No a ten mi navrhol, že aby som si to skúsil. Tak môj prvý polmaratón v Košiciach, lebo na maratón som sa neodvážil. V roku 2007 som zabehol mimoriadne dobre. To si pamätám hodinu 45. Odvtedy som veľa súťažných behov odbehol, ale väčšinou len také kratšie.
2: Keďže súčasťou nášho vysielania nie je len hovorené slovo, ale aj hudba, oslovila som i lídra kapely No Name, Igora Tymka. Aj členovia tejto známej košickej skupiny sa už viackrát postavili na štart maratónskej trate a zvládli ju v štafetovom behu. Ako k tomu došlo, vysvetlí Igor Tymko.
7: My sme mali celkom intenzívny vzťah s maratónom vďaka organizátorovi Braňovi Koniarovi a prišla normálna myšlienka marketingová z prostredia práve organizácie tohoto maratónu, že poďte to nejako podporiť, no a nám sa to páčilo. Mali sme nejaký ten piatok menej ešte a ten produkt, by som povedal 4/4, bol výborný, lebo človek nemusel mať nabehané, nemusel nabehať fakt 40 km a dokázal mať ten metál na tej hrudi po skončení, že ja som to absolvoval. Takže sme povedali Braňovi Koniarovi, že dobre, zvládneme to a že budeme to podporovať dovtedy, kým maratón nedosiahne tú vytúženú metu 10 000 bežcov. A to sa aj stalo. Samozrejme, nie iba kvôli nám, ale boli sme svedkami mnohých takých mini príbehov, kedy v nočnom vlaku, keď sme cestovali, boli manželia a tá pani povedala, že ja nevládzem, že proste nemôže bežať, je indisponovaná a ten manžel hovorí, tak keď Tymko s tým svojim bruchom bude behať, tak ty to zvládneš ľavou zadnou. No. A fakt na druhý deň sme sa aj s tou slečnou alebo pani postavili na ten štart a dala to aj ona, aj my. Takže bolo to pekné, bolo to super, nie je to sranda. Neviem, ja nemám úplne rád beh, mám zadok vypučený dozadu, brucho dopredu, čaptavý som jak káčer, takže mne nikto neodporúča behať. Radšej chodím, aj keď veľa a dlho, ale máme to v rodinu. Na striko Ujo Rastislav bežal každý ročník takmer 30 rokov po sebe veľký. Takže my to máme v krvi.
0: Je vždy zaujímavé, keď sa postavíte ako divák k štartu košického maratónu a zrazu zočíte v poli bežcov postavu, ktorá vám o zlom krky máva. A vtedy zistíte, že človek, s ktorým sa poznáte roky, to tiež aktívne vyskúšal, ba dokonca aj pravidelne.

0: Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je športovo-spoločenským podujatím, ktoré láka okrem bežcov aj divákov do ulíc. Ak toto podujatie sledujete, zvyčajne býva len otázkou času, kedy vás to priláka aj priamo na štart. Sú ľudia, ba celé rodiny, kde to športom a maratónským behom žije. Príkladom je aj pán Peter Buc a jeho rodina. Ten sa v športe a maratóne vyskytuje už pekných pár rokov. No zaujímavosťou pre tento rok je to, že z 8 členov rodiny sa na štart postaví celá sedmička.
1: Pre mňa Košický maratón je niečo, čo už ja prežívam ako mesiac predtým. Samozrejme, ten týždeň pred tým maratónom je hektickejší, lebo tých povinností a ja zo svojej pozície, ako mám na starosti hlavnú trať agregátorov na trati, takže je hektický. Ale teším sa, to je ten adrenalín, ktorý mám rád, ktorý som mal rád ako bežec a teraz mám rád ako agregátor.
2: Aké to bude tento rok z pohľadu tých rodinných zástupcov, rodinných členov a lepšie povedané, bude tam nejaké upriamenie možno na výsledky, výkony a čas?
1: Ja si myslím, že toto je ten štart, kedy rodiny idú spolu na trať, či malí, či veľkí, či starí, či mladí. A toto je to krásne, že to pole je také pestrofarebné, aj rôznorodé. Ja si myslím, že tam o výsledok nejde. Tam je o tom, aby človek vstúpil na tú hlavnú a dobehol s radosťou pre tú svoju medailičku do cieľa a jednoducho sa tešil z tohto dňa, že je súčasťou Košického maratónu.
2: Syn počas tlačovej konferencie spomínal, ako sa pripravovali aj s vnúčkou. Sledovali ste to pozorne, alebo oni si idú tým svojim?
1: Ja hovorím, že deti potrebujú príklad. A ja som asi tým svojim deťom dal ten príklad, že som behal, že som im vodil na preteky. A takisto tie vnúčatka ma sprevádzajú takisto na pretekoch a pozerajú, že akým spôsobom sa majú vydávať a pridali sa, čo je dobre. Že nenutíme, svojvoľne, samostatne sa chcú hýbať. A toto mňa ako detka a rodiča teší.
2: Vy budete dohliadať možno aj na to, aby bolo všetko v poriadku, pretože nie každý bežec to vydrží, nie každý bežec si možno pôjde tým nastaveným tempom, dajme tomu, hej, že prídu nejaké tie výkyvy na tej trati?
1: Samozrejme, ako je tu zopár ľudí, ktorí pôjdu ako v podstate svoje, čo sú špičky, ktorí pôjdu na víťazstvo, ale tí ostatní si prídu zabehať, radovať sa, usmievať, nafotiť nejaké fotočky, teší sa z počasia. Tá hlavná ulica v Košiciach je veľmi vynimočná, krásna a dobeh do toho cieľa je takisto vynimočný pre týchto ľudí. Takže toto je ten hlavný cieľ, hýbať sa a naštartovať tie deti svoju kariéru. Možno sa im to zapáči a z nich vyrastú, ako mnohokrát sa už stalo, ďalšie mesti.
0: Kolega Matúš Hudák nám dnes ešte predstaví aj pomaličky rastúcich mladých, ba detských športovcov, ktorých inšpiráciou neboli iba maratónci, ale aj ich najbližší.
3: Tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlen a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

0: Beh, behanie i maratón v našom dnešnom rozhlasovom predpoludní budú hrať príjm aj v ďalších desiatkách minút. A pri ťažkaní si na to, že súčasná mladá generácia sa zďaleka tak nehýbe a nešportuje ako kedysi, my som rád, že vám budeme môcť o pár minút predstaviť i malú vzorku zo stoviek tých, ktorí aj dnes popoludní ukážu, že behanie a šport k ich životu neodmysliteľne patrí. Počúvajte v ďalšej polhodine nášho sobotnejšieho predpoludnia.
1: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
2: Čo spája chlapca so sídliskovým holubom?
3: Ty si priateľ holubov.
4: Ale ja priateľov nemám.
3: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa.
2: Rozprávka autorky a režisérky Veroniky Repčík o priateľstve dvoch bytostí, ktoré to nemajú vo svojom živote ľahké. Dlhá cesta domov, dnes o 18.15.
5: Šťavnatá.
6: Čin, čin.
5: Farebná. Plná fantázie.
7: Ruky hore.
5: Taká je nová séria najsladšej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Energiu pre celé Slovensko, od žiarských rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
1: Predpoludne s Rádiom Regina Východ.

0: Dnešný i zajtrajší deň je pre obyvateľov a návštevníkov mesta Košice nie len o prechádzkach za asistencie pekného počasia, ale aj o športe. Medzinárodný maratón mieru si okrem dospelákov obľúbili aj deti. Napríklad Soňa Adamcová spolu so svojou sestrou Alexandrou. Takže možno nám vyrastajú budúce športové nádeje, povedzme v bielom športe.
1: Volám sa Soňa Adamcová a mám 8 rokov tenisu.
2: Ako dlho je to tenis u teba, povedz?
1: 2 roky.
2: 2 roky. A pred tenisom si sa venovala inému športu, alebo tenis je od začiatku?
1: Ešte predtým, ale som sa venovala aj tanečnej, ale už som ho nechcela ísť.
2: Už ťa nebavilo tancovať?
1: Neviem.
2: Ale ja si myslím, že tanečná je náročnejšia ako tenis, alebo nie?
1: Ne.
2: Tenis je náročnejší.
1: A trochu.
2: Okrem toho, že si tancovala a hrávaš tenis, viem, že tento rok sa pripravuješ aj na maratón, že je to tak?
1: Áno.
2: Vieme povedať poslucháčom, aká vzdialenosť to bude?
1: 5 kilometrov.
2: A to bude prvýkrát maratón?
1: Nie, už druhýkrát.
2: Takže ty už aj vieš, čo ťa čaká?
1: Hej.
2: No a keď si minulého roku bežala maratón, aké to bolo? Si bola nervózna, nevedela, čo sa bude diať, alebo ťa nejako na to rodičia pripravovali?
1: Ja som na začiatku bola nervózna a potom som už nebola nervózna, keď som sa rozbehla.
2: A keď si prišla do cieľa, ako si sa cítila? Že mám to za sebou, ideme na ďalší maratón, aké to bolo?
1: Ma to bavilo, tak som si povedala, že chcem ísť ďalší rok.
2: Ale ty si nebežala sama, bežala si aj so sestrou, že?
1: Áno.
2: Pre koho to dopadlo lepšie? Kto skončil lepšie?
1: Saška dobehla skôr, ale potom som prišla aj ja.
2: No a Saška je pri nás, že Saška?
3: Mám 10 rokov.
2: A tiež si športovkyňa?
3: Áno. Začínala som, keď som mala cca 5 alebo 6 rokov. Začala som s tenisom, robila som to asi 5 rokov, ale potom som si povedala, že by som chcela skúsiť niečo iné, tak teraz chodím na plávanie, potom budem chodiť na iné vodné polo. Tak veľmi ma to baví a rada športujem všeobecne.
2: No a myslím si, že to, že rada športuješ, sa prejaví aj tento víkend v sobotu a v nedeľu v Košiciach na medzinárodnom maratóne mieru, rovnako teda po druhýkrát. Takže u vás športovcov je to také spestrenie toho športového roka, že okrem toho môjho športu si odbehne maratón, aby som sa cítila lepšie a mala ďalší pohyb?
3: Áno, je to také, že si človek povie, že idem si zabehať, vlastne sa tým trochu posilní a dám mu to pocit, že odbehol som maratón, tak si myslím o sebe, že mám dobrú výdrž alebo niečo také. Ja si myslím, že není o tom ten maratón úplne, že kto je prvý alebo kto je posledný, ale skôr o tú výdrž a o to, ako ľudia behajú, že na začiatku vlastne nemusia vystreliť úplne ako rakety dopredu, ale stačí za začiatku pomalšie a až potom, keď si človek myslí, že má dosť na to síl, tak môže pridať.
2: Aké to bolo minulý rok bežať prvýkrát maratón? Aké boli pocity? Bola tam nervozita, nebola tam nervozita?
3: Z začiatku som bola nervózna, že sa stratím, lebo tam bolo veľmi veľa ľudí, ale neskôr som tam začala stretávať aj kamarátov, veľa, čo som ani nevedela, že behajú. A bol to veľmi príjemný pocit, tak si zabehať.
2: Dá sa povedať, že už sa z toho stávať zvyk, že minulý rok, tento rok, možno najbližší rok?
3: Asi áno.
2: Asi? To nebolo také presvedčivé u športovca?
3: Tak asi určite.
0: O pár minút budete pri mikrofóne Matúša Hudáka počuť aj rodičov týchto dvoch vyšportovaných dievčat.

0: Soňa a Alexandra Adamcové, ktoré sme vám predstavili pred chvíľkou, sú dve mladé športovkyne, ktoré si dnes v Košiciach odbehnú Nippon Steel Family Run, teda tradičný minimaratón na trati dlhej desatinu dĺžky maratónu, 4200 metrov. A už zajtra by mali na trati pozbudzovať svoju maminu, Alexandru. Skôr, ako prehovorí aj ona, Matúš Hudák oslovil ocka Ondreja.
1: Volám sa Ondrej Adamec a som hlavou tejto rodiny.
2: A hlava tejto rodiny potrebuje taký správny športový vzor aj pred medzinárodným maratónom mieru. Čiže už sme sa niečo dozvedeli od dievčat, ako to vyzeralo minulý rok. Ako to bude vyzerať tento rok hlava rodiny?
1: No, rozvrhnutie síl je už tak, ako moja dcera povedala, neprepaliť začiatok a ku koncu to rozbaliť a prekonať svoj výsledok z minulého roku. To je taktika. A pobežíme asi v tandemoch. Mamka s mladšou a tatík so staršou dcerou.
2: Tak ste sa dohodli, tak by to malo byť.
1: Tak sme sa dohodli minulý rok po asi pol kilometri až kilometri, keď sme sa dostali zo splete všetkých ostatných účastníkov a zrazu sme zistili, že jedna dcera je rýchlejšia ako druhá, tak sme sa museli rýchlo rozdeliť a asi to takto teraz už ostane.
2: Medzinárodný maratón mieru niečo znamená pre Košičanov, jednak pre tých, ktorí sú pri trati. Čo to znamená pre bežca, keď sa z toho diváka stane aktívny športovec?
1: No vzhľadom na to, že ja som zatiaľ nebežal maratón, iba detské, alebo ten minimaratón. Ja som na tej strane diváka. Je to veľká pravda, že pre Košičanov je maratón ako taký jedna veľká udalosť a vždy som si to užíval chodiť ku trati a pozbudzovať ako manželku, tak aj kopu známych, ktorých som ani nevedel, že bežia daný rok, alebo že vôbec behajú a bolo to vždy milé a rád sa k tomu vraciam. Nakoniec to bude takto aj tento rok.
3: Volám sa Alexandra Adamcová, staršia, keďže jedna mladšia už bola spomenutá.
2: A už sme spomínali aj to, ako to vyzeralo minulý rok v rámci, môžeme to nazvať, rodinného behu. Ako sa na to pripravovali ratolestia, rovnako aj pán manžel. Ako vyzerala príprava na tohtoročný maratón u vás?
3: No keďže ja behávam aktívne a teda sa snažím popri práci, tak moja príprava spočíva okrem cvičenia v nejakom pravidelnom aspoň dvakrát do týždňa, ak sa podarí behu. Nie sú to nejaké veľmi dlhé trate, je to okolo 6 až 10 kilometrov a samozrejme, že sú týždne, kedy sa to nepodarí aj viackrát za sebou, ale hlavne tá príprava spočívala v tom častejšom behaní. Čo sa týka prípravy na detský maratón, tak tým, že dievčatá športujú, tak popravde až toľko veľa sme toho spolu nenabehali, ale majú to v rámci tréningov.
2: Dá sa u toho maratónca hovoriť o nejakom obľúbenom úseku tej trate? Že áno, tu mi to sedí, lebo tu sú tí ľudia viacerí, vedia nás popohnať, zakričať si.
3: Tak u mňa osobne je asi najobľúbenejším úsekom ulica Mojzesová. Tam to vždycky tak žije, je to také dlhšie. Človek vtedy tak ožije, keď vidí, že tí ľudia ho teda povzbudzujú a potom teda na konci, tá hlavná, keď už vlastne si človek myslí, že už nevládze, ale vidí tých ľudí a tí všetci tlieskajú a už vidí aj tú vidinu cieľa, tak to sú také najobľúbenejšie úseky. No a hlavne, keď uvidí niekoho známeho, tak u mňa to bolo na začiatku také, že som si myslela, že teda bez hudby asi budem demotivovaná, ale keďže sa na maratóne nemá a nemalo by sa behať s nejakou hudbou alebo so slúchadkami, človek zistí pri tom behu, že vôbec tú hudbu nepotrebuje, že žije tým dávom, tými ľuďmi, pozerá, kde sú akí známi, pozerá, aké sú popri ceste akcie, niekde je hudba, niekde sú transparenty, deti ťapkajú ručkami, potom vidí tých svojich

sme v závere, alebo tesne pred záverom druhej tretiny nášho sobotnejšieho predpoludnejšieho rozhlasového stretnutia, ktoré venujeme Košickému medzinárodnému maratónu mieru a témam a ľuďom, ktorí s ním súvisia, priamo či nepriamo. A od maratónu či behania sa nevzdialíme ani v tej záverečnej hodinke. No pozrieme sa na ne z tak povediac gastronomického úhla pohľadu. Po 11. totiž budeme hovoriť o výžive pri behaní a nie len amatérskych bežcov, ale nie len na maratónskej trati.

0: portréty.
1: Kreslí, maľuje, tvorí objekty a inštalácie, vyšíva ručne aj strojovo. Vo svojej tvorbe prepája históriu, folklór a ľudové tradície so súčasným svetom. Je členkou kresliarského tria Dziva, mamou dvoch synov a tiež dievčaťom z paneláka, ktorý v detskej fantázii svetielkoval všetkými farbami.
2: Trávila som čas vlastne tým, že som si kreslila. Bola to činnosť, ktorá mi pôsobovala príjemný pocit vo vnútri a našťastie ten príjemný pocit zostáva dodnes, čiže som ten šťastlivý človek, ktorý robí celoživotne to, čo už v detstve si zamiloval.
1: S výtvarníčkou Ivanou Šátekovou vás zoznámi Hana Michalčíková v nedeľu po 15. Po mesiaci pre vás opäť pripravujeme verejnú nahrávku Zaspievam si túto. Predstaví sa v nej 6 amatérskych hlasov so sprievodom Milana Rendoša na akordeóne. Príďte si vychutnať ľudové piesne do rozhlasového štúdia na Mojzesovej ulici v Košiciach. Tešíme sa na vás v pondelok 5. októbra o 17.
0: Rádio Regina. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sumy maximálnych nemocenských dávok sa od januára opäť zvýšia, najviac materské. Počas rekonštrukcie križovatky ciest prvej triedy pri Kráľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Na Slovensku je jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov, na severe miestami chladnejšie. Pozdravuje vás Otto Gerner. Avizovaný pondelkový termín mimoriadneho zasadnutia hospodárskej a sociálnej rady o návrhu štátneho rozpočtu nedáva priestor na posúdenie jeho vplyvov a prípravu odborného stanoviska. Upozornila na to Republiková únia zamestnávateľov, ktorá sa preto na zasadnutí tripartity nezúčastní. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialogom, doplnila únia. Zároveň zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nedostala. Maximálne nemocenské dávky sa od januára opäť zvýšia. Najviac materské, jeho strop sa zvýši takmer o 150 eur na necelých 2,5 tisíc eur mesačne. Z vyjadrenia sociálnej poisťovne citujeme.
2: Zvyšovanie nemocenských dávok vyplýva z každoročného zvýšenia všeobecného vymeriavacieho základu, z ktorého sa odvíja výška poistného na nemocenské poistenie a na základe ktorého rastie aj maximálny denný vymeriavací základ, z ktorého sa nemocenské dávky vypočítavajú.
1: Na maximum treba vymeriavací základ približne dvojnásobne vyšší, než bola minuloročná priemerná mzda, teda spolu 3240 eur. Na materské je potrebných najmenej 270 dní nemocenského poistenia za posledné 2 roky, hovorí ekonomická poradkyňa Dominika Hucíková.
3: Základná podmienka je, že to riešia neskoro, keď už sú veľakrát matky tehotné. Štandardné tehotenstvo má 280 dní a keď matka zistí, že je tehotná, to je 4. 5. týždeň, čiže už tých 270 dní nestíha.
1: Od januára sa zvýšia aj maximálne nemocenské, ošetrovné či tehotenské. Voliči nájdu zoznamy kandidátov do oktobrových spojených samosprávnych volieb, ktoré budú v sobotu 24. októbra na webe ministerstva vnútra a webových stránkach vyšších územných celkov miest a obcí. Obce mali povinnosť zverejniť zoznamy obvyklým spôsobom, teda môže ísť aj o vyvesenie zoznamu na úradnej tabuli. Do 29. septembra mali tiež doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb. Počas rekonštrukcie križovatky ciest prvej triedy pri Kráľovanoch dopravu presmerujú do jedného jazdného pruhu. Počas dňa ju budú riadiť regulovčíci, večer semafory, pokračuje hovorkyňa Slovenskej správy ciest Jana Lukáčová.
4: Znamená to, že bolo upustené od celkovej uzávery cesty. V nasledujúcich dňoch bude dopravná situácia monitorovaná a vyhodnocovaná aj s ohľadom na otvorenie nového diaľničného úseku v lokalite. Stavebné práce budú ukončené do konca októbra tohto roku. Dovtedy by mali vodiči aj vo vlastnom záujme zvažovať využitie alternatívnych trás.
1: Slovenská správa ciest začala so stavebnými prácami v prvej polovici septembra. Ide o súčasť projektu zvýšenia kapacity úseku cesty prvej triedy od Turian po Hubovú. Rezort vnútra upozorňuje, že v Rakúsku bude od 12. do 13. hodiny celoštátne testovanie varovného signálu. Slovenskí občania, ktorých mobilné telefóny budú v čase testovania pripojené na sieť rakúskeho mobilného operátora, dostanú testovacie varovné správy. Táto situácia môže nastať aj na území Slovenska v blízkosti rakúskej hranice, respektíve v dosahu bázových staníc rakúskeho operátora. Na Slovensku je jasná alebo malá oblačnosť, cez deň 21 až 26 stupňov, na Orave a pod Tatrami miestami chladnejšie, prevažne slabý vietor. 11 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Pozrime sa ešte aktuálne na cesty východného Slovenska. K novej nehode došlo v Hvorke na hlavnom ťahu. Tam sa zrazila motorka s autom. Vozidlá blokujú jeden jazdný pruh. A opakujem, dokumentovanie nehody v Spišskej Belej na hlavnom ťahu, kde zrazilo osobné auto cyklistu. Premávku tam riadi polícia. A ešte upozorňujeme, že hraničný príchod s Poľskom Vyšný Komárnik Barvínek na ceste prvej triedy je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Obmedzenie má trvať do 18. hodiny. Jazdite bezpečne, želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, dajte nám vedieť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.
5: Pri téme maratónu a behania vo všeobecnosti ostaneme aj v záverečnej hodine nášho sobotného predpoludnejšieho vysielania. Hoci témy, o ktorých sa s hosťom, ktorý prijal naše pozvanie do štúdia, inžinierom Jakubom Podaným, výživovým poradcom a kondičným konzultantom, už nepomôžu tým, ktorí sa rozhodli dnes či zajtra absolvovať kratšie či dlhšie trate tohto ročného košického maratónu, myslím, že sa určite môžu stať inšpiráciou či usmernením pre tisícky tých, ktorí čo len premýšľajú nad tým, že by s behom chceli začať. A vôbec to nemusí ísť o ten maratónsky alebo o nejaké dlhšie behy, úplne stačí rekreačný. Takže pán Poddaný, som veľmi rád, že ste prišli a prijali našu pozvánku. Dobrý deň.
6: Zdravím všetkým posluchače a taky ďakujem.
5: Možno, aby sme vás na úvod tak krátko predstavili, vy ste spomínali, že ste pôvodne vyštudovaný ekológ. Z toho ten inžinierský titul, ale ako ste sa dostali k výžive a v podstate k športu, k spojeniu športu a výživy?
6: Tak nejdůležitější pro mě bylo můj zdravotní stav, který už neodpovídal tomu, jak si přeji. Byly tam nějaké alergie, nemoci, no a tak jsem prostě se začal dávat dohromady, tak říkajíc. No a tím, jak tělo získá energii, tak najednou ji potřebujete někam investovat. No a běh je nejmenší investice a můžete to začít dělat okamžitě, no a takhle to přesně bylo a po prvních 500 kilometrech vás to prostě buď chytne, zblázníte se do toho, anebo jdete na jiný sport. No tak mě to chytlo.
5: No ta výživa popri tom nesmí chýbať, pokiaľ teda je správna, aby to všetko spolu fungovalo a ladilo.
6: Ano, pokud chcete dlouhodobě mít, dejme tomu, stabilní výkon nebo se zlepšovat, tak prostě potřebujete se zamyslet nad tou výživou. Mnoho lidí začne sportovat, protože chtějí zhubnout, ale ten sport je dobrá věc, ale ten hlavní prostředek je opravdu úprava té životosprávy.
5: A pri té ekologii jste ještě popri tom zostali, alebo ta už išla úplně na vedlejšiu kolej?
6: Tak ta ekologie mi pomáhá teďko nejvíc v tom, že poznám ty potraviny, poznám i to pozadí, dokážu si zhodnotit, jestli ta potravina má opravdu tu výživovou hodnotu takovou, jakou potřebujeme. Takže takový ten širší kruh a to je super.
5: Takže to je náš dnešný host, pán Jakub Podaný, a my sa po prvej pesničke vlastne začneme rozprávať o tom, čo sme už tak viac menej naznačili, to spojenie medzi behaním, behom, športovaním a tou správnou výživou, ktorá by mala byť podporou tomu zdravému životnému štýlu a zároveň teda ľudskému zdraviu. Pekné sobotné predpoludne vám želajú okrem nášho hostia aj Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Príjemný víkend s Rádiom Regina Východ.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Lídri G7 sa dohodli na uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. V noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe viac oblakov, teplota 19 až 26 stupňov. Príjemné poludnie želá Eugen Schnierer.
0: Rádiožurnál.
1: Štátna školská inšpekcia zistila za vlaňajší rok desiatky závažných nedostatkov v školách. Týkali sa kvality vyučovania, riadenia, bezpečnosti a aj hygienických podmienok. Upozornenia dostalo 81 zriadovateľov.
2: V najzávažnejších prípadoch navrhla inšpekcia odvolanie riaditeľov a začatie konania o výmaze škôl zo siete. Najviac upozornení sa týkalo materských škôl. Nedostatky však boli aj na základných školách či v tých pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Hovorkyňa Katarína Matejková.
3: Inšpektori upozorňovali najmä na nesúlad školských vzdelávacích programov so štátnymi, slabú úroveň riadenia škôl, nízku odbornosť vyučovania, zlé podmienky na učenie detí či nedostatočné personálne a materiálno-technické zabezpečenie.
2: V 20 z 33 prípadov, ktoré inšpekcia oznámila rezortu školstva, bola odbornosť vyučovania nižšia ako 70%. Problémom bolo aj prekračovanie maximálneho počtu detí v triedach. Rezort tvrdí, že časť prípadov už posudzuje a v ďalších prebiehajú správne konania, hovorkyňa Katarína Kohútiková.
4: V takýchto prípadoch zníži zriadovateľovi materskej, základnej alebo strednej školy normatívny príspevok na príslušný kalendárny rok. Zároveň sme prijali viaceré návrhy hlavnej školskej inšpektorky na výmaz oprávnenia poskytovať hlavnú činnosť z registra škôl a školských zariadení.
2: Problémy boli aj v technickom a hygienickom stave škôl. Regionálne úrady verejného zdravotníctva dostali 33 upozornení, väčšina sa týkala materských škôl. Inšpektori zaznamenali napríklad zatekajúce priestory, poškodené steny, nedostatok oplotené areály či nevyhovujúce hygienické zariadenia. Regionálne úrady urobili vlani spolu viac ako 10 000 kontrol v týchto zariadeniach. Uložených bolo 28 blokových pokút. Lenka Krasňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Republiková únia zamestnávateľov sa nezúčastní mimoriadneho pondelkového rokovania tripartity k návrhu štátneho rozpočtu. Termín zasadnutia, ktorý v piatok popoludní navrhla vláda, podľa nej nedáva dostatočný priestor na prípravu odborného stanoviska. Mesiace bez reálnej diskusie nemožno na konci procesu nahradiť niekoľkými hodinami formálneho rokovania a hrdo to nazývať fungujúcim sociálnym dialógom, uviedla únia a zdôraznila, že návrh rozpočtu doteraz nemá. Vysokoškolských študentov lekárskej fakulty napadol v piatok ráno na autobusovej zastávke v Bratislave muž s nožom. Nikoho nezranil, agresor je v rukách polície a čelí obvineniu z trestného činu nebezpečného vyhrážania. V areáli pamätníka 1. Československého armádneho zboru s vojnovým cintorínom na Dukle a Vojenského historického múzea vo Svidníku sa začali oslavy 82. výročia Karpatsko-Duklianskej operácie. 17 členských krajín Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte únie na roky 2028 až 34. Urobili tak v reakcii na výzvy skupiny štátov, požadujúcich výrazné škrty v budúcom rozpočte. V Madride a v ďalších viac ako 50 španielskych mestách budú v sobotu nové protesty proti vysokým nákladom na bývanie. Konajú sa deň potom, keď parlament odmietol dve vládne opatrenia na riešenie krízy a ochranu nájomníkov.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Lídri skupiny G7 sa dohodli na koordinovanom uvoľnení 100 miliónov barelov strategických zásob ropy a ropných produktov. Na trh majú prísť počas nasledujúcich 4 mesiacov. Hlavný dôvod je prudký rast cien palív a nedostatok najmä nafty pre vojnu s Iránom.
5: 7 najvyspelejších ekonomik sveta chce skrotiť ceny pohonných látok. Tie tlačí nahor obmedzenie dopravy cez Hormuzský prieliv i poškodenie rafinérií na Blízkom východe. Napriek tomu, že americký prezident Donald Trump už niekoľko mesiacov pravidelne deklaruje, že ropa i zemný plyn už môžu cez strategickú vodnú cestu prúdiť, stále sa tak nestalo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vysvetlil.
6: On a décidé Rozhodli sme sa uvoľniť strategické zásoby nafty a ropy pod koordináciou Medzinárodnej energetickej agentúry. Popri tom pracujeme na znížení marží rafinérií a nákladov na prepravu. Okolo Hormuzského prielivu sa preto robia opatrenia. Prioritou je prinútiť poisťovne, aby opäť začali poisťovať tankery.
5: Miliónov barelov uvoľní G7 na trh pod taktovkou Medzinárodnej agentúry pre energiu. Jej šéf Fatih Birol skonštatoval.
7: Tento krok bolo potrebné urobiť a trhy naň už reagujú. Spustil sa pokles cien. Významnú časť zásob tvorí aj nafta, ktorej dodávky chcú krajiny uvoľniť už počas prvých 20 dní.
5: G7 sa zároveň zaviazala, že nebude obmedzovať vývoz energií a komodít medzi členskými krajinami. Ide o dôležitý bod dohody po tom, ako Washington hrozil obmedzením vývozu americkej nafty do Európy. Skupinu G7 tvoria Spojené štáty, Kanada, Japonsko, Veľká Británia, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a na rokovaní sa zúčastnila aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
6: V Líge národov prekvapujúco remizovali naši futbalisti na Faerských ostrovoch 1-1. Po troch zápasoch majú Slováci na konte 7 bodov a sú na čele tabuľky 3. skupiny C divízie. Útočník Robert Boženík.
8: Musíme byť efektívni, keď si vytvoríme šance, treba ich proste premeniť ako v tých prvých dvoch zápasoch, treba hrať pokojne. Tie mužstva sú naozaj náročné, každý jeden super má svoju kvalitu a každý sa na vás pripraví, takže rozhodujú maličkosti.
6: Naši futbalisti sa najbližšie predstavia v utorok v Moldavsku. V ďalšom zápase našej skupiny prehral Kazachstan s Moldavskom 1-2. V prvej skupine A divízie remizovalo Francúzsko s Talianskom 1-1 a Belgicko zdolalo Turecko 3-0. V kvalifikácii majstrovstiev Európy futbalistov do 21 rokov prekvapujúco remizovalo Anglicko so Slovenskom 0-0. Pokračuje náš kapitán Mário Sauer.
9: Sú to dvojnásobní majstri Európy v tejto kategórii. Hráči, čo hrávajú pravidelne Premier League, Championship, to sú fantastické súťaže, čiže myslím si, že je to veľmi cenný bod, aj keď momentálne nám nerieši až tak veľa smerom do tabulky, ale určite je to veľká skruha pre nás do ďalšieho zápasu s Andorou.
6: V 7. kole našej najvyššej hokejovej súťaže v súboji o prvú priečku Žilina podľahla Slovanu 0-1. Jediný gól strelil Ján Petriska.
10: Výborný zápas, Žilina má výborný tým tento rok, bolo to veľmi vyrovnané podľa mňa od začiatku do konca, fanúšikovia boli skvelí a o tomto tie zápasy sú, náš brankár výborne zachytal a jeden dôležitý.
6: Michalovce zvíťazili nad Nitrou 6-5, Banská Bystrica nad Popradom 4-0, Liptovský Mikuláš nad Košicami 3-0, Zvolen nad Prešovom 3-2 po samostatných nájazdoch a Trenčín podľahol Spišskej Novej Vsi 1-3. Útočník Dalibor Dvorský sa ako prvý slovenský hokejista zapísal do streleckej listiny v novom ročníku NHL. Jeho St. Louis zvíťazilo na ľade Dallasu 4-0. Dvorského vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. V akcii bol aj obranca Martin Fehervár, jeho Washington zvíťazil na ľade obhajcu tituly Karolajny 5-2. Na cyklistických majstrovstvách Európy v Slovinsku získala Viktória Chladoňová bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov.
11: Holandianky majú zohratú taktiku. Bolo to veľmi tesné, lebo skupinka vzad nás dorážala, ale som šťastná, že sa im podarilo zašprintovať a získať tretie miesto.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: V noci a zajtra bude prevažne jasno, ráno ojedinele hmla. Večer na západe ojedinele viac oblakov, nočná teplota 12 až 5, miestami najmä v údoliach 5 až minus 2, denná 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Ľuboš Vaško a Eugen Schnýrer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 9,5 minúty.
0: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Poprade a uzavretý hraničný priechod Vyšný Komárnik. Pozrime sa na cesty. V Hôrke na hlavnom ťahu sa zrazila motorka s autom, blokujú jeden pruh. Hraničný priechod s Poľskom Vyšný Komárnik a Barvinek na ceste číslo 21 je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec a Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tony obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Nákladné autá sa úseku vyhnú cez Česko. Na D1 bude od 18. hodiny do rána pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka povedie po Podstrečno. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800 Rádio Regina. Pekné hlasy.

0: se ti nechce ustať.
1: Predstavíme vám portrét všestranne nadanej slovenskej osobnosti.
2: Dnes už nie som taký slávny blažený, ako keď som bol mladý.
1: Ktorá výrazne ovplyvnila kultúrny život na Slovensku.
2: Už viem, že existujú aj iné hodnoty, napríklad peniaze.
1: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života, Milan Lasica. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
3: Šťavnatá.
4: Čin, čin.
3: Farebná. Plná fantázie.
5: Ruky hore.
3: Taká je nová séria najslačej show o pečení. Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Un éclair.
7: Brownie.
6: Panna Cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: Milí naši, vítajte pri počúvaní v poradí už 843. časti rozhlasových bakalárov. Máme pre vás ďalší príbeh, ktorého autorom i režisérom je sám život. Súčasná doba prináša stále nové a nové technologické výmoženosti, ktoré nám uľahčujú život. No zároveň nás nútia zvykať si na ne a učiť sa s nimi zaobchádzať. Tí, čo zažili dobu predinternetovú, mi isto dajú za pravdu, že v nej síce všetko trvalo oveľa dlhšie, no na druhej strane bola akási pokojnejšia. V súčasnosti sme zaplavení informáciami a neraz máme problém sa v nich zorientovať. Predtým sa na nové správy čakalo aj deň. Dnes sú aktualizované v priebehu niekoľkých minút. V minulosti putoval list od odosielateľa k adresátovi niekedy i 2-3 dní. Zo zahraničia aj vyše týždňa. Dnes sa k vám mailová správa z opačného konca sveta dostane za pár sekúnd. Je zabezpečená šifrovaním a heslom, čo ju však pred nepovolanými čitateľmi nemusí vždy ochrániť. Lenže ani listová obálka nebola veľkou prekážkou pre zvedavcov. Zvlášť, ak ste jej obsah, či dokonca odosielateľa chceli utajiť i pred rodinnými príslušníkmi. Jeden z protagonistov dnešnej bakalárskej príhody, ktorá sa odohrala na začiatku 50. rokov, sa napriek tomu o to pokúsil. Z akým výsledkom? To sa už dozviete v nasledujúcich minútach. Ja len doplním, že o námet k epizóde, ktorá dostala názov Poštové tajomstvo, sa s nami podelila Viera Žovčinová z Brežian a do dramatickej podoby ju spracoval Pavol Matula.
1: Julka, nevieš prosím ťa, kde mám zubnú kefku?
2: Už som ti ju dala do kufra.
1: Lenže ja ju tu nevidím.
2: Akože nevidíš?
3: Tu je, Ferinko.
4: Aha, tak tam som sa nepozeral.
3: Zober si ešte aj ten bordový sveter.
4: Povieš mi na čo?
3: Akože na čo? Nebudeš predsa celé 4 týždne chodiť iba v jednom.
4: Žena, idem na vojenské cvičenie, nie do kúpeľov.
3: Cvičenie či kúpele, to je jedno. Mesiac je dlhá doba.
4: Áno, ale celý ten čas budem musieť chodiť vo vyfasovanej rovnošate.
3: Aj na vychádzkach?
4: Už si niekedy videla nejakého vojaka na vychádzke v civile?
3: Možno áno. Len som nevedela, že je vojak, keď nebol v uniforme. No,
4: to je teda logika. Ja sa raz teba zbláznim.
3: Raz? Vidíš, keď sme sa spoznali, neustále si mi opakoval, že si sa zbláznil do mňa.
4: Tak vidíš, ako ľahko môže pri tebe človek prísť o rozum. A keď ťa vidím v tej novej sukni, hneď mám bláznivé nápady.
3: Len nech ti nič nenapadá, o chvíľu je tu mama.
4: Aj za chvíľu sa dá stihnúť veľa vecí.
3: Prestaň, nechaj tú sukňu na pokoji. Pozri sa, koľko je hodín.
4: Veď sa tak dlho neuvidíme. Do čerta!
2: Ferko! Julka! Ste tu?
4: Áno, mami, áno, sme v spálni.
3: Vidíš, vravela som ti.
4: Dobre.
2: Vierku som ešte nechala u Doľákovcov.
3: Prečo?
5: Hrala sa tak pekne s ich Jankou, že som nemala to srdce ju brať.
3: Kedy mám teda po ňu ísť?
5: Nikam nemusíš. Doľáková ti ju potom privedie. Má tu po ceste. Julka, a ty sa niekam chystáš?
3: Nie. To Fero sa balí na to vojenské cvičenie. Veď vám to hovoril.
5: To viem, pamäť mi ešte slúži. Ja myslím teraz, keďže si zapínaš sukňu.
3: No, áno, teda nie.
4: Zašpinila sa v kuchyni, tak sa prezliekla.
5: Prečo nepoužívaš zásteru? Čo sú toto za moresy? Potom sa nečuduj, že každú chvíľu musíš prať.
3: To bolo výnimočne.
5: Výnimočne, výnimočne.
4: Doniesli ste ten syr?
5: Samozrejme, že doniesla. Nie som ešte taká stará, aby som na to zabudla.
4: Aj uhorky?
5: Pravdaže, aj syr, aj klobásu, aj uhorky. Tuto všetko máš. Ty si jazda myslíš, že...
4: Nič si nemyslím, nič. Len sa pýtam. A slaninu?
5: Čo slaninu?
4: No, vravel som vám, aby ste doniesli aj slaninu.
5: To si nevravel.
4: Ale hovoril. Viete, že tam idem na mesiac.
5: A čo, tam nebudeš dostávať jedlo, či čo?
3: A kto, čo varia vo vojenskej kantíne, nazývaš jedlom?
5: Iní zvládli, zvládneš aj ty, synak. Odkedy si sa oženil, aký si si rozmaznaný. Vychovali sme z teba chlapa, nie nejakú padavku.
4: Ale mami...
5: Chceš povedať, že nemám pravdu? No, nič. Ja pôjdem, musím ešte sliepkam nasypať.
4: Dobre, mami. A ďakujem.
5: Majte sa!
4: Nemohla si si tú sukňu zapnúť skôr?
3: To myslíš vážne?
4: Dobre, dobre. Moja vina. Ale ona by si aj tak našla nejakú zámienku.
3: To máš asi pravdu. Zvládneš to aj bez slaniny?
4: Tu oželiem, ale neviem, ako to vydržím bez teba.
3: No, dúfam, že vydržíš a nebudeš si tam hľadať nejakú náhradu.
4: Ja tam tak budem mať chuť a čas na nejaké náhrady. To skôr ty, aby si tu nemala nejakých nocľažníkov.
3: A malú dám zatiaľ postrážiť mame, nie?
4: Dobre, máš pravdu. Na moju mamu sa môžem spoľahnúť. Tá ťa určite postráži.
3: Tak, a som tu. Dnes to bola ale fúška, ti poviem, Betka. Toľko zásielok som už dávno neroznášala.
6: A bude to už len horšie, zvykaj si. A čo starý Doboš? Potešil sa tvojej návšteve?
3: To vieš, že hej. Kým som mu vysvetlila, kto som a čo chcem, divne mňa nepustil psov.
6: Ten bol vždy milý, odkedy pamätám. Ako deti nás rád ťahal za uši pri každej možnej príležitosti.
3: Tak to som rada, že som detstvo prežila inde.
6: A ako Hudecovci?
3: Tak ty už majú štvrtý prírastok.
6: Naozaj? A dievčatko či chlapčeka?
3: Jože dúfal, že konečne bude mať syna. No zase je to dievčatko.
7: Dobrý deň.
6: Dobrý. Čo by ste rád, pán Lužan?
7: Poprosím vás 5 obálok a toto poslať.
3: Tak ja idem, Betka.
6: Dobre, maj sa.
7: Pani Julka, mohol by som s vami ešte hovoriť?
3: So mnou?
7: Áno.
3: Nech sa páči.
7: Lenže ja by som rád tak nejako súkromne.
3: No, dobre. Počkám vás teda vonku.
6: Tu sú tie obálky. Koruna 20.
7: Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia.
6: Dovidenia.
3: Tak ako vám môžem pomôcť, pán Lužan?
7: Je to taká chúlostivá vec. Ako by som to... Nedávno som bol na liečení v kúpenoch.
3: Áno, počula som.
7: Čo ste počuli?
3: No, že ste boli v tých kúpeľoch.
7: Aha. Samozrejme, čo iné?
3: Prepačte, ale mám trochu naponáhlo. Musím ísť pomalu do škôlky.
7: Áno, áno, rozumiem. Prejdem teda rovno k veci.
3: Počúvam.
7: Na tom liečení som sa zoznámil s jednou slečnou.
3: Slečnou?
7: Áno.
3: Teda nič mi do toho nie je, ale veď vy ste ženatý.
7: Nešlo o nič vážne. Len som si nie celkom istý, či to tak pochopila aj ona.
3: Nie ste si istý?
7: Nič som jej nesľuboval.
3: Dobre, pán Lužan, to je vlastne vaša vec. Čo by ste ale potrebovali odo mňa?
7: Nejako som to nedomyslel a dal som jej svoju adresu.
3: Tak teraz sa bojíte, že vám napíše domov?
7: Presne, ako vravíte.
3: A odo mňa chcete?
7: Aby ste jej listy dávali iba mne. Nechcem mať doma problémy. Urobili by ste to pre mňa?
3: Čo mám s vami robiť? Dobre teda, budem ich odovzdávať iba vám.
7: Ďakujem. Ďakujem. Ani neviete, ako mi odľahlo. Aj by som vás od vďačnosti objal, ale nie som si celkom istý.
3: I za to ja som si istá úplne. Určite nie.
7: Áno.
3: To si šetríte pre svoju ženu.
7: Áno, prepáčte. A ešte raz ďakujem. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mala si pravdu, Betka. Ľudia sa v poslednej dobe ako si rozpísali. Je toho stále viac.
6: Ešte to nejaký čas budeš musieť vydržať. Ale dopočula som sa, že vedenie uvažuje o pridelení ďalšej sily.
3: Tak to som rada. Len nech neuvažujú pridlho.
6: Počuj, musím si na chvíľu odskočiť. Zoberieš to zatiaľ za mňa?
3: Ledva stojím na nohách.
6: Budeš predsa sedieť len pre istotu, keby niekto prišiel.
3: No dobre. Ale naozaj len chvíľku.
6: Vďaka!
3: Betka! Betka! Zvoní telefón! Nepočuje. Pošta, prosím. Nie, momentálne tu nie je. Dobre. Dobre, poviem jej. Áno, zavolávam. Nemáte za čo? Do počutia.
7: Dobrý deň, pani Julka.
3: Dobrý, pán Lužan.
7: Dnes zastupujete pani Betku?
3: Nie, len na chvíľku zaskakujem.
7: Poprosil by som 4 jednokorunové známky a jednu pohľadnicu. Táto môže byť.
3: Takže tu sú tie známky. Ktorú ste hovorili?
7: Túto.
3: Nech sa páči. Bude to 5 korún a 20 halierov.
7: Takže tu je 5 a 20.
3: A aby som nezabudla, mám pre vás ďalšie 2 listy.
7: Od nej?
3: Áno. Počkajte. Kde som ich... Á, tu sú.
7: Ďakujem.
3: Už ste jej odpísali?
7: Nie. Myslím, že by to nebolo dobré.
3: Vravela som vám, že by ste mali. Pokiaľ stále nevie, na čo mi listy chodiť neprestanú.
7: Myslím, že ju to nakoniec omrzí.
3: To je pre vás taký problém napísať jej pravdu.
7: Akú pravdu?
3: No, že odchodom z kúpeľov sa to všetko skončilo. A hlavne, že ste ženatí a máte 4 deti.
7: Ja tie listy ani nečítam. Pre mňa je to uzavretá vec. Som si istý, že to nakoniec pochopí a prestane s tým.
3: Lenže ak ste niečo nasľubovali...
7: Nič som jej nesľuboval.
3: No, ako myslíte?
8: Tak, som tu. Bol tu medzi tým ne... Aha, dobrý deň, pán Lužan.
7: Dobrý deň, pani Betka.
8: Potrebujete niečo?
7: Nie. Pani Julka to už so mnou vybavila. Majte sa pekne.
8: Dovidenia. Počuj, čo ty máš s tým Lužanom?
3: Čo by som mala? Nič?
8: Nejako často za tebou chodí a tvárite sa podozrivo sprisahanecky.
3: Sama si ma tu usadila. Nemôžem za to, že si odbehla práve keď sa objavil. Prišiel si len kúpiť známky a pohľadnicu.
8: No len aby.
3: Žiarliš či čo?
8: Na neho? To určite. Ale ty by si si mala dať pozor.
3: Na čo?
8: Na ňo. Náš pán Horár je riadny sukničkár. Keď dôjdu lazničky, žiadnu nenechá na pokoji.
3: To sa mňa netýka. Ja mám svojho Ferka.
8: Ktorý momentálne nie je doma.
3: No a čože nie je? Myslíš, že teraz mi nechodí porozumieť nič iné, len ako sa vrhnú do náručia prvému zaletníkovi, čo ide okolo?
8: No, asi nie. Ale aj tak si daj pozor.
9: Dobrý deň.
8: Dobrý. Čo by ste potrebovali?
9: Ja by som sa chcela niečo opýtať.
8: Nech sa páči.
3: Dnes som to stihla skôr. Dobrý deň.
9: Dobrý.
8: Zlepšuješ sa. Ešte pár týždňov a už ďalšiu silu nebudeme potrebovať.
3: Nestraš. To sa radšej zhorším.
8: Prepáčte, chceli ste sa niečo opýtať?
9: Áno. Hľadám pána Emila Lužana.
8: Lužana? Nášho pána Horára?
9: Áno, toho.
3: Betka, vieš čo? Pokojne choď, ja to vybavím.
8: Naozaj?
3: Vravela si predsa, že vás prídu pozrieť Milanovi rodičia. Potrebuješ vygruntovať.
8: Áno, to som vravela.
3: Tak bež. Viem, čo je to, keď je v dome svokra.
8: No, dobre. Tak ja teda idem. A vďaka.
3: A vy, pani...
9: Slečna.
3: Slečna...
9: Magda Baránková.
3: Počkajte ma chvíľu vonku. Ja tu len niečo dokončím a potom vás tam zavediem. Je to trochu od ruky, tak aby ste nezablúdili.
9: To by ste boli zlatá. Ďakujem.
3: No tak som tu. Zajdeme ešte ku mne, musím si niečo zobrať. A vám iste dobre padne trochu čaju po tej ceste.
9: Ale nebolo by lepšie ísť rovno za Emilom, teda pánom Lužanom?
3: On aj tak teraz ešte nebude doma. V tomto čase je ešte v lese.
9: No, dobre. Čaj by som si nakoniec aj dala. Bývate ďaleko?
3: Nie, nebojte sa. Je to služobný byt v budove pošty. Vchod je zozadu.
9: Aha, tak tu máte dobre.
3: Poďte. Odkiaľ ste to vlastne došli?
9: Z Oravy.
3: Ďaleko. To ste sa teda nacestovali.
9: Skoro 5 hodín.
3: A sme tu. Nech sa páči, poďte ďalej. Nie, nevyzúvajte sa.
9: Ale aby som vám to tu nezašpinil.
3: Prosím vás, aj tak tu ešte budem musieť poupratovať. Ten neporiadok si nevšímajte. Nestíham som na to teraz sama. Posaďte sa.
9: Ďakujem.
3: Idem postaviť vodu na ten čaj.
9: Máte to tu pekné.
3: Ďakujem.
9: Bývate tu už dlho?
3: 3 roky. Manžel je odtiaľto. Hneď po svadbe som sa prisťahovala, podarilo sa mi nájsť prácu na pošte a k tomu bol aj tento byt.
9: A zvykli ste si?
3: Chvíľku to trvalo, ale len veľmi krátko. Teraz sa už cítim ako

0: prišli.
1: A to ti prekáža?
0: Nie, len sa divím.
1: Pani Fedáková ochorela, tak som nakoniec u nej nebola a išla som do škôlky pomalu skôr.
0: Prepáčte na moment, slečna Baranková, a hneď sa vrátim.
1: Čie sú to veci? Ty tu niekoho máš?
0: Nie, koho by som... Teda vlastne...
1: Že sa nehambíš. Chudák Ferko, len čo vytiahol pety z domu a ty hneď...
0: Ale je to úplne inak.
1: Kto je to?
2: Dobrý deň.
1: Dobrý. A vy ste?
0: To je...
2: Baránková Magda.
0: A to je moja kamarátka. Od nás prišla ma navštíviť.
1: Aha. A že si nič nespomínala.
0: Nehovorila som to? Asi som zabudla.
1: Zvláštne. No dobre, tak ja pôjdem. Mám toho dnes ešte dosť.
0: Ďakujem za vierku.
1: Nie za čo. Dovidenia.
2: Dovidenia.
0: Prepáčte.
2: Asi som neprišla vhod.
0: Vy za to nemôžete. A ospravedlňujem sa, že som vás vydávala za známu. Myslím, že to tak bolo lepšie pre mňa i pre vás.
2: To je v poriadku. Asi máte na to svoje dôvody.
0: Aký čaj si dáte? Mám čierny, harmančekový, repíkový, šípkový.
2: Poprosím čierny. Vraveli ste, že viete, prečo som prišla.
0: Obávam sa, že áno. Nech sa páči. S pánom Lužanom ste sa zoznámili na liečení, však.
2: Takže vám o mne naozaj hovoril? Ale prečo mi vôbec neodpisoval? Ničomu nerozumiem.
0: To, čo vám teraz poviem, asi pre vás nebude veľmi príjemné.
2: Ako to myslíte? Je ťažko chorý? Preto neodpovedal?
0: Nie, je úplne zdravý. Len vašu známosť ste pochopili každý trochu inak.
2: Ako inak?
0: Pre neho to bol kúpeľný románik, ktorý sa návratom domov skončil.
2: To sa mýlite. S Emilkom sme sa dohodli, že sa zoberieme. Povedal, že jeho matka bude len rada, ak sa k ním do horárne nasťahujem, aj s dcérkou, lebo je nešťastná, že sa doteraz neoženil a ona nemá vnúčata.
0: Neviem, čo vám nasľuboval, či nenasľuboval pán Lužan. Skutočnosť je však taká, že je ženatý a má 4 deti.
2: Ale to predsa nemôže byť pravda.
0: Žiaľ Bohu je.
2: Ja som mu tak verila.
0: Vám vôbec nebolo divné, že neodpisuje?
2: Myslela som si, že má nejaké problémy, že matke, o ktorú sa stará, sa prihoršilo.
0: Ale ako ste mohli cudziemu mužovi, ktorého poznáte pár dní, hneď uveriť všetko, čo vám narozpráva?
2: Vy to ťažko môžete pochopiť.
0: Možno pochopím.
2: Neviete, aké je to žiť ako slobodná matka na dedine? Neustále ústrky nielen od cudzích, ale aj od vlastných rodičov. Pre nich Anička, moja dcérka, nie je ich milovaná vnúčka, ale najduch.
0: Chápem. Nemáte to ľahké.
2: Aj tie zdravotné problémy, pre ktoré som bola na liečení, s tým isto súvisia.
0: To je celkom možné.
2: A keď vám niekto ponúkne možnosť odísť z domu, uniknúť z toho všetkého, chcete tomu jednoducho uveriť.
0: Človek vtedy prehliada varovné signály.
2: A pritom som podobnému klamárovi už raz naletela.
0: Naozaj?
2: Aničkin mu otcovi. Ten mi tiež najprv sľuboval hory doly a potom... Ja som nepoučiteľná. Prepáčte, že vás tu zaťažujem mojimi problémami.
0: Ale čo by ste zaťažovali?
2: Ďakujem vám za všetko. Radšej už pôjdem.
0: Kam by ste chodili? Teraz sa už aj tak domov nedostanete.
2: Ja si nejako poradím.
0: To chcete vyše hodiny šliapať na stanicu a tam čakať celú noc v čakárni.
2: Naozaj by som vás nerada obťažovala.
0: Nerobte si starosti. Vyspíte sa u mňa a ráno nasadnete na autobus.
2: Tak teda dobre. Veľmi pekne vám ďakujem.
3: Dobrý deň, pani Julka.
0: Dobrý.
3: Pani Betka mi práve hovorila, že ma včera hľadala nejaká žena.
0: Hľadala.
3: A vy ste s ňou vraj dlhšie hovorili?
0: Hovorila.
3: Bola to ona?
0: Bola.
3: Pani Julka, nenapínajte moje už aj tak napäté nervy. Kam šla?
0: Zobrala som ju k sebe.
3: A čo ste jej povedali?
0: Pravdu.
3: No do čerta.
0: Prespala.

0: A u mňa? A ráno sa rozhodla, že pôjde za vašou ženou.
1: Za mojou ženou? Ale na čo?
0: Hádajte.
1: To preca nemôže.
0: Prečo by nemohla?
1: Mali ste ju zastaviť.
0: Prečo by som to robila? Veď za to, ako ste sa k nej zachovali, si to zaslúžite.
1: Ale ja som preca...
0: Povedala som jej, kde pracuje vaša žena a ukázala cestu. Ak pridáte do kroku, možno ešte doženiete.
1: To nemyslíte vážne?
0: Úplne.
1: No do pekla.
2: Ten mal teda naponáhlo. Ak som to celé dobre pochopila, tak si nášmu nepoučiteľnému záletníkovi pekne zavarila. Oproti tomu, čo vyviedol tej nešťastnici, je to ešte málo.
3: A nie je ti ani trochu ľúto jeho ženy a deti? Lepšie by bolo, keby sa to nedozvedeli.
0: Veď sa ani nedozvedia.
3: Ako to myslíš? Počkaj. Ty si si to celé?
0: Presne tak. Vymyslela. Magda hneď ráno nastúpila na autobus.
3: Takže on tam uteká úplne zbytočne.
0: Zbytočne nie? Tu chvíľku strachu a zdesenia si právom zaslúži. Mm. Dúfam, že po takejto lekcii mu už nikdy nenapadne zvádzať dôverčivé ženy a ohrozovať svoju rodinu.
3: Tak o tom som absolútne presvedčená.

už, ako ste mohli práve počuť, poštárka nemusí vždy iba roznášať listy a zásielky. Neraz môže s vami zdieľať i vaše radosti a starosti. Či dokonca prispieť k riešeniu zamotaných životných situácií. Z listu autorky dnešného námetu pani Viery Žovčinovej sa dozvedáme, že záletnícky horár po opísaných skúsenostiach zanechal vyhľadávanie ďalších ľúbosných dobrodružstiev. A protagonistka dnešného príbehu zasa naopak zostala verná princípom svojej profesie a zverené tajomstvo, nie len to poštové, si nechala dlhú dobu pre seba. Ako v závere svojho listu píše autorka námetu, mne to moja mama porozprávala, až keď pán Horár a jeho manželka už zomreli, aby sa to náhodou nejako nevyzradilo. No a teraz sa to už môže, pretože to už nikomu neublíži. A možno bude aj poučením. Nuž, naozaj obdivuhodná bola táto pani poštárka, dodávame my. Všetka česť jej a jej podobným. Tak čo, milí poslucháči, nevybavil sa vám práve v mysli nejaký podobný príbeh? Neboli ste svedkom vy, či niekto vo vašom okolí nejakej zaujímavej udalosti alebo vtipnej príhody? Ak áno, neváhajte a čím skôr nám o tom napíšte. Svoje listy posielajte na adresu Rozhlasa Televízia Slovenska, Rastislavova 13, 043 07 Košice alebo bakalari@rozhlas.sk. A nezabudnite pripísať heslo Rozhlasoví bakalári. Popred ďakujeme. My vás zas za každý prijatý námet nezabudneme oceniť príslušnou finančnou odmenou. Na ďalšie stretnutie sa už teraz teší vaša Ľuba Blaškovičová.

43. príbeh rozhlasových bakalárov. Na námet Viery Žovčinovej z Brežian ho napísal Pavol Matula, redakčne pripravila Ivana Jachimová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Márie Jarkovskej účinkovali Stanislav Pitoňák, Kristýna Medvecká-Heretiková, Adriana Balová, Jana Bartošová, Lukáš Lipčák a Vanda Bernátová. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

vždy keď mi klesne hlava unavená a viacej nemám síl.

0: Chudobné pozdravy.
1: Adriana Jenčová, Sergej Kováč a Martin Gnip sú tvorcami dnešného vydania Hudobných pozdravov. Príjemné popoludne, milí naši poslucháči. Ani sme sa nenazdali a z letného vánku sme sa ocitli v miestami zafúkanom víre povinnosti, práce, túžobne upierajúc svoju myseľ na blízkosť najkrajšieho obdobia v roku. A hoci Vianoce sú považované za najkrajšie obdobie roka, jeseň má taktiež svoje čaro. Pripomína nám, že veci sa menia, že všetko si potrebuje odýchnuť a načerpať sily, aby znova na jar mohlo opäť rásť a robiť radosť. Rovnako tak my ľudia potrebujeme načerpať silu, aby sme mohli rásť. Sila sa dá čerpať rôznymi spôsobmi a jedným z nich je rozhodne trávenie času s našimi najbližšími. Veríme, že dnešní oslávenci z Poruby pod Vyhorlatom, Krížovej Vsi, Stropkova, Vechca, Hatalova a zo Strážskeho už vítajú svojich gratulantov a tešia sa na spoločne strávený čas spríjemnený hudobným pozdravom. Prvú polovicu vysielania tvoria predovšetkým jubileá, ktoré majú prívlastok najoslavovanejšie. Presne toto jubileum slávi aj pani Iveta Topoľanová z Poruby pod Vyhorlatom a pri tejto príležitosti si vypočuje dva hudobné pozdravy. Milá oslávenkyňa, 50 sviečok dnes na torte žiari, snáď ti to úsmev na tvojej tvári vyčarí. Čas ti vzal len zo pár rokov z kalendára, no tvoje srdce zostalo stále mladé, plné čara. Mamka, v každom tvojom slove bolo toľko nehy skrytej, v každom objatíku z lásky úprimnej a čistej. Keď som stratila smer, ty si mi ho znova dala a aj v tichu si mi vždy oporou zostala. Preto ti dnes za všetko poďakovať chcem a na tvoje zdravie s pohárom vínka si s tebou pripijem. Všetko najlepšie k 50. narodeninám ti praje dcéra Melánia.

Rodičovská láska diktovala druhý pozdrav venovaný pani Ivete Topoľanovej z Poruby pod Vihorlatom. Milá naša dcérka Ivetka, dnes nadišla tá chvíľa, keď 50-ka tvoj prach prekročila. S blahoželaním prichádzajú tvoji rodičia, ktorí ti do ďalšieho života prajú hlavne zdravie, šťastie, lásku a ďakujú ti za tvoju pomoc, ktorú tak veľmi potrebujú. Všetko najlepšie k jubileu ti praje aj sestra Milatka s manželom Robertom a tvoje neterky Sárinka a Karinka, ktoré ťa vrelo objímajú a ďakujú za každé prázdninové leto prežité u vás na dvore. K prianiu sa pripája aj Ujo Antal s tetou Aničkou a želajú veľa zdravia, šťastia a lásky od všetkých, čo ťa majú radi.

kráča s úsmevom má určite dôvod aj pani Zuzana Svitanová z Krížovej Vsi. Milá Zuzka, narodila si sa ako tretie zo šiestich detí po dvoch bratoch vytúžené dievča. Dnes je z teba dospelá žena, vzorná manželka, mama troch dospelých detí, babka vnúčika Alexka a sestra svojim piatým súrodencom. Slovo neviem, nemôžem, nepoznáme. Si ochotná pomôcť každému v každej situácii. Rovnako tak si úžasná kamarátka, preto dovoľ, aby sme ti zo srdca zaželali k dnešnému životnému jubileu 50. narodeninám, ktorých sa dnes dožívaš. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinej pohody. K pozdravu sa pripája manžel Bystrík, deti Bibka s Alexkom, Kristián s priateľkou Soňou, Natálka s priateľom Samom, mama a súrodenci Jozef, Maroš, Daniela, Janka a Lenka s rodinami, krstná dcéra Kristínka a Boštek posiela tvoj úžasný vnúčik Alexko.

10 rokov menej ako úvodné oslávenkyne si píše pani Lídia Bejdová zo Stropkova. Milá Lídia, čas odbíja roky, dníčky, čas odbíja pomaličky. No jedna vec sa nemení, ochranné krídla tvojho anjela strážneho, ktoré nad tebou bdejú od malička. Tvoje meno hrdé a vzácne po svätej Lídii dokonale odráža tvoju čistú dušu a dobrotu. Sen pomáhať ľuďom sa ti splnil. Robíš šťastným svojho manžela Ľuba, s ktorým z láskou vychovávate milovanú dcérku Šarlotku. Si pevnou súčasťou našej rodiny, v ktorej majú svoje miesto bratia Richard a Peter s rodinami. K 40. narodeninám ti z celého srdca prajeme, aby ťa tvoj anjel strážny naďalej verne sprevádzal a život bol naďalej plný lásky, zdravia, smiechu, Božích milostí a aj splnených túžob. S láskou ťa objímajú manžel Ľubo a milovaná dcérka Šarlotka, rodičia, svokrovci, bratia Richard s Bernadetou a dcérkou Barborkou, Peter s Lenkou a synmi Peťkom a Jakubkom. K blahoželaniu sa pripája aj švagrina Ivana s rodinou. Ľúbime ťa. Živio.

Abrahámoviny slávy aj pán Vlastimil Dzuričko z Vechca. Dnes oslávenec, braček náš najmladší, oslavuješ svoje 50. narodeniny. Prečo ten čas tak rýchlo letí? Tvoj život ti priniesol mnoho, mnoho skúseností, veľa ľudí, ktorí vstúpili, ale aj odišli z tvojho života. Jednoducho, tvoj život sa podobá knihe. Prajeme si, aby si aj v budúcnosti túto knihu svojho života vždy čítal s láskou, získanou životnou múdrosťou a s rozvahou. Nech všetko, čo do nej ešte vpíšeš, zostane v srdciach tvojich najbližších a nech si raz budeš môcť povedať, že tvoj život stál za to. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, šťastie, pohodu a radosť zo života. Nech prežívaš každý deň s vedomím, že si obklopený ľuďmi, ktorí ťa majú radi. A medzi nich patria aj tvoji súrodenci Mária, Emília, Viera, Slavko a švagriná Marta spolu so svojimi rodinami.

Pieseň s názvom Ona je dokonalá prezrádza, ako gratulanti vnímajú oslávenkyňu pani Katarínu Hurčíkovú z Hatalova. Dnes oslavuje svoje nádherné 50. narodeniny moja milovaná manželka a skvelá mama Katarína. Katka naša, k životnému jubileu ti z celého srdca prajeme len to najlepšie. Prajeme ti pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu, veľa dôvodov na úsmev a nech ťa v živote sprevádza len šťastie a láska. Ďakujeme ti za tvoju nekonečnú dobrotu a starostlivosť, ktorou spájaš celú našu rodinu. Si pre nás všetkých obrovským darom. Všetko najlepšie k narodeninám ti s láskou a vďakou praje manžel Igor, dcéra Gabriela s manželom Romanom, vnúčik Romanko a babka Libuša. Nech ti táto pesnička spríjemní tvoj slávnostný deň.

Vekový priemer oslávencov prvej polovice vysielania jemne zvýši pán Pavol Guba zo Strážskeho, ktorému život nadelil úctyhodných 90 rokov života. Drahý náš otecko, detko a pradetko, dnes oslavuješ neuveriteľné 90. narodeniny. 90 rokov je krásny a požehnaný vek, za ktorým sa skrýva obrovský kus celoživotnej práce, obetavosti a lásky, ktorú si vždy rozdával celej našej rodine. Pre nás všetkých si pevným pilierom, studnicou múdrosti a človekom, ku ktorému z úctou vzliadame. Touto cestou ti chceme z celého srdca poďakovať za každé jedno objatie, dobrú radu, trpezlivosť a domov, ktorý si pre nás vytvoril. Do ďalších rokov ti zo srdca želáme najmä pevné zdravie, stále dobrú náladu a veľa radosti zo svojich detí, vnúčat a pravnúčat. Nech ťa úsmev na tvári nikdy neopúšťa. Máme ťa nesmierne radi. Z láskou a vďakou ti k tvojmu krásnemu jubileu blahoželá manželka Alžbeta, céry Gabriela, Ľudmila a Alžbeta s rodinami.

0: Druhá polovica vysielania je tvorená oslávencami z rôznych vekových kategórií a z rôznych kútov krajiny, konkrétne zo Šuňavy, Šebastoviec, Bajerova, Sečovskej Polienky, z Krížov a zo Sačurova. V 50-kovom trende pokračujeme, pretože aj pani Monika Pavličková zo Šuňavy je hrdou nositeľkou tohto jubilea. Milá oslávenkyňa Monika, dnes oslavuješ krásnych 50 rokov a preto ti chceme zablahoželať. Cestou a životom človek veľa skúsi, každý z nás si ňou prejsť musí a tvoj život ti, mamička, priniesol krásne, ale aj ťažké chvíle, keď si v mladosti prišla o svojho manžela a my o ocka. Napriek tomu si zostala silná, starala si sa o nás a dávala nám svoju lásku. Sme veľmi radi, že pred 13 rokmi vstúpil do nášho života Marián. Stal sa tvojim partnerom a súčasťou našej rodiny. Teší nás, že spolu prežívate krásny život a že ste si oporou. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás urobila. Za každú prebdenú noc, povzbudenie, objatie a za všetku lásku, ktorú si nám celý život dávala a stále dávaš. K narodeniám ti želáme, aby si bola zdravá, šťastná, milovaná a aby ťa čakali už len krásne chvíle. Všetko najlepšie ti prajú Marián, tvoji rodičia, synovia Erik a Dominik so snúbenicou Majkou a celá rodina.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem ti hrať.

Pani Mária Puhová zo Šebastoviec slávi nielen osobný sviatok, ale aj úctyhodné 62. výročie manželstva. Milá naša manželka, mamka, babka a prababka. 80 rokov ubehlo ako krátky sen. Dnes oslavujeme tento tvoj vzácny deň. Vrásky na tvári sú vpísané príbehy plné múdrosti, lásky a obrovskej nehy. Vlasy ti postriebril dlhý, krásny čas, no iskra v tvojich očiach stále horí v nás. Dnes dvakrát znie náš hlavný vrúcny prípitok za 80 rokov a lásky plný tok. Veď 62 rokov kráčate už spolu, zdieľate bok po boku radosť, šťastie, smolu. Nech táto dvojitá slávnosť srdcia rozohreje, nech sa celá rodina s vami šťastne smeje. Všetko najlepšie k narodeninám a výročiu želajú céry Iveta, Marcela a nevesta Monika s rodinami.

a opäť dnešné magické číslo 50. Avšak o 50 rokov menej ako predošlá oslávenkyňa si do knihy života zapisuje pán Radovan Hudák z Bajerova. Milý syn, 25. septembra si oslávil 30. narodeniny. Je neuveriteľné, ako rýchlo ubehol čas. Ešte nedávno sme ťa držali za ruku a učili prvé kroky a dnes stojí pred nami muž, na ktorého sme nesmierne hrdí. Prežil si mnohé krásne, aj náročné chvíle, no vždy si zostal človekom s dobrým srdcom. A to je pre nás najdôležitejšie. Do ďalších rokov ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, pokoja a spokojnosti. Nech ťa každý nový deň naplňa radosťou, nech sa ti darí v práci, nech nikdy nestratíš úsmev na tvári a nech máš pri sebe vždy ľudí, ktorí ťa budú mať úprimne radi. Pamätaj, že keď budeš mať rokov hocikoľko, pre nás budeš vždy tým chlapcom, ktorého ľúbime celým srdcom. S láskou, mamka a ocko. Za spoločné chvíle ďakuje milujúca manželka Radka. Ockovi pusinky posiela Matiasko. K pozdravu sa pripája sestra Ivanka, Fero a Maximko a brat Šimon s Natálkou, Šimonkom a Tobiaskom.

prostredníctvom jej venujú nasledujúce slová. Milá naša mamka, babka a prababka, ku krásnym 80. narodeninám vám zo srdca ďakujeme za všetku lásku, starostlivosť a obetavosť, ktorou nás celý život zahrňate. Spolu s ockom ste nám dali to najcenejšie, milujúci domov. Naučili ste nás byť dobrými a pracovitými ľuďmi. Odovzdali ste nám vieru v Boha a lásku k rodine. A dnes ste pre svoje vnúčatá a pravnúčatá tou láskavou babkou a prababkou, ktorá ich vždy privíta s úsmevom a taštičkou, v ktorej nechýba čokoláda či cukrík. Do ďalších rokov vám vyprosujeme najmä pevné zdravie, pokoj, radosť a veľa Božích milostí. Nech vás Panna Mária ochraňuje a sprevádza každý deň. Ľúbime vás a ďakujeme, že vás máme. S láskou manžel Pavol, deti Vierka a Paľo s rodinami, vnučky Perlička, Janka, Mimka a Veronika s rodinami a pravnúčatá Paťka, Rebeka, Miško, Alžbetka, Tereska, Janík a najmladšia Anička.

V obci Kríže nás už očakáva pán František Furčák. Milý oslávenec, i keď si mal jubilejný narodeninový deň 30. augusta, chceme ti dnes poblahoželať. Prajeme ti do ďalších rokov veľa zdravia, lásky, šťastíčka, sladké bosky nalíčka od manželky Danky, syna Maria s manželkou Majkou a vnúčat Tymka, Emky a Tamarky ku krásnemu jubileu 70 rokov. Zároveň blahoželáme

Záverečný pozdrav mierí do Sačurova k pani Darine Litavcovej. Milá naša Darka, dňa 18. septembra si oslávila svoje krásne životné jubileum. Touto cestou by sme ti chceli vyjadriť, ako veľmi ťa máme všetci radi. Si úžasný a výnimočný človek, ktorého darom nie je len technický talent či cit pre detail, ale to najkrajšie, čo okolo seba šíriš, je neuveriteľný pokoj a harmónia. Doma ťa obklopujú tvoji traja milovaní chlapi, manžel Tomáš a dvaja silní chlapci Tomi a Teo, pre ktorých si pevným bodom a tou najlepšou mamou a manželkou. K narodeninám ti tvoja mamka, ocko, súrodenci a celá rodina chcú zo srdca popriať len to najlepšie. Nech ťa v živote sprevádza pevné zdravie, veľa lásky, rodinného šťastia a nech si stále tou úžasnou, pokojnou ženou, ktorú všetci tak veľmi ľúbime. Krásne narodeniny ti prajú manžel Tomáš, synovia Tomi a Teo, rodičia, súrodenci s rodinami, svokrovci a pripája sa celá naša rodina.

0: Rádio Patria.
1: Šumné a príjemné popoledne vám žečíme, milé sluchačky i sluchači, z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Rádia Patria. Hodinky nad stení našeho štúdia nezlomno ukradajúc z dnešného dňa. No, pro nás to značiť, što nastav tot správnej čas pomalitý, odložitý každodenné starosti na bík i žetvovatý sa chvíľam, ktoré píše sam život. Otvoriame brane vašoj obľúbenej relácii muzičné pozdravy. Bisiduje si až to človek by nemal šetriť šumným slovom, zatože nikoli neznáme, komu ním môžeme rozjasniť aj tot najpochmurnejšej deň. Každej deň nám do našej redakcii zahňate elektronični svoji písma, z ktorých je čutý veľkú ľubov, vďačnís i počlivosť ku vašom najbližšom. Dakoli si aša kalendár usporiada tak, že sviatočných dní je už to skaj menšie. A tak je tomu i dnes. Na dnešný deň nám do poštovoj skrinky prišli len dva blahoželania. Mohli by sme poistiť, že je to barz málo, no našim vysielaniu muzičných pozdraviev sa neriadíme číslami, ale srdcom. Každé jedno želania, jedna prosba o šumnú spivanku mať pro nás veľkú cínu. Pro nás nie je vážne, či je ich 12 alebo len 2. Vážne je, že chto skaj z druhej strany dúmať na svojich dorohách a choče im čerez naše vysielania zrobiť radisť. Za to sme neváhali ani sekundu a obi toto šumné blahoželania sme s veľkou radosťou zariadili do dnešného vysielania. Znajte, že o to vece času a prostoru budeme moči požetovať pravitým dnešným dvom jubilantám, ich životnomu opovídaniu a samosobou muzičným podarunkom, ktorý sme pro nich ľubvi prirechtovali. Dnes vám príjemné sluchania žečať majster zvuku Stanislav Hurdych a od mikrofónu Tomáš Michal Babiak.

S prvým dnešným muzičným pozdravom prichodíme do Humenoho, kde svoj krásnej 70. jubilej sviatkuje jubilantka pani Ľuda Solejová. Droha naša jubilantka Ľuda, s prekrásnym životným jubilejom 70 rokov tvoho života prichodíme ťaž to najsrdečnejšie pozdravity prez rádio i poželatý do dalšieho roku holonomicného zdravia, ktoré barscine pro každého človeka. Veľo radosti z dítej vnúkiu a spoky na duši. Najti Hospod Boh nadili dišti veľo blahosloveného roku v šťastiu i ľubvi na mnohaja i blahajalita. To vám, drahá jubilantko, i štyrol srdca vinčuje rodina z Janovych.

Useli Lipova ušku radiam zaprošame droho jubilanta pana Jaroslava Šangrika. Drohý náš ňaňku i ditku, prichodíme ťaž to najsrdečnejšie pozdrovitý s tvojím prekrásnym jubilejom 60 rokov tvojho života. Ďakujeme ti za tvoju ľubov i tvoje vse laskavé srdce. Želáme ti na samperše micnoho zdravia, Božoho blahoslovenia, radísť i spoky na duši. Znaj, že ťa micno ľubíme i ďakujeme ti za všetko, što pre nás je zrobil i vse v ľubvi robíš. Naj ťa každý deň hrie naša ľubov i radísť znúčat. To vám silou srdca želajú žena Anna, dity Lukáš so ženou Jankou, Anetka s mužom Ondrejom, Lenka s mužom Matušom a brat Milan. Ditka micno celujú i objímajú vnúčatá Miška, Kubko i malá Eliška. Mnohaja i blahajelita jubilante náš.

Už sme predali, čo sme mali datý. Milé slovo i spivánku vám, našim dnešním jubilantám. Keď sme prispili i dnes ku spriemneniu vašeho sviatočného dňa, sme duže radi. Dnešňu buketu muzičných pozdravov sme rozdali. Prosíme vás, že by ste u žiadosti o muzičnej pozdrav písali nelen názvu spivanka, ale i od jakého spivaka či muziky ju chcete predati, keďže mnoho spivanok už dnes spívajú rizne spivaci. Tak samo vás prosíme, že by ste texty blahoželania písali v takom jazyku, v jakom chcete, žeby pozdrav bol odveselaný. Muzičné pozdravy z redakcii Národnostného veselania zmyslí podmínok, ktoré musíme dotrimovať, veseláme v rusinskom a ukrajinskom jazyku. Preklady textiv redakcia nerobiť a tak samo ani rezervácií na odveselania muzičného pozdravu. Žeby byla akceptovaná vaša žádosť o muzičný pozdrav, treba nám ju dobiedna i s dokladom o zaplačeniu elektronično zahnatý kolem 3 týždni dopredu na adresu huponev@stver.sk. Ďakujte vám za porozumenia, prudnesia s vami z Košického štúdia STVR Radia Patria Lučať i na stričo o týždeň sia Tišať Stanislav Hurdych, Milena Nogrady i Tomáš Michal Babiak. Vsím vám, jubilantám, žičíme mnohaja i blahaja lita, vo zdraví i spasení. Ostávajte zdravé i majte šumné sobotné poobidia.

V nasledujúcich minútach sme pro vás z našho rozhlasového archívu vybrali Vinočok šumných spivanočok, ktoré veríme, že potíša nelen dnešných našich jubilantiev, ale i vás našich drohých sluchačiv. Žičíme vám príjemné sluchania.

te hrati. Ach, ženička zlata, tato i vy máte takých starých gaňok doma. Príde mi pizno z korčma, treba ho vzuti, vzleči, do posteli položiti, iši čorta i pocilovati.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Slovensko spolu s ďalšími 16 krajinami Únie vyzvali na zachovanie financovania poľnohospodárstva a koheznej politiky v budúcom dlhodobom rozpočte EÚ. Lotyši volia nový parlament. Dôležitou témou je bezpečnosť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Pozdravuje vás Katarína Štepánová. Predseda vlády Robert Fico spoločne s lídrami štátov skupiny priateľov kohézie podpísal spoločný list adresovaný írskemu premiérovi Michaelovi Martinovi pred ďalšou fázou rokovaní o viacročnom finančnom rámci EÚ na roky 2028 až 2034. Lídri v liste zdôrazňujú význam politiky súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej politiky pre prosperitu Európy a odmietajú ďalšie znižovanie prostriedkov určených na tieto kľúčové politiky. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD v relácii Sobotné dialógy Slovenského rozhlasu potvrdil, že rozpočet na budúci rok počíta s výdavkou 200 až 300 miliónov eur na pokračovanie výstavby nemocníc.
3: Ja chcem za Hlas potvrdiť, že budúci rok budú tieto zdroje určite v štátnom rozpočte a pokiaľ budeme pokračovať, tak chcem sa garantovať, že tieto nemocnice budú dokončené, pretože je to absolútne kľúčová téma slovenského zdravotníctva, ktorej sa nám darí.
2: Minister dodal, že nemocnice musia byť dokončené v roku 2028. Jeden človek zahynul a traja ľudia utrpeli zranenia pri ruskom útoku na nákladnú loď pod vlajkou Libérie, ktorá kotvila v jednom z čiernomorských prístavov v Odeskej oblasti. Dvaja ľudia zase prišli o život pri dronových úderoch na ruskom okupovanú Luhanskú oblasť a jeden človek zahynul pri ukrajinskom útoku v ruskej Belgorodskej oblasti. V Lotyšsku pokračuje hlasovanie v parlamentných voľbách, v ktorých voliči vyberajú nové zloženie 100-členného parlamentu. Voľby sa konajú v čase zvýšených obáv o bezpečnosť krajiny kvôli ruskej vojne proti Ukrajine a narušovaniu lotyšského vzdušného priestoru. Očakáva sa, že krajina napriek vzostupu populistických a protestných strán zachová svoje proeurópske a proukrajinské smerovanie. Prieskumy pred voľbami favorizovali stredopravicovú zjednotenú kandidátku premiéra Andrisa Kulbergsa. Zrejme však nezíska väčšinu. Volebné miestnosti sú otvorené do 20. hodiny miestneho času. Prvé výsledky sa očakávajú krátko po ich uzavretí, predbežné oficiálne výsledky v nedeľu. O mesiaci Američania zvolia nových kongresmanov aj senátorov. Pokles popularity prezidenta Donalda Trumpa, obavy voličov z vysokých cien a nespokojnosť s vojnou v Iráne favorizujú v prieskumoch demokratov. Šance sú vyrovnané dokonca aj v tradičnej bašte republikánov v Texase. Demokratický kandidát do senátu James Talarico apeluje.
4: Jedinou pravdou je, že sme hrozbou pre ich skorumpovaný systém.
2: Holandian Max Verstappen na Red Bulle zvíťazil v kvalifikácii na veľkú cenu Bahrajnu, ktorá sa tento víkend koná na okruhu Sepang v Malajzii. Dejisko zmenili organizátori pre nepriaznivú vojenskú situáciu na Blízkom východe. Druhý skončil Lewis Hamilton na Ferrari a na treťom mieste bol Verstappenov tímový kolega Isaac Hadžar. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Nehoda na D1 a pri Starých horách, pridávame aj správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na diaľnici D1 za Trnavou smerom na Piešťany na 58. kilometri. Blokovaný je jeden prúh a zdržíte sa viac ako hodinu. Dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. Ďalšia nehoda prekáža na ceste číslo 59 za Donovalmi smerom na Staré hory. Prejdete striedavo a premávku riadi polícia. Vstupave na Hlavnej stratíte v kolóne približne 10 minút v oboch smeroch. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik a Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku a obmedzenie potrvá do 18. hodiny. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

Milí poslucháči, medzi interpretmi ľudovej hudby sú také osobnosti, ktoré zanechali trvalú stopu v našej pamäti, stopu akosi hlbšiu a výraznejšiu, ako keby išlo len o ich hru na niektorom hudobnom nástroji. Takým bol aj Jozef Zboroň z Oravskej Polhory. Isté, že vzrušujúcim bolo pre nás už objavovanie oravských gájd, ktoré boli tým jeho nástrojom. Predstavoval naše spojenie s dávnou minulosťou i vďaka tomu, že bol jedným z dvoch členov starobilého a najmenšieho možného, teda dvojčlenného nástrojového zoskupenia – gajdy a husle. Pravda, že nositeľ tradície, ale aj čosi viac. Výrazná individualita, ktorej vystúpenie na pódium, pravda, že aj s gajdami, stačilo na to, aby nám behali zimomriavky po chrbte. Od narodenia gajdoša Jozefa Zboroňa nedávno uplynulo 105 rokov. Pri počúvaní klenotnice ľudovej hudby vás víta Marián Minárik.

Gajdoš Jozef Zboroň sa narodil v Oravskej Polhore 30. augusta 1921. Zomrel 26. marca 2001. Pochádzal z jednej z dvoch oravských obcí, tou druhou je Sihelné, kde sa najdlhšie udržala pri živote hra na gajdách, ale aj starobilá dvojčlenná muzika, gajdy a husle. Takéto najjednoduchšie ľudové hudobné zoskupenie je doložené už v 17. storočí. Jozef Zboroň hrával aj na husliach, ale naučil sa aj gajdovať od gajdoša Parigála z Polhory a od gajdoša Mačinca zo Sihelného. O Parigálovi, inak Andrejovi Talagovi Odbežákovi, písal aj Milo Urban v Zelenej krvi. V rokoch 1949 až 1954 bol Jozef Zboroň solistom Sľuku. Potom sa vrátil domov a pomohol založiť folklórnu skupinu Polhoranka, v ktorej účinkoval s huslistom Ľudovitom Borovkom alebo Štefanom Zboroňom a so speváčkou Annou Rusnákovou. Vystupoval na folklórnych podujatiach na Orave i na celom Slovensku, ale aj v Čechách, Belgicku, Francúzsku, v Sovietskom zväze, v Maďarsku a v Poľsku. V roku 1996 ho vo Veľkej Lehote prijali za majstra gajdovského cechu. Neskôr ho vymenovali za cechmajstra. Na nahrávkach Banskobystrického rozhlasu z roku 1973 s Jozefom Zboroňom spieva Anna Rusnáková.

Najstaršia nahrávka folklórnej skupiny z Oravskej Polhory, ktorú sme našli v rozhlasovom archíve, je z roku 1962. Jozef Zboroň hrá na husliach. Gajduje Vendelín Masničák.

o čo si mladšia, je pekná nahrávka tanečných piesní z Oravskej Polhory z roku 1965. Spievajú Jozef Hucel, Margita Zboroňová a Margita Benčíková. Jozef Zboroň sa tu predstavuje už ako Gajdoš. Na husliach hrá Štefan Zboroň.

0: Keď pripravoval Ondrej Demo v roku 1971 klenotnicu ľudovej hudby u Goralov na Hornej Orave, sústredil sa najmä na gajdovskú hudbu zo Sielného. Ale v Oravskej Polhore opisuje tance pri gajdovskej muzike.
1: V Polhore, v Hladovke i v ostatných hornooravských obciach pulzuje súčasný život. Niekdajšie drevenice vytláčajú nové moderné domy. Autá, rádia, televízory nie sú ani tam novinkou. Ale ak sa majú svojsky, pogoralsky zabaviť, tak im musí hrať domáca, goralská muzika. V Polhore je to už známa dvojka, Gajdoža Huslista, pri ktorej si vedia najlepšie zatancovať domáce tance, obrtok či polku.

Pri párovom tanci obrtok počas spevu stoja speváci pred hudcami, netancujú. Keď dospievajú, schytia tanečnicu do výrivého, krútivého tanca.

0: Možno povedať, že Gorálska dvojka, Gajdy a husle sú prototypom najstaršej skupinovej hudby slovenskej ľudovej inštrumentálnej hudbe a okrem Polhorí a Sihelného sa už nevyskytuje nikde inde na Slovensku. Možno ju právom pokladať za vzácny klenot v ľudovej inštrumentálnej hudbe na Slovensku.
1: Jozef Zboroň mal už takmer 80 rokov, keď sa hudobný skladateľ a folklorista Jaroslav Stráňavský rozhodol, že urobí nahrávky jeho hry na gajdách s huslistom Ľudovítom Borovkom a so spevom Gajdošovej céry Margity Kurákovej. Pri tej príležitosti nahral aj rozprávanie Jozefa Zboroňa.
2: Ja som sa narodil v Oravskej Pohore. Narodil som sa 30. augusta 1921. Môj otec bol ako tesár vyučený. A cez zimu, keď nebolo u stavby, tak doma robil ako stolára. Do tej kapličky, čo je tá kaplica tu, on tam stavil, to je, on robil ten oltár. No aj týchto svatých tam povyrezával. My sme boli dokonca celá rodina taká. No a ja som tiež stolárčil. Stroje ešte mám doma. No a potom sme aj tie gajdy vyrobili. Otec to povrtal, dali to všetko ručne, jedne, druhé. Jedny som predal do Brna nejakému pokornému, no a potom som si urobil druhé. Jedny gajdy mi ukradli, čo som spravil. Na tých som hral len týždeň a v Bratislave mi ich potom ukradli. Preto som začal gajdy vyrábať, že mňa to strašne bavilo. Najprv som hral na husliach. No a keď som sa naučil na husliach hrať, mal som takých 17 rokov, ja som bol hrať s takým mačincom zo Sielného a on hral na tie gajdy. No a ak sme potom išli z tej svadby, tak som ho pýtal, aby mi tie gajdy požičal. No tak on mi ich požičal a behom 2 mesiacov ja som sa na tom naučil hrať.

Ja som mal len dve dcery. Mal som syna, ten mi zomrel na 11 rokov. Ten zomrel. A dve dcery. Jednu mám vydatú, to je okres Levice, Santovke. A táto, čo tu spieva, Margita.

Koža môže byť ale len z kozy, alebo z cápa. To preto, že ja som mal aj z barana, aj to je nedobré. Taká koža, keď ako na tých svadbách sa hrávalo, tak stále do toho celý deň a toto sa fúkalo, nie? Človek bol mladší vtedy, tak premokla. A potom tá vlna vychodila. A ja to robím len, zrobím múku, také cesto z ovsenej múky alebo z jačmenej. No a dám tam balíček droždí do toho a zo 3 hrsti soli. Tam to dám, je to tam 12 dní. A každý deň to musím obratiť. Srdce dnuka, to je poviazané hore, tá hlava, všetko to je poviazané. No a tak 12 dní, keď je to tam, potom urobím si taký kolík, lebo toto, čo ja mám tu na teraz, ten, to bol tak široký, to bol taký starý cap. 4 chlapi sme ho ťahali. No a teraz to sme to ťahali dolu, na tom kolíku. No a taký kús som to odrezal ešte potom. To sa pretlačí cez tú hlavu tam, potom sa to zviaže pekne. No a vráti sa to naspäť a tam je to potom zviazané. A keď ho natiahne, tak on ostane malý. Neostane taký široký, lebo to by človek ani nie. No a potom sa odreže toľko, koľko pasuje, ako to. Ja som išiel tam na potok, tam som to všetko vyumýval s kéfou. No a potom som to na to natiahnul. Sme to natiahli, trocha sme to klincami popribíjali a keď to trocha zaskne, ale nemoc, lebo to by sa potom polamal. No tak sa zoberie zase tá ovsená múka alebo jačmňa a to sa šúľa potom. Preto sa musí, že by to bolo také mäkké. No a ostáva to také biele potom. No a najhoršie to bolo to vrtanie, lebo to musel strašne jemno, pretože ak pritlačil, tak to vyšlo do boku alebo také niečo. No a potom som bol aj pre Sľuk, pre Slovenský umelecký ľudový kolektív. Oni ma tam poslali do Sedlčan, no a tam som bol mesiac aj 8 dní. Tam som vyrobil pre Sľuk štvorotý gajt. No ale to robili všetko stroje, ja som len za ten mesiac vyrezal 4 tie hlavy. No na to nebolo stroje a nič. Takže ja nemám teraz, mal som pekný roh, čo mi ukradli tie gajdy. Ale to bol normálne krávsky roh. A to sa dá pekne, to sa varí, tak zo 2 hodiny v nejakom hrnci, ale sa musí najprv nasypať piesok do toho. On je rovný, ten roh, teraz sa nasype piesok do toho, potom takým cementovým týmto sa to zrobí a varí sa to v tom, s tým pieskom. Prvá sa to volá ako pemza. To s tým práškom nasypal, ešte aj do tej vody tam dal, no a to sa tak poparilo a potom sa krásne ohýbal ten roh. Do studenej vody sa muselo potom to. Drotom sa to oviazalo, chvíľku to tam bolo, kým to nevychladlo. Na to sa dal potom ten mosazný plech a tak. Si myslím, ja keď si vyrobím ešte jedný gajdy takto nejako tak. No ale za týždeň, ja som týždeň pracoval, ale aj v noci. Na týchto gajdách, čo tu mám. Vtedy, keď mu ukradli v tej Bratislave.

No tak u nás bývala svadba vždy útorok. To už farár tak vždy nariadil, že útorok bola tá svadba. Tak pondelok po obede už prišli pre nás. No a tak sme cez večer hrali. No a na druhý deň tam bude, keď to bolo niekde ďalej, tak to sme ostali tam spať. Na druhý deň to boli, ako to oni volali, ako popraviny, že si idú popraviť. Nie? Zase sa hralo. Dali tomu pokoj už potom v stredu, prišlo v nedeľu, zase boli ako odmladení. To tak vyvádzali tú mladúchu, čo ja viem a to, nie? No tak sa zase v nedeľu hralo. Keď išiel tancovať niekto, no tak to vtedy bolo viacej tých peňazí drobných, nie? No a vyberal to huslista. Keď si išiel tancovať, tak dal tých 5 korún alebo korunu, podľa toho sme mu zahrali. A s tým sme sa potom na konci tej svadby rozdelili. Niekde sme narobili viac, niekde menej. Prvá im mladenci z druhej jediny a tak poprichádzali. No tak ktorý mal peniaze, tak si. No a keď chcel viacej tancovať, no tak zaplatil raz, druhý raz, tretil a tancoval stále. A v tom aj tá bitka potom. Že čo ty, to moje peniaze sú nie také ako tvoje. Bez muziky to nešlo. Lebo muzika to predsa bola všetko. To by nás neboli dali vybiť ani toto. No jednu svadbu si pamätám, tá bola s jednom. Tak ja som vyšiel po obede v pondelok a prišiel som v piatok ráno domov. Stáli a nechceli nás pustiť ani nič. A vtedy sme zarobili, no, tak vtedy bolo lacno a my sme mali niečo vyše 3000 korún. Tých drobných peňazí.

prvej ľudia neboli ako dnes. Dneska každý nad všetkým rozmýšľa, a vtedy nie, vtedy bolo. Dokonca my sme ešte denaturovaný liek pili v Sielnom. Oni to varili, dali tam zemiaky do toho, na surové nakrajali, potom to zapalili, tie zemiaky ostali také čierne. No a

Tam vypijem, veď to je prevarené, nie? Tak vypijem. Ja by som sa tiež skúsil. To by ste mali vie, jak sa tí žandári tam dopili. Kedy ste na nebi.

Na nahrávkach z roku 2001 hral spolu s Gajdošom Jozefom Zboroňom huslista Ľudovít Borovka. Spievala Gajdošova dcéra Margita Kuráková. Dnešnú klenotnicu ľudovej hudby sme pripravili ako spomienku na výnimočnú osobnosť Gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Lúčia sa s vami zodpovedná redaktorka Mirka Záhumenská, zvukový majster Miloš Krmiček a od mikrofónu autor Marián Minárik. V záverečnej nahrávke z klenotnice ľudovej hudby spieva Anna Rusnáková, na gajdách hrá Jozef Zboroň, na husliach Štefan Zboroň.

0: Sobotník. Vítajte pri počúvaní Sobotníka, ktorým vás prevedú Renáta Riníková, Marián Viskup, Ivana Kováčová a
1: Juraj Hrčka. 47 plus 11 plus 3 70 plus...
2: Čo robíš?
1: Psst, ticho, plus 21 20...
2: Čo robí?
3: Nerúš, je to napínavé.
2: Čo?
4: Čakáme, či sa zmestí do 150 eur.
2: Aha.
1: Plus 7,40 plus...
2: No, s čím sa má do toho akože zmestiť?
3: S nákupom školských pomôcok.
2: S čím?
1: Mhm.
2: Akože výbava do školy?
3: Mhm.
1: Do keľu. 157,41.
4: Ha, naval peťku.
3: Do keľu. No.
4: Pôjde malému na zošity.
2: 157,41 krát...
3: Čo robíš?
2: Prepočítavam.
4: Na čo ti vychádza?
2: Že má doma dvoch analfabetov, bude ekonomickejšie.

0: Tomáš Repčiak, Slovenský anjeli. Vážení poslucháči, ja hovorím nie. Čo vy na to?
1: Ja som za áno. Aj keď niekedy by sa mohlo zdať, že som vlastne za nie, ale tu ja iba váham a tým potvrdzujem, že som za.
0: V žiadnom prípade.
1: Zbytočne sa štorcujete, pani verejná prospešná. Je to tak?
0: Určite nie. Kalvados nepatril medzi naše národné nápoje. Nehovorím, že je zlý, ale my sme národ borovičky a slivovice.
1: Na počiatku ochutnala Eva jablko a Adam jablkovicu. Takže, ak sa zamyslíte, je logické, že aj my sme ju pili ako prvý.
0: Ďakujem, to stačí. Lenže vy, pán vážený Zorislav, ste zabudli na to, že to jablko bolo granátové.
1: To je absolútne nepodstatné, pani redaktorka. U nás rástli na každom vršku iba takéto jablčka. Aha, takéto. Prepáčte. Prečo nemáme v anatómii slivkovú kôstku a borievku?
0: Aha, na to mala naša anatómia myslieť, vám poviem.
1: A na čo?
0: No na to zdravie.
1: Na zdravie. No, konečne mi začínate rozumieť. Ja ako apleolog slovenský vám vravím, že naša svojstojnosť stojí na jablku.
0: A prosím vás, kto o vašej svojstojnosti vie? Maximálne vaša žena.
1: Som rozvedený. Náhodou.
0: Väčšinou sa to stáva zámerne. To je jedno. Dnes sme sa vôbec, milí poslucháči, nezvítali. Začnem ja. Vy sa môžete postupne pridávať.
1: A predávať začali jablka už tí dvaja. Čirilky boli do koláčov a metodky boli do školy.
0: My. V slovenských anieloch nerobíme rozdiely medzi vedou a praxou. Nás vedú krohy anielov vo vzduchu.
1: Čo? Prečo som prišiel k vám do relácie? A už sme si to my dvaja medzi dvomi očami vysvetlili. Predo mnou stojí otázka.
0: Nie, pred vami stojím ja, pán Zorislav. Až v režii stojí otázka.
1: Myslíte to všetko vážne? Tí anjeli a pierka a tak majú aj moje jablká svojho svätého?
0: A to sú tri otázky. Ak by ste chceli vedieť, a my vám nemôžeme odpovedať, lebo si musíte sám. Doniesli ste kalvados alebo nie?
1: Jednoznačne.
0: Tak vidíte. Kým vidíte, tak viete, že ste nás napálili dobre. Keď prestanete vidieť, tak vám ani anjeli nepomôžu.
1: A viete, že som si to aj myslel, lebo ja mám sen. Ja sa chcem stať, ako by som to povedal, chcel by som sa dostať do zápisu.
0: Na to stačí, keď sa prejdete po ulici nahy. Viete, ako by som rada odhodila za hlavu všetko a prešla sa ponod a pláži len tak, bez názoru.
1: A ja by som chcel byť evidovaný v zahraničí ako prvý slovenský apleolog. A byť najlepší, viete, ale normálne mi tí najlepší prekážajú. Normálne mi prekážajú.
0: Byť najlepší vo všetko. A ja mám len túto reláciu. Aj keď mi ponúkali v Pešti to tandialom program. Ja neveriem len tak. Ja ani len tak nedávam. Takže tú ruku prosím dajte. Ja som si za tie roky svoje odkecala a to mi už nikto nevezme. Viete? Zorislav.
1: Nie Zorislav, Zorislav. Zorislav. Zorislav. Viem, ja viem všetko, ale kam prídem, tam dám ochutnať a oni sa mi potom otvoria. Ja to potom neviem spracovať. A tak len páli a potom ja to trošku pálim. Ako taký
0: palič. Húza tvojho. A my to musíme koštovať. Nepomôže nám ani patron Antabusiel.
1: Možno tak, Juška, ale to až ráno.
0: Nič nepomôže. To je náš koniec. Vážený poslucháči.

0: Majko, čo ti je?
1: Ale nič.
2: Veď nám povedz, čo ti je, vidíme, aký si smutný.
1: Ale chalani mali v škôlke takú súťaž.
3: Skákanie vo vreci? Prehrali?
1: Ale nie, to je jedno, nechcem o tom hovoriť.
3: Tak v čom prehrali?
2: Ale ty prestaň, čo si taký orientovaný na výkon?
0: Hej, prestaň, dôležité je zúčastniť.
1: Ale prestaňte všetci, moje deti nič neprehrali.
2: Jasne, že neprehrali.
1: Prestaňte si to myslieť.
2: Ale nikto si to nemyslí, len nám už povedz, čo je s tebou.
1: Proste dali takú súťaž v púšťaní šarkanov.
0: No aj to je krásne.
2: A určite mali krásneho šarkana.
1: No tak tomu ver, že som mal. Najdlhší chvost, dobrých 12 metrov.
3: Chvost šarkana tvojich detí mal 12 metrov?
1: Mal som najkrajšieho šarkana zo všetkých.
0: To je super, že tvoje deti mali najkrajšieho šarkana.
2: No tak, kde je problém?
1: Diskvalifikovali ma za nešportové správanie.
0: Ako sa dá nechať diskvalifikovať z detskej súťaže?
1: No len preto, že učiteľka sa bojí priznať si chybu.
2: A to sa prejavilo ako?
1: Keď som jej vytrhol pravítko po vyhodnotení súťaže o najdlhší chvost a chcel som ho poslať na metrologický ústav na premeranie, tak... Už si pamätám len ostatných oteckov, ako ma zvalili na zem a proste... Celá jesenná sezóna je v keli.
3: Ale neboj sa, príde zimná sezóna a neviem, no súťaž o najkrajšieho snehuliaka.
1: Máš pravdu. Treba myslieť dopredu, lúzri.
0: Majko, kam ideš?
1: Stavať sánky.
2: Kam?
1: Najrýchlejšie sánky, aké kedy na tom poňatom kopci išli dole!
4: Martina Sľúková, Ja a môj brat.
2: Toto sú už posledné fotky, vydrž.
1: Ale veď držím už pol hodinu.
2: Potom si môžeme pozrieť tvoju dovolenku.
1: Moja dovolenka sa utopila aj s mobilom v Liptovskej Mare.
2: Chudáčik, ešte že si sa neutopil aj ty.
1: No, ďakujem za tvoju empatiu.
2: A tu sme sa kúpali v oceáne. Tu som zahrabaná do piesku. Tu sme si grilovali chobotnicu.
1: No tak, môžeš byť spokojná so svojím letom, nie?
2: S dovolenkou áno, ale čo teraz?
1: No to, čo každý z nás, Martička.
2: Mám akože zajtra s chuťou nastúpiť do práce?
1: Nie, len ty.
2: Ja potrebujem rekonvalescenciu a aklimatizáciu a vyprať dve práčky a vysuši.
1: Suši aj perie sa to hádam samo.
2: Dať si detox, meditovať v prírode, cvičiť jogu, vyčistiť myseľ.
1: No to som myslel, že si robila na tej dovolenke.
2: Tam nebol čas na takéto vážne veci.
1: Neboj, zajtrajšok ťa pekne hodí späť do vážnej reality.
2: To by sa malo zakázať.
1: Už padajú listy s topoľou, už pôjdete pomaly do školičky, pamätáš?
2: Hej, to nám hovoril otec už v polke augusta a to som neznášala.
1: Vidíš, ten nás pripravoval na zmenu postupne, nie šokom.
2: Aj tak som mala vždycky ráno stiahnutý žalúdok.
1: Ja som zvracal, keď sa začali nosiť svetre k úkrku.
2: A ja som neznášala jogurt na raňajky. Neviem, prečo som to nikdy mame nepovedala. Myslela som si, že jogurt sa musí zjesť a basta.
1: Nechcel by som byť už malý.
2: Ani chodiť na základnú.
1: Tak vidíš, môže spokojne zajtra nastúpiť do práce a nemusí zjesť ani jeden jogurt.
2: Ale mohol by sa ten prístup k zamestnancom po dovolenke nejako zjemniť.
1: Lebže by si prvý týždeň len ukazovali fotky z dovolenky, hrali spoločenské hry, grilovali.
2: A prečo nie?
1: No tak si predstav, že prídeš na poštu a tam teta hrá človeč.
2: Tak by sa aspoň mohlo začať pracovať postupne. Najprv iba utorky, potom pridať stredu a možno štvrtok.
1: No, viac už netreba.
2: Po prípade podľa nálady, hej, doplniť pondelok alebo piatok.
1: No to v našich zemepisných šírkach ešte nezaviedli.
2: Treba si preto pripraviť veľa vitamínov a enzymov a minerálov. Oriešky, zelený čaj, spirulina, chlorela, jačmeň, čia semienka, ľanové semienka, kustovnica.
1: Tak prečo si pcháš do chabilky tú čokoládu a gumových medvedíkov?
2: Lebo sa musím aspoň na niečo tešiť.

0: Čím ťa zase vytočil?
1: Ale ničím, mám len taký splín.
2: A ja mám. Mám pocit, že tu vôbec nič nemá zmysel.
1: A ja ešte stále cítim vôňu mora a borovíc.
2: Ja zase vôňu borovičky v kempe.
3: Aha, jasný príznak podovolenkovej depresie.
1: Keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná ako od mora.
2: A keď si oblíznem kožu na ruke, mám stále pocit, že je slaná od toho, ako som sa spotil v tom stane v 30-kách, keď som vyspával do 12.
0: To v tejto letargii mienite zotrvať teraz celý september.
3: Ľahká pomoc. Sleduj. Majko, cítiš ten puch ponožiek, ktoré si 3 dni neopral, lebo práčovňa v kempe bola obsadená nemeckými turistami?
4: A to nie. Ale cítim ten hemendex, ktorý nemecká mamička vedla a robila každé ráno v ich kuchynke.
3: Ivanka, spomen si, ako si 10 dní jedla kolom dokola grécky šalát, lebo všetko ostatné bolo príliš drahé.
1: Na konci prvého týždňa som mala na pláži tú najkrajšiu postavu v plavkách.
0: Moc ti to nevychádza s tou silou sugestie.
3: Ale počkaj. Obaja si prejdite po rukách prstami. Cítite tie štípance od komárov?
1: Áno. Grécke komáre štípu krajšie ako tie naše.
3: Vzdávam sa.

0: Tomáš Repčiak, 3 duby.
1: Navždy sa zachová v pamäti Stušková, spieva Jožo, ale my nemáme žiadne techničáky ani iné skúšky a tak si môžeme urobiť poradenskú minútku počas cyk pauzy. Volá sa to 3 duby a je to mužský magazín pána Ledačinu, teda mňa. Škola je inštitúcia napomáhajúca tréningovému kopulačnému procesu adolujúceho muža. Využívajú zmaskovanie v podobe absorpcie informačných tokov. Tak sa to píše v encyklopédii Hefnerica. Ale my nedáme na reči a povieme si pravdu. Škola je na bezplatnú telocvičňu. Vieme, že sa musíme v tom preddepilačnom období tváriť, že nás to baví a chceme byť doktori a iní lúzri. My však naberáme skúsenosti s budúcim biznesom. Šírime nádchu, aby sme ponúkli teplý čaj za 6 Ečky, neskôr šírime Ečky, aby sme nemali červený nos z koksu. Taký je chlapák človek. Tak si sedíme na tróne Olympusu. Preto máte svojim deťom školu odporúčať. Nie im ju zhnusiť tým, že do nej chodíte kúkať sa na ich známky. Až keď investujete do posledného prodekana a dajú vám modrý diplom, si poviete, že toto je naozajstná škola života. Ale to ste ešte neprišli o svoj prvý bavorák, takže viete o živote prd. Nebuďme ale negatívni a zamerajme sa na výhody školy. V zásade platí pravidlo pravej ruky, ktorou si chytíte otroka, respektíve dvoch, a máme čo robiť celú strednú. Občas to chce rekonvalescenciu zdobitých klobíkov na rukách, ale to vyriešime prvým boxerom a mlátime ďalej. Kým si šprti uvedomia, že na nás budú muklovať celý život, príde tablo a rozplakaná zdravotka. Na ženské kašleme, tých budeme mať ešte plnú rodinu s veľkým R. My si musíme čím skôr urobiť svoje kurzy, kde budeme ďalších pacošov učiť, ako sa robí úspech, kde majú nechávať svoje Ečka, aby sme my mali bavoráky a drahé ženy na Dominikánskej. To nie je ulica, vy kripli, to je polostrov pri Haiti. Takže si svoje školské roky užite, kým vás nepohltí politika a vy budete musieť dať svoje drahé hodinky do dražby na choré bábetka alebo podobné drísty. Pamätajte, čo hovorí Lojzo Ledačína. Škola je základ a Ečka sú plnka života. Na budúce si nepovieme nič, lebo idem na školenie alfasamcov v rovine jazyka. Čau.

0: Majko, normálne takto na pravú stranu si napíšeš...
1: Vy dva, čo robíte?
2: Nerúš.
1: No tak pardon.
0: Takže normálne takto na pravú stranu si pod seba napíšeš v tomto prípade...
3: Čaute, čo to kreslíte vy dvaja?
2: Bože, babi, teraz som sa stratil. Vôbec sa neviem sústrediť.
3: Tak prepáč. A povieš nám už, čo to robíte?
0: Opakujeme si.
1: Opakujeme si čo?
2: Trojčlenku.
3: Čo si opakujete?
2: Trojčlenku. Som to už trošku zabudol a...
1: A na čo je to dobré?
2: No, neboj sa, veď a ten smiech prejde.
1: Ako to myslíš?
0: No, moja milá, september je tu.
1: Nebudaj vás už chytajú rodičovské krče.
2: Mám vetu, ktorá ich spustí aj tebe. Mami, pomôžeš mi s úlohou z matiky?
1: No...
0: Tak teda... U sklenára sme si nechali odrezať 8 tabuliek skla. Každá mala tvar štvorca o strane 18 cm. Zaplatili sme 44 kčs. Koľko stojí 1 m štvorcový skla?
3: Posun sa. Tak čo si to mám dať na tú pravú stranu? Bože, ja neviem, jak som skončila tú základnú školu.
4: Ján Mikuš, Doma je doma, alebo Historky zo straníckej kuchyne.
0: Ahoj, mamička.
3: A čo je, synček, predseda, čo si taký skormútený?
0: Mama, prišlo to na mňa. Smutno mi je.
3: Jaj, predseda, aj to je len človek.
0: Hej, ale vieš, ja, hrdina národa, všetkým som na očiach a teraz slzy sa mi tisnú do očí, ako sa pred ľudom ukážem.
3: Len sa neľutuj, hľadaj príčinu svojho zármutku, národ ťa trápi.
0: Á, už v poslednom čase ani nie, dosiahol som všetko, čo som chcel.
3: Kariéru máš, to hej, ako jedna filmová hviezda. Spomeň si.
0: Veď hej, ale veď aj tak mi je ťažko. Už ani nevidím. Sople mi idú pri spomienke na bezstarostný život.
3: A kedy to začalo?
0: Čo kedy? Neviem.
3: Spomeň si. Lebo ťa tu vechťom osviežim a hneď si spomenieš.
0: Dobre mama, len ma neby. Už viem.
3: Hovor.
0: Smútok pociťujem už týždeň.
3: Podrobnosti, dávaj, vyklop to.
0: Bol som v robote.
3: V parlamente.
0: V hornej lavici.
3: Na špici pyramídy.
0: A zrazu sa mi pred očami zahmlilo a...
3: A čo hovor, čo si uvidel?
0: Onú.
3: Ktorú?
0: Z opozície. Tú tmavšiu.
3: Čokoládovú.
0: Asi.
3: Čo robila?
0: No čo? Naklonila sa ku mne.
3: Aha.
0: Čierny chumáčik vlasov mi o moje múdre čelo zavadil.
3: Pokračuj.
0: A neviem.
3: Spomeň si.
0: No, pohľad mi sklzol. Už ani neviem kam a kedy a kde. Zahmlelo sa mi pred očami, no krása.
3: Už viem, čo ťa trápi. To, na čo nie je lieku, Janko môj. Láska.
0: Mamička.
3: Ale zmus sa, Jano. Veď si môj chlapec, neboj, počkaj, zamyslím sa.
0: Myslí, mama, lebo mne sa už vôbec nedá.
3: A ktorá to je?
0: Čo ktorá? Však z opačnej strany spektra.
3: Akého spektra? Kde býva pôvod?
0: Nejasný.
3: Aha, tak toto ťa priťahuje. Exotika. Janko môj, to je jesená melanchólia. Zmus sa.
0: Ako?
3: Narovnaj sa!
0: Au, au!
3: A chod za ňou. Opri sa o stôl a povedz jej.
0: Čo mama?
3: Neklam, vyklop to a máš pokoj.
0: Ale čo mám povedať? Čo, že sa mi slzy derú do očí?
3: Čo slzy, to nevyťahuj. Povedz jej, že babie leto je tu.
0: Babie leto je.
3: A že krásna jesen začala a...
0: Krásna jesen začala a...
3: No a že si predseda tohto parlamentu.
0: Predseda?
3: Nie, počkaj, to je radšej nehovor.
0: Tak čo mám, mama, ja som zmetený.
3: Tresni po stole a povedz, že máš pnutie.
0: Ej, je pnutie.
3: A hotovo.
0: No potom.
3: Potom sa ti uľaví.
0: Isto, mama.
3: Isto.
0: Tak sa to nepodarí.
3: Láska túži po prirodzenosti.
0: Akej prirodzenosti?
3: No čo akej? Strhni zo seba stranický kabát, odhoď výložky, dohola sa odej.
0: Ako moc dohola, mama?
3: Na Adama Basar kláňoš! Čečiny si chod natrhať, pod krík si pri parlamente čupni a striehni.
0: A čo s tou čečinou?
3: To, čo máš najvzácnejšie, si prikry.
0: Na hlavu si čečinu položím, a ako Adam striehnem a potom čo?
3: No, A keď pôjde Mila z opozície okolo, vyskoč z kríku. Za vlasy čierne sa jej prikváč a ťahajú pod kričky. Dobrloha s ňou. Uvidíš, neodolá, povolí.
0: A čo s tým prutím, mama?
3: Joj, Janko, predseda. To už nechám na teba. Ale neboj sa. Kus chlapa si a to vždy zaváži. Také volanie divočiny ešte v parlamente nevideli. A už mi ťahaj z očí, nech ťa tu nevidím.

0: Nenávidím jeseň.
1: Prečo? Veď je tak krásne farebná. Všade sú listy.
2: A gaštany.
3: A vôňa jablk.
0: Veď toto. A ja už neviem, čo s nimi.
4: Tak susedom, podel sa.
0: Nechcete jablka?
5: Máme.
0: Tak vidíš.
3: Jablkový mušt?
0: Niekoľko litrov. Normálne som ho na zimu zavárala do pohárov.
2: Ľahká pomoc, taký dobrý kalvados nikdy nie je zlý.
0: Máme toľko vypáleného, že to budem musieť dávať asi decka miesto čaju na desiatu. Mám kompoty, mrazené strúhané jablká, zavárané strúhané jablká, sušené jablká.
3: No, jablkovú štrudľu ti radiť asi nebudem.
0: No.
2: Čo ja viem, tak asi teda aj psovi primiešajte trošku strúhaných jablčok do granul.
0: No, to by už tretí deň aj náš pes musel žrať na večeru niečo iné ako tú jablkovú štrúdľu.
6: Skari z blogu Terezy Oľhovej.
7: Septembrové strasti. Poznáte to. Vrátite sa z dovolenky spálená na uhlík, lebo celé dni naháňate vaše deti s krémom na opaľovanie, ale zabudnete namazať seba. Deti sú smutné, že dovolenka skončila, ale vy ste vďačná za to, že ste konečne v miernom podnebí. Túžite zabudnúť na tie tropické noci, kedy ste behali k jednému dieťaču s rotavírusom a pritom dávali zábaly druhému v 40-kách. S mužom ste celý čas poriadne neprehovorili. Nervy máte nadranc, v hlave vám brní a keď vidíte haldy špinavého prádla, ktoré čakajú na vypratie, chce sa vám plakať. Zamyslíte sa, kde sa podela tá vaša dovolenka a či ste si oddychli. Keď raz nebudem na materskej, založím si cestovnú kanceláriu, v ktorej budem predávať špeciálny balíček pre matky. Budú to dovolenky po dovolenke s názvom Reštart. Cesta na zájazd by prebiehala oddelenie od detí. Ak má matka ešte malé deti, cestovali by s babysitterkami a matky by mali samostatné odhlučnené kupé s klímou, obsluhou a základným bufetom. Ponúkala by sa denná tlač a mohlo by sa diskutovať na rôzne témy z oblasti politiky, environmentalistiky, sociológie a psychológie. Po ubytovaní by ženy absolvovali rôzne procedúry, ktoré by slúžili na zharmonizovanie mysle a obnovenie základných potrieb ženy, matky. Tu je malá ukážka. Poprvé, daj to von. Polhodinová procedúra s trénerom a boxerským vakom na vybitie zlosti. Po druhé, už ani muk. Hodinová procedúra v odhlučnenej miestnosti s tichom na regeneráciu nervového systému. Po tretie, sladké sny. Celonočná spánková procedúra, pri ktorej sa spí minimálne 10 hodín. Po štvrté, dobrú chuť. Cyklická procedúra sústredená na obnovenie stravovacích návykov spojená s degustáciou jedál z celého sveta. Počas celého týždňa by bol prísny zákaz hociakej aktivity a telefonovania. Cieľom by bolo vyhnúť sa stresu z rodinnej situácie doma, kde partner, babička alebo svokra strážia deti. K dispozícii by bol non-stop bar, bazén, sauna a knižnice. Ak by bol záujem, po týždni procedúr by sa mohli pridať aj partneri. Spolu so ženami by absolvovali párovú procedúru s názvom Haló, tu som. Procedúra by prebiehala za účasti psychológa a slúžila by k základnému uchopeniu toho druhého. Ako ho registrovať, počúvať, ako najvhodnejšie odpovedať a ako sa nebaviť iba o deťoch. Po tomto zájazde by žena mala byť pripravená znovu nastúpiť do svojej role a opäť ju plnohodnotne zastávať.

0: A táto?
1: Nie, príliš sladká.
0: Myslel som si.
2: Čo robíte?
0: Vyberáme parfum. Tento?
1: Príjemné, korenisté. Môže byť.
3: Môže byť. A čo, chystáš sa na rande?
0: Taká všeobecná príprava skôr.
3: Počkaj, to ako myslíš?
0: Tak ide babie leto. Najkrajšie obdobie v roku, chcem byť pripravený.
2: Ale vieš, že babie leto sa nevolá podľa toho, že je to...
3: Lovecká sezóna.
2: Áno, aj tak sa to dá povedať, ďakujem. Ale podľa toho, že pavučinky, ktoré sú všade a poletujú vzduchom, nám pripomínajú sivé vlasy babičky.
0: No, keď to podáš takto, celé to obdobie úplne stratilo sex appeal.
1: Ale neber to tak tragicky. Pozri, táto vôňa sa ti naozaj hodí.
0: Nechcem. Stratil som motiváciu.
1: No, vy dvaja ste spokojní? Už som z neho takmer urobila človeka.
3: Prepáč.
2: Tak ale skús sa na to pozrieť inak, z nového uhla. Nový semester, nové študentky v meste, nové začiatky. Jeseň je nová jar.
4: Nic si z toho nerob. Z týchto dvoch budú vždy tak trochu zvieratka. Ale roztomilé, ale zvieratka.
1: Ach... Jakub Šuták, Rodinka. Viete, ako vonku fúka? Skoro mi malého odfúklo z kočíka.
5: Aj, to nevadí. Zachytil by ho ten veľký múr, čo starosta stavia na konci dediny proti imigrantom.
1: Keď má na to peniaze...
5: Vraj ho zaplatia Mexičania.
1: A ty už náhodou neplatia za jeden múr?
5: Nie, nie, to sú fake news.
1: A môžeme si aspoň ísť za ten múr púšťať Čarkana?
3: Dobre, ale musíš dávať pozor, nech ťa niekto neznásilní.
1: Napríklad, kto?
2: Napríklad starostov Tomáško.
1: Máš pravdu, musím si dať pozor. Malo by som si tuším obliecť kratšiu sukňu kvôli bezpečnosti.
5: Nevravela si, že vonku fúka?
1: Ten múr, čo nám stávajú imigranti proti imigrantom, všetok vietor zachytil, vieš? Preto si chcem ísť púšťať Čarkana až za múr.
3: No ale za tým múrom už bude fúkať. Tam ti krátka sukňa nepomôže, ty mejka. Nože si obleč tú moju pletenú teplákovú súpravu po prababičke, zahreje ťa.
1: Ale ja budem stáť na našej strane múru, kde nebude fúkať.
5: A čo keď ti odfúkne Čarkana?
1: Tak mi ho pôjde zobrať môj dobrý braček Branko, však.
2: To ti šibe, ja idem na brigádu.
3: Čo? Čože? Na brigádu?
5: Pracovať? Ja.
3: A to normálne za peniaze?
2: Jasné, idem stavať múr okolo dediny. Starosta ma zobral na skúšku.
3: No skvelé. Tak to dáš aspoň pozor, aby týmejke neodfúklo Čarkana na druhú stranu, keď tak veľmi fúka.
5: No a to ti len tak dali robotu?
2: No tak zas neprišli mi klopať na dvere, že poď robiť. Sám som sa išiel opýtať. Vieš, cudzinci nám ešte neukradli všetku robotu, neboj sa.
3: Nie?
5: To sú zase nejaké fake news.
3: Takže, keď nám ešte neukradli všetku robotu, je možné, že nejaká ostala aj pre otecka. A otecko je predsa odborník na múry, pracoval v tehelni.
5: No, počkaj, ja som tie tehly iba vyrábal, potom si pre ne prišiel niekto iný a niekto ďalší ich zase použil na stavbu. Všetko pekne rozdelené, ja sa naozaj nemôžem miešať do stavby.
3: Netáraj, zober si monterky a choď.
5: Branko, asi si istý, že nám tí cudzinci neukradli všetku robotu, lebo mne sa to nejako nezdá.
2: Ale neboj sa, otecko, niečo ostalo aj pre teba.
5: Ale si si naozaj 100% istý, že ju za ten čas, čo sa rozprávame, niekto nezobral komplet všetku?
2: Ale naozaj, roboty je dosť, aj pre týmejku, keby chcela.
1: Noj, ja mám dnes voľno. Rozmýšľam, že si dokonca oblečiem bikini, veď... Pozrite, ako sa vyčasila.
5: Branko, ale si si naozaj istý.
2: Naozaj, otecko, naozaj. Tak už poď, svet ti bude vďačný.

0: Jej, Gaštan, ideš robiť zvieratka?
1: Nie.
2: Jej, tak pečené. Tie milujem.
1: Ale nie, to je dôkazový materiál. Mám obytú strechu na aute, kvôli tomuto.
3: Tak si nemusel parkovať práve pod Gaštanmi.
1: Tak celé parkovisko pred našim panelákom nejaký génius situoval práve pod Gaštanovú alej.
3: Nepríjemné, ale zase aspoň decka budú mať radosť.
1: Nie, akurát sa nimi začnú ohadzovať a bude mať obité aj dvere.
2: Ty si ale strašný odľud.
3: Čo si zabudol na detské časy?
1: Ale daj pokoj.
0: Veď koník s Gaštanov, nožičky zo zápaliek, čo?
1: Hej, nožičky zo zápaliek a potom poznámka, že som sa hral s koníkom s Gaštanov tak, že som si podpálil zošit.
2: No, ja som to vravela. Pečené Gaštany sú proste symbol jesene.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Bolo 17 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia preveruje bytku maloletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Jedného museli ošetriť v nemocnici. Na území Moldavska vybuchlo niekoľko ruských rakiet a dronov. Prezidentka Maja Sandová hovorí, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Zajtra má byť prevažne jasno, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť a 19 až 26 stupňov. Príjemný podvečer želá Katarín Štepánová. Minister zdravotníctva Kamil Šaško v súvislosti s nedávnym útokom v základnej škole a ďalšími podobnými incidentmi apeluje na zvýšenie bezpečnosti v školách.
3: My sa musíme veľmi vážne zamyslieť, akým spôsobom ideme zabezpečiť a podporiť to, aby predovšetkým škola, a rovnako sa to týka zdravotníkov, sestier a zdravotných zariadení, aby bolo tým bezpečným prostredím tak pre učiteľov, tak pre žiakov, a za to musí byť každý pripravený prevziať zodpovednosť.
2: Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Marek Krajčí z Hnutia Slovensko v reakcii povedal, že podľa neho by pomohli bezpečnostné opatrenia, napríklad detektory kovov či pohotovosť bezpečnostných služieb.
4: Takéto niečo by mala mať škola právo vyžiadať, pokiaľ naozaj by mala pocit, že sú tam nejaké problémoví ľudia, keď sú tam nejaké vyhrážky, treba to brať veľmi vážne. A vtedy si myslím, že by to mohlo mať dostrašujúci účinok.
2: Zároveň vyzdvihol potrebu sledovať psychický stav detí v školách. Polícia v piatok prijala oznámenie o priestupku proti občianskému spolunažívaniu v súvislosti s bitkou dvoch neplnoletých chlapcov v okrese Dunajská Streda. Mladší z nich utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo ošetrenie v nemocnici. Uviedla hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave Veronika Dachová. Policajti podľa nej vykonávajú potrebné procesné úkony s cieľom zistenia všetkých skutočností, prečo k bitke došlo. Dodala, že vzhľadom na vek zúčastnených osôb nie je možné poskytnúť viac informácií. Spojenci NATO posilnili obranu pred dnešnými parlamentnými voľbami v Lotyšsku. Hlasuje sa uprostred rastúcich obáv o bezpečnosť na východnom krídle aliancie. 4 stíhačky nemeckého letectva boli dočasne nasadené na lotyšskú leteckú základňu Lielvárde. Štátny tajomník lotyšského ministerstva obrany Airis Rikvejlis oznámil.
5: Toto obdobie je pre lotyšskú demokraciu veľmi dôležité. Lotyšsko ide do národných volieb v čase, keď čelíme ruským leteckým hrozbám a vidíme, že počas celého roka dochádzalo k opakovaným narušeniam lotyšského vzdušného priestoru.
2: Moldavská prezidentka Maja Sandová na platforme X uviedla, že 5 ruských vzdušných útočných prostriedkov vrátane rakiet a dronov narušilo vzdušný priestor krajiny a vybuchlo na jej území. Zdôraznila, že Moskva ohrozuje životy ľudí po celej Európe a treba ju zastaviť. Úrady nehlásili žiadne obete ani škody. Podobné incidenty zaznamenali aj inde vo východnom krídle NATO vrátane Poľska a pobaltských štátov. Slovenské hokejové reprezentantky víťazne zakončili svoje účinkovanie na turnaji 4 krajín v Budapešti. Dnes vyhrali nad Japonkami 7-3, keď sa hetrikom a 3 asistenciami blísla Ele Hartiová. Zajtra má byť prevažne jasno, ráno ojedinele hmla, večer na západe miestami zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 5, najmä v údoliach lokálne 5 až minus 2, cez deň 21 až 26, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 19 stupňov, väčšinou slabý vietor. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nová nehoda vo Svite a kolóna v Stupave. Počúvate dopravné správy.
0: Vo svite sa pri Lidli zrazili 3 vozidlá, prejdete striedavo a premávku v úseku riadi polícia. V kolóne na viazde do Stupavy z Malaciek stratíte 15 minút. Na viazde z Bratislavy si postojíte 10 minút. Hraničný priechod s Poľskom, Vyšný Komárnik, Barvinek je úplne uzavretý pre spoločenské podujatie. Obchádzka vedie cez Svidník a Nižnú Polianku, obmedzenie naplánovali do 18. hodiny. Diaľnica D3 je v úseku Svrčinovec Skalité obojsmerne uzavretá pre stavebné práce. Vozidlá do 7,5 tóny obchádzajú po ceste číslo 12 cez Skalité a Čierne. Doplniť naše informácie môžete kedykoľvek, stačí, ak nám zavoláte. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo. 0800 900 800.

0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Leo XIV. V meste Metz vyzval Európu, aby sa vrátila ku koreňom a odvážne budovala mier. Obráťme sa dnes a prijímajme život ako Boží dar, povedal pápež v homílii v Lurdoch. Svätý Otec pozval všetkých veriacich, aby sa počas októbra modlili ruženec na osobitný úmysel. Nech ustanú vojny a medzi národmi v konflikte nech zavládne pokoj. Kardinál Matteo Zuppi ako pápežský vyslanec od 28. do 30. septembra navštívil Rusko. Stretol sa aj s ukrajinskými vojnovými zajatcami, čo bolo ústrednou témou rokovaní spolu s hľadaním nezvestných osôb a otázkou repatriácie maloletých. Katolícky a anglikánsky biskupy z amerického štátu Tennessee žiadajú zmeniť trest pre Kristu Pajkovú, ktorá prežila dva pokusy o vykonanie trestu smrti injekciou. Dokumentárny film vatikánskych médií Leo v Ríme je dostupný so slovenskými titulkami na kanáli YouTube. Uplynulá nedeľa bola 112. svetovým dňom migrantov a utečencov, ktorý sa slávil na tému Ani jediné z týchto detí. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Zuzana Klimanová. Leo XIV. V sobotu 3. októbra prijal komunitu pápežského kolégia Campo Santo Teutónico, ktoré slávi 150 rokov od svojho založenia. Kolégium, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve Baziliky svätého Petra vo Vatikáne, slúži ako ubytovacie a študijné centrum pre kňazov a laikov, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín, ktorí v Ríme pokračujú v postgraduálnom štúdiu teológie, cirkevného práva či kresťanskej archeológie. Ako pripomenul pápež, v 19. storočí nadobudlo toto miesto osobitný význam pre kňazov, keď bola v dôsledku cirkevných opatrení v rámci Kulturkampfu v Nemeckej ríši činnosť duchovenstva výrazne obmedzená, ak nie úplne znemožnená. Vo štvrtok 1. októbra prijal Leo XIV. Na audiencii prezidenta Stredoafrickej republiky Touadéru. V sobotu 3. októbra prijal prezidenta Čiernej hory Milatoviča. Pápež vo štvrtok podvečer vo vatikánskych záhradách pri Lurdskej jaskyni otvoril iniciatívu Milión detí sa modlí ruženec pápežskej nadácie Pomoc trpiacej cirkvi. Spolu s viac než 700 prítomnými deťmi rôznych národností sa modlil ruženec za mier a za ľudí žijúcich v konfliktoch. 50 miliónov zdrava z Mária stúpa do neba a spájajú sa, aby objali všetky kontinenty, rasy a národy planéty, povedal Leo XIV., ktorý deťom odporučil sprevádzať modlitbu gestami lásky a dobrými skutkami. Modlíme sa, aby pastoračná starostlivosť o duševné zdravie mala svoje miesto v celej cirkvi a pomohla prekonávať predsudky voči duševne chorým a ich diskrimináciu. Tak znie októbrový úmysel apoštolátu modlitby na október. Vo videu kampane Modlíme sa s pápežom Leo XIV. Vyslovuje modlitbu, v ktorej okrem iného hovorí: Pane, nech je tvoja cirkev otvoreným domom, bezpečným miestom pre každého, spoločenstvom, ktoré týchto ľudí sprevádza a nikdy ich nevylučuje, ktoré im načúva bez odsudzovania a nebojí sa im prejaviť blízkosť. Zošli na nás svojho ducha, aby sme sa naučili vnášať starostlivosť o duševné zdravie do života a služby našich spoločenstiev i celej cirkvi, a tak sa stali živým znamením tvojho milosrdenstva, ktoré nikdy nikoho neopúšťa, ale vždy dvíha. Cirkev na vás hľadí s úctou, vďačnosťou a nádejou. Cirkev vás potrebuje, a to obzvlášť v tejto ére umelej inteligencie. Želá si kráčať s vami, aby sme spoločne mohli chrániť ľudstvo. Tento odkaz adresoval pápež Leo XIV. Umelcom, konkrétne tým, ktorí pripravili stretnutie Umenie možnosti spoločne utkávať, ktoré organizovalo Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Svätý Otec ich prijal v piatok 2. októbra. V stredu 30. septembra počas generálnej audiencie pápež apeloval na pomoc regiónu Tigraj v Etiópii, kde opäť prepukli boje. Vyzval zainteresované strany, aby sa rozhodli pre cestu dialógu. Svätý Otec zároveň pripomenul, že v uplynulú nedeľu v talianskej Bologni blahorečili troch kňazov mučeníkov z roku 1944. Pápež Leo XIV. Sa v katechéze na stredajšej generálnej audiencii vrátil k svojej štvordňovej apoštolskej ceste do Francúzska a do sídla UNESCO, ktorú ukončil v pondelok 28. septembra. V obnovenej parížskej katedrále Notre Dame vidí obraz znovuzrodenia cirkvi i Európy a pripomenul, že základom spolupráce pre spoločné dobro je dôstojnosť ľudskej osoby. Udalosti z uplynulej nedele a pondelka zhrnul nasledovne.
1: A Lourdes, il Signore attraverso la materna premura della Vergine Maria.
0: V Lurdoch pán prostredníctvom materinskej starostlivosti Panny Márie odovzdáva všetkým, pútnikom a najmä chorým na tele i na duchu, posolstvo nádeje a znovuzrodenia. Toto posolstvo som chcel otvorene znovu zdôrazniť. Každý ľudský život si v akomkoľvek stave, aj v tej najväčšej krehkosti, zachováva svoju nedotknuteľnú dôstojnosť a zasluhuje si starostlivosť, sprevádzanie a úľavu od utrpenia s ľudským súcitom a s pomocou prostriedkov, ktoré ponúka veda. Preto sú Lurdy pre celý svet svätyňou civilizácie lásky. V tomto kontexte som sa stretol s niekoľkými obeťami zneužívania a požiadal som ich, aby mi pomohli vyjadriť aj ďalším obetiam moju vôľu i vôľu celej cirkvi, načúvať im a kráčať s nimi pri hľadaní uzdravenia, uznávať bolesť, ktorá im bola v živote spôsobená a pracovať na prevencii zneužívania. Treťou a poslednou etapou apoštolskej cesty bolo mesto Metz v oblasti Francúzska a Európy ťažko skúšanej druhou svetovou vojnou. Pôsobil tam Robert Schuman, jeden z hlavných inšpirátorov procesu európskeho zjednocovania. Súčasná Európa sa zrodila práve ako projekt mieru po vojnovej skaze. Môžeme povedať, že to, čo sa stalo parížskej Notre Dame pri požiari, sa predtým stalo Európe počas druhej svetovej vojny. A Európa sa znovu zrodila na základe princípov demokracie, solidarity a bratstva medzi národmi, ktoré za mnohé vďačia jej kresťanským koreňom. Aj dnes sa môže európsky projekt obnoviť na týchto základoch a vďaka tejto životodarnej miazge vo svete, ktorý je oveľa globalizovanejší a v ktorom medzináboženský dialóg zohráva prvoradú úlohu. Preto som sa v Metze stretol s predstaviteľmi rozličných náboženských tradícií, ktorí v mojej prítomnosti prečítali a podpísali výzvu z Metzu za dialóg a pokoj. Pápež Leo XIV. V rozhovore s novinármi v pondelok na palube lietadla pri návrate z Francúzska vyzval k dialógu a k tomu, aby sa viac prostriedkov vydávalo na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Hovoril aj o sprevádzaní obetí zneužívania, o obrane života, o nedostupnom bývaní, o rizikách umelej inteligencie i o budúcnosti cirkvi v Nemecku. Okrem iného povedal.
2: Continuare armar a gastar en esa tremenda industria.
0: Pokračuje sa v zbrojení a vo výdavkoch na tento obrovský vojenský priemysel, ktorý nie až posledný rok či posledných 5 rokov, ale už celé 10 ročia presadzuje ďalšie vojenské výdavky. Niekoľkí ľudia nesmierne bohatnú na priemysle, ktorý podporuje vojnu. Pritom by sa týmito obrovskými sumami dali riešiť problémy ako hlad vo svete, bývanie, nezamestnanosť a podobne. Cirkev má zodpovednosť byť hlasom, ktorý sa usiluje presadzovať hodnoty ľudskej dôstojnosti, dôležitosti života a možnosť vydávať azda viac na zdravotníctvo a vzdelávanie a menej na zbrane. Má presadzovať tieto hodnoty a neustále pozývať predstaviteľov Ruska, Ukrajiny i ďalších krajín, aby prišli, zasadli za spoločný stôl, viedli dialóg a hľadali riešenia problémov bez pokračovania vo vojnách, ktoré už nemajú zmysel. V roku 2030 si pripomenieme 500. výročie augsburského vyznania, pripomenul pápež Leo XIV. Vo štvrtok 1. októbra počas stretnutia vo Vatikáne so zástupcami Svetovej luteránskej federácie a vyzval všetkých veriacich, aby upriamili myseľ na Krista a jeho evanjelium a vrátili sa k spoločným koreňom. Náš svet potrebuje ekumenických svedkov Krista, ktorí ho zviditeľňujú svojim životom a konaním, lebo len on je živým zdrojom, schopným naplniť najhlbšie túžby ľudstva. Čeliť kultúre vyraďovania prostredníctvom kultúry starostlivosti. K tomu vyzval svätý otec Leo XIV. Vo štvrtok počas stretnutia so zástupcami skupiny Hera, ktorá vo Vatikáne zabezpečuje zber a likvidáciu odpadu. Cirkev nech je prvá, ktorá uvádza do praxe to, čo sama hlása, konštatoval pápež. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.

0: Hudobné horizonty.
1: Milí poslucháči, v dnešnom vydaní magazínu Duchovné horizonty vám ponúkneme pestrú mozaiku štyroch duchovných tém.
2: Je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to fides et ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
3: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí.
4: Je to vlastne rúženec mužov, že tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a uvoľnia sa všetky časti rúženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Iste ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí.
5: Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, ako by tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike.
1: Z avíz, ktoré ste práve počuli, je zrejmé, že vám predstavíme nového nositeľa ceny Fides et Ratio, ktorú udeľoval bratislavský biskup Jozef Haľko v Bratislave. Pozastavíme sa aj nad vrcholiacim jubilejným rokom svätého Františka z Assisi. A keďže mesiac október je v katolíckej cirkvi aj mariánskym obdobím, teda mesiacom rúženca, v ankete budete počuť zaujímavé výpovede aj o tom, aké podoby má dnes úcta k Panne Márii. No a vzhľadom k tomu, že 3. októbrovú nedeľu slavia katolíci na celom svete už tradične ako misijnú nedeľu, neobídeme ani túto udalosť. K tejto pestrej mozaike reflexií a informácií vás pozývajú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Pokojné chvíle z Rádiom Regina všetkým vám.

0: Konferencia biskupov Slovenska ocenila v uplynulých dňoch v Bratislave významného slovenského onkológa, vedca a pedagóga pôsobiaceho v medzinárodnom prostredí. Profesor Michal Mego získal ocenenie Fides et Ratio v preklade Viera a rozum za rok 2026, a to za svoj odborný, vedecký a spoločenský prínos, ktorým dlhodobo prepája svet medicíny i vedy s úctou k človeku, jeho dôstojnosti, viere a nádeji. Cenu mu odovzdal predseda rady Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru biskup Jozef Haľko spolu s vladykom Milanom Lachom, predsedom rady Konferencie biskupov Slovenska pre zdravotníctvo a bioetickú subkomisiu v prítomnosti apoštolského nuncia na Slovensku Nicolu Girasoliho. Pripomeniem, že ocenenie Fides et Ratio udeľuje konferencia biskupov od roku 2010 osobnostiam, ktoré svojou odbornou, vedeckou alebo spoločenskou činnosťou prispievajú k dialógu medzi vierou a rozumom a prinášajú významný intelektuálny a duchovný prínos pre spoločnosť. Cena sa udeľuje pri príležitosti výročia vydania encykliky svätého pápeža Jana Pavla II. Fides et Ratio venovanej vzťahu viery a rozumu. Boli sme s rozhlasovým mikrofónom pri ocenení profesora Mega. Aj na krátkom novinárskom briefingu, ktorý sa konal bezprostredne po ocenení. Vraciame sa k nemu v nasledujúcom príspevku. Najprv zaznie vyjadrenie biskupa Jozefa Haľka k osobnosti oceneného.
1: Som veľmi rád, že sme mohli udeliť ocenenie pánovi profesorovi Megovi, pretože je to naozaj lekár, ktorý svoju vedeckú erudíciu, svoju schopnosť prenikať do hĺbky problému vedeckým spôsobom premieňa na niečo, čo je služba pre trpiaceho človeka, ktorý má onkologickú diagnózu. Mám tejto téme aj osobný vzťah, pretože na tej istej onkológii, kde on pracuje, pracoval aj môj otec 40 rokov a preto poznám tak povedať zblízka túto problematiku a o to viac si vážim, o to viac sa teším tomu, že je lekár, je človek, ktorý človečinu premieňa na vedu a vedu premieňa na človečinu. Čiže to Fides et Ratio sa celkom osobitým spôsobom nielen prelína, ale aj vzájomne umocňuje a doplňuje.
0: Profesor Michal Mego na margo ocenenia povedal.
2: Je to ocenenie nielen mňa, ale vlastne celého nášho kolektívu, ktorý sa venuje teda jednak výskumu v tých oblastiach, ktorých pôsobíme, ale aj ďalších kolegov, s ktorými riešime edukáciu a v rámci tej edukácie aj problematiku duchovnej starostlivosti o pacientov, lebo často sa na toho pacienta pozeráme len ako na nejakú matériu a zabúdame, že to je vlastne človek aj so svojou dušou. A čo by som takisto ešte chcel veľmi oceniť na konferencii biskupov Slovenska, to, že vlastne dáva to ocenenie, že vlastne snaží sa aj v rámci tej spoločnosti klásť dôraz, že aj tá veda je dôležitá a že vlastne je dôležité, aby tá krajina investovala do vedy, lebo toto je niečo, čo nás môže posunúť ďalej a z dlhodobého hľadiska sa nám to môže vrátiť.
0: Pomáha viera v Boha ľahšie znášať zdravotné problémy. K téme vzťahu spirituality a medicíny, ocenený na jednu z novinárskych otázok, odpovedal takto.
2: Existujú viaceré práce, ktoré poukazujú, že tá viera pomáha pacientom toto zvládať. A vlastne aj v rámci našej kliniky sme rozbehli niekoľko štúdií, kde sa snažíme ako keby objektivizovať a zistiť, že čo je ten merateľný efekt.
0: Keďže profesor Mego sa denne ako lekár pohybuje medzi bolesťou a nádejou, opýtali sme sa ho, či okolo seba vidie viac bolesti alebo skôr nádeje.
2: Neviem, či sa dá na to jednoznačne odpovedať. Myslím, že obidve zložky sú tam a v určitej situácii prevládne jedna alebo druhá. Asi to nie je čierno-biele.
0: No a komu pomáha viera? Teda osobný vzťah s Bohom.
2: Viera pomáha človeku v tom, že aj za našou prácou, že je niečo hlbšie, že nie je to naozaj len nejaká organizovaná hmota, čo sme, ale niečo vyššie, čo nám pomáha zvládať tie veci, aj mne osobne, aj potom vo vzťahu k tým pacientom, keď napríklad riešime otázky, aj prognózy, aj terminálne starostlivosti.

0: V mesiaci októbri sa v katolíckej cirkvi slávi aj misijná nedeľa. Ide o tretiu nedeľu mesiaca a je svetovým dňom modlitieb za misie. Táto myšlienka vznikla v roku 1926 z iniciatívy pápežských misijných diel. Schválil ju pápež Pius XI. Hlavným podnetom bol návrh vytvoriť jeden špecifický deň v roku, kedy by veriaci na celom svete spoločne pamätali na misijné poslanie cirkvi a podporovali ho. Október bol vybraný zámerne, pretože je tradične vnímaný ako mesiac ruženca a teda čas zvýšenej modlitbovej aktivity. Jednou z organizácií pomáhajúcich misionárom a v misijných potrebách v rôznych krajinách je Pomoc trpiacej cirkvi. Je známa pod medzinárodnou skratkou ACN. Od roku 2017 pôsobí aj na Slovensku a od 1. do 7. októbra tohto roku podporuje aj iniciatívu Milión detí sa modlí rúženec za mier a jednotu medzi ľuďmi. Viac sa dozviete z web stránok i sociálnych sietí organizácie, ale s riaditeľom Národnej kancelárie tejto pápežskej nadácie na Slovensku, Miroslavom Dzurechom, sme sa porozprávali o niektorých formách pomoci cirkvi na misijných územiach. O vašej organizácii Pomoc trpiacej cirkvi je veľmi známe, že jednou takou kľúčovou záležitosťou je pomoc prenasledovaným. Na druhej strane z vašich aktivít je takisto známe, že pomáhate aj trebárs pri formácii budúcich seminaristov, pomáhate reholným sestram, ktoré potrebujú pomoc chudobným rodinám napríklad v mnohých krajinách. Takže pán Dzurech, kde je tá potreba vašej organizácie taká najvypuklejšia?
1: Taká najväčšia akútna potreba je napríklad v tej Nigérii. Iný typ potreby je napríklad v krajinách ako Libanon alebo Sýria. Sýria ako taká je veľmi chudobná krajina. Je to jedna z najchudobnejších krajín na svete. A kresťania sú v nej častokrát trošku ostrakizovaní. To môže spôsobiť veľký únik kresťanského obyvateľstva do zahraničia. A títo ľudia nechcú utekať. Títo ľudia majú svoje korene, svoje rodiny, majú práve v krajinách, kde teraz žijú, kde majú ťažké podmienky na život a hrozí, že z týchto krajín kresťanstvo za pár rokov úplne vymizne. Práve preto je to dôležité, aby sme pomáhali aj tam. Tie typy pomoci, ktoré poskytujeme, sú naozaj rôzne. Najviac sa nás dotýkajú tie také hospodárske alebo humanitárne katastrofy, ako sú vojny, zemetrasenia. Ale možno, že si častokrát neuvedomujeme, že sú aj iné potreby, ktoré ľudia majú, a to sú napríklad nedostatok duchovných povolaní. Čo môže mať za následok nedostatok kňazov, nedostatok reholníkov a reholných sestier. A títo ľudia vo svojich krajinách častokrát sú jedinými predstaviteľmi tej Božej lásky, ktorú poskytujú. Čiže sú akýmisi majákmi charity. Keď bude nedostatok kňazov a keď bude nedostatok povolaní, tak práve bude aj nedostatok tých služobníkov, ktorí pomáhajú veriacim. Či už udržovať ich vieru, ale aj pomáhať riešiť každodenné starosti a problémy, s ktorými sa potýkajú.
0: V ktorých krajinách, napríklad krajinách tretieho sveta, podporujete trebárs formáciu týchto duchovných povolaní? Kde zaostrujete tú pozornosť?
1: Ako ste povedala, je to väčšina krajín tretieho sveta. Taká tá formácia je podporovaná nielen v Európe, kde už začíname pociťovať tú potrebu podpory formácie, ale hlavne napríklad v Amazónii, v Južnej Amerike ako takej, zároveň v Afrike. Je veľmi zaujímavé, že Afrika ako kontinent stále rastie v počte povolaní. Za pár rokov bude to kontinent, ktorý má najviac povolaní duchovných, ale zároveň sú tam aj veľmi potrebné. Takisto podporujeme množstvo reholníkov, reholníčok a semináristov na Blízkom východe, ale napríklad aj v Indii, Ázii.
0: Keď ste vy takto každý deň ponorení ako šéf organizácie v tých skutkoch milosrdenstva, ako to prehlbuje alebo mení konkrétne váš život? Čo vám to dáva do života?
1: Odkedy som spojený s organizáciou a s nadáciou ACN Pomoc trpiacej cirkvi, tak sa moja viera prehlbila a hlavne sa utvrdila. Vnímam to práve preto, lebo som si aj prostredníctvom mojej práce uvedomil a mám tú príležitosť byť svedkom takých neskutočných svedectiev ľudí, ktorí v rôznych veľmi ťažkých životných skúškach, ktoré ja som si ani nevedel predstaviť, neopúšťajú Boha, alebo teda veria, že Boh ich neopustí a častokrát prežívajú, dokážu prežiť tieto ťažké časy práve vďaka svojej viere. A to je pre mňa veľkou motiváciou a veľkou inšpiráciou to, ako prežívať moju vlastnú vieru.

0: Mesiac október prežíva katolícka cirkev aj ako mesiac marianskej úcty spojenej s intenzívnejšou modlitbou ruženca. O svoje postrehy k tejto téme sa podelil najprv pán Martin Komár, dnes otec mladej rodiny, ktorý si zo štúdií u jezuitov v Poľsku odniesol nasledovnú skúsenosť a pripojil aj ružencovú spomienku, s ktorou vyrastal a ktorá ho sprevádza dodnes.
1: Poznám sa aj osobne s jedným pátrom, je to v Poľsku, kde prišli s takou iniciatívou Rúženec na hraniciach, kde vytvorili takú živú reťaz, kde obkolesili celé Poľsko, po celom obvode Poľska v jeden deň. Ja som vtedy v Poľsku študoval a nebol som na hraniciach, ale v kostole sme sa tiež pripojili k tomu, že urobili takú živú reťaz. To boli 10 000 ľudí, ktorí sa pripojili. Páter Mariusz Balcerák, jezuita, ktorý vedie modlitbovú skupinu mužov. Pravidelne cestujú z mesta do mesta, to je niekoľko desiatok, možno stoviek mužov, ktorí si kľaknú na námeste v tom danom meste, čiže je to v Krakove, vo Vrstlavi, vo Varšave, v poľských mestách, a proste je to vlastne rúženec mužov. Na tí muži kľačia z akéhokoľvek počasia na tom námestí a modlia sa všetky časti ruženca a potom so sochou Panny Márie pochodujú alebo majú takú procesiu mestom. Iste ste to viacerí z vás možno na internete, na sociálnych sieťach videli tie fotografie, jak muži 30, 40, 50 roční najmä kľačia na tom námestí, niekedy prší, niekedy sneží, niekedy ľudia ich opľúvajú, pokrikujú po nich, no stále sa modlia a takto chcú prejsť celé Poľsko. Ruženec v rukách ženy, to je také, by som povedal, také automatické. Väčšinou ženy sa modlia ruženec. Ja si aj pamätám z detstva, keď som častokrát navštieval starú mamu na prázdninách, tak ja si aj tak nepamätám, že by stará mama sa modlila, ako keby, že som nevidel sa modliť ruženec. Ja som ju počul sa modliť ruženec. Ja už som zaspával a ani som nepočul nejak nahlas, aby sa modlila. Robila to šeptom, aby ma nerušila, ja som ešte nespal. Pamätám si ten zvuk, ktorý keď máte v rukách patričky, vydáva taký cengavý, taký zvláštny, jedinečný, samozrejme v závislosti od materiálu, z čoho je vyrobený, či drevený, a ona mala taký keramický ruženec, ktorý proste tak zvláštne sa udierali tie zrniečka o seba počas tej modlitby, a ja som vnímal, som počúval ten zvuk, a nie tej modlitby, a nie zvuk tej miestnosti, ktorý bol, ale zvuk toho ruženca, a dodnes to mám tento obraz pred očami.
0: Pani Eva Stanová vedie v Bratislave modlitby známe ako Mariánske večeradlá. Priviedla ju k ním aj jej osobná skúsenosť s pomocou Panny Márie v jej živote.
2: Vždy, keď vstupujeme do modlitby večeradla Márii, môžeme odovzdať všetky naše bolesti, naše zranenia. To ja som mala obdobie, kedy som prechádzala rôznymi metodami, chcela som liečiť svoje zranenia z detstva a podobne, ale v zásade žiadne metódy, kde sa nepodarilo to, čo sa darí Pane Márii.
0: Môžete aj povedať, že ktorá vlastnosť Panny Márie je vám taká najbližšia?
2: To je láskavosť. Vždy, keď ju poprosím, aby mi s niečím pomohla, tak naozaj mi pomôže. Ja verím v silu modlitby. To znamená, že ak naozaj túžite, aby ste možno zažívali niečo ako ja, alebo aby ste zažívali svoj vlastný príbeh s Pannou Máriou, tak určite pravidelná modlitba rúženca, ak vás môžem pozvať, tak vás srdečne pozývam každý prvý piatok v Bratislave v kostole svätého Ladislava.
0: Pápež Lev XIV. Zažil v uplynulých dňoch silné okamihy počas svojej nedávnej návštevy Francúzska. Na hlavnej svätej omši, slúženej pápežom na námestí Svornosti a prilahlom bulvári v Paríži, ho vítalo až 800 000 ľudí. Z Lourdes nikto neodíde taký, aký prišiel, odkázal veriacim z návštevy známeho pútnického miesta. Potvrdila nám to aj pani Štefánia Gazdová z Plaveckého štvrtka, ktorá vodí už takmer 4 desaťročia slovenských pútnikov na mariánske posvetné miesta a jej skúsenosti z Lourdes.
3: Za tie obdobia, čo navštevujem Lourdes, ľudia tam išli, aspoň tí moji pútnici, išli tam naozaj s takými svojimi bolestiami, tými batôškami starosti, trápení, so svojimi porivmi srdca, tými úžasnými aj očakávaniami, že nehajú to tam a vrátia sa akýsi posilnení. Myslím si, že mám právo povedať, že toto je miesto také akýsi medzinárodnej bolesti. Tu vidíte z každého kúta sveta ľudí. Prichádzajú sem vlakmi, lietadlami. Tu nespočetné množstvo, vidíme tu chorých ľudí každý deň. To nie je, že raz za čas, každúčký deň sem prichádzajú chorí ľudia. Ale na druhej strane, tá úžasná bolesť, ktorú tu vidíte, je akoby zatienená niečím oveľa väčším, čo vyžaruje z tých ľudí. A ja to tak volám, že to odraz lúčov, ktoré na nich dopadajú, tie lúče, ktoré sa na nich sypú, lúče milosti, ktoré tu v Lurdoch na týchto ľudí padajú. Že nakoniec to v nich vyvoláva úžasný pokoj, kľud a takú lásku. Inde zatiaľ som to ja, myslím, že aj moji putníci nezažili. A to musím zase použiť slova svätého otca Benedikta XVI. Spústa ľudí tu nachádzajú vlastne v tej masabijskej jaskyni ten kľúčik, aby sa im srdce otvorilo.
0: Pápež Pavol VI, ktorý viedol katolícku cirkev ako pontifik v rokoch 1963 až 1978, vytvoril súbor poetických modlitieb inšpirovaný loretánskymi litániami. Jednou z nich, v podaní interpretky pani Hildy Michalíkovej, uzavrieme teraz našu mariánsku mozaiku reflexí.
4: Útecha zarmútených. O, presvätá Panna, príjmi poctu tohto ľudu, ktorý v posvetnej chvíli opakuje, že chce byť navždy tvojím a prosí, aby si sa zaň matersky prihovárala. Všetkým, ktorí sa k tebe utiekajú, Mária, buď v protivenstvách ochranou a útočiskom, v bolestiach zdrojom úľavy a nádeje, v rozbrojoch prístavom pokoja a láskavej jednoty.

0: No a v tejto chvíli sa budeme venovať ešte téme jubilejného roku vyhláseného pápežom Levom XIV. Na pamiatku 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti. Katolícka cirkev slávi tento rok od 10. januára a v tomto období sa už prehúpol do svojej druhej polovice, pričom pápež ho uzavrie 10. januára budúceho roku. Zmyslom tejto duchovnej iniciatívy je pozvanie pre všetkých veriacich nasledovať príklad svätca z Asízy, stať sa vzormi svetosti života a neúnavnými svedkami pokoja. Je to aj dôvod, prečo sme si prizvali k mikrofónu reholnú sestru Margitu Barokovú z kongregácie školských sestier svätého Františka. Sestra Margita pôsobí v Prešove a je známa aj tým, že prekladá duchovnú literatúru z taliančiny. Náš rozhovor sme začali otázkou, ako prežíva rok svätého Františka.
1: Rok svätého Františka vyhlásil terajší svätý otec Lev XIV. Pri príležitosti 800 rokov výročia od jeho odchodu do neba. Veľmi ma potešilo, že ho vyhlásil pre celú cirkev a tým aj tak poukázal na takú aktuálnosť jeho osoby aj pre súčasnosť, hoci žil už tak dávno. Prežívam ho tak, že sa viac modlím k svätému Františkovi, ak mám čas, aj viac o ňom čítam. A hlavne tak, že sa snažím využiť možnosť získať úplné odpustky, čo najčastejšie. A čo je tento rok pre nás františkanov tak vynimočne jednoduché, lebo stačí vojsť do františkanského kostola a dokonca aj do našej kaplnky kláštornej a môžeme získavať úplné odpustky pre seba i pre duše očistí.
0: Približte ešte posluchačom, ktorí možno nevedia, čo sú to tie úplné odpustky. Trošku im to vysvetlite.
1: No, úplné odpustky sú takým darom pre cirkev, ktorý umožňuje získať odpustenie všetkých trestov za hriechy. Pri svätej spovedi sa odpúšťajú hriechy, ale tresty ešte môžu nejaké zostať na duši a tieto tresty sa vlastne odpúšťajú odpustkami. Môžu ich získať veriaci, keď splnia podmienky stanovené na tieto odpustky a nimi sú byť v posvedzujúcej milosti, potom nebyť naviazaný na žiaden hriech a ten deň

0: vôbec jeho osobnosť, jeho charizma, čo pre vás stelesňuje?
1: Osobnosť svätého Františka znamená pre mňa veľmi veľa, keďže žijem vo františkanskej kongregácii a za pravidlo života máme regulu svätého Františka. Prvýkrát som sa s ním stretla ako taká tínedžerka ešte za bývalého komunistického režimu, keď bola náboženská literatúra zakázaná a veľmi ťažko dostupná. Už vtedy som rada čítala a navštevovala som našu mestskú knižnicu, kde som si vyberala hlavne životopisy a osudy rôznych ľudí, aj slávnych ľudí. Bol to taký žáner, ktorý som preferovala. A tam som natrafila prvýkrát na životopis svätého Františka, ktorý bol napísaný takým románovým štýlom. Bol od gréckého autora Nikosa Kazantzakisa a volal sa Svätý úbožiačik. Bolo to v čase, keď som tak hľadala životnú cestu, taký smer, že čo urobiť so svojím životom. A po prečítaní tejto knihy som si hovorila, ale som tak pochopila, že práve Svätý František objavil skutočný zmysel života. Že mu dal takú opravdivú náplň tým, že sa všetkého zbavil, aby dal v sebe priestor Bohu, aby radikálne nasledoval Pána Ježiša. A vtedy som si hovorila, že keby bolo možné nasledovať v súčasnosti Pána Ježiša ako František, tak by som išla týmto smerom aj ja. Ale boli to 80. roky minulého storočia a v tej dobe nebolo niečo také možné, aspoň som si myslela. No, keď som po takých 3-4 rokoch stretla sestry františkánky, ktoré vtedy žili v civile, spomenula som si na túto knihu a veľa som na to myslela, aký krásny je františkanský ideál, a po takom čase rozlišovania a hľadania som k týmto sestrám vstúpila.
0: Koľko ste mali rokov?
1: Mala som vtedy 21 rokov.
0: A koľko rokov ste už v reholi?
1: No už tak dobrých 40 rokov som v reholi.
0: No a keďže hovoríte, že ste vstupovali aj vďaka tomu, že vás oslovil ten františkanský ideál, ako by ste odpovedali na otázku, či sa dá tento ideál žiť aj v dnešnej hektickej, uponáhľanej, náročnej dobe, stresovej? Dá sa? Je to možné?
1: Božia milosť všetko, všetky prekážky dokáže prekonať. Máme aj v tejto dobe mladé sestry, ktoré začínajú aj v tejto dobe, aj v tejto hektickej, uponáhľanej dobe žiť týmto spôsobom života. Aj františkáni majú stále povolania. Ako povedal svätý Pavol, že stačí ti moja milosť.
0: Áno, je to zaujímavé, pretože je všeobecne známe, že František dokáže oslovovať ako taký milovník stvorenstva aj ľudí neveriacich a hľadajúcich. Mnohí ho aj dnes dokážu obdivovať, tento jeho vzťah k stvorenstvu. Je tiež známe, že žil v talianskom Assisi. Toto miesto je stále s ním spojené a ja viem, že vy ste toto miesto aj navštívili. Čiže ako si spomínate na návštevu Assisi, čo tam na vás najsilnejšie zapôsobilo a k čomu odtiaľ sa najradšej vraciate?
1: No, Assisi som naozaj navštívila už viackrát a rada sa tam vrátim, keď mám príležitosť. Tak veľmi na mňa pôsobí taký hlboký pokoj, ktorý je tam v tejto hektickej dobe, akoby tam sa zastavil čas. Mestečko si zachovalo taký stredoveký ráz. To centrum vyzerá aj v súčasnosti tak, ako v čase svätého Františka. Dá sa tam stretnúť ľudí zo všetkých národností, aj veľa zasvetených. A ľudia sú tu sebe takí blízki, takí srdečný, priateľský. Mala som takú milosť navštíviť Assisi aj pri výnimočnej príležitosti, keď boli v tomto roku od konca februára do marca vystavené jeho ostatky v sklenenom sarkofágu. Bol to naozaj veľmi silný zážitok. Rozhodla som sa k tomu, aj keď nemám rada davy ľudí a neľutujem to. Pred vstupom do baziliky bol veľký banner, maľba od Giotta, oslavený svätý František a s veľkým nápisom Svätý František žije. A pod ním nižšie bolo menšími písmenami taká výzva, priprav sa na stretnutie s ním. Tak som bola veľmi zvedavá, čo ma čaká v bazilike a bola to naozaj sila zažiť aj to, ako sa pred bazilikou ľudia rozprávali, ako tam bolo rušno, ale ako náhle sa vstúpilo do baziliky, všetci úplne stichli a dala sa tam vnímať taká nadprirodzená posvetná atmosféra svätej prítomnosti, takej radosti a pokoja. Bola to pre mňa skúsenosť, že naozaj svätý František žije, že je oslávený v nebi a že tento život vlastne tu je takou prípravou na večný život. Že svätý František je tak

0: takým dôveryhodným svedkom neba aj v súčasnosti.
1: Takže vy sa vlastne vo františkanskom ráde nepozeráte na ňo iba ako na historickú postavu?
0: Áno. Hlavne po tejto skúsenosti návštevy tých ostatkov svätého Františka, ale aj celkové. Verím v večný život, v posmrtný život, na ktorý sa v tomto živote pripravujeme svojím spôsobom života.
1: Mimochodom, prekvapila vás tá iniciatíva pápeža Leva XIV. Vyhlásiť práve rok svätého Františka?
0: My, františkáni, máme už štvrtý rok za sebou jubilea svätého Františka, ktorým si pripomíname 800 rokov. Je to od roku už 2023, keď sme slávili 800 rokov od slavenia prvých jasličiek v Gréču z iniciatívy práve svätého Františka. V roku 2024 sme slávili 800 rokov od stigmatizácie svätého Františka, teda prijatia rán pána Ježiša, čo bolo vlastne také vyslyšanie Františkovej vrúcnej modlitby, lebo sa chcel pripodobniť trpiacemu pánu Ježišovi a chcel prežívať na vlastnom tele a vlastnej duši jeho muky, jeho utrpenia. Potom v roku 2025 sme prežívali 800 rokov, odkedy František zložil pieseň Brata Slnka, známu pod názvom aj ako chválospev stvorenia. A v tomto roku 2026 vlastne tak vrcholí to františkanské jubileum tranzitom, teda prechodom svätého Františka do večnosti. Takže v rámci františkanskej rodiny ma to neprekvapilo, ale to, že pápež vyhlásil jubilejný rok pre celú cirkev, to áno, tak ma to potešilo. Že je to akoby pokračovanie ďalšieho jubilejného roku, roku nádeje, pre celú cirkev a pritom tak poukazuje aj na takú dôležitosť svätého Františka a jeho odkazu aj pre súčasnosť.
1: Ja som už spomenula, že svätý František oslovuje aj ľudí neveriacich, ateistov, hľadajúcich. V čom myslíte, že dokáže byť inšpiratívny aj pre súčasnosť?
0: Myslím, že svätý František je taký inšpiratívny z mnohých dôvodov a že každý duchovný človek si na ňom môže niečo nájsť. Ako v dobe, keď žil, tak aj v súčasnosti je naozaj veľmi blízky všetkým ľuďom, nielen veriacim, aj neveriacim. Bol veľmi pokorný. Nad nikoho sa nevyvyšoval, každého považoval za svojho brata.

Milí poslucháči, v tejto chvíli sa scenár magazínu Duchovné horizonty naplnil. Priniesli sme vám v ňom pestrú mozaiku informácií, postrehov, vyznaní a reflexí zo sveta cirkvi, života viery a pripomenuli sme vám aj niektoré dôležité iniciatívy spojené práve s mesiacom októbrom. Verím, že uplynulých 45 minút s Rádiom Regina bol pre vás zmysluplne prežitý čas. Za pozornosť vám ďakujú zvukový majster Boris Štofaňák a redaktorka Andrea Eliášová. Vyrobil Slovenský rozhlas v septembri 2026.

0: Slovenské povesti.
1: Povesti zo Spišskej Novej Vsi napísal a uvádza spisovateľ
2: Peter Karpinský. Uprostred námestia v Spišskej Novej Vsi sa vypína mariánsky stĺp, takzvaná Imakulata. Socha svätej Márie nad mestom rozprestiera svoje dlane, ako by ho chcela chrániť. Podobné stĺpy sa nachádzajú ešte v ďalších 12 spišských mestách. Spolu je ich teda 13. Rovnako ako bolo daných spišských miest do poľského zálohu. Kedysi dávno kráľovi Žigmundovi nestačilo peňazí na vojnu proti Benátkam, a tak si musel požičať od svojho bratranca, poľského kráľa Vladislava. Ako zálohu, že pôžičku vráti, mu dal 13 spišských miest s prináležiacimi majetkami, k tomu Ľubovňanský hrad, hrad v Podolínci a Hniezde. Spišské mestá v zálohe pobudli až 360 rokov a na ich čele sa vystriedalo niekoľko správcov, dedičných richtárov. Najzvláštnejším a asi aj najhorším bol bohatý šľachtic Teodor Konštantín Lubomírsky. Počas svojho vládnutia často chodieval na návštevy do Spišskej Novej Vsi, pretože vedel, že tunajší mešťania vždy vystroja bohatú hostinu a zábavu na jeho počesť. Obvykle však prebýval na Ľubovňanskom hrade. A práve tu sa dnešný príbeh odohráva.
3: Bol posledný deň v roku a hradný pán Teodor sa chystal na ples. Obliekol si nové zamatové šaty, ktoré si nechal šiť až v Krakove. Sluha mu na hlavu nasadil mohutnú napudrovanú parochňu, ktorá bola toho roku v móde na všetkých kráľovských dvoroch. Na krk si pán Teodor zavesil ťažkú zlatú reťaz, symbol svojho majestátu. Komorník ho ešte výdatne pokropil voňavkou a knieža bol pripravený. Pokým čakal, až mu kočiš pripraví parádne sane, podišiel k oknu a zahľadil sa na svoj hrad. Jeho rod ho dostal od poľského kráľa do dedičného užívania. Predtým to bola len taká obyčajná kamenná stavba, ale on sa už niekoľko rokov snaží, aby z neho urobil palác, ktorý by sa podobal palácu vo Versailles. Veril, že raz sa mu to isto podarí. Komorník mu práve oznámil, že sane už čakajú. Pán Teodor si cez plecia prehodil ťažký kožuch a z teplej miestnosti vykročil do mrazivého vzduchu silvestrovského večera. Všetko služobníctvo ho čakalo nastúpené pri bráne, aby mu zaželalo príjemnú zábavu. V očiach im bolo vidieť strach, ale aj úľavu, že odchádza. Na chvíľu sa pousmial. Áno, presne tak sa mu to páči. Sluhovia sa musia báť svojho pána. Iba tak si u nich môže vybudovať rešpekt. Komorník mu pomohol do saní a kočiš pošíbal kone. Plesová sála bola už plná pozvaných hostí, ktorí sa veselo bavili, popíjali víno alebo tancovali. No keď knieža Teodor vošiel dnu, všetci na chvíľu stíchli a upreli na ňo zvedavé pohľady. Pána Teodora sa všetci báli. Nielen preto, že patril medzi najmocnejších a najbohatších šľachticov v Poľsku, ale aj pre jeho výbušnú povahu. Vedle nedávno ubil richtára z Podolínca iba preto, že ho prišiel poprosiť, aby zvážil výšku poplatkov, ktoré uvalil na mestečko. Čože? Ty spochybňuješ moje rozhodnutia? Kričal na ňo Teodor. Ale richtár sa pokúšal brániť. Nie, nie, vaša výsosť. To by som sa nikdy neopovážil, ale doba je ťažká. Obyvatelia musia platiť dane v Uhorsku i Poľsku. A nové poplatky, ktoré musíme platiť vám, sú už nad naše sily. Váš otec by nikdy nič také neurobil. V tej chvíli knieža Teodor vybuchol. Ako sa opovažuješ, ty hnida? Veď ja ti ukážem. Prudko vyskočil z kresla a pesťou prudko udrel richtára do tváre. Keď nešťastník padol na zem, Teodor doňho začal neľútostne kopať. Bol celý červený, zuby vycerené a ako nepríčetný mlátil svoju úbohú obeť. Skončil asi po hodine. Dobitého podolínskeho richtára sluhovia odniesli domov, kde po niekoľkých dňoch skonal. Teodora sa obával dokonca aj poľský kráľ August. Keď sa mu poddaní zo zálohovaných miest sťažovali na krutosť správcu, nielenže proti nemu nezakročil, ale snažil sa celú vec ututlať. No nielen pre výbuchy zúrivosti knieža Teodor vo všetkých vzbudzoval strach a hrôzu. Povrávalo sa, že sa spolčil so samotným Luciferom. Nevedno, čo je na týchto klebetách pravdy. Bolo však verejným tajomstvom, že Teodor má na hrade alchymistickú dielňu, do ktorej sa zatvára na celé dni. Mnohí sluhovia a hlavne slúžky by prisáhli na svoj život, že vtedy spoza zavretých dverí počuť čudné zvuky. Akýsi diabolský smiech. Ako morník raz v izbe svojho pána zazrel nejakú rohatú postavu. Zľakol sa tak, že týždeň zo seba nemohol vydať ani slovka. Knieža vlastnil aj obrovskú knižnicu, v ktorej mal všakovaké čarodejnícke knihy a diela o okultizme a bosoráctve. Keď k tomu pripočítame jeho obrovské bohatstvo, krutú povahu a šťastie, ktoré sprevádzalo všetky jeho vojenské výboje, niet sa čo diviť, že ľudia naozaj verili v jeho spojenectvo s pekelnými mocnosťami. A Teodorovi dali prezývku knieža pekelnej temnoty. Na druhej strane, hoci pána Teodora ľudský strach posilňoval a dodával mu moc, robil ho aj veľmi osamelým. Nikdy nemal žiadnych priateľov, a ženy, ktoré ho navštevovali v jeho paláci, to nikdy nerobili z lásky, ale len pre peniaze. Nuž a práve v túto noc, keď sa jeden rok stretá s druhým, keď rodiny a priatelia sa spoločne zabávajú, knieža vo svojom srdci pocítil akýsi smútok, ktorý ho prinútil prijať pozvanie na tento ples. Veril, že sa tu na chvíľu zabaví, a zajtra bude opäť všetko také, ako predtým. Smiem prosiť, vyzval do tanca jednu z prítomných dám. Samozrejme, že jeho šľachtica nedokázala odmietnuť, ale na tvári jej bolo vidno, ako sa jej to nepáči. Podobne pochodila aj u druhej tanečnice. Táto sa síce usmievala, ale jej úsmev bol silený a neúprimný. Po treťom pokuse o tanec, keď sa dáma uprostred kola ospravedlnila, že ju bolí hlava a poprosila ho, aby ju odprevadil na miesto, to vzdal. Nechal ženy ženami a pridal sa k skupinke pánov, ktorí sa zhovárali o pomeroch na kráľovskom dvore. No len čo k ním podišiel, okamžite stíchli a s úklonom sa porúčali. Aj oni sa ho báli ako jedovatého hada, ktorému treba uhnúť z cesty. Čert vás ber, zahundral v duchu knieža Teodor a zo stola si zobral pohár iskrivého vína. Keď sa rozliadol okolo seba, všade videl šťastných ľudí, ktorí sa zabávali, tancovali, túlili sa k sebe. Len on tu stál sám. Na toto veru nemal chuť. Bez rozlúčky sa otočil a vybehol z tanečnej sály. Vonku naskočil do saní a na kočiša zakričal: Do Ľubovňanského hradu a rýchlo! Jeho domov ho už zďaleka vítala rozsvietenými oknami. No keď dorazil k bráne, veľké dubové dvere boli zavreté. Hej, otvárajte! Zakričal kočiš. Pán sa vracia! Brána sa však neotvorila. Kočiš teda zoskočil zo saní a pesťou silno zabúchal na drevo. Opäť nič. V Teodorovi vskypela žlč. Ako je možné, že ho nik nečaká? A kde sú stráže? Knieža ešte chvíľu počkal a potom aj on podišiel k bráne. Okamžite otvorte, prikazujem vám to! Rozúrený kopol čižmou do kovania tak silno, až sa celý hrad zatriasol. Za bránou sa konečne čosi pohlo. Už, hneď to bude chvíľu strpenia, vaša výsosť! V zápäti sa vráta otvorili. A v nich stáli dvaja strážcovia, ktorí si náhlivo upravovali rovnošatu. Čo sa tu deje? Zareval pán Teodor. Kde ste boli tak dlho? My? Nikde, len tuto v strážnici. Nepočuli sme vás. Ospravedlňovali sa vojaci. Nepočuli? Veď tu búcham už hodnú chvíľu. Čo ste robili? Podozrievavo sa pozrel na stráže. Vy ste tam spali? Nie, vaša výsosť. Kdeže by? Teodor ich netrpezlivo odsotil z cesty a rázným krokom vrazil do strážnice. To, čo tam videl, mu vyrazilo dých. Na stole tam stála otvorená fľaša vína z jeho pivnice, koláče z jeho kuchyne a v kúte sa k sebe chúlili dve jeho slúžky. Von vybehol ako obarený. Vy ste sa tu zabávali, zatiaľ čo ste mali strážiť môj hrad? Vaša výsosť, to nie je tak, ako si myslíte. Nie a ako? Anička a Katka sú naše verenice, začali mu vysvetľovať vojaci. O rok by sme všetci spoločne chceli mať svadbu, ale prejdú aj celé dni a navzájom sa nevidíme. Oni slúžia v paláci a my pred ním. Tak sme si mysleli, že keď túto noc nie ste na hrade, mohli by sme byť na chvíľu spolu, pretože sa máme radi. Posledné slovo pichlo Teodora ako otrávený trň. Také biedne stvorenia, ako sú slúžky a vojaci, majú niekoho, kto ich má rád. Len on nie. To preca nemôže takto nechať. Ak je nešťastný on, musia byť nešťastní i všetci okolo neho. Ale ako to urobiť? Zamyslel sa. To je ono, potrestá ich. No nie len obyčajnou basou, alebo ranami bičom. Tento trest bude špeciálny, aby si z neho všetci zobrali príklad. Knieža Teodor od vojakov poodstúpil niekoľko krokov a prehovoril hlasom, ktorý každému, kto ho počul, naháňal hrôzu. Pretože sa v ňom ozývalo samotné peklo. Zvolávam všetky temné sily, zvolávam všetkých démonov. Príďte a splňte môj rozkaz. Preklínam týchto dvoch neposlušných vojakov za to, že počas služby opustili bránu. Budú ju od tejto chvíle strážiť až do konca sveta. V tom okamihu sa obaja vojaci premenili na dva obrovské kamenné stĺpy, ktoré aj v súčasnosti podopierajú vchod do Ľubovnianského hradu. Vraví sa, že keď sa rok stretne s rokom, presne o polnoci, na chvíľu ožijú. Ja som to však nevidel. Veď čo by som robil počas Silvestra na pustom hrade? Ja preca nie som strašidlo.
1: Povesť o kniežati pekelnej temnoty napísal a uviedol Peter Karpinský. Rozprávala Božidara Turzonovová. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2011.

0: Rádio Regina, deťom.
1: Slovenská televízia a rozhlas uvádza rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov.

0: So samkom to nebolo jednoduché. Navonok vyzeral ako každý iný chlapec. Akurát, keď napríklad rodičia chceli, aby počúval, ako mu čítajú rozprávky, on nič. Keď od neho iné deti chceli, aby im povedal, ako sa volá, on zase nič. A keď mu hodili loptu, aby si s nimi zahral futbal, radšej si sadol na lavičku a o samote si kreslil. No, Samko by vlastne chcel robiť všetky tie veci. Ibaže nemohol. Samkovi rodičia pochopili, že nemôže chodiť do obyčajnej školy. Tak mu hľadali neobyčajnú. Samko zatiaľ trávil dni s babkou. A zábava, to veru nebola.
1: Bolia ma ruky, ale keď boli také dobré akcie. Hej, Samko, vezmi mi jednu tašku. Samko!
0: Ale Samko sledoval holuby na chodníku, hádzal im omrvinky a nevidel, že babka otvára ústa. Až kým ho neschmatla za plece.
1: Samo! Nekrm tie lietajúce potkany, ešte od nich chytíš nejakú chorobu. Rozumieš? Stále zabudám na to, že... A vezmi tú tašku. O chvíľu nám ide autobus.
0: Samko síce nepočul, čo babka hovorí, ale cítil, že sa na ňo hnevá. Navyše, na zastávke stretla akúsi známu.
2: Ale, s nákupou. Aj s vnúčikom. Ako sa voláš, chlapče?
1: Volá sa Samko.
2: Aha. A koľko máš rokov? Nemal by si byť v škole?
1: Mal, ale... Je to zložité.
2: Ale veď neodpovedaj stále za ňho. Čo je náš jazyk, Samko?
3: Nie, veľmi dobre vychovaný.
1: Kde trčí ten autobus?
0: Teraz Samko cítil, že babka sa za ňoho hanbí. To bolo najhoršie. Začali ho páliť, oči od slz, ale nechcel plakať. A vtedy priletel na zastávku krdeľ holubov.
1: No prosím, Samo, vravela som ti, nekrmých, prenasledujú nás. Chápeš ma vôbec?
0: Samko sa babke vytrhol.
2: Prečo tam hlubovce? Čo má záchvat?
1: Ale čo by to bolo? Len naši holuby, ako všetky decká.
2: Ale aké čudné zvuky vydáva. Pre pána. A nie je on hluchonemý.
1: Autobus. Autobus už prišiel. Maj sa.
0: Doma sa babka trochu upokojila a začala variť. No, Samko chcel byť od nej čo najďalej. Vzal papier, pastelky a usadil sa na balkóne.
4: Aha, maliar z tretieho poschodia.
5: Jaj ten, čo sa s nami nikdy nebaví?
0: Pod bytovkou stáli súrodenci z prízemia.
4: Prečo nás ignoruješ? Myslíš si, že si niečo extra?
5: Alebo iba blázon.
0: Samko nepočul, ale stačilo, že videl. Našťastie, babka mala v kvetináči ozdobný kameň.
4: Pozri sa, čo robí.
5: No len háď, do toho.
0: Samko chcel, veľmi chcel, ale aj sa trochu bál.
5: Je neškodný.
4: Papa blázon.
0: Lenže Samko ten kameň hodil. Nie síce do susedov, ale do holuba. Sivého holuba, ktorý nič netušiac sedel pri kríčku pod balkónom.
1: Oj, Sanko, ty odháňaš holuba? Šikovný chlapec. Tie potvory vždy všetko okakajú. Vieš čo? Kým sa dovarí kalerábová polievka, s niečím mi pomôžeš.
0: Babka ho potľapkala po pleci a usmiala sa na ňo. Samko rád urobil, čo chcela.
1: Na, chyť. Chyť tento koniec. To je sieť proti holubom, vieš? Natiahneme ju na balkón a bude od nich pokoj.
0: Nuž, pokoj ako pokoj. Áno, babka pokojne ďalej varila kaleráb. Samko si pokojne kreslil, ale iný tvor o svoj pokoj prišiel. Ten sivý holub z podbytovky bol zvedavý. Priletel na balkón, že sa pozrie, čo to Samko robí, nevšimol si sieť a... Čo to? Au! Do čoho som sa to zamotal? Jaj! A zabudol som povedať, že ten holub som bol ja. Pomoc! Pomôžte mi niekto! Au! Au! A v tej chvíli sa stalo čosi zvláštne. Samko ma začul.
2: Ja neverím vlastným ušiam. Ale ako?
0: Konečne si si ma všimol. Vysloboď ma.
2: Radšej nie. Si holub. Nakazíš ma nejakou hroznou chorobou.
0: Chorobou? Nezmysel.
2: Ale babka hovorí, že... Počkaj. Ty mi rozumieš?
0: Asi áno. A ty mne?
2: Počkaj, povedal si a ty mne?
0: Hej.
2: Wow, ale ako je to vôbec možné?
0: Neviem. S človekom som sa ešte nerozprával.
2: Veď ani ja.
0: Fíja, si taký samotár.
2: Skôr ide o to, že... No, neviem rozprávať. Ja si veci iba myslím. Alebo ich kreslím. A... No, ani nepočujem. Takže ma ľudia nechápu.
0: Ani mňa nie. Možno preto sa dokážeme dorozumieť.
2: Au! O, vydrž! Medzi pastelkami mám nožnice.
0: Chceš mi pristrihnúť krídla?
2: Nie. Tie nožnice sú na sieť. Ešte tu. Si voľný.
0: Jej, sloboda! Znova môžem roztiahnuť krídla a...
2: Au! Čo ti je?
0: Jedno krídlo ma bolí. Asi som si ho natiahol.
2: Chudáčik, mal by si ísť k veterinárovi.
0: Kam?
2: K lekárovi pre zvieratá.
0: Také niečo existuje?
2: Jasné. Čo by zvieratá robili, keď ochorejú alebo sa zrania?
0: Čo ja viem? Stali by sa potravou pre predátory?
2: Prosím?
0: Aspoň s nami to tak býva. Mestské holuby nik nezachraňuje. Chápeš? Narazíš do skla, napichneš sa na hroty proti holubom, odpadneš od hladu a zožerie ťa sokol alebo potkan. Bum, normálka.
2: To je strašné.
0: Áno, príjemné to nie je. Ale tak to už chodí. Dnes do mňa dokonca niekto hodil kameň. Ledva som uletel. Stavím sa, že to bola tá nepríjemná ženská, ktorá tu býva.
2: Moja babka? Hej, ona je dosť hrozná. A inak ja som Samko.
0: Holub.
2: A ďalej?
0: Domáci.
2: To čo je za kravinu?
0: Vravím, že som holub domáci, nie kráva.
2: Fajn, tak
6: to nie je kravina, ale riadna holubacina. Ja sa tiež nepredstavujem ako chlapec domáci, len preto, že som tu doma. Teda, tu priamo nie. Som tu len u babky, chápeš, ale...
7: Hej, hej, hej, prsti, prsti. Nie si ty nejaký ukecaný?
6: No, asi hej. Vieš, keď mi konečne niekto rozumie...
8: Samko, večerať.
7: Aj, aj.
8: Už je skoro tma.
7: Počujem starý ženský hlas.
6: To bude babka. Zase na mňa volá a zabúda, že... Ups, ide sem. Schovaj sa mi pod sveter.
9: Samko, poď jesť kalerábovú polievku. Ham, ham. Chápeš? Aj, chuďa malé.
7: To bola tesnotka.
6: Hej, ale v tomto stave nemôžeš zostať vonku. Vieš čo? Schovám ťa v mojej izbe.

0: Máš celkom príjemné hniezdočko. Len trochu smrdí.
1: A to ten kalerát. Vždy zamurí celý byt. Aha, nakreslil som ťa.
2: Toto, že som ja? Veď ja mám krajšie perie a rovnejšie nohy.
1: Prepáč, trochu sa mi triasla ruka. Ale s tým perím máš pravdu. Chce to viac sivej.
0: No, to je lepšie. Som fešák.
1: Mám pre teba meno. Sivko. Podľa tvojho peria.
0: Takže Samko a Sivko. To znie dobre. Niekto klope.
1: Rýchlo znova pod sveter.
3: Jemine, na čo mu klopem, chudáčikovi? Samko? Už zhasni svetlo. No, šťuk, šťuk. Kto ma teraz zháňa?
0: Tuším, ma nezbadala.
1: Ja sa z nej zbláznim. Nedovolí mi si večer kresliť, stále ma napcháva kalerábom a v kuse sa tak čudne tvári.
3: No to nemyslíš vážne, Marta.
2: A navyše má hlas ako ježibaba.
1: Ona niečo hovorí?
3: Akože pre ňoho ešte nemáte školu.
1: Ty rozumieš?
2: Nie tak ako tebe. Poznám síce pár slov, keďže sa motám medzi ľuďmi, ale...
1: Tak len zopakuj zvuky, ktoré vydáva.
2: Nie som papagáj.
1: Prosím.
3: Ale Marta, ja ho sama nezvládnem. Ako sa s ním mám dohovoriť?
2: Karta. Nie, počkaj. Marta.
1: Tak sa volá moja mama.
3: Ja sa znakovú reč nenaučím. Na to som už stará.
2: Buď povedala, vlaky sú preč, alebo znakovú reč.
1: Tuším, ktoré z toho.
3: Čo z neho bude? Ani len futbal si nemôže zahrať ako iní chlapci. A navyše pribral. A tomu varím zeleninku, kalerábik.
2: Huspeninku, kandelábrik.
1: Čo?
3: Ja na to chuť a malé už nemám nervy. Čau.
2: Mňau.
1: Mňau?
2: A ešte chudá. Nie, nie, znelo to inak. Chudá?
1: To nie je slovo. A čo tak chudá?
2: Áno, áno, chudá. A ešte červy.
1: Čiže Marta, znaková reč, chudá a nie červy. Ale určite nervy. Jasné, leziem babke na nervy. Tak ako všetkým. A oni mne tiež.
2: Čo to robíš?
1: Balím sa.
2: Prečo?
1: Zdrháme.
2: Čo? Čože robíme?
1: Sadni mi na plece, Silko. Nemôžeš lietať. Nemáš na výber.
2: No dobre, ale...
1: Ideme. Len dúfam, že stihneme autobus.
2: Aký autobus?
1: Akýkoľvek.
0: Stihli sme. A vôbec nikto si nás nevšimol. Možno preto, že sme sa viezli v batožinovom priestore.
2: Prečo sme tu? Medzi kuframi a taškami?
1: Neviem si od šoféra vypýtať listok.
2: Pozor! Zakrutá!
0: Viezli sme sa dlho. Autobus veľakrát zastavil a vždy, keď Ujo šofér vyťahoval cestujúcim kufre, naša skrýša bola ohrozená.
2: Hej, Samko, zase stojíme. Už by sme mali vystúpiť.
1: Ešte nie. Chcem ísť čo najďalej.
2: Ale sú tu dva posledné kufre. A ak...
4: Tento kufor je váš, pani? Nech sa páči.
2: Tesnotka, zase.
4: A aj ten druhý? Hneď vám ho podám.
2: No, hotovo. Sme prezradení.
5: Čierni pasažieri.
4: Hej, chlapče! Stoj, po
6: počuješ?
0: Samko bežal ako o život a pritom ma pevne držal. Míhali sa okolo nás neznáme ulice, neznáme budovy, až nás zastavila lahodná vôňa.
1: Co stačí? Sme v bezpečí.
2: Tak už ma pustí. Pierka mám celkom dokrčené.
1: Cítiš to? Čerstvé koláče.
7: Hurá, je to pekáreň.
2: Bež, kúp nám niečo do zobáka po tej dlhej ceste. Len ukáž prstom, čo chceš.
1: Ja nemám peniaze.
2: Ako to?
1: Odkiaľ by som ich vzal? Som iba dieťa.
2: Ale čo tvoja babka?
1: Mal som jej ukradnúť peňaženku? Nie som zlodej.
2: Za to úplný blázon. Chceš jesť zvyšky zo zeme? A spať na konári? Alebo na odkvapovej rúre? Ako holuby? Ver mi, to nie je ľahký život.
1: No...
2: Počuj. Radšej napíš vašim správu, kde si.
1: Tak to ťažko. Ešte mi nekúpili mobil. Vraj, keď budem starší.
2: Čože?
1: Nepanikár, dobre? Zažívame dobrodružstvo.
2: Hej, jaže zdrháme.
1: Aj to. A do akého pekného mesta sme sa dostali. Škoda, že nemám ten mobil. Mohol som nás tu odfotiť. Hej, je nás? Môžem nakresliť. Vyskoč sem na lavičku a pozor. Čo sa to deje?
2: Čo asi? Sedíš na lavičke a šmátraš batohu. To je vždy pre meské holuby signál, že máš nejaké jedlo. No jasné. V každom meste žijú holuby. Vieš čo? Ty kresli a ja s nimi zatiaľ hodím reč. Herku. Takže, dobrá správa je, že sa nenaštvali, že nemáš jedlo. A zlá je, že hrkútali s čudným prízvukom. Sme poriadne ďaleko od domova.
1: Ale to nie je zlá správa. To presne som chcel.
2: Vážne? Tak tu máš ďalšiu zlú správu. Vraj tu veľmi často... Vrší.
1: Nie, zmokne mi obrázok.
2: Musíme si nájsť úkryt a hneď.
1: Sivko, ja nechcem trčať v podchode. Je tu chladno a špina a som...
2: Aha, tak to znie ďalšia zlá správa. Preto som nechcel nikam utiecť.
1: Nechápem ťa. Veď ľudia sa k tebe správajú hrozne. Ešte horšie než ku mne. Tak prečo by si ostával?
2: Doma? No, presne preto. Lebo je to aj môj domov. A ja tam patrím. A okrem toho, nie všetci ľudia sú zlí. Napríklad, ty si priateľ holubov.
1: Ale ja priateľov nemám.
2: Zatiaľ. Nájsť si priateľov nikdy nie je ľahké. A dovtedy máš mňa, Samko a Sivko.
1: To je fúk. Aj tak sa nedostaneme späť domov. Nevieme kadia.
2: Náhodou, ja to viem presne. My holuby vždy dokážeme trafiť domov. Odkiaľkoľvek. Je to naša super schopnosť.
1: Vážne?
2: Že či? Práve preto si ľudia skrotili našich predkov, holuby skalné, a vycvičili ich na doručovateľov. Moja Prababka dokonca dostala čestné vyznamenanie za zásluhy. Doručovala tajnú poštu počas vojny. A dnes, keď nás už ľudia nepotrebujú, sme zrazu Škodcovia.
1: Paráda!
2: Čože?
1: Nie, paráda akože som dostal nápad. Pošlem po tebe poštu.
7: Oh, budem doručovať ako moja
1: Áno. Doručíš tento môj obrázok. Sme na ňom my, pekáreň, cedulky s názvami ulic, všetko. Ako by to bola ozajstná fotka.
7: Veď ty si nakreslil naše presné súradnice. Rýchlo, zlož obrázok do maličkej rolky a priviaž mi ju na nohu. Šnúrkou z tvojej tenisky. Vyzerá jemne.
1: Hotovo. Ale počkaj, čo tvoje krídlo?
2: Myslím, že už dokážem lietať. Budem si robiť častejšie prestávky.
1: Si môj záchranca, Sivko.
2: Ale ty si ma zachránil prvý.
1: Z tej siete proti holubom. Áno. Nemal som ju tam naťahovať.
2: Počkaj, čo si povedal?
1: To
2: kvôli tebe som sa zranil?
1: Nie, ale babka chcela, aby...
7: A predtým si do mňa hodil kameň.
1: Ako to vieš? Vlastne...
7: V tej chvíli si stál na balkóne iba ty. Že mi to nedošlo skôr?
1: Nechcel som ti ublížiť, len som si chcel vybiť zlosť, chápeš?
2: Aha, a vybral si si na to niekoho slabšieho.
1: Nikto nie je slabší než ja, čo to nechápeš?
7: Omyl, holubiano. A ja, že sme priatelia. S Bohom!
1: Nie, neloď preč! Sivko!
2: Ale ja som letel. Bez najmenších problémov som trafil domov k bytu Samkovej babky. Sieť proti holubom bola deravá, lebo Samko ju kvôli mne prestrihol. Takže som pekne, krásne zosadol doprostred balkóna a chystal som sa tam tej ježibabe pustiť poriadny holubý kakanec, keď som zrazu cez otvorené balkónové dvere začul jej plač. Chodila hore dolu po byte s telefónom na uchu.
3: Marta, ja neviem. Už som volala na políciu, do nemocnice, aj hasičom. A po Samkovi ani stopa. Je to moja vina, všetko som pokazila. Chúďa malé, ako sa vráti domov?
2: Nerozumiem veľmi po ľudsky, ale hneď som rozoznal slovo stromov, pardon, domov. A v tom to napadlo aj mne. Ako sa Samko vráti domov bez mojej pomoci?
3: Čo to? Kuž, holub, poškriabeš mi sklo potvora.
2: Hrku.
3: No toto. Ty sa ma nebojíš?
2: Hrku.
3: Čo to máš na nohe?
7: Hrku.
3: Nejakú poštu, či čo?
7: Hrku.
3: Pre mňa?
7: Hrku.
3: Moje nervy. Veď to je... Tak to kreslí náš Samko. A tuším, aj takéto šnúrky na teniskách nosí. Haló? Polícia? Volala som, že sa mi stratil vnúk. Bude to znieť bláznivo, ale už asi viem, kde je. Poslal mi odkaz po jednom hol... Skrátka, napíšte si adresu. Treba to preveriť.
2: Zvyšok si viete domyslieť. Samko sa našiel
6: Hladný, premrznutý, ale živý a zdravý. Keď sa po dlhej ceste vrátil domov, všeličo sa zmenilo. Babka sa rozhodla, že sa konečne naučí znakovú reč. A že samkovi bude variť niečo chutnejšie, než len kaleráb. Jeho rodičia mu našli tú správnu školu. No a ja?
8: Ahoj, Samko. Dlho som ťa nevidel.
1: Áno, teraz som u babky, iba keď nemám školu. Chcel som zistiť, či ešte lietaš na jej balkón.
8: Pravda, že? A predstav si, dole pod kríček mi začala sypať semiačka a nalievať vodu do misky. Tuším, sa zo mňa stáva ozajstný holub domáci.
1: To som rád. Požiadal som ju o to. A teba chcem poprosiť o prepáčenie, Sivko. Môžem ťa tak ešte volať?
6: Že či? Veď priatelia sa oslovujú menami.
1: Ďakujem.
6: No, a kde sú priatelia, tam je aj domov, nie?
1: Tak na tom niečo bude.
6: Hrku, hrku.

0: Počúvali ste rozprávku Veroniky Repčík Dlhá cesta domov. Účinkovali Juraj Kemka, Hugo Podoba, Eva Matejková, Olga Solárová, Zorka Martinická, Max Reken a Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Zuzana Jurigová-Kapráliková. Réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
1: Počúvate Rádio Regina.

kľúč, zlato sa nikdy neoplatí. Prines kľúč a otvor dveře, nech sa deje, čo sa deje. Vyletíme spolu nad oblaky, nadletíme z nosné čierne mraky. Preletíme ponad pustý kraj, doletíme na vysnívaný raj.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.

0: Klub osobnosti.
1: Drahé sluchačky i sluchači, želáme vám príjemný večer i vítajme vás pri sluchaniu nového dielu relácií Klub osobnosti, ktorým sa venujeme vznačným i interesným rusínskym osobnostiam. Najbližšiu hodinu budeme besedovať s rusínskou pisateľkou, spievačkou, kultúrnou diateľkou i rodačkou zaniknutého sela Ruskoj, Máriou Gírovou Vajskovou. Témou bude nielen jej život a dlhoročná robota o kultúrnym Rusi, ale i písania, ktorému sa venuje, spomienka na jej selo i to, jak i dneska pomáhať vytvoriať kultúru rôznymi spôsobami. Dnešné vydanie relácie Klub osobnosti pro vás prirechtovali majster zvuku Michal Baláš i redaktorka Lea Vajskova. Žečíme vám príjemné sluchania.

0: Maria Girová-Vajsková pochodí z ruského sela, ktoré dneska už nájdeme len na starých mapách. I čeres to je ale prítomnosť jej rydného sela duže čutý v dílach, ktoré píše. Že by sme vám ale rusínsku písateľku, spívačku i kultúrnu diateľku predstavili poriadni, začneme od samého počiatku.
1: Narodila sa duže v ťažkom čase, 1943 roci, kvôli fronta prechodila čerez ruské, jak Rusi hnali Nímcu, preč malenké díti. Povím vám potom, keď budete chotiť, aj duže dojímavý prípad, kde tri kamarátky s mamou, malenké po roci, po jednom roci sme mali, a vzali nás, bo čerez ruské duže toto šla veľká strieľba, čudo, tak utíkali do Prislopa, ale z ruského lísom do Prislopa, že by sa minuli, tam nešla tak sila, tato je front. Takže narodila sa v Rusku v 1943 roci a 11. septembra, už mám krásny vík, teper 11. septembra mala, už 83 roku. Ja sa na ní nečuju, no ale, jak sa variť. To nie len číslo, ale roky vtikajú. Narodila sa jak najstaršia z 7 detí u seli ruské. U jednom z sel, ktorí boli vysťahovaní, vyselení pro nádrž starinu. Tam jem žila aj do základnej načalnej školy, začala chodiť v ruskom. Tam jem žila do svojich 16 rokov. Toto všetko, čo som zažila, kolem začala písať, toto všetko zostalo v mojej hlavi, jak im už vystupala u Humennum na jednej akcii. To tá bieda, to ťažký život, smutný, pro vojnu, pro ostatnoj, bo my 3 roky v Českom Krumlovi žili, jak to bylo. Táto odešel, nastupil jak mnoho chlopců našich rusinských, jak maďarský voják a 2 roky mama o ním nič neznala. A on neznal, že mama tehotná zo mnou ostala. Po 2 rokoch sa objavil. No, ťažký život byl, ale to tá ťažoba veľká. A ja, jak najstarša, musela pomáhať rodičom furt do svojich 16 rokov. Tato to mene naopak mene obohatilo. Duže mňa obohatilo, že mal jakýs taký dar, že som šťastná, že znal tuto napísať všetko i dať do kopy. Cito pro dítočky pod názvom napríklad Virša Peža napísala, že od dítej, kolej znavala, ale jaký byl. Krásno, to sa mi tak nahornulo. Potom pro dorosłych píšu virše i spívam, pár spívanok mám vlastných, i slova, i melódiu. A ja toto prekrásno znal teper, keď zužitkovatý. Chodžu i s kolektívom, byli sme troje, byl gitarista, potom kolegyňka, ktorá mi pomáhala spievať. Trio sme boli, chodili sme. Ja ostala sama a ja zistila, že ja znám aj sama zrobiť prekrásne hovoreno spievne pásmo pro ľudí. Ľubiť sa to ľuďom za to, že ja ne, jeden profesor mi hovoril raz, to nie poézia, čo vy píšete. A ja hovorím, čo? Bo vy nevžívajte metafory. A ja hovorím, že ja píšu pro obyčajných ľudí, ktorí metaforám nerozumieť. Ja píšu tak, jak mi moje srdce diktuje, jak svet vidžu, život na tom svete, jak vidžu, život ľudí, aj jak je mladá byla, jak je videla život tých ľudí, detí, všetko. Bol to ťažký život. A ja nepoužívam metafóry, bo metafóram rozumieť len písateľi samými sobou. Ja si tak dúmam. No, sem tam, kde sa nájde metafóra. Ale ja radšej píšu, aj hovorím radšej svoje veci. Ja si svoje znam aj zapamätať prekrásno. Tak veľký, dlhý virš a ja ho znam prekrásno. Čudujúce ľudia a obdivujúť moju pamäť, že ja v takom veku prekrásnu ši dokážu vydať za sebe toto, čo som prežila, som zažila, som videla, som čula. Mnohokrát mám také veci aj som čula. I veselí, ale väčšinou smutný. Mene smutok pohne do písania. Buď radosný, ale to je radosti mám málo, málo duže za to, že doba ťažká bola, jak ja žila do 16 roku.
0: Spomínali ste, že ste sa narodili v seli ruské. Znajme, že to selo bolo vysťahované, ale teda vy ste tam prežili to dítenstvo, tú mladosť. Jaký bol ten život v Rusku? Jak na neho ťamite od malej dítene?
1: No, mne sa ľúbilo, znajte. Ľudia sa duže trápili, jak na každom seli. A tako lepe, pred 80 rokami, to je ťažká doba bola. Ale ľudia dokázali aj krásne veci, aj krásno žiť, aj rozumeli sa, aj schodili sa. Oni sa natrápili na polju. Uroditi sa, Boh znaje, što ne, ne urodilo. Ale dokázali sa tišiti aj tomu malomu, što dokázali sa mi dopestovati. A natrapili sa na po polju, chlopi koseli po pod hranicu, peritene mož bolo, moje divčata potom na Jafore i do Poljska, na čorno vtikali krali, bo tam bolši rusli, taki tute. Ale večerami, jak sa zašli tute ljude, na večurke išli, schodili sa, prijali, tkali, prekrasni pokrovci, a šo najvece, spivali, tancovali, plešine, to rozlučke boli zo slobodu, keď sa ľudí išli brati, plešino sa to volalo. Narodil sa detva Hrestina, krasota. Napríklad Kačka prešol veľký deň. Dívka sa pojímali po podpase a hori valalom, dole valalom a ruske bolo 3 kilometrove. Dlho. Nižný konec bol sredina a vyšný konec. Ja bývala na vyšnom konci. No, bol veľký deň, dívka Kačka, joj, i pasmo mám dala mladým ľuďom. Prekrasno pasmom napísala, podarovalam svoje tute pasma dvi už humenskomu kolektivu Čemerica. Svadbu prekrasnu mi im da scenar napisala našu jerusinskoj svadbu od A po Z. Naspivala mi im prekrasni naše spivanke svadobni. No a toto pasmo kolizna valali pred velikonjom, ja, kačkanja. Ja krasno kačkali, djuka sa poimali, a išli.

0: O ženy v sadkač, to dlhá spievanka. Uzal sobie Marienu, taj pudranú perienu, kač dolov, kač, o ženy v sadkač. No a kolo toho sa robili, krásno chodili, to bol jarní chorovodní hry sa volalo. Prekrásne, aj sme boli na medzinárodnej súťaži v Košicach i s tým pásmom. Prekrásno. No, takže to tie ľudia, aj keď sa natrápili po tom polu, po lisi, a v nej sa dokázali navštívľovať večerami. Ci to išli do chyže na kus reči, abo mali lavočky kolo šita, kde bol šit záhorodka, žene kvitky tam pestovali.
1: Vy ste doma gazdovali? Mali ste doma gazdústvo?
0: Hej, tak napered. No, ja, znajte, deti boli, tá mati sama nemohla robiť, musí pomáhať ňaňko. No, tak ušeňko robil potom na okresi, na okresnom národnom výbori, tam robil jaka drôčika. No ale mama plakala, bo to nedalo sa trápiť sa samú so semoma ditmi. No tak chabil tuto, no a prešol domu a robil cestare. Cestare, tam mal úsek ruské až po Poľanu. No a tož technika nebola. Technika nebola, kosil ručno, šance pkošoval, klav tuto za terasy proti snehu.

0: rekli mi, di, di, on sa chotil poďakovať za to, že neuboliali. No, Tania plával, ale plával, vesloval a slovka nepovil. Celý čas, znajte, šo to, aj celý život. Ja minule s ním do doktora išla, ja musela ísť doktoru i vysvetliť, bo tri veci mal, že šo mu je. No to také je, také proste nevyrečný človek, ale pracovitý, dobrý, pomáhať. No a taj pomáhať.
1: Takže dobrý ste si vybrali.
0: No tá, chodí, rúk sme sa schodili, my mali byt s kamarátkou tu, riadný byt. A ona, jak videla, že rúk chodíme, taj sa vysťahovala, mi pak náš tot byt zostal, aj sme v ňom bývali. Po roku sme sa zobrali. Ale my si tým muži poslala preč. Sa tuto hovoril, a znašo nechoď. Už nechoďme, mi nie da šo vádiť, ale šo to ja neznala povisti. Mi tuto je malo rávnosť, taká aj unanšu vechovu mal, jak ja, znajte. A potom, jak jem to zrobila, a on vstáva odešol, a bol ticho. A naraz potom, toto ja pozerám na fotku, takú vojensku mi daroval, jak sme sa schodili. Však to nie je to šumný chlopčesko, oči šumný majšie. To čo ja takoj hlupoj zrobila, nie? Tak je mu zavolala a toto, tak sme sa začali schodiť už pak. A po roku sme sa zobrali. A svadba bola v Rusku, ale sobaž bol u Sníne autobusom z Myši. Podľa ich diktatu ja sa musela prispôsobiť v Rímokatolíckej cerkvi, aj keď som zabila v Rusku. No tak žijeme, hele, te 58 roku.
1: Keď ste vyrastali, hovoríte, že vaše doma by si dvalo sa po rusínske, tak kole ste sobi tak usvedomili, že ste Rusinka?
0: Ja furt, ja sa za to nehaňbila. Prešiel strýko neňku brády z Jablonca nad Nisou a kričal na ňa, čom ja tak tvrdo stoju za svoje. Bože, taký nebezpečný svet je, že jak proti sebe ľudia nastupujú. A to, že nemala by mal, ja ru, nie. Ja mám svojstvo, toto vykeď sa hanbite za to, bojíte, vy žijete daleko od to, ale veru mi nie, ja svoje robľu a ja chcú vyjadriť toto naše rusínske, ja sa nemám za šo hanbiti.
1: Keď sa celý život zanimajte vlastne tou kultúrou, hudbou, tak majte aj takú, môže obľúbenú, takú rušianskú spivanku?
0: No, rušianskú mám.

Drahé naše sluchačky i sluchači, dnes sme v relácii Klub osobnostej privítali dohručnú kultúrnu diateľku, spívačku, písateľku i interesnú ženu Máriu Girovú-Vajskovú. Besedovali sme o jej životi, profesnej dorozi i o tým, jak písania vopovňuje jej život. Ja veru, že dnešná relácia Klub osobnostej bola pro vás interesná i prínosná. Ďakujeme vám, že ste boli s nami kolo vašich rady. Rusínskej Klub osobnostej pro vás prihotovili majster zvuku Michal Baláš a redakční i od mikrofonu Lea Vaskova. Vyrobila Slovenská televízia i rozhlas v roci 2026. Šumnej večer.

0: Rádio Patria.
1: Dobrý večer, drahí sluchači i ľubitelia rusenského folkloru i národnej muziky. Prodlžujeme o našim veselaniu, a to rivno s muzičnou peredačou, ktorá vám čerez pivhodenku prenese starú, ale i novú rusenskú národnú muziku z našho kraju, takú po našomu. Dnes navštívime s našim mikrofónom gala program folklórneho ansamblu Chemlon z Humenného, ktorý v tým roci slaveť 55 rokov svojej existencii. V rámkach relácií vás dnes čekať i obľúbená rubrika Tak spívali, kde hráme starodávny zápis spívu našich ľudí z našich síl. No a tak samo bude i rubrika To tu promene, kde si vyberá od národnú spívanku, ktorú ľúbia sluchati, naša známa Rusenej Rusenka z publičného života rusenského ruchu. No až jedna rubrika je pro vás prihotovlená, drahí sluchači, pod názvom Zahrajte nám, kde si vyberáte v spívanku našo sluchači pro dákoho, komu chcete zrobiť radosť. Takže majete sa našo tišety, neodchodte od rady, za to, že dnes večer budú hrati po našomu. Lepší dopovňujem, že dnes od mixážneho pultu Michal Balaš a od mikrofónu Štefan Štec.

To bola národná muzika Chemlon z Humenného i spievacká grupa Hačare, ktoré nám zaspívali písňu V širým poju. A my vás teper vozmeme na gala program folklórneho ansábľu Chemlon z Humenného, ktorý v tým roci slaviť 55 rokov svojej diaľnosti. Ide o veľké i úspešné tileso, jaké odchovalo stovku folkloristiv i folkloristok a je neoddumateľnou súčasťou folklórnej rodiny nelen Horňoho Zemplina, no i celého Slovenska. Folklórny ansambel Chemlon z Humenného preniesť na pódium Mestského kultúrneho centra u svojim domaštím misi Humene dva gala programy, jaké má svoj národený s hostiami oslavujú. Dvi zapomnené sale Kask, jak je hvariať Humenčané, i dlhý potlesk boli podarunkom pro tých, jak folklórny ansambl Chemlon tvorili i tvoriať. Rok folklórneho ansamblu Chemlon tvoriť jedna i z primašok ansamblu Viera Hajduková. Poté s nami na veľkú slávnic do Humenného zdoviedna s mikrofonom Davida Palaščaka.

0: Dnešný koncert bol vynikajúci, sme všetci radi, že sme si tu mohli zahrať, zaspievať a zatancovať a sme radi, že sme sa toho 55. výročia všetci v zdraví dožili.
1: Ako dlho v Chemlone pôsobíte?
0: Pôsobím v Chemlone už asi 24 rokov. Chemlon je pre mňa ako druhá rodina. Zažila som viacero generácií, či tanečníkov, spevákov alebo hudobníkov a tieto roky mi priniesli množstvo kamarátstiev, priateľstiev a vlastne ľudí, ktorých stretávam celý svoj život.
1: Čo pre vás znamená vlastne byť primáškou? Vlastne to aj veľká česť, keďže 24 rokov pôsobíte v tomto súbore.
0: Je to veľká zodpovednosť, pretože musím viesť hudbu v prvom rade a v druhom rade pozerám aj na tanečníkov, na spevákov, vlastne aby to všetko klapalo. Je to viac menej na nás, na hudbe, aj keď my sme tak trošku v ústraní, ale v podstate bez nás by nebol tanec a nebol by ani spev.
1: Ktorá je najobľúbenejšia skladba, ktorú hráte?
0: To nemôžem takto povedať, že ktorá je najobľúbenejšia, lebo tých piesní a tancov je mnoho, ale všetky tie východniarské a rusínske sú krásne, takže to je tá kultúra, ktorú my robíme.

0: S Hemlonom je rok poviazaný uznávaný choreograf a tanečný pedagóg docent Volodymyr Marušín. Docent Volodymyr Marušín pôsobí v Chemloni práve na pozícii tanečného pedagóga choreografa a ansambel Chemlon, ktorý v tým roci sláviť svoj 55. narodeniny, môže byť právom hordy.
1: Viete čo, ja mám dojem, že ja som s Chemlonom od narodenia. Ako samozrejme, že akože to je také úsmevné, ale presne si to nepamätám, ale títo ľudia, alebo tie deti, ktoré ste dneska videli na javisku, tak tie ja poznám, keď mali 5-6 rokov. Pán Kerekanič je môj bývalý kolega z Pulsu. Jedného dňa mi povedal, že či by som neprišiel niečo spraviť. Najprv to bolo pre Chemloňačik, až potom pre Chemlon. A tak prišiel som niečo pomôcť a som tu už viac ako 15 rokov.
0: Choreografia, na ktorú ste s Chemlonom najviac hrdý?
1: Viete, všetky choreografie, ktoré som vytvoril v Chemlone, som vytvoril najlepšie, ako som vedel. Čiže ani nemôžem, ani si netrúfam povedať, že ktorá z nich akože je môjmu srdcu najbližšia, lebo v podstate ja tie všetky myšlienky nosím dávno predtým a keď sa mi ich podarí zrealizovať, tak som rád, že tie myšlienky sú na javisku.
0: Čo hlavne chcete odovzdať, alebo za tie roky odovzdávate tanečníkom?
1: Viete, ja už som to spomenul, títo tanečníci a tanečnice, oni ma všetci poznajú, čiže oni presne vedia, čo bude nasledovať, lebo ja vlastne tie programy a tie tance vytváram na základe toho, že ja viem, kto sa na čo hodí, ušijem im to proste na mieru, aby sa v tom cítili dobre.
0: Čo je to takou dušou Chemlonu, čo by Chemlon nemal stratiť, aby si uchoval tú kvalitu a tú takú svoju esenciu?
1: Viete, keď zabudneme, kto sme, tak je koniec. Čiže ja si myslím, že nielen Chemlon, ale ľudia na východnom Slovensku majú cítenie a majú tú emociu. Oni proste toto, čo robia, oni to robia skutočne, lebo oni to žijú.

0: folklórnym ansambli Chemlon pôsobí ti Natália Kochová.
1: V Chemlone pôsobím 12 rokov, tak Chemlon sa už stal veľkou súčasťou môjho života a vlastne už je to súčasť nás.
0: Najobľúbenejší tanec alebo vystúpenie?
1: Tanec asi Hostina. Je to taký o svadbe a veľmi taký veselý tanec.
0: Čo by si mu zaprial do ďalších rokov?
1: Hlavne tú spoluprácu, aby sme spolu fungovali ako kolektív a aby sme si navzájom pomáhali a držali sa v tých najťažších chvíľach.

0: Riaditeľom folklórneho ansamblu Chemlon je Ladislav Ferík, aké v ním tak samo pôsobiť už 10 ľetia.
1: Tie roky musel by som pospočítavať, ale z tých 55, tak dobrých 45, ako fungujem spolu s Chemlonom vo funkcii tanečníka, potom som zaskakoval za vedúceho, ktorý bol chorý a nakoniec aj zomrel v jednom. Potom som zase sa dostal k tomu, že som jedol jeden čas, zase až potom, keď sa super vrátil z Ameriky a ma oslovil Miro Kerekanič a začal som s ním spolupracovať, spieval som, no a Miro mi navrhol, teda doporučil, aby som to viedol, takže od toho 2000 roku už prakticky ako vedúci alebo riaditeľ, máme to v štatúte, takže som riaditeľom súboru.
0: Čo vám najviac za tie roky dalo vystupovanie v Chemlone?
1: Tak najviac po vystúpení prezradili, že dnes je zhodou okolností 50 rokov, ako som sa ženil s mojou manželkou, ktorá tiež tancovala, čiže tam moja manželka. No a čo pre mňa osobne, tak to je stále radosť nielen mne, ale že ja môžem rozdávať ľuďom a po našich malých dedinkách často sa mladí tanečníci, ale aj speváci ženu, alebo teda ako kedy bude zájazd, a mňa skôr teší, keď môžeme chodiť po dedinách, ktorých ani názvy neviem a ktorých neviem, kde sú, a ideme potešiť. Je tam 40-50 ľudí a ideme potešiť ľudí, tak toto ma najviac teší.
0: Čo by ste mu zaprial Chemlon ďalší rok a čo by mal robiť, aby nestratil tú takú svoju dušu, tú takú esenciu?
1: V prvom rade všetkým účinkujúcim, vedúcim a tým, ktorí tvoria programy, aby boli zdraví. Viem, že bez toho to nejde. A pre vedúcich, aby mali ďalšie tvorivé nápady, tanečníci a speváci, aby to vydržali, to, čo im vedúci po nich požadujú, lebo prakticky tá látka sa zvyšuje náročnosti, tým zvyšuje sa aj kvalita, a bez toho, aby to takto sa nerobilo, tak prakticky súbor nemá ďalšiu budúcnosť. A samozrejme, prial by som si, aby sme aj v budúcnosti dokázali osloviť aj ľudí.

0: Skamlonom je rok poviazaný uznávaný odborník v oblasti folklórneho spivu a muziky Miroslav Kerekanič. Miroslav Kerekanič pôsobiť vo folklórnym ansambli Chemlon od roku 1992 jak umelecký vedúči. A nám v nasledujúcej besedi približil Miroslav Kerekanič okrem inčoho aj históriu folklórneho ansamblu Chemlon, jaké je na scéne už 55 rokov.
1: To príbeh začal v roku 1971, 1.11. 1. novembra, kolí sa šestica tých šest tanečných párov rozhodli, že pri závodnom klube Chemlon založať folklórny súbor. Tuto ľudia boli v podstate väčšinou boli zo folklórneho súboru Strašťan. Folklórny súbor Strašťan v tom čase patril medzi najlepší súbory na Slovensku. Vedľa ho v podstate Nemcová, napak robila šéfku aj Pulsy, no a tak sa tá éra začala.
0: To sú najznámejšie ľudia v histórii Chemlonu.
1: V podstate je tak, závisí od týchto choreografov, ktorí to boli a tých umeleckých šéfov. Perší bol Plančar, ktorý to vlastne zakladal, pak o 3 roky prišiel v Pavlík, Pavlík bol do roku 1983, pak pochvoril. 2 roky ho zastupoval Laco Ferik a pak prišiel Janko Sabo, ktorý to ťahal až do roku 1999. Pak istý čas Milka Vantarová, tanečníci, Škorlík, Ferikov syn Marian Ferik. No a od roku 2004 sme začali spolupracovať so s Marušinom. Tu tak v roku 2016 tu sa zamestnal na plno jednoducho a o to to ťahneme spolu.
0: Tieko máte v súčasnosti zložek a tanečníkov a celkový členu?
1: My napríklad pracujeme pri súkromnej ekonomickej škole Kudlovska. Majme tam okolo 300 detí. Majme v podstate pri tom jednoducho máme detovačí súbor Chemoniačík a folklórny súbor Chemlon. Folklórny súbor Chemlon maje dve spevácké zložky, Bosoročko a Hačure, pak ľudovú hudbu a tanečnú zložku. Ale zhruba, keď ideme, je tam v podstate musiam týchto spevákov Hačurov, okolo 12 bosoročiek, ale túto bosoročke zároveň aj tancujú, takže oni sú aj tanečníci. Takých 14-15 tanečných párov tých tanečníkov, no a či taká rezerva, ktorý sa pripravujú takých 20-30. Folklórny súbor Chemlon funguje takým spôsobom na princípy takým, jak je fungujú zahraničný súbor. Lebo keď je jednoducho nám to súbor, v podstate vedenie mesta v roku 1999 zrušili. Pak o 2 mesiace prišli odborári s Lacom Ferikom a pri ostatom sledisku bol opätovne založený, ale bez finančných príjmov. Takže je mesta čas posobil vo Francúzsku a tam je spolupracovať so Folklórnym súborom Nádeje. A tam vlastne všetky toto ľudia, čo boli tanečníci, muzikanti, speváci, to sú ľudia, ktorí mali k tomu vzťah a robili za to, že chutili. A na tot systém sme sa snažili navesti aj v podstate tot Chemlon. Takže tu sú ľudia, ktorí majú tomu vzťah, je jednoducho, v podstate existujeme vďaka tým rodičom, lebo rodičia to spolufinancujú. Pak máme vystúpenia a to zisk jednoducho ide do toho napríklad do činnosti toho súboru na kroji, na prevádzkový náklad, na dopravu. Súkromná základná škola vlastne nám poskytuje priestor zadarmo.
0: Čo by ste mu zapriav Chemlonu?
1: Chemlonu budem zapriav tých ľudí, čo boli dneska jednoducho, tých starých, tých ľudí, ktorí majú radi Chemlon, ktorí majú k tomu vzťah, ktorí ho potrimujú. No a mnoho priaznivcov. A že by tuto ľudé, ktorých sme odchovali, že by si to vzťah ku Chemlonu utrimali.

Spivale. Tak Spivale je rubrika, v ktorej vám chcú vse prenesť holos našich rusenských ľudí, ich spiv, charaktery, styl na selách, ktorej sa nažaľ už vytračat. Už jem veľa raz zhadúval, že tradícia starodavného národného spivu sa tratiť. Sú ďalej selá, kde tradícia prodoužuje ich dotypieť. U selí Šarišskej Jastrabie spívať neleme najstarša, ale i to tá najmoločšia generácia, što je v dnešním časi raritné. Zvuk nasledujúčeho ženského spivu, jeho techniku sa namahujú dokince trematy i napodobňovaty i rizne folklórne kolektív na Slovensku. No vse tam šo zbrakuje. A netreba sa ani čudovati. Ľudé a konkrétne aj žena, ktoré si doraz pusteme, spívali dakoli od malenka, doviedna u svojí komuniti. Každá znala, ktorý holos mať vesty i na ktorý holos mať svoju predispozíciu. Duže raz sa i skladaňom holosiu dokup stretli i v cerkvi. Potím doma, keď ti sledovali svojich rodičiv i starých rodičiv, no a potím samo sobou i kolo robot. A môž povistiť, že spívanku čuli každý deň. Potím sa im podarilo vytvoriť tí krásne i unikátne ladžiňa, farbu i vršku holosu, ktorá teper už nie je možná, keďže naše holosivky spívom zohrývame se menšie.

0: kapela Medium Štirča, kotra tak po našomu, zahrala spívanku Gači. A toční i tak muzik elektroakustično, abo jak im zvykneme kazati, že baterkovo majú miesce u našej relácii po našomu, keďže je to jeden i z projavu naturálneho vývoja našoj muzičnoj i spívackoj tradícii na našich selách, kotri nemôže brakovati na svadbách, zábavách, abo aj môže u vašich sluchadlách, abo v auti. A mo poďme na ďalšiu rubriku pod názvom To tu promene. A ide na riad rubrika To tu promene, kde vse vyberajú jednu obľúbenú spívanku spívak, spívačka, muzikant či tanečnečka z rusenského folklórneho ruchu. Dnes to bude výborný spívak, muzikant, textár Miroslav Mikoj z Čirča, ktorého môžete znati i holovni čuti z elektroakustičnej muziky Medium Štirča.
1: Pozdravujú vás šumni, Miša Bars páči drusnacký valčík, chodit Michal popidobovať a to valčík budem ti venovať všetkým Michalom, ktorí oslavujú svoje meniny a vidím, že potešiť nelen Michaloch, aj vás všetkých poslucháčov rádia. Ja vás šumni zdravím, moje meno je Miroslav Miko.

To bola písňa Chodet Michal, ktorú si u rubrici Totu promene vybral Miro Miko z kapela Medium Štyrča. Zahrali i zaspívali ju Nikola Mihaliková i Maroš Šivak. A vy nadále sluchate národnostné rusenské veselania z Košec i muzečnú folklórnu pivhodenku po našomu. Teper nás čekať starý zápis z našho archívu. Ide o sílskú spievackú grupu Is sela Čertížne na Labirštini. Spívanku Ej spívanočka moji spívali na folklórnym siati u Svidneku i moji kolegové ich u 50 rokách zapesali na magnetofonové páse tak.

tuž nám dal znati, že prechodí dnes ostatňa rubrika pod názvom Zahrajte nám, kde si spívanku vyberáte pro dakoho v našo sluchači i sluchačke na naši facebookovi storinci v komentáriach. Stačí napísať názvu spívanku i interpreta i kurtej odkaz pro toho, komu chcete spívanku čerez našu reláciu podarovať. Dnes hráme Jurajovi Kurucovi z Priašova, ktorý chce zahrať spívanku Na nebi jasno i Oj na hori od Šarišanciu, všetkým ľuďom, čo ľubia našu rusnáčku spívanku. Naj sa ľubiť.

Tak šo, ľubelo sa vám? Zahrali sme vám tak po našomu? A ja, redaktor i moderátor relácií po našomu, Štefan Štec, vám krásne ďakujem, že ste pivhodenku ostali s nami do jedna i so zvukovým majstrom Michalom Balážom. Pro Slovenský rozhlas vyhotovila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košici v roci 2026. Ostávajte zdravé, tak po našomu.

0: Dajte mi, jak môžete. Dože často hádam, až kým naše problém kšný slávam. Ja dúfam, že sa čo skoro vidím. Jak v Bratislave. Trmajte si.
1: Mámo, jak ty tam? Ja ľúbim teba.

0: Za goralskou tradicí jsme se vydali až na sever Slovenska, do obce Suchá Hora. Když jsme vstoupili do jedné z místních dřevěnic, skoro jsme ani nevěděli, kam se podívat dřív. Sukně, živůtky, košile, pestré barvy a bohaté výšivky. Z té záplavy až přicházel zrak. Goralský kroj totiž není jen slavnostním oděvem, ale také jedním z nejvýraznějších znaků zdejší kultury, ve kterém se po generace odrážela tradice i řemeslná zručnost místních lidí. Jak vlastně takový kroj vypadá a co všechno k němu patří, představila sběratelka a vyšívačka Miroslava Chovančáková.
1: Goralský kroj je velmi specifický a zapamětatelný už na prvý pohled. Keď si len zoberíme ten mužský kroj, je u neho hlavne taká typická biela košeľa, na ktorej je krásna výšivka kvetu. Tento kvet sa volá pastierský chlieb. A práve tento vzor toho kvetu sa najčastejšie objavuje na goralskom kroji. Nie len v tom mužskom, ale aj v tom ženskom kroji. Druhým takým kvetom bol vlastne plesnivec. My sme to volali, že kocalapka. To je také naše goralské pomenovanie. Košeľa bola nielen biela tá výšivka, úplne taká tá prvá bola hladká biela košeľa, na ktorej tie vzory boli úplne veľmi jednoduché a bolo používané úplne najjednoduchšie vyšívanie, ktoré bolo ručné, bavlnenou nitkou. Až neskôršie sme vlastne prešli do tejto farebnej košele. Samozrejme, že každá doba alebo každé to 10 ročie bolo možno známe aj tým, že si dané vyšívačky niečo chceli dať také iné. A tie košele tam potom vznikali aj nejaké farebné, používaná tam bola taká dierková výšivka aj na mužských košeliach a taktiež boli tie ženské košele používané farebnou niťou vyšívané. Druhým takým prvkom mužského odevu boli sukenné nohavice. Sú veľmi špecifické touto veľkou výšivkou, ktorá sa volá krešivo. A u nás bola typická pre Suchú Horu a Hladovku tým, že sa tam používalo viac farieb. Červená, ružová, modrá, zelená a čierna. Takou zaujímavosťou je, že sa kedysi tradovalo, tu bol vyšívaný takýto kvietok, bola to vlastne ruža, tak sa tradovalo, že len chlapec, ktorý pochádzal z honorovej rodiny, to znamenalo v takej, že niečo znamenal v tej dedine, mal tu vyšívané dve ruže. Smejím sa, že tu je vlastne vyšitá jedna ruža a taký púčik, takže to bol taký chlapec asi niečo tak pol na pol, že bol niečo znamenal, ale nepatril medzi tých honorových chlapcov. Druhé sukenné nohavice, ktoré by som vám ešte ukázala, boli tieto. Tu už bola tá vyšivka trošičku menšia. Volali sa skôr také, že zbojnícke. Tu tá vyšivka nebola až taká bohatá. Zaujímavosťou je, že niekedy tým, že to bola vlastne drahá záležitosť, tie sukenné nohavice sa vyšívali chlapcom, až keď dorastali. Deti nikdy v minulosti kroje nenosili. Nosili len z plátna ušité nejaké košele, nejaké nohavice, dievčatá nejaké šatôčky, určite nie kroj. Ten kroj sa tam začal nejako vyrábať až okolo nejakého 10. 11. roku života. A vlastne samozrejme, že to malo posúvajúcu sa pri súbežnosť, že sa to posúvalo potom z potomka na potomka. Toto, o čom sa teraz vlastne bavíme, hovoríme o takom sviatočnom oblečení. Áno, že tá bohatá vyšivka aj na tých košeliach, aj na tých sukenných nohaviciach, sukeniakoch po našemu, vlastne patrila k slávnostiam. V tie pracovné dni sa väčšinou tá košeľa nosila nevyšívaná, bez manžety, častokrát sa len prehadlovala cez hlavu. A nosili sa aj tie sukenné nohavice, ktoré vieme, že sukno je, keďže sukno je vyrobené z ovčej vlny, ktorá je veľmi hrubá, hreje, napriek tomu v tom chodili aj v pracovné dni. A obdivujem ich, že som vlastne vydržali, pretože naozaj to práve sukno je veľmi drsné na pokožku, takže museli mať naozaj že aj pevnú kožu naši predkovia. Ešte by som možno že povedala o tomto opasku, ktorý je taký charakteristický tiež pre goralský kroj. Nosil sa vlastne na sukených nohaviciach, spevňoval brucho. A ono sa aj vravelo, že oni sa aj za tým opaskom vlastne schovávali, áno. Samozrejme nejaký ten toliarík alebo nejakú tú slaninku, keď niekde išli. Takže malo to dva účely, aby tie nohavice nespadli a vlastne to mali aj takú na prenos nejakých vecí. Ešte takým úplne špecifickým alebo zapamätateľným znakom goralského kroja je práve klobúk. Po našemu kaňak, ktorý sa vyznačuje orlým perom a mušľou, veľkou mušľou a lemuje ho vlastne takéto malé mušličky dookola. Tieto mušličky sa vravelo si museli mladenci zaslúžiť na klobúk. Nebolo to len tak, že idem si pripnúť mušľu. Tým, že sa kedysi splavovalo drevo po Čiernom Dunajci, tak každý mladenec, ktorý absolvoval tento splav toho dreva, si za každý jeden splav mohol jednu mušličku pripnúť na klobúk. Keď už mal celé, až vtedy si mohol dať túto veľkú mušľu a to bolo symbolom, že jednoducho koľkokrát vlastne splavil tou plťou to drevo zviezol dole. Pero taktiež nosili len slobodní mladenci. Taktiež aj dievčatá z iných dedín automaticky vedeli rozoznať, aha, tak toto je ešte slobodný mládenec, pretože má pero, idem za ním, áno. Ako náhle sa oženili, pero muselo ísť dole. Ono sa aj tradovalo, že to jeho pero sa potom vlastne ako keby dedilo a predávalo jeho najstaršiemu synovi. Bolo mi to tak povedané, že sa to vlastne dedilo. Povedzme si, že v dnešnej dobe by už bolo ťažko asi zohnať to orlie pero, takže chápem tú pointu, že sa to takto dedilo z pokolenia na pokolenie.

Čo nosili na nohách naši predkovia? No najviac chodili asi bosí. Zvlášť tie pracovné dni po poli, po dome. Ale už keď prišli tie slávnosti ako do kostola, svadby, krstiny, tak samozrejme, že na nohách nosili krpce, ktoré boli šité z prasacej kože. Bývali takéto hnedé, bývali čierne. A takí zámožnejší si vedeli dávať, robiť takéto cenckované krpce. Tu sa pribíjali takéto malé cencky, my to takto voláme po našemu. A šnurovalo sa to takouto šnúrkou, ovíjalo sa to okolo nohy a v tomto naši predkovia chodili. Nebola to až taká výhoda, pretože keď sa rozmočili, tak sa roztiahli a keď vyskli, tak sa zasa moc stiahli. Takže na tej nohe to niekedy bolo, museli si ich proste vychodiť. V zimnom období nosievali zasa ženy takéto kapce, ktoré si vlastne vyšívali. Hlavným takým motivom, ako vidíte, aj to, čo ja mám vlastne na sebe, je práve rúža, poľná rúža. Používali sa motívy kvetov, ako je nevedza, orgovány, ľalie, ale najčastejšie používané práve bola takáto rúža. Toto nosievali v zimnom období, aby im nebolo chladno. V letných obdobiach, keď nepršalo, keď bolo sucho, zasa nosili takéto papuče, ktoré nebývali len z čierneho sukna, bývali aj z bieleho sukna. Vlastne už záležalo, kto mal aký materiál, pretože vieme, že všetkým sa šetrilo, každým kúskom, keď zostalo bieleho sukna, tak si robili biele, keď zostalo čierne sukno, tak sa vyrábali z čierneho sukna. Ešte by som povedala, že súčasťou mužského chlapského kroja bola práve valaška. To bolo takou dominantou u tých mládencov alebo aj tých chlapov, že valaška im slúžila nielen na tancovanie, nielen do bitky, ako sa aj niekedy vravelo, ale ona aj pomáhala pri chôdzi. Hej, že tým starším, že to mali ako keby takú ochranu, keď chodili, aby sa im proste ľahšie chodilo. Bolo mi povedané, lebo tu sú také kolieska, tu ich je už len pár, som sa to dozvedela, že ono to slúžilo ako keby taký, ja to nazvem, že alarm, keď boli v tom lese proti tým medviediom a tým, že kráčali a šli, tak to vlastne, že ako keby odplašovali tú zver, takže to malo viac účelov. Nie len do tanca, nie len do bitky, proste bol to taký ich tiež každodenný nástroj, táto valaška. V tých zimnejších mesiacoch, keď už bol sneh a bolo zima, samozrejme, že ľudia nosili ešte niečo na vrch a to boli takéto serdaky, ako sme to my volali. Bolo to šité z ovčej kože. Na tom prišívala sa takáto koža, volala sa ircha a robili sa takéto farebné výšivky. Obšívaný bol takýmto baránkom, naozaj toto bola z baránka, z mladých 6-týždňových baránkov sa toto našívalo, potom sa vlastne tak tá koža farbila. Predu bol zaviazovaný takýmito guličkami, aby mu to držalo. Toto teraz mám vlastne mužský serdák a taktiež si ešte chlapi pripínali takéto spony. Tá spona nebola vždy na serdákoch, bývala aj na košeli, pripínala sa aj na košelu. Bola medená, strieborná. Ženy to mali vlastne podobne. Tiež nosili takéto serdáky s tým rozdielom, že oni mali ešte obšívané okolo prierámku, okolo rukávov tiež toho baránka. Na tých ženských serdákoch sa používali väčšinou takéto motívy kvietkov, ako môžete aj tu vidieť. Neboli len modré, samozrejme, zase tá vyšivačka si tam dala svoju farbu, žltú, modrú, vyšívali sa tam ľalie, zlotoglovy, takýto kvietok. Zaujímavosťou je, že serdaky, vlastne tieto kožuchy, aj tie sukené nohavice, o ktorých sme rozprávali, odjak živa vyšívali muži. Bolo to také nejako tým, že ten materiál bol tvrdý, lebo naozaj bol tvrdý. Aj v dnešnej dobe, z tej poľskej strany, tie praví remeselníci sú práve mužského pokolenia. Ženy ešte vlastne malovali takéto kožušky aj s dlhým rukavom. Naozaj sú veľmi ťažké, ale aj veľmi hrejivé.

0: Posloucháte relaci na Slovíčko, ve které s pomocí sběratelky a vyšívačky Miroslavy Chovančákové z obce Suchá Hora zkoumáme goralské kroje. Jestli je na ženském goralském kroji něco, co okamžitě přitáhne pozornost, pak jsou to bez pochyby bohatě vyšívané korzety. Pestré květinové ornamenty z nich dělají nepřehlédnutelnou součást kroje a možná i kousek, který by goralka mohla leckterá žena závidět. Každý je přitom trochu jiný a za jeho zdobením se skrývají hodiny práce.
1: Teraz sa nachádzame pri ženských gorsetoch, pri ženskom ľudovom odeve. On bol veľmi taký rôznorodý a rozmanitý. Väčšinou ľudia majú zafixované, že ženský goralský kroj sa skladá z červeného gorsetu, na ktorom je vyšitý tento pastierský chlieb. No, tie staré kúsky boli úplne iné. Začínalo sa to kašmírovými lejblikmi, gorsetmi, ktoré vlastne boli úplne jednoduché, boli látkové, neboli nijak špeciálne zdobené. Neskôršie nastala výšivka, ktorá bola ručne vyšívaná a potom sa začalo vyšívať na vyšívacích strojoch a začali sa tam tvoriť takéto krásne vzory. Sú to vlastne rúže, ktoré boli tak tiež, ako sme si už spomínali, ako aj v iných častiach odevu, boli takto krásne vyšívané od kraja po kraj. Zasa záležalo od každej vyšívačky, každá si tam pridala niečo to svoje. Toto je také najviac typické, takéto niťové krásne gorsety. Vyšívalo sa taktiež aj koralikmi. Tiež sa tam vyšívali kvety, rôzne polné kvety. Nie len tie rúže, boli to nezábudky, boli to nevedze, boli to orgovány, boli to lalie, boli to divé maky. To, čo príroda dávala, to si ľudia prekopírovali do svojich vzorov. Vrátim sa k tomu pastierskému chlebu, ktorý je tak najčastejšie v dnešnej dobe už prenášaný do toho gorseta. Má to takú svoju históriu. A kedysi bol veľký hlad v Suchej Hore a hladovke. A traduje sa aj, vraví sa, že práve tento pastierský chlieb, ktorý aj v dnešnej dobe ešte stále rastie, zachránil ľudí pred smrťou. Tým, že tento chlebík pastierský jedli, odporúčam, choďte do prírody, nájdete si ho, chutí to niečo ako kalera, zeler, niečo medli tým, vyskúšajte. Takže oni vlastne, tí ľudia z tej vďačnosti, že ich zachránil pred tou takou istou smrťou, ho začali vyšívať vlastne na tie svoje kroje. Zapínal sa vpredu stužkou. Tá farba tam bola použitá rôzna. Hej, dávali sa červené stuhy, zelené stuhy, tuto mám rúžovú stuhu. Nemalo to nejako určenú, že aká farba. Biela stuha sa používala len, keď sa nevesta vydávala, takže tam to bolo stanovené. Ale jednoducho ten kontrast tam musel byť pri tom kroji, aby nebola v jednej farbe. Ku tomu gorsetu sa samozrejme, že nosila aj sukňa. Tie sukne bývali korunové a tibetové, tibetkové. Takže korunová sa rozdeľovala tým, že na spodu mala taký hrubší vzor kvetov. Zasa vidíte, že je tu použitá tá rúža, o ktorej som vám vravela. Toto je takáto bordová. Tie farby boli zasa rôzne. Bola tam biela sukňa, tá bola dominantou mladých žien, nevydatých žien. Biela sukňa sa nosila na birmovku, na prvé sväté príjmanie, keď sa žena vydávala. A vlastne sa vravelo, že ako náhle sa začalo dievčiť, už dieťa tej vydatej ženy, už tá žena nebola považovaná za mladú a už nemala nosiť bielu sukňu. Už tam boli iné farby ako zelená, modrá, červená. Takže tieto tibetkové sukne, ktoré mali vzor po celom obvode rovnaký, boli skôr určené na také všednejšie alebo pracovnejšie dni. Tieto korunové sukne, ktoré mali ten vzor taký bohatší, boli určené do kostola, slávnosti, svadby, krstiny. Tam sa nosili tieto korunové sukne. Pod tými sukňami sa samozrejme nosili aj vyšívané spodničky. Nosili sa dva druhy spodničiek. Jeden spodník bol úzky a jedna spodnička bola široká. Tá široká spodnička bola na šírku sukne. Úzky spodník bol skôr priliehavejší k telu, aby vlastne trošičku to telo hrial. Teraz mám v rukách košeľu, ktorá je vyšívaná trošičku tak jednoduchšie, pretože kedysi sa nevyšívalo až tak bohato, ako sa vyšíva teraz, alebo ako to poznáme. Ten vzor vyšívania bol taký jednoduchší. Tu vidíte, že aj ten golier je taký priliehavejší, aj taký menší, kratší. Je to ako keby taká blúzková košeľa, ktorá sa nosievala vlastne pod týmto gorsetom. Táto vyšívka sa vlastne robí na šiacom stroji, na šľapacom šiacom stroji, kde vlastne vyšívačka ovplyvňuje každý vpich tej ihly a je to veľmi zdlhavá práca. Takže ani sa nečudujem, že táto vyšívka bola kedysi takáto rečia alebo menšia, vzhľadom na to, že nebol až takýto čas na toto vyšívanie a už keď aj vyšívali v týchto dreveničkách, to svetlo nebolo až také moc dobre, keďže to bolo pri sviečkách. Takže myslím si, že aj preto tie vyšívky kedysi boli také jemnejšie, nie až také bohaté, na aké sme teraz zvyknutí. Takými doplnkami ženského kroja bola aj šatka, kašmírová šatka, ktorá sa prehadzovala na plecia. Bývala taktiež v rôznych farbách, ako sme sa bavili aj o tých sukniach. Keď bola bordová sukňa, bola bordová šatka, keď bola žltá sukňa, dala sa žltá šatka. A na krku nosievali takéto korálky, mám tu červené aj biele. Taktiež biela farba, vieme, že patrí k nevestám. Dvoj- alebo trojradové zapínanie, tie korálky kedysi boli z pravého korálu, ktorý vieme, že je veľmi, veľmi drahý a kedysi za nie jednoradové zapínanie korálok si ľudia vedeli kúpiť kus poľa. Takže potom ich vlastne nahradili takéto plastové alebo drevené korálky. Že jednoducho už tie korálové korále je teraz práve naozaj veľmi ťažko nájsť. Takže takto sa naše ženičky ešte vedeli vykrášliť alebo skrášliť takýmito korálkami. Tieto šatky tu majú takéto strapce. Staršie varianty boli robené z vlny, boli vlnené a neskôršie ich nahradili hodvábne nite. A takto si to viazali rôznymi vzormi. Na tej bielej vidíte taký jednoduchší vzor a tu sú už také zložitejšie. Bola to tiež veľmi náročná práca, pretože tú nitku bolo treba zostrihnúť, poprevliekať, porátať na každý strapec a potom sa to postupne viazalo. Dávali si vlastne aj na hlavu, nie len na plecia a chránilo ich to aj proti vetru. Malo to aj takýto význam, že nie len to bolo pekné, ale bolo to aj praktické.

0: Teď už tedy víme, z čeho se goralský kroj skládá a jak vlastně vypadá. Pojďme si to ale ještě zopakovat.
1: Goralský kroj je vyšívaný a vyrobený celý rukami. V tom goralskom kroji je vlastně zanechaný kus duše každého člověka, který ho vytvára. Je charakteristický tým, že je veľmi farebný. Vychádza z ľudovej tvorby, vychádza z prírody a každý človek, ktorý ho vidí, tak v ňom zanechá určitú stopu. Vidí v tom ťažkú prácu svojich predkov, vidí v tom budúcnosť, pretože povedzme si, že to, čo naši predkovia vytvorili a urobili, proste je niečo nadčasové a boli to umelci svojej doby. Veľmi ľahko rozpoznáte goralskú ženu, keď by ste videli tri rôznorodé ženy. Vyznačuje sa nielen tými krpcami, ktoré má na nohách, krásnou kašmírovou sukňou, veľmi krásne zdobenými korsetmi, či už sú filtrované alebo niťové. Taktiež sa goralka vyznačuje aj krásnym dlhým vrkočom a práve ten vrkoč bol domenou slobodných dievčat. Robili si jeden vrkoč, robili si dva vrkoče, vydaté ženy si už vlastne ten vrkoč splietali a nasadzovali si čepce a na tom čepci bola práve kašmírová šatka. Takže tú goralskú dievčinu spoznáte veľmi ľahko. Chlapca gorala spoznáte už z diaľky vďaka tomu veľkému klobuku, krásnemu orliemu peru. Vďaka jeho postave, spôsobe chôdze. Taktiež ho spoznáte aj vďaka širokému opasku, ktorý má. A aj tým, že tí goralskí ľudia alebo goralský národ, napriek tomu, že oni možno niekedy pôsobili, že sú takí tvrdí v tej tvári, boli vždy dobráčiská, mali veľmi mäkké srdcia. Takže keby sa vám aj niečo stalo a šiel by okolo Gorala, aj keby nebol v Goralskom, tak vám vlastne určite hneď pomôže a podá vám pomocnú ruku. Tak samozrejme, že tieto kroje, ktoré vidíte, boli skôr na tie slávnostnejšie dni, ako boli svadby, krstiny, prvé sväté prijímania, odpusty, rôzne pobožnosti v kostoloch, keďže Gorali sú veľmi nábožný národ. V tie pracovné dni to bolo oveľa chudobnejšie. Bola to bežná košeľa, ľanová košeľa, plátená košeľa, bez vyšiviek. Častokrát tá sukňa bola len z nejakej vlnenej látky, boli to plisované sukne. Tie pracovné dni naozaj sa skôr pozeralo na to, aby to bolo praktické. Tam sa nejaký dôraz na tú výzdobu toho kroja vlastne nekladol. Keď sa ešte vrátim k tým ženským krojom, rozprávali sme sa o kašmírových sukniach. Kedysi sa však aj nosievali v tie slávnostné dni aj brokatové sukne, aj modrotlačové sukne, ktoré ale vlastne boli veľmi drahé, takže tie si ich nemohol každý dovoliť. A tie brokatové sukne sa k nám dostali tak, že tí naši predkovia odchádzali za prácou, neminulo to ani suchú horu, ani hladovku. Odchádzali do Ameriky za tou prácou a vlastne odtiaľ tým svojim ženičkám, ktoré doma zanechali, posielali tie brokatové látky a tak sa vlastne aj ten brokat dostal do tej suchej hory. Tá farebnosť toho kroja je naozaj rôznorodá. Od červenej, bordovej, zelenej, modrej naozaj vyznačuje sa takouto pestrosťou ten goralský kroj. A výšivka, tak najviac sa vyskytoval práve ten pastierský chlieb, tie rúže, ktoré mám aj ja tu na sebe. Lesnivec alpský, to je také najviac typické pre ten goralský kroj. Tak, taká jedna pikoška, čo sa týka ženského kroja. Ja ako vyšivačka, ktorá tieto gorsety šije a vždy si to všimnem, keď vidím niekoho s tomto goralským krojom, koľko má vlastne týchto galetiek. Áno, traduje sa, aj bolo mi povedané, že vždy má byť nepárny počet. Takže mám takú fóbiu, že väčšinou rátam, keď som niekde, že ktorá má koľko galetiek a mne to napríklad vadí, pretože vzadu, ako máte ten stred, tam by tá jedna mala pekne v stredu formovať ten chrbát. A to je pre mňa taká pikoška, že toto si ja vždy ako, netvrdím, že odborník, ale všimnem, či to je takto ušité alebo nie je. Goralský kroj je sám o sebe praktický, ale neviem, či možno na celý deň. Z vlastnej skúsenosti viem povedať, že keď aj som v tom kroji niekde dlhší čas, alebo dlhšiu dobu oblečená, tak možno, čo mi tak prekáža, sú práve tie korále, o ktorých sme sa bavili. Pretože keď sa človek zohýňa alebo niečo tancuje, že sú jednoducho na tom krku dosť také, keď človek nie je zvyknutý niečo nosiť na krku, takže je to také obťažnejšie a nie moc praktické. Samozrejme, že gorali sa vedia rozlíšiť od seba, zvlášť gorali z poľskej strany, kde je iný spôsob šitia mužských košiel, kde žienky nosia úplne inú dĺžku sukne, ako my tu nosievame, kde používajú iné stužky na šnurovanie, ako mám ja. Takže určite sa to dá rozlíšiť, že tento goral je trošku z inej oblasti, ale nie konkrétne od nás z Suchej hory a Hladovky.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko, ve které s pomocí sběratelky a vyšívačky Miroslavy Chovančákové z obce Suchá Hora zkoumáme goralské kroje. Jak se k tomuto řemeslu paní Mirka vůbec dostala?
1: Ako som sa dostala k výrobe goralských krojov? Je to veľmi zaujímavá otázka. Musela by som sa vrátiť úplne do tých mojich detských čias, keď som možno ako 8-9 ročná už mala vzťah k tej ihle a vlastne to videla aj moja mama, že už som pichala tou ihličkou a chcela som krížikovo vyšívať. Takže už tam nejaký možno ten... Nechcem povedať, že talent, ale už nejaký ten vzťah k tomu vyšívaniu bol. Takou mojou výhodou bolo aj to, že moja babka z otcovej strany vyšívala goralské košele na šľapacom vyšívacom stroji, na ktorom vlastne pokračujem a vyšívam aj ja. Takže som to videla od mala u nej, ako vyšívala tie košele, ako si to tam pichala tou ihličkou. A na jej popud ešte som samozrejme, že šiť nevedela, babka vedela len vyšívať. A keď babka mala vyšiť tú košelu, tak mi povedala, Mirka, nezošila by si mi tú košelu. A ja som bola taká vyľakaná, vravím, babko, ja to neviem, vedia, ja som sa to neučila, chodila som do 8. ročníka. A ja som ju nejako ušila a zošila a tam bol nejaký taký ten, že by ma to možno že aj bavilo, aj keď tou krajčírkou som nejako nikdy nechcela byť. Môj sen bol niečo úplne iné, hej. Ja som sa videla niekde v zdravotníctve. Ale jednoducho tam tá prvá košeľa sa podarila zošiť, babka vyšila ďalšiu, Mirka zošila tú košeľu a tak to nejako postupne išlo, áno. Nastúpila som vlastne na tú krajčírskú školu a tým, že tí ľudia nejak vedeli, že sa učím za krajčírku, tak prišli s tým a nezošila by si mi goralskú sukňu, alebo neviem, nevedela by si mi, mám ju tam nejako zničenú, nevedela by si mi ju zašiť. Tak vlastne takým môjim, že pokus omyl, som začala takto pomaličky pričuchávať k tomuto umeniu, čo sa týka goralského kroja. Keď som skončila školu, začala som vlastne šiť, ale čoraz viac ma to nejako ťahalo k tým goralským veciam. A prvý môj pokus o výrobu goralského kroja bol vtedy, keď sa mi narodili najstarší synovia. A tu vznikla tá potreba, že do čoho ich obliecť. Tiež by som im niečo chcela obliecť, alebo aby mali svoj kroj. A tak to začalo. Sice tie deti v tom goralskom kroji kedysi ich nechodievali, ale tak začala som týmito malými kúskami. Začala som goralskými nohavicami, postupne košielkou, potom tým kožuchom. A ono to tak postupne nejako nadväzovalo jedno na druhé. Zošívala som miestnym ženám, miestnym ľuďom gorsety, ženičky, ktoré si to vyšili. Taktiež tie tam vyšívačkám, ktoré tu ešte vlastne vyšívajú a ich naozaj, že už len pár. Začala som im zošívať ich výrobky a tam ma to čoraz viac lakalo, prečo by si to aj nevyšiť sama, prečo to neskúšať. A tak som sa to nejako pomalým krôčkom ku tomu dostala. Pamätám si môj prvý kroj, teraz sa tak zasmejem, ja by som si ho asi neobliekla v dnešnej dobe už. Akože bol to pokus omyl, akože ja som bola úplný samouk. V každej jednej veci, ktorú som sa učila vyrábať, učila som sa to sama, učila som sa to tým, že som špekulovala nad starými kúskami, ako to zošívali, čo prvé vyšívali, ako preznačovali vzory. Takže keď si predstavím svoj prvý kúsok, nebol dokonalý, ale tak podaril sa. No, podaril sa. Viem, že ho dotyčná osoba nosí, že slúži na ten účel, takže bolo to veľmi dávno. V našej dedine ten folklor žije. V kroji sa chodí veľmi často, či sú to už tie sviatky, či sú to slávnosti, ako je birmovka, prvé sväté príjmanie, či je to svadba. Sú tu aj súbory mladí ľudia. Tie kroje tu stále nejako dominujú v tej dedine a nebojím sa, že by niekedy vyhynuli. Samozrejme, že miestni ľudia si ich dávajú veľmi veľa šiť, ale čoraz viac ten náš kroj putuje po tomto Slovensku. A väčšinou sa mi ozývajú zberatelia tých starých kúskov, ktorí idú za takým tým poctivým vyšívaním, nie vyšívaním v zmysle, že mám nejaký vyšívací stroj, kde stlačím dierku a stroj mi to vyšije, ale za tým poctivým ručným vyšívaním. Takže čoraz viac sa mi takto hlási rôznych zberateľov týchto kúskov. Naozaj je to široká škála ľudí od východu po západ Slovenska. Tie kroje naše goralské, tie moje kroje sú už roztrúsené po celom Slovensku.

Veľa ľudí sa ma už pýtalo, že Mirka, čo ty najradšej vyšívaš alebo robíš? Vždy som tvrdila, budem tvrdiť, najradšej opravujem to staré poctivé dedičstvo našich otcov a to je práve tá rekonštrukcia starých krojov. Nie len gorsetov, sukeniakov alebo serdakov, keď mám možnosť, keď mi to niekto prinesie a tie ľudia si myslia, že je to už kus, ktorý sa nedá použiť, že to už není nositeľné. A vždy tvrdím, dajte tomu druhú šancu. Vždy sa to dá opraviť, vždy sa to dá obnoviť. Dá sa tomu dať ten druhý život, takže taká moja srdcovka je, že veľmi rada opravujem staré kroje, dávam im tú šancu na ďalší život a na to, aby slúžilo ešte dlhé roky. Budem tvrdiť, že naozaj je to ťažký chlebiček. Je to ťažký chlebiček v tom zmysle, že ten kroj sa nedá vyrábať na kvanta. Je to časovo náročné, naozaj tomu treba venovať dlhé hodiny práce. A možno mi je tak aj ľúto, že není možno až o taký záujem u tých mladých ročníkov o pokračovanie v tomto smere. Áno, musím uznať, že takmer v každom dome by si tie žienky aj vedia vyšiť. Teraz budem rozprávať o gorsete, vedia si ho vyšiť, ten svoj nejaký, že pre svoju potrebu. Ale proste tým to končí. Hej, sebe si jeden vyšije a jednoducho tým, že ona vie, aká je to ťažká práca, zdlháva, čo to všetko obnáša, jednoducho ďalej nepokračujú. Sebe som si vyšila, tým to vlastne končí. Takže je mi ľúto, že neviem, možno, že tých mladých nejako, oni tu v tom chcú chodiť, ale nejako ich nalákať, že nebojte sa toho, skúste to. Je to taká ventilácia aj pre tú hlavu, lebo jednoducho človeka to pohltí a človek sa v tom stratí, keď začne vyšívať a tvoriť niečo a keď vidí ten výsledok, že to naozaj stojí za to. Takže je mi ľúto, že tých pokračovateľov toľko není. Musím sa priznať, že párkrát som robila aj kurzy vyšívania. Bol tam obrovský záujem u tých žien, čo ma veľmi teší. A bola by som rada, keby aspoň jedna z tých žien, ktorá bola u mňa, aj viem, že vyšívajú, snažia sa o to, keby to, čo sa možno že naučili, alebo videli, keby niekedy posunuli tým svojim dcéram, alebo nevestám, vnúčkám, a aby im tak ukazovali, a takto sa vyšívalo, a takto to bolo, aby sa to zachovalo, bolo by to veľmi pekné. Čo ma na tejto práce baví najviac? To, že vidím, že niečo tu po mne zostane. Že to, čo robím, mám pocit, že má to zmysel, že má to určitú svoju hodnotu, že toto sa nikdy nestratí, že je to nadčasové. A čo ma možno mrzí, keď niekedy sa pletie to poctivé vyšívanie a začína sa to nahradzovať niečím, čo už na ten kroj nepatrí, áno? Že sa tam proste nahradzajú nejaké materiály niečím, alebo keď sa už vymýšľajú nejaké výšivky, ktoré nemajú absolútne nič spoločné s goralským krojom, alebo sa používa technika, ktorá sa tu v živote nepoužívala, nemá to tu nejaké opodstatnenie. Čo sa týka materiálu na výroba kroja, či je to gorset, sukňa alebo tie kožuchy, povedzme si tak, nežijeme v minulosti, kde sa kedysi pašovalo cez hranice, áno. My sme šli do Poľska, Poliaci chodili k nám. Dneska sme už, možno to máme jednoduchšie, poznáme internet, áno, sadneme, pozrieme zloženie, jednoducho človek si objedná, príde. Ale naozaj je ťažké nájsť stránky, kde sa ešte nachádza ten poctivý bavlnený pevný zámat, kde sa nachádza poctivý kašmír na tie sukne. Že je to ťažko nájsť, ale kto hľada, ten nájde. A taktiež aj tie korálky, akože dávnejšie tí naši predkovia, keď odchádzali za tou prácou, posielali do tých rodín tie korálky, tie tenučké ihly, jednoducho posielalo sa to zo zahraničia, spoza mora, ako sme my vraveli. A funguje to tak aj dodnes, že proste máme nejaké tie rodiny v tých zahraničiach, tak človek zháňa, pýta sa, je možné nájsť. Samozrejme, že už nie je úplne až to, čo bolo kedysi,

Roma Meets Klecmer alebo Stretnutie Rómov z Klecmer je názov najnovšieho projektu známej hudobníčky Barbory Botošovej. Stretnutie rómskej a klezmer hudby sa uskutočnilo aj 1. septembra vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach, kde sa na jednom pódiu predstavili rómski hudobníci pod vedením Barbory Botošovej a klezmer hudobník Ernest Salcer zo skupiny Kašaver Klezmer Band. O tom bude dnešná relácia. Milé poslucháčky, milí poslucháči, začína sa rómsky magazín, v ktorom sa porozprávame s hudobníkmi, ktorí vystupovali na verejnej nahrávke relácie Avkatke Penava, alebo tak ti poviem. Nasledujúcu hodinu vás prevedie Roman Goroľ.

0: Možno sa niekto opýta, čo je ten klecmer. To som sa aj ja opýtal tým lídra redakcie národnostného vysielania Slovenského rozhlasu v Košiciach Roberta Hasa, ktorý nám povedal aj to, prečo došlo k stretnutiu rómskej a klezmer hudby práve v našom rozhlase. Pán Has, dnes sme na verejnej nahrávke relácie, tak ti poviem, ktorá sa volá tak v preklade, keď Róm stretne klezmer, alebo židovskú hudbu. Môžete nám aj tak na úvod aj vysvetliť, čo to znamená to klezmer?
1: Tak klezmer, to je v podstate, ide o židovskú svetskú hudbu, čiže nie náboženskú, ale svetskú hudbu, ktorá vlastne pochádza z obdobia 17, 18, 19. storočia, aj keď ja teda nie som ten najsprávnejší, ktorý by to mal pomenovávať. Ale v princípe ide o hudbu niekdajších židovských komunít, ktoré tu vo východnej Európe, hlavne teda tu vo východnej a strednej Európe žili.
0: Takže to skôr tá tradičná židovská hudba. Nie niečo, ako ste pravili, že náboženská, alebo niečo, ale to tradičné.
1: Áno, tak je to také niečo tradičné pre tento región, hej, lebo keď sa bavíme o židovskej hudbe, tak máme hebrejské pesničky a izraelskú hudbu a potom je klecmer, ktorý je vyslovene pre toto stredoeurópske a východoeurópske územie a bavíme sa tu o dobách, keď ešte Židia rozprávali jazykom jidíš, čo bola taká zmes hebrejčiny a nemčiny a práve v tej je najčastejšie ten klecmer interpretovaný.
0: A prečo stretnutie rómskej a židovskej kultúry alebo hudby?
1: Tak my sme v podstate nadviazali na myšlienku Barbory Botošovej, keďže som si všimol, že má nový projekt, ktorý ma veľmi zaujal. A prišlo mi veľmi zaujímavé dostať toto stretnutie rómskej a židovskej hudby, respektíve podanie toho stretnutia v podaní rómskych muzikantov do verejnoprávneho rozhlasu a dostať to do národnostného vysielania, kde to si myslím, že patrí, keďže my zahŕňame všetky možné národnosti, ktoré žijú na Slovensku, tak mi to prišiel ako dobrý nápad a chceli sme dať Barbore priestor ten projekt prezentovať.
0: Má niečo spoločné? Určite má, ale podľa mňa aspoň. Tá židovská a rómska kultúra, každá kultúra je ovplyvnená aj tou históriou, to, čo sa stalo v živote toho národa. Možno aj to ovplyvňuje to, že máme spoločné nejaké body, ktoré nás možno spájajú Rómov a Židov aj tej kultúre.
1: Toto sú presne tie otázky, na ktoré by sme aj to verejnou nahrávkou dali radi odpovede. Za seba môžem povedať, že určite spoločného musíme mať veľa, keďže tu žijeme v tom spoločnom priestore už strašne veľa rokov a tie kultúry sa navzájom ovplyvňujú. Čiže určite áno, jednak máme spoločné zažité osudy, tie minimálne tie nedávne, keďže aj jeden národ, aj druhý vlastne prešiel dosť veľkým utrpením, aj odsudzovaním majoritov a podobne, ale presne takéto stretnutia nám dajú odpovede potom na tie otázky, že čo všetko máme a nemáme spoločné a čo nás ešte spájať môže.
0: Tie otázky možno sa budú hľadať a možno aj nájdeme odpovede v dnešnej relácii, alebo sú na zaké, že kde to môže byť. Ale čo očakávate od tejto relácie, od tejto verejnej nahrávky, čo môže priniesť divákom a poslucháčom nášho rádia?
1: Tak ja myslím, že už to samotné spojenie je také netradičné, plus ten pohľad na tú hudbu je tam vlastne úplne iný v tom klecmere aj v tom rómskom podaní a myslím si, že aj tí muzikanti, ktorí tú verejnú nahrávku realizujú, sú zárukou toho, že nám to dá mnoho nových obzorov a pomôže nahliadnúť tak do jednej ako do druhej komunity.
0: Pán Ház nám vysvetlil, čo je tá klecmer hudba. Ale ja vám ponúkam aj niekoľko zaujímavostí o tomto hudobnom žánri, ktoré som našiel na portáli Music Press. Hudba má v židovských tradíciách pevne zakorenené miesto, je rozprávačom dávnych čias a hudobníci kedysi verili, že hraním čítajú noty priamo z neba. A tu je 10 zaujímavostí o klezmer hudbe. Slovíčko klezmer je zložené z dvoch hebrejských slov klej, čo znamená nástroj, a zemer hudba. A spolu vytvára termín nástroj piesne. Hudba klecmeru sa pokúša napodobniť ľudský hlas, pôvodný hlas kantora synagógy, v jeho emóciách, radosti, smutku a hnevu. Najčastejšie nástroje pre hru klecmeru sú husle, kontrabas, cymbal, veľký bubon a klarinet, ktorý postupne vytlačil husle z vedúceho solového hlasu. Často sa klezmer zamieňa so židovskou liturgickou hudbou, s ktorou má spoločné prvky. Pôvod tohto žánru sa nachádza v dedinách a getách východnej Európy. Šírili ho potulní hudobníci nazvaní klezmorim. Toto pomenovanie si dala aj jedna z najznámejších klezmer skupín The Klezmorin. Klezmer bol súčasťou rodinných a spoločenských udalostí, ako napríklad svadba, keďže svojím temperamentom vystupoval priamo ako tanečná hudba. Pred druhou svetovou vojnou sa usídlil aj v Spojených štátoch. Aby sa židovskí hudobníci prispôsobili, spojili tradície s americkou kultúrou. Preto je rozdiel medzi európskym a americkým klezmerom, ktorý je viac jazzový. Úpadok jazzovej hudby, ktorú nahradil rock'n'roll a gitarová hudba, zapríčinil aj pokles popularity klezmeru. V 70. rokoch prišiel tzv. Klezmer revival a opäť sa stal módnou záležitosťou. Jedným z jej šíriteľov bol hráč na mandolínu Andy Statman. Ten prepojil klezmer s bluegrassom. Do vážnej hudby klezmer prenikol vďaka židovským skladateľom alebo skladateľom so židovskými koreňmi, ako napríklad v tvorbe Leonarda Bernsteina, Gustava Mahlera či Georgia Gershwina. Moderná klezmerová hudba vychádza zo židovských tradícií, ale mieša aj prvky z rómskej kultúry, Balkánu, francúzskej kaviarenskej kultúry a jazzu. Klezmer je hudobný žáner židov z východnej a strednej Európy a keďže je to náš geografický priestor, aj u nás sa tomuto žánru venuje niekoľko hudobných formácií, ako napríklad Pressburger Klezmer Band z Bratislavy, Samária Klezmer Band zo Šamorína alebo Kašaver Klezmer Band z Košíc. Práve v tej hrá Ernest Salzer, ktorý bol súčasťou koncertu v Košickom rozhlase.
2: Volám sa Ernest Salzer, som členom Kašaver Klezmer Band.
0: Kašaver Klezmer Band, takže to je nejaká židovská hudba, kapela, ktorá hrá ten štýl klezmer. Vy ste pôvodom Žid, prečo židovská hudba?
2: Takto, čo sa týka kapely, tak áno, klezmer je pôvodná hudba východoeurópskych židov, to znamená, sme správne na mieste v čase tam, kde ten klezmer patrí, Košice sú OK. Či som ja žid, no keď to vezmeme z toho právoplatného pohľadu, tak žid nemôžem byť, pretože moja mama nie je židovka. Môj otec pochádza z židovskej rodiny, tak si urobte obraz sám, či som alebo nie som žid. Cítim to tak, že áno.
0: Predstavte našim poslucháčom vašu kapelu. Ako dlho hráte a kde vystupujete?
2: Kašaver Klezmer Band vzniklo pred 16 rokmi, alebo teda kapela vznikla pred 16 rokmi, založili ju dvaja hráči, Vlado Sidimak a Palo Šalamón. To boli chlapci, ktorí celý život hrávali folklór. Gro našej kapely je teda z folklóru. Rozhodli sa po jednom veľmi zaujímavé skúsenosti s tzv. Židovským kolečkom v jednom folklórnom súbore, kde sa nacvičilo pár skladieb, ktoré zneli veľmi klezmersky a folklórny súbor na to tancoval a malo to obrovský ohlas, že to nenechajú len tak a skúsia obnoviť tradíciu klezmeru v Košiciach. Čiže to nie je vymyslené teraz, tá hudba v tých Košiciach znela 100 plus rokov, to znamená, toto je len nejaké obnovenie nejakej veľkej tradície v Košiciach.
0: Áno, lebo Košice sú multikultúrne mesto a aj táto hudba tu má svoje miesto, aj táto kultúra vaša. Prečo stretnutie také spojenie rómskej a klezmer hudby?
2: Bude o tom dneska reč aj v nahrávke. To spojenie nie je nové. Každý, kto si myslí, že ideme teraz spájať niečo nespojiteľné, tak sa v podstate veľmi mýli, pretože tá kultúra tu existovala vedľa seba stáročia. Tí muzikanti spolu hrávali, tí muzikanti sa zastupovali na svadbách, tí muzikanti boli súčasťou komunity nielen židovskej a rómskej, ale celej majoritnej komunity. Týchto muzikantov používali nie len Židia a Rómovia na svoje oslavy a svadby, ale po väčšine dokonca títo muzikanti hrávali aj na svadbách a oslavách iných etník. Čiže toto nie je nič nové. Toto tu už stáročia vedľa seba bolo, veľmi sa inšpirovalo. Tak ako my v klezmeri hovoríme, klezmer je veľmi multikultúrna, multinárodnostná hudba, ktorá používa prvky z rôznych kultúr a presne takisto aj z rómskej kultúry. Veľmi neočkriepiteľné fakty sú, že mnoho pesničiek v klezmeri vzniklo pôvodne aj z rómskych skladieb.
0: A má tá kultúra nejaké spoločné znaky? Aj tá hudba rómska a židovská. Odzrkadľuje sa tam možno aj podobný osud, podobné dejiny, história?
2: Áno, mnoho ľudí hovorí, že vychádza sa z toho spoločného utrpenia, myslí sa tým na holokaust, ale áno, je to jeden priesečník, asi najsmutnejší. Naopak, hudba je tým najsvetlejším, najradosnejším priesečníkom týchto dvoch kultúr. Je tam strašne veľa spoločného, nielen z pohľadu sociologického, geografického, ale z pohľadu muzikologického. Hudobníci veľmi dobre vedia, ako Romovia hrajú stupnice, veľmi podobne sa hrajú stupnice v klezmeri, veľmi podobné ozdoby sa hrajú v klezmeri, tak ako Romovia hrajú. Tí muzikanti sa naďalej ovplyvňujú, naďalej spolu tvoria. Nehovorím, že spolu veľa hrajú, každý si hrá svoje, ale veľmi sa ovplyvňujú. Dôkazom je aj táto dnešná nahrávka, ktorá sa snaží odpovedať na tieto otázky. Uvidíme, ak sa to podarí.
0: Aké máte pocity pred spoločným koncertom s Barborou Botošovou? Predsa je to pojem v hudbe, skôr tej etno a rómskej, ale aj v klasickej hudbe.
2: Áno, je to veľmi zaujímavý pocit. Je to veľká tréma, lebo sú to veľkí virtuózi títo chlapci. Na druhej strane my vieme, čo vieme v klezmeri. My vieme, že to hráme 16 rokov, máme za sebou dve platne, tretia bude na ceste pomaly, čiže my sme si vedomí, že môžeme byť veľmi zaujímavým doplnkom do toho. Pre mňa osobne to je veľká škola, už len sa postaviť s týmito muzikantami na javisko. Na druhej strane sa veľmi teším, že aj oni teraz hrajú pesničku, ktorú my hrávame. Proste ani sme sa nedohodli a vybrala Barbora jednu pesničku, ktorá je v našom repertoári, čiže sa to fakt veľmi, veľmi prelína. Je to veľmi zaujímavé.
0: A čo ešte plánujete do konca roka, vaša kapela, alebo aj vy osobne a do najbližších mesiacov?
2: Košický klezmer band má za sebou rad letných vystúpení, leto je vždy horúce, máme veľa koncertov, tak sme hrali na rôznych festivaloch národnostných menšín. Teraz v septembri ideme hrať do Bratislavy na veľmi veľký festival židovskej kultúry, ktorý sa volá Shalom Chaverim. Tam budeme hrať na jednom vlastnom koncerte. Samozrejme blíži sa smutný dátum 9. september, ktorý je veľmi dôležitý v židovskej kultúre, tak tam budeme hrať na jednej akcii. V Humennom je veľké výročie, jedna veľká spomienková akcia, kde nás pozvali zahrať niečo zaujímavé práve pri tejto príležitosti. No uvidíme, čo ešte do konca roka. Štandardné veľké sviatky sa chystajú. Chystá sa Roža Šaná, čo je nový rok židovský. Niekedy koncom septembra, no a potom na Vianoce bude Chanuka. To je vždy kopa radosti a kopa muziky.
0: Prajem vám, aby vaša hudba prinášala hlavne tú radosť a potešenie pre vašich poslucháčov.
2: Moc ďakujem veľmi pekne.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín o stretnutí rómskej a židovskej hudby. Barbora Botošová je významná slovenská huslistka, primáška, aranžérka a hudobná lektorka, ktorá sa celý život venuje propagácii rómskej hudby a kultúry. Pochádza z Bratislavy, vyrastala v hudobníckej rodine, obklopená slovenským a rómskym folklórom, ako aj klasickou hudbou. Študovala na konzervatóriu v Bratislave a následne na Vysokej škole múzických umení odbor hra na husliach v triede profesora Petra Michalicu, kde v roku 2012 ukončila štúdium s titulom magisterka umenia. Primárne sa venuje žánru etnojazz a world music. V roku 2008 založila a vedie hudobné zoskupenie Bohemians, v súčasnosti je primáškou skupiny Barbora Botošová Band, ktorá sa venuje žánru world music. Pôsobí v Láčikovom kvartete Women Rebels, v zoskupení Ethno Jazz Project a v mnohých iných zoskupeniach. Venuje sa komponovaniu vlastných skladieb a tvorbe hudobných aranžmánov. Niekoľko rokov spolupracuje s organizáciou Divé maky, ktorá sa venuje podpore talentovaných rómskych detí. Vydala CD Colors of My Soul a v roku 2023 CD Rochambeau. Projekt Romamic Klezmer je tiež jej projektom. O tom, prečo vznikol, nám povedala sama umelkyňa. Dnes ste tu u nás vo veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu v Košiciach na také nahrávke, ktorá sa volá Keď Róm stretne klezmer. Viem, že Rómovia a Židia majú určité spoločné dejiny podobné. Hlavne tie tragické z druhej svetovej vojny, to vieme, však prežili holokaust aj jedni, aj druhý.
1: Niektorí neprežili,
0: ako vravíte. Tie národy musia mať niečo spoločné aj s kultúrou, lebo do kultúry sa premieta aj história. Kedy ste vy ako Rómka stretla klezmer?
1: Tak ono to je vlastne také celkom, dá sa povedať, že možno neobvyklé, lebo ja som počúvala, ako myslím si, že všetci muzikanti podobného druhu, ako som ja, rôzne rómske kapely. A také veľmi známe ako Šandor, Jaroka a podobné Buforigo, čiže tie maďarské rómske kapely. Existujú také videá aj na sociálnych sieťach, kde hrajú v rôznych kaviarniach, alebo je tam jedno video z Holandska, kde hrajú pre niekoho a je tam dosť hluk, ale sú tam skladby, ktoré napríklad som nepoznala. Nevedela som ich identifikovať, ja som sa hovorila, že čo sú to za skladby, aká krásna harmónia, že na miesta, kde by mal byť mol, je zrazu dur a toto sa mi presne takéto veci páčili. No a samozrejme, keď som sa viac o to začala zaujímať, tak som zistila, že to sú židovské skladby alebo klezmer skladby. Čiže už to sa mi páčilo, že vlastne ja som sa najskôr naučila tie klezmer, tie židovské piesne najskôr od Rómov, lebo tam som ich vlastne spoznala. A neskôr som sa začala zaujímať, že ako sa tie skladby volajú, začala som ich počúvať potom už podaní aj orchestrov, ale aj samozrejme klezmer kapiel a vlastne tak som si to dala celé dokopy a rozhodla som sa dať tomu možno, že také to niečo, čo je mne blízke, že trošku aj z tej klasiky a trošku z tej romskej, z toho romského espritu, ale zároveň, aby to stále malo tú identitu a ten charakter toho klezmer hrania.
0: To klezmer hrania, to by malo také tradičné židovské. Ano. Tradične židovské, takže vy ste sledovali tú tradičnú, potom keď ste vedeli, že čo to je a interpretujete aj tie klasické skladby, lebo nie len tento projekt je váš taký židovský, ale viem, že vy ste už aj na prvej platni mali židovské skladby, že aj skôr ste sa tomu venovali.
1: Áno, presne tak, ako hovoríte, že ja som si vlastne začala uvedomovať postupom času po nejakých 10 rokoch nejakej svojej kariéry, že koľko veľa už tých židovských a tých klezmer skladí máme v repertoári. Ja som si povedala, že by bolo super to dať celé vlastne dokopy a dať tomu takú nejakú fazonu a taký vlastný nejaký rukopis. Takže to je vlastne to vyústenie, že mala som to dlhšie už ako keby tak na tom pomyselnom niekde nejakom bode takej tej slučky mojej umeleckej, ale samozrejme, že mala som kopec ešte iných projektov a ja sa rada teda. Není dobre, keď sú 4 napríklad naraz, lebo to potom človek nevie, kde mu hlava stojí, aj keď mu stojí na krku. A takže som sa teraz na to odhodlala, že teraz je ten správny čas a strašne si to užívam, lebo je to niečo úplne iné, lebo predtým som robila aj takú fusion hudbu, že boli tam tie bicie a elektrické nástroje a teraz ako keby je to taký návrat naspäť k tým tradičným nástrojom a veľmi sa mi to páči. Ja mám rád takúto rozmanitosť, že nejdem stále iba v tých istých, ako keby v tých istých scénách hudobných, ale že sa to tak mení.
0: Dnes budete vystupovať s vašou kapelou, ale bude tu aj člen kapely z jednej židovskej. Už ste hrali niekedy tú židovskú hudbu s nejakým židovským muzikantom, alebo to bude premiéra?
1: No tak teraz, aby som sa rozpamätala. Pamätám si, že som raz hrala v jednom projekte z Pressburger Klezmer Band. To bolo niekedy v období Vianoc, ale nepamätám si úplne, či sme hrali nejakú klezmer skladbu, ale asi áno. Čiže bude to druhýkrát, ale takto priamo, že úmyselne ideme urobiť niečo takto spolu, tak je to prvýkrát. Sa veľmi teším, že Ernest Salzer prijal moje pozvanie a dnes tu s nami vystúpi. A tak sme to vymysleli, že on bude hrať vlastne nie na husle, ale na violu a bude mi robiť vlastne ako keby druhé husle, druhý hlas, takže bude to také zaujímavé. Teším sa.

0: Keďže je leto, tak nesmím zabudnúť na divé maky. Lebo to je taký každoročný projekt, ktorého sa vy zúčastňujete. Čo bolo tento rok? Ako ste ho vy prežili? Urobili ste CD-čku z toho? Je z toho nejaký výstup? Alebo iba deti vystupovali niekde v Bratislave?
1: Áno, tento rok sme mali samozrejme taktiež divé maky. Pre mňa to už bol 17. krát, čo je neskutočné. Ja pri mojich 25 rokoch to tak nevyzerá samozrejme. Ale nie, akože treba pridať pár očkov, ale vždy ma to číslo každým rokom viac a viac zaráža, že ako dlho už vlastne poznám tento projekt a som jeho súčasťou, je to pre mňa veľká česť. A my sme mali vlastne rok predtým taký veľmi veľký projekt, že sme vlastne robili muzikál, taký hudobno, herecko, tanečno, proste bolo to všetko dokopy a to bolo veľmi, veľmi náročné. Bolo to v divadle Arena a tento rok sme sa rozhodli, že poďme zasa urobiť niečo ako keby také opozitum, že urobíme to v krásnej sále koncertnej, čo bol kedysi kostol v Klariskách, čiže aby to malo zasa taký úplne iný charakter, kde sa deti znova ukážu, tak ako sme to robili predtým, že každý ukáže to, čo jeho najviac baví a čo ho najviac ako keby nadchýňa v tom, čomu sa venuje. A ja som sa snažila, aby aj vlastne tým, že to je taký starý kostol, tie Klarisky, a decká začnú inklinovať aj k takým tým gospelovým romským veciam, tak som sa snažila, aby to tak stmelovalo tú dramaturgiu, že sme mali aj viacero takýchto gospelových vecí a to tam krásne znelo, samozrejme v tej akustike. Takže tento rok tieto divé maky boli opäť niečom iné a bude z toho vlastne aj nejaké video a nejaký výstup ako z každého roka. Takže teším sa veľmi.
0: Aj my sa tešíme. Dúfam, že aj toto si budeme stále doma púšťať a pozerať tie videá, ako to z toho mesta, keď tam deti chodili. Tá skladba to je topka. A to z rôznych strán počúvam, že to je nenormálne, čo sa tam podarilo urobiť.
1: Ďakujem veľmi pekne. A to je tiež ako, že to bola taká náhoda, alebo ani nie, že náhoda. No bolo to celé plánované, ale bolo to také, že ja som nevedela, či sa to podarí, či to bude možné, lebo to bol tedy COVID. Čiže to bolo vlastne tak, že nemala byť vôbec letná akadémia, nemala byť vôbec nič, nemali sme sa stretnúť s deťmi, nič proste. Takže úplne, že smútok, že jeden rok bez detí a nemáte žiaden výstup. Tak ja som vymyslela, že tak, že deti nech prídu, otestujú sa, nech prídu len na 2, na 3 dní a nahráme pesničku, že ja to všetko pripravím. A tak to vlastne aj bolo. A potom sme dali ten jeden deň, že no a keď sa to nahralo, tak na druhý deň sme išli, že nemôžeme taký sprievod. Ale bola to celkom sranda, lebo bol ten COVID, ale dalo sa chodiť po vonku. Vtedy nebol akože zákaz, nemuseli sme mať rúška, ale neviem, či sa mohlo úplne stretávať v tom období, akože v takých väčších skupinách, tak sme si vždy povedali, že keby náhodou stretneme nejakých žandárov, tak povieme, že my sme sa náhodou stretli, že my sme to vôbec neplánovali. Tak akože bola to sranda, bolo to super.
0: Hej, náhodou, ale vzniklo z toho niečo super a krásne dielko. A čo vaša kapela? Rošambo, si pamätám, aj tu ste ho prezentovali u nás v rádiu. Chystáte niečo do budúcna, do blízkej budúcnosti aj s vašou pôvodnou kapelou?
1: Áno, takže vlastne ten projekt Roma Mic Klezmer je taký na pláne ako keby najnovší. Pôvodne mal už v lete ako keby výsť, ale prehovorili ma aj muzikanti, aj tí sound inžinieri, to by som mala povedať, zvukoví inžinieri, tak pardon, aby to nebolo iba EPčko, lebo ja som chcela urobiť iba EPčko, to máme nahraté, 6 skladieb, akože veľmi, veľmi fajn to vyšlo, ale prehovorili ma, že spravíme ešte 3 ďalšie skladby a nie je to regulárne CDčko, takže na to sa teraz budem upriavať najbližší mesiac, aby sme to do konca roka mohli pokrstiť a súčasne mám rozrobené aj takmer už hotové, ale keďže ja som nikdy není s tým výsledkom nejak 100% spokojná, tak vlastne s mojou kapelou mám projekt, ktorý sa volá Diversities, čo znamená rôznorodosti, takže tam sú také moje autorské veci a je to také viac etnojazzové a také viac experimentálne. A uvidíme, čo z toho vznikne. Dúfam, že do konca roka tiež niečo z toho vznikne, čo sa bude dať vypočuť.
0: Nechcete niečo také pesničkové, ako ste robili druhé CDčko, kde Rošambo, kde išlo hlavne o spev, o piesne, ktoré sa môžu hrať všade aj v rádiach, a že to bude také skôr do jazzu a skôr do tých sál a komornejších štúdií možno. A na čo sa ešte tešíte? A máte nejaký sen, lebo práve dnes sme sa rozprávali o snoch v jednej relácii, tak máte ešte sen nejaký? Lebo ja neviem, či vy ešte môžete niečo, možno vyhrať Grammy, čo vás ešte láka, čo by ste chceli dosiahnuť?
1: Akože priznám sa, že ja dlhšie na túto otázku odpovedám tak, že naozaj ako, ja keď mám nejaký cieľ, je to zároveň aj sen. A keď mám nejaký cieľ, tak ja sa snažím ako keby k nemu priblížiť tou prácou. Čiže väčšinu snov sa priznám, že som si akože istým spôsobom splnila, ale také tie štandardné sny, že aby boli všetci moji blízki zdraví, aby som bola ja zdravá, aby som mohla sa venovať tomu, čo milujem každodenne, tak to je akože taký fakt, že sen, ktorý by som chcela snívať každý deň. Nie to možno, že ako klišé, ale viem, že bez toho zdravia je to úplne biedný život.
0: Ak nie je zdravie, tak môžeme sa snažiť, môžeme mať neviem aké ciele a nič z toho nebude. Spolu s Barborou Botošovou a Ernestom Salcerom sa na pódiu Košického rozhlasu predstavili jej dlhoroční spoluhráči. Jedným z nich je aj Adolf Plachetka.
2: Volám sa Adolf Plachetka.
0: Vy ste muzikantom, na čo hráte? Predstavte sa nám, čo ste vyštudovali, z akej rodiny pochádzate?
2: Pochádzam z Niška nad Nilcom, muzikantskej rodiny. Žijem tuto v Košiciach, hrám vo filharmonii na kontrabas, hrám aj v divadle a mám veľmi rád jazzovú hudbu, čiže hrám aj v kapele jazzovej. No a veľmi rád hrám aj s Barborkou, že niekedy ma zavolá a si zahráme.
0: Super, takže robíte aj to, aj to. Čo ste vyštudovali?
2: Študoval som kontrabás, ale predtým klavír na základnej umeleckej škole. Kontrabás klasický na Timonke v Košiciach a teraz ešte študujem jazzový kontrabás v Banskej Štiavnici.
0: Na akadémii umenia. Ešte stále študujete, pracujete, hráte, hostujete iba, či máte svoju kapelu?
2: Ja som spomínal tú jazzovú kapelu, K-Jazz 4, tak v tej kapele som ako stály člen, áno, a s touto kapelou vlastne máme nejaké plány, máme nahraté dve CDčka.
0: Aj jazz, a vieme, že Barbora Botošová je skôr predstaviteľka toho world music, tej etno hudby. Aký máte vzťah k rómskej hudbe? Na akom stupni je tá rómska hudba?
2: Je tiež dobrá otázka. Myslím si, keďže som vyrastal v rómskej rodine, tak to mám úplne v základe, postavené v génoch, tie cigánske pesničky. Čiže určite z toho vlastne všetko vyplýva, hej, u mňa. Aj tá klasika, ju vnímam možno niekedy inak ako iní ľudia z pohľadu rómskeho. A aj ten vlastne jazz je u mňa veľmi, veľmi taký, že fakt vychádzam z tých folklórnych harmonií, aj stavieb, aj foriem.
0: Rómska hudba je ten základ pre vás. Kto ešte vo vašej rodine hral alebo hrá aktívne?
2: Zaujímavosťou je asi to, že aj to meno určite niekoho prekvapí, že Adolf. Takže ja som taký piata generácia Adolfa. Všetci boli, môj otko hral na klarinet, môj detko hral na saxofón, môj pradetko hral na violu a prapradetko hral na husle a všetci sa volali Adolfovia.
0: Dedil sa nielen talent, ale aj meno. Áno. A taký nezvyčajný fakt, Adolf ešte na Slovensku nestretol s človekom, ktorý sa volá Adolf. Adolf, a dnes budete na verejnej nahrávke hrať s Barborou Botošovou, kde budete hrať židovskú hudbu. Áno. Aký vzťah máte k židovskej hudbe a čo má spoločne napríklad s rómskou hudbou?
2: Ja si myslím, že tá židovská hudba má podobný vibe ako tá cigánska. Samozrejme sú v židovskej hudbe iné prvky, hlavne tá židovská stupnica a tak, ale formovo, harmonicky, aj to energiou si myslím, že to je veľmi podobné. Hej.
0: Možno je to tým, že máme podobnú históriu ako Židia?
2: No najskôr áno. Úplne sa v tom nevyznám, že ako to je aj v tej hudbe. Určite áno, je tam tá história podobná, však vieme, ale no, Židia boli predsa len niečom iný ako my, takže, ale áno, určite sú tam nejaké spoločné prvky.
0: Takže styčné spoločné prvky tam určite sú. Tešíte sa na ten koncert tu a na čo sa najviac tešíte?
2: Teším sa určite na koncert. Teším sa na vlastne všetky skladby, lebo som veľmi blízky. Keď mi to poslala Barborka, čo budeme hrať, tak som sa tešil, že konečne niečo také, že nemusím úplne si dávať noty pred seba a fakt to pôjde z niečoho iného vnútra.
0: Ste ešte mladý človek a máte určite nejaké sny. Čo by ste chceli ešte dosiahnuť? Alebo v najbližšej dobe, ale aj do budúcnosti. Akých cieľ by ste chceli vtedy dosiahnuť?
2: A myslíte hudobný?
0: Áno, hudobný aj životy môžete, chcete, ale hlavne hudobný.
2: Asi hudobný je teraz zaujímavejší, lebo rodiny, to je také osobnejšie. Rodiny mám veľmi pekný, takže sa z toho teším. A kariérny, ťažko povedať, potrebujem doštudovať vysokú školu, tú jazzovú, ktorú som spomenal, to budem veľmi rád, keď sa mi to podarí. A proste, neviem, nejaké ciele. Asi som si svoje už také malé, ale veľa cieľov splnil. Čiže nejaký už úplne veľký cieľ nemám. Áno, tá škola. A vlastne, čím som starší, tak už tá kariéra ide do úzadia a smerujem na tú rodinu.
0: Mali ste nejaké vzory v živote? Aj teraz máte nejaký hudobnický vzor? Alebo to boli vaši rodičia, vaši predkovia? Veď piata generácia, hovoríte, že stále boli hudobníci? Alebo máte niekoho aj teraz v súčasnosti, kto sa vám páči, kto vás inšpiruje?
2: Viete čo? Tak samozrejme rodina, to je veľká inšpirácia, otko, mamka a tak ďalej. A hudobne by som asi, samozrejme, je tam veľa kontrabasistov, o ktorých by som mohol hovoriť. Veľký vzorom mi bol stále Roman Patkolo, to je fakt famózny kontrabasista. A v tých jazzových je strašne veľa, strašne veľa. Možno by som spomenul McBrighta, Američan. Hej. A potom ešte je teraz taký nový Philip Norris, tiež z New Yorku. Takže to sú takí, ktorých počúvam a snažím sa ich akože napodobňovať, aby som hral podobne ako oni. I keď samozrejme to sú páni muzikanti iný level, takže tak.
0: Takže prajem vám, aby ste dosiahli svoje ciele, ukončiť školu, rásť hudobne a aby ste vy v budúcnosti boli pre tých mladých hudobníkov tým vzorom. Aby chceli hrať tak ako Adolf Plachetka.
2: Ďakujem krásne, ďakujem.
0: Drahoslav Banko už ako trojročný začal hrať na klavír. V 5 rokoch prvýkrát vystúpil pred publikom, a to na medzinárodnej Mozartovej súťaži v Brne, kde získal čestné uznanie a cenu za najmladšieho účastníka súťaže. Ďalšou súťažou bola celoslovenská klavírna súťaž Desidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou, kde sa umiestnil na prvom mieste. Je absolventom konzervatória v Bratislave a Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne. Popri štúdiu sa zúčastnil a získal niekoľko ocenení na významných medzinárodných súťažiach. Koncertne mal možnosť sa prezentovať v Izraeli, Srbsku, Rumunsku, Maďarsku a ďalších krajinách. Venuje sa vážnej hudbe, ale taktiež jazzu a world music. Momentálne pôsobí ako pedagóg na Bratislavskom konzervatóriu. Viac nám o sebe povedal v rozhovore pred koncertom v našom rozhlase.
3: Drahoslav Banko, vy ste známy muzikant jazzový, ale hráte aj inú hudbu. Ako ste sa dostali vy k hudbe?
4: Hudbe som sa dostal dosť ľahko, lebo všade okolo mňa bola hudba. Či po otcovej strane, či po maminej. Takže všade okolo som počul od malička hudbu. A čo je zaujímavé, tak po otcovej strane som počul veľa klasickej hudby. Vlastne však mám tam rodine Romana Patkola, kontrabasistu, Ernesta Patkola a tak ďalej. A zas po maminej strane tam som počul kaviarenskú hudbu, zahraničnú, evergreeny a všetko. Takže sa to tak všetko na mne nalepilo a preto kombinujem tie štýly navzájom.
0: Čo som sa chcel opýtať, že keď sa tak na vás z každej strany nejaký štýl, nejaký žáner hudby, že čo je toto naj, čo vás láka, ktorá hudba, ktorú preferujete vy?
4: Ono je to ťažko povedať, lebo keď sadnem za klavír a začnem si hrať či už klasiku, alebo niečo z jazzu, alebo niečo maďarské, tak každá skladba ma nadchne proste. Mám to srdce, mám rozdelené na také časti, dá sa povedať, ale samozrejme, vždy sa rozplyniem, keď počujem klasickú hudbu. To je pre mňa úplne že top, tá vážna hudba. A potom ostatné sa z toho všetko vlastne rozvíja, takže tam je to gro tej hudby, si myslím.
0: Vy ste klavírnym virtuózom, nielen z môjho pohľadu, ale kritici aj mnohí ľudia, ktorí vás počuli, vravia, že je jeden z najlepších klaviristov na Slovensku, možno aj ďalej. Kde ste študovali hru na klavír?
4: Ja som študoval najprv na Bratislavskom konzervatóriu štátnom a potom som išiel do Brna na Janáčkovú akadémiu. No, tam som spravil magistra, popri tom som pobehal plno súťaží a potom som si ešte dorábal v Banskej Štiavnici na akadémii, ešte také pedagogické, že aby som mohol aj učiť na stredných školách.
0: A učíte?
4: Áno, som na konzervatóriu v Bratislave už 6. rok a mám tam vlastne na starosti aj herectvo, tam korepetujem spevákov, tance a všetko možné tam mám, takže to mám také pestré.
0: Máte svoju vlastnú kapelu, s kým hrávate najčastejšie, alebo aj hostujete? Viem, že hostujete v rôznych kapelách, ale čo je toto vaše?
4: Tak ja som veľmi vďačný a ďakujem všetkým muzikantom, ktorí ma oslovia a chcú so mnou spolupracovať. Veľmi sa tomu teším v každej spolupráci. A čo mám také akože na prvom mieste kapely, s ktorými hrám, tak to je Lajos Sarkozy. Tam máme vlastne Sarkozy kolektív. S tým teraz beháme teda aj po zahraničí. Potom spolupracujem s Barborkou Botošovou, s Tomášom Botlom. A moja vlastná kapela, tak to mám vlastne Drahoslav Bango and Friends a tam robíme vlastne moje aranžmány, moje skladby vlastne a to dávame do takého latinsko jazzového a klasického štýlu, takže to je taká moja srdcovka.
0: Čiže také je taká fúzia tých štýlov rôznych. Hráte s rôznymi kapelami, so svojou kapelou hostujete, chodíte s Lajošom do zahraničia. Taký váš najväčší zážitok, keď si tak premietiť vašu kariéru, čo je také top, na čo neviete zabudnúť, čo hovoríte, že áno, oplatilo sa študovať a byť muzikantom.
4: Tých zážitkov je viac, ale čo mám takú najväčšiu radosť z toho všetkého, tak to je, keď ma prijali na Janačku akadémiu, tak proste tam bolo strašne veľa účastníkov a nehociakých z celého sveta. A to, keď som si vlastne našiel na internete, že som prijatý, tak tedy som sa rozplakal a proste tá radosť bola vo mne asi celé štúdium v tom Brne, že vážne človek tam prežil tie také, dá sa povedať, už také dospelácké roky. Už to nie je to konzervatórium, ale už to je vysoká škola a tam človek všetko poberá z tých profesorov a tam sa najviac rozvíja. Takže to mi pomohlo aj, vďaka tomu som vlastne tam, kde som, že tam ma to posunulo aj hrácky. Takže to je určite to pre mňa taká srdcovka a potom také zážitky na súťažiach. Keď sa človek umiestni na prvom, na druhom mieste spomedzi 2000 účastníkov, tak to sú vlastne také radosti do života, že to človeka nabudí aj na roky dopredu. Takže...
0: Tak. Aby ste pred pár rokmi, dva roky dozadu, alebo kedy ste vyhrali tú anketu, že kto sa môže dostať na jazzové dni, predsedovské jazzové dni, áno. Veľa ľudí, ktorí vás pozná aj z môjho okolia, za vás hlasovalo. Čo ste potom cítili, že máte takú podporu?
4: No to som sa veľmi prekvapil v ľuďoch, lebo už som myslel, že táto doba je taká, že to tak upadá a už není tá súdržnosť. Ale vážne niekedy sa mi takto ukáže, vďaka Bohu, že tí ľudia ešte vedia, v nejaký moment určite vedia ukázať, že je tam tá sila a tá podpora a to som veľmi vďačný ľuďom.
0: No a je tam kvalita, lebo keby ste neboli kvalitná, dobrý muzikant, takže hoci ste kamera, tak radšej tam toho lepšieho muzikanta, to ale fakt, klobúk dole pred vašou horou. S Barborou Botošovou hráte dlhší čas. Aká je spolupráca s Barborou?
4: Tak mne sa na Barborke strašne páči, že aj keď to je žena, tak proste vie si tú kapelu viesť a vie si určiť nejaké priority a vie dať tých muzikantov do pozoru. Že proste má nejaké určité zásady, ktoré sa musia dodržovať a to sa mi veľmi páči na nej. Že to nie je také halabala a že len to je také. A teraz už vlastne, keď tak spolu hráme dlho, tak už tam dodávam aj ja trošku nejaké svoje aranžmány a spájame to všetko dokopy a mám pocit, že tá kapela ešte išla hore, odkedy tak spolu viac hráme. Tak sa mi zdá, že vlastne to išlo na vyššiu úroveň a už aj sa zohrávame s tými muzikantami a tak, takže sa mi to veľmi páči a spájame tie štýly, takže je to veľmi zaujímavý projekt.
0: Spájanie štýlov, aj dnešný koncert bude takým spájaním štýlov, takže tu bude romská hudba a židovská tradičná hudba z východnej a strednej Európy. Čo takéto spojenie? Viem, že Barbora Botošová má v repertoári židovské sklady už dlhšiu dobu, ale teraz. Bude tu dokonca aj muzikant takej klecmej kapely.
4: Tak tá židovská hudba, to proste my ako Romovia veľmi máme blízko k tej židovskej hudbe, lebo vážne tie melódie a tie harmonie sú také veľmi citovo položené. Takže ja celý život som sa stretával so židovskou hudbou a teraz Barborka, čo vybrala také najkrajšie skladby židovské, tak veľmi sa nám to dobre hrá. Musím uznať, že je to veľmi pekné a úplne nám to tak zapadlo všetkým muzikantom.
0: Už s viacerými som sa rozprával dnes, tak hovoria, že dosť veľa spoločného máme my s ich kultúrou a s ich hudbou. Čo ešte vás čaká do konca roka a čo by ste ešte vy chceli dosiahnuť?
4: Ja by som strašne bol rád, keby som mal, tak ale to asi každý umelec, proste koncerty a strašne veľa ľudí a ten obdiv, to je od tých ľudí taká tá spätná väzba, že človek to robí dobre. A to je ten základ, keď sú vypredané koncerty a keď človek spoznáva svet a všetkých ľudí, aj iné akoby kultúry. A teraz, čo chystám, tak mám teraz rozbehnuté také vianočné zimné turné. To budem mať s tým mojim triom práve. A bude to veľmi krásne, že budeme miešať také zimné rozprávky a tak s hudbou. Takže chcel som niečo také, čo není ešte na Slovensku, až tak rozbehnuté. Takže to teraz chystám a vlastne už by mal konečne výjsť už ten môj album, ktorý už veľmi dlho robím. A ešte som stále nebol spokojný s mixom a s masterom, takže preto sa to tak naťahuje. No ale už dúfam, že to do konca roka vyjde.
0: Môžeme sa tešiť na darček pod stromček od Drahoslava Banga. Super, ďakujem vám a držím vám palce a príjemný zážitok z dnešného koncertu.
4: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, za možnosť. Ďakujem.
0: Súčasťou bandu bol aj hráč na cymbál Mihajlo Zakarias, pôvodom z Ukrajiny, ktorý už niekoľko rokov hráva s Barborou Botošovou.
5: Áno, žijem už 20 rokov na Slovensku v Košiciach. Práve.
0: Žijete v Košiciach, prišli ste tu za vzdelanie, lebo tu ste vyštudovali. Čo robíte v poslednom čase? S ktorými formáciami hráte?
5: V poslednej dobe hrám s rôznymi formáciami. V podstate začnem asi tak, že solovo, potom s manželkou, s klavírom. Máme nejaké koncerty, nejaké projekty a potom spolupracujem v podstate s množstvom hudobníkov a najčastejšie napríklad v orchestri Jana Berkeho Mrenicu, potom napríklad s Barborkou Botošovou, sem tam máme nejaké koncerty s košickou kapelou Seal Band. Niektorým informáciám spolupracujem stále, ale na niektoré chodím ako záskok za nejakých iných hudobníkov, ktorí práve nemôžu.
0: A dnes ste tu s Barborou Botošovou. Aký máte vzťah s Barborou a prečo s ňou hrávate?
5: Už ani si presne nepamätám, od ktorého roku som začal s ňou hrávať, ale už dlhé roky v podstate spolupracujeme a hrávam s ňou na rôznych projektoch, či už v Bratislave, alebo aj na Strednom Slovensku, alebo keď Košice má koncert, tak zvykne ma zavolať.
0: Vrátim sa k vašim koncertom s vašou manželkou. Klavír a cymbal, kto robí tie aranžmány, lebo sú aj skladby pre takýchto hudobných nástrojov?
5: Pre cymbal a klavír nie je až toľko veľa napísané literatúry, ale snažíme sa hrať aj originálnu literatúru pre cymbal a klavír, ale keďže jej nie je veľa, tak snažíme sa hrať aj hudbu, ktorá je napísaná pre iný nástroj, napríklad húsle, klavír, a to sú tzv. Transkripcie, ktoré v podstate vytváram si buď sám, alebo už sú nejaké transkripcie napísané pre cymbal a klavír.
0: Aký je to hrať world music, ktorú robí Barbora Botošová, a klasiku, alebo ľudovú, slovenskú, alebo ukrajinskú hudbu, keď hráte na cymbal?
5: Áno, tak sú to rôzne žánre, čiže, ale v podstate ja sa cítim v týchto žánroch ako aj klasickej, alebo tej world music, gypsy, alebo v folklórnej hudbe dobre, pretože aj z malička sa venujem v podstate obidvom týmto smerom a mám rád ktorúkoľvek hudbu a snažím sa ju hrať na cymbale.

0: Milé poslucháčky, milí poslucháči, počúvate rómsky magazín o projekte Romamické Zmer. Verejnej nahrávky Avkatke Penava sa zúčastnil aj mladý hudobník z Trnavy Marek Špenát. Pochádzate z Trnavy?
1: Áno, ja som rodák z Trnavy.
0: Vy ste hudobníkom. Ste z hudobníckej rodiny?
1: Áno, ja pochádzam z hudobníckej rodiny. Aj mama, dedo bol akože muzikant, potom aj zase z otcovej strany, zase tiež muzikanti, takže my sme taká muzikantská rodina.
0: A študovali ste klasickú hudbu?
1: Áno, ja som chodil na konzervatóriu do Nitry, na súkromné.
0: Hráte v nejakých kapelách? Áno. Máte svoj stály angažmán, alebo chodíte do rôznych kapel?
1: Tak ja skôr hostujem po kapelách. S Lacom Rigom som hral, potom s tanečnou kapelou som hral, s Pupobendom, tuto s Drahuškom ešte chodím. Kto mi zavolá, tak s tým idem.
0: Čo sa vám viac páči, alebo

0: Romské deti sú talentované a je to škoda, že to nevyužívajú, že sa nechcú ďalej vzdelávať. Je to veľmi veľká škoda.
1: Ako je to u vás s romskou identitou? U vás ako nie, že iba u vás doma, ale ako u vás v Trnave. Čo sa týka jazyka, tradícií a takže ako je to tam s Romami?
0: Tak Romovia sa stretávajú, keď sú také, že oslavy alebo svadby, také akože stretávajú sa, aj my sa stretávame akože takto, ale ako čo sa týka toho jazyka, tak u nás sa moc nerozpráva po romsky. Skôr tí starší.
1: A vaši z vašej rodiny starší vedeli rozprávať? Vaši predkovia, starí rodičia, rodičia?
0: Áno, dedo vedel. Dedo rozprával aj maďarsky, aj romsky.
1: Ani neučili vás?
0: Nie.
1: A nechýba vám to?
0: Tak chýba to, akože rozumiem niektoré slova, ale akože neviem takto, že plynule, že by som vedel z nejaký rozprávať po romsky, tak to zase nie.
1: Vaši priatelia, kamaráti, máte aj nerómskych určite.
0: Áno.
1: Ako reagujú na to, že vy ste Róm a vedia o tom, že si Róm?
0: Tak jasné, vedia to, že som Róm, ale tak berú to úplne pohode. Oni sú tiež niektorí takí, že sú skoro jak Romáci, niektorí tí bieli. Mám takých kamarátov, ale akože berú to úplne pohode, že som Róm.
1: A čo by ste chceli ešte v živote dosiahnuť?
0: Tak ja by som hlavne chcel dosiahnuť to, že udržať tú cymbalovú muziku, lebo to mizne. Takto, keď vám poviem pravdu, väčšina tých Rómov, čo je, čo robia aj oslavy, alebo napríklad svadby, tak keď si všimnete, na každej skoro oslave o svadbe sú dve tanečné kapely. Bola, kedy to bolo tak, že bola vždycky cymbalová kapela a bola aj tanečná. Proste mizne to a to ma tak vždycky mrzí. A to by som chcel vlastne udržať. Ja vám poviem takto, že ja si to aj myslím, že sa to vráti naspäť, že budú chcieť tú cymbalovú muziku, len že nebude to mať dohrať.
1: Ako sa cítite tu teraz v Košiciach? Ste prišli na východ, čo očakávate od dnešného dňa?
0: Očakávam to, že budem mať skvelý zážitok z koncertu.
1: Poznáte Barboru Botošovú?
0: No, samozrejme.
1: Kto je kým vzorom pre vás? Mali ste vzory niekedy v živote?
0: Tak mal som vzor, keď som bol akože malý chlapec, mal som vzor, ale to som mal iného huslistu z Budapešti, to bol môj vzor. Teraz ich mám asi tak veľa tých vzorov, že ktorí sú takí, lebo strašne veľa ich je tých muzikantov a to sú neskutoční muzikanti, umelci a dá sa od viacerých čerpať.
1: V Košiciach už skoro 20 rokov pôsobí súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej ulici, ktoré pripravuje žiakov na výkon umeleckej činnosti a na štúdium na vysokej škole. Cieľom školy je vytvorenie tolerantného prostredia zameraného na multikultúrnosť, kde je každý študent hrdý na svoj pôvod s rešpektom k iným kultúram. Niekoľko študentov tejto školy si tiež prišlo vychutnať umenie svojich hudobných vzorov.
2: Dnes je tu koncert, je tu verejná nahrávka u nás v rozhlase, kde vystupuje Barbora Potošová so svojou kapelou a je tu človek z Glesber hudby. Čo očakávate od tohto koncertu?
3: Že nás to možno aj niečo naučí, keď to tak budeme počúvať, aj nás to aj tak inšpirovať bude určite, že môžeme tiež niečo takéto zahrať.
1: A poznáš Barboru Botošovú?
4: Tak keďže hrám nástroj, aký hrám, strunový, tak poznám ju, počúval som ju a veľmi sa na to teším, keďže je to veľmi talentovaná muzikantka. A dúfam, že nás to niečo naučí tiež.
1: A čo očakávaš od dnešného koncertu Barbory Botošovej, jej kapely v spojení so židovskou hudbou?
5: Tak Barbora Botošová, ona je niekto, ona je huslistka a očakávam tu najlepšie, najlepší výkon. Teším sa, no.
1: Dnes si prišla tu do Slovenského rozhlasu na verejnú nahrávku relácie Avka tu kepenava, alebo tak ti poviem, prečo si prišiel a čo od toho očakávaš?
6: Prišiel som tu preto, lebo sú tu významní umelci, ako Drahoslav Bango, Barbora Botošová. A rád by som sa inšpiroval a videl umelcov na správnej miere.
1: V úvode relácie sme si povedali viac o klezmer hudbe a teraz vám povieme, čo mi umelá inteligencia napísala o rómskej hudbe. Rómska hudba je pestrá a dynamická kultúrna tradícia, ktorá spája prvky pôvodného indického dedičstva s hudbou krajín, kde Rómovia žili. Jej hlavnými žánrami sú tradičný folklór, ktorý využíva husle, cymbal, gitaru a charakteristický spev, často aj bez prievodu, tzv. A cappella. Patria sem napríklad čardáš či veselé a smutočné piesne. Ďalším žánrom je salónna hudba, známa z reštaurácií a kaviarní, kde rómske kapely interpretovali ľudové a zľudovelé piesne s veľkým virtuóznym nasadením. Rompop a moderné štýly sú známe spojením tradičných rytmov s popom, elektronickou hudbou, hip-hopom či latinoprvkami. Flamenco je tradičné španielske umenie, hlboko späté s kultúrou španielských Rómov gitanos. No a romjazz je moderný žáner ovplyvnený swingom a jazzom, ktorého svetovou ikonou bol gitarista Django Reinhardt. Hudba môže mať rôzne definície, ale jej hlavnou úlohou je, nech už pochádza odkiaľkoľvek, nech ju

Akokoľvek a nech je hociakého žánru, je spájanie ľudí v jednom čase, na jednom mieste a v rovnakom opojení umením. Verím, že tomu tak bolo aj na koncerte, kde sa stretla rómska a klezmer hudba. Milé poslucháčky, milí poslucháči, Rómsky magazín sa končí. Vyrobili sme ho v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v štúdiu STVR v Košiciach. Na jej výrobe sa podieľali zvukový majster Gabriel Nikházy a Roman Goroľ, ktorý vás reláciou sprevádzal. Prajem vám ešte krásny zvyšok večera a už teraz sa teším na ďalšie stretnutie pri rozhlasových prijímačoch. A čendévleha a malinaté a malá.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer vám želáme z Rádia Regina. Ani sme sa nenazdali a je tu 6. vydanie našej relácie, ktorú vysielame už celých 12 rokov. Tak ako to už býva, aj dnes si pripomenieme niektoré dôležité melódie, ktoré rezonovali za celé obdobie existencie našej relácie. Samozrejme, relácia bez slov prispela aj k tomu, aby sa urýchlila digitalizácia napríklad aj inštrumentálnych skladieb a tieto nahrávky pôvodne leželi v našom archíve vo forme magnetofónových pásov. Dnes je to aj vo forme digitálnych zvukových súborov a z nich už vyberáme takmer celú produkciu relácie bez slov s podtitulom Večerné súzvuky Rádia Regina. Takže začíname. Aj keď prvá skladba sa volá Polnočný film, v skutočnosti môžeme povedať, že naša relácia je tak trošku predpolnočným filmom. A túto skladbu Polnočný film Vaša Patejdla nájdeme na jeho albume Lov na city z roku 1988. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

To bola skladba Polnočný film, ktorú nám zahral Bašo Patejdl a nájdeme ju aj na albume Low na City z roku 1988. Z roku 1984 je aj ďalšia úvodná skladba z profilového albumu, tentoraz Miroslava Žbírku, s názvom Ulica. Nájdeme ju na albume Nemoderný chalan.

Pokračujeme skladbou, ktorá sa objavovala v našom vysielaní relatívne často, ale ešte častejšie ako zvučka rozhlasovej relácie Štúdio Kontakt. Bola to začas premenovaná relácia Kontakty s novou zvučkou, ktorú nahral Big Band Rádio Bratislava a jej autorom je Alois Bouda. Melódia sa volá pôvodne Súdok medoviny a dnes už vieme, že Alois Bouda pomenúval rôznymi, takmer náhodnými názvami svoje inštrumentálne skladby. Hrá Big Band Rádio Bratislava.

Naše relácie Bez slov sa objavujú takmer výlučne v každej relácii aj skladby Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. A preto vlastne relácia aj vznikla, aby sme instrumentálne skladby z produkcie našich orchestrov dostali aj do vysielania medzi poslucháčov. Často ste nám totiž písali, že by ste niektorú zo skladieb chceli počuť, no nevedeli ste, akou formou by sa dala nahrávka vypočuť, a naša relácia je práve tou ideálnou formou. Pokračujeme skladbou Aliho Brezovského Keď na tamtam za tamtam. Je to pôvodne pesnička pre Janu Kocianovú. Do inštrumentálnej podoby ju v roku 1978 aranžoval Jozef Škvaržil. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Miroslav Broš.

Z rovnakého obdobia, teda z roku 1978, je aj skladba Viktora Sarku Čas v nás. Viktor Sarka pôsobil ako hudobný redaktor vo vydavateľstve Opus v sekcii ľudovej hudby a folklóru. Napriek tomu mal na konte aj mnoho populárnych pesničiek. Jedna z nich sa volá napríklad Gramofón pre Zoru Kolínsku alebo Čas, čo má milión hier pre Evu Kostoláňovú. Skladba Čas v nás, ktorá teraz zaznie, bola napísaná pôvodne ako inštrumentálna skladba. Na elektrofonickom orgáne bude hrať Alois Bouda a aranžoval Karol Ondrejčka. Skladba sa objavila aj v televíznej relácii Orchester v štúdiu.

V našej relácii sme aj na vaše želanie vždy siahli aj do rokov 60. a sporadicky aj do rokov 50. po nahrávky, ktoré majú svoju životnosť dodnes. Jedna medzi nimi je naozaj raritná. Z 10. januára 1968 a je to prvá stereo nahrávka Slovenského rozhlasu. Skladba Ivana Horváta Starý známy. Hrá v nej Michal Jánoš na trúbke a Imrich Kurúc na altsaxofóne. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval autor hudby Ivan Horvát.

0: Naša dnešná relácia má číslo 600 a pri tejto príležitosti sa vrátime ešte do obdobia roku 2014, keď vznikla naša relácia a keď bola v podstate najprv takým pokusom vo vysielaní, akým spôsobom zarezonuje. Našťastie zarezonovala a vďaka tomu sme dodnes mohli predstaviť 600 premiér rôznych melódií, ktoré zneli v rozhlasovom éteri v minulosti, no teraz znejú tieto skladby už v digitálnej podobe. Hovorí dnešný redaktor, vtedy šéf dramaturg Rádia Regina, Marcel Hanáček.
1: Ja si veľmi dobre spomínam na to, ako to vzniklo, pretože ty si prišiel za mnou s tým, že chceš robiť reláciu zloženú z instrumentálnych skladieb a ja som bol vtedy šéf dramaturg a šéf dramaturg vždycky musí rozmýšľať o niekoľko krokov dopredu a pre nás je vždycky dôležité, aby to, čo sa vymyslí, bolo, my to hovoríme, že udržateľné, že musíš robiť o niečom, čo nie je obmedzené. Poviem príklad, keby chcel niekto robiť pravidelnú reláciu o pamiatkách UNESCO na západnom Slovensku, tak ten zoznam je vyčerpateľný. Urobíme všetky pamiatky a potom čo? Tie pamiatky nepribúdajú každý týždeň. No a ja som mal také trošku obavy z toho, že či budeme vedieť túto reláciu naplňať, pretože instrumentálnej hudby máme aj v archíve dosť, ale zase bolo to tiež také vyčerpateľné množstvo a ja si pamätám, že ty si ma vtedy tak ubezpečoval, že nie, toho je dosť, ja budem chodiť do Čiech, budem digitalizovať pásy. A ja som ti veril, že teda, keď hovoríš, že budeš, takže budeš. To som sa ti vtedy snažil vysvetliť, že na rozdiel od komerčných vysielateľov si môžeme dovoliť ten luxus, že my nemusíme ísť na prvú na čísla, to nemusí mať 100 000 sledovateľov, lebo my sme verejnoprávny rozhlas a my môžeme vysielať to, čo považujeme za kvalitné, čo považujeme za nejaké, keď to nazvem v úvodzovkách, hudobné dedičstvo, to, čo považujeme za dobré. My to môžeme vysielať bez ohľadu na to, koľko to bude mať poslucháčov a musím povedať, že po nejakých 2-3 rokoch ja sám som bol prekvapený, akú mohutnú odozvu táto relácia vyvolala, pretože ono to fakt trvalo možno ani nie 3 roky, možno rok, 2 a ty si mal zrazu okolo seba fan klub. Mal si ľudí, ktorí to počúvali, ktorí si to nahrávali, ktorí mi každú chvíľu písali, že prosím vás pekne, vy ste tam vysielali v tej relácii a čo to bolo, lebo ja by som potreboval ešte dohľadať takú skladbu, hen takú skladbu a odkiaľ ste to mali, lebo toto som hľadal a to som ešte nemal. Čiže ja som bol potom po tých 2-3 rokoch úplne šokovaný z toho, aká tá relácia bola úspešná a musím povedať, že dodnes táto relácia bez slov tvoja patrí asi medzi fakt najkvalitnejšie relácie, ktoré vysielame v zmysle, jednak sú tam dobré veci, renomovaných hudobníkov, skladateľov, renomovaných orchestrov. Je tam, a teraz sa môžeš trošku červenať, ale je tam vždycky veľmi kvalifikovaný výklad k tomu, veľmi odborný, ktorý tých poslucháčov zorientuje. A plus je to ešte obohatené aj o tie rozhovory, o to, čo všetko ty vieš k tomu dohľadať. A naozaj sa podarila jedna relácia, na ktorú ja som nesmierne hrdý, lebo nikto iný ju nemá, to len my máme, Martin. Aj teba máme len my.

No a to už ste mohli počuť, že znela jedna z úprav skladby Mám rozprávkový dom Vieroslava Matušíka, ktorú pôvodne na Bratislavskej líre 1966 spieval a aj s ňou vyhral Karel Gott na text Elišky Jelinkovej. Tento raz sme počuli úpravu z roku 1981. Pokračovať budeme skladbou ostravského autora Václava Maňasa s názvom Odjazd 1928. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave v roku 1979 dirigoval Vieroslav Matuší.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame nahrávky, ktoré za celé obdobie existencie našej relácie nejakým spôsobom zarezonovali. Hudobný skladateľ a klavirista Karol Elbert bol aj dramaturgom rozhlasového tanečného orchestra. Aj on sa zaslúžil o to, aby sa v istých etapách existencie orchestra nahrávali aj inštrumentálne melódie. Na album s názvom Epizóda z roku 1973 vybral Karol Elbert 12 vlastných skladieb, medzi nimi aj jednu v inštrumentálnej úprave. Ja ani muške neublížim.

Veľmi dôležitou postavou pri nahrávaní instrumentálnych skladieb bol vtedajší vedúci redakcie populárnej hudby Bratislavského rozhlasu Pavol Zelenaj. Do tejto redakcie nastúpil v roku 1967 a vydržal až do roku 1984, keď ho nahradil Ľuboš Zeman. Pavol Zelenaj patril k swingovej generácii tvorcov populárnej hudby. Jedna z jeho skladieb s úsmevom, ktorú napísal pre Karola Duchoňa, dostala aj svoju instrumentálnu podobu.

Na vaše želanie sme často vysielali aj skladby, ktoré sa až tak veľmi nehodili do našej relácie, najmä preto, že mala mať najmä oddychový charakter a niekedy ste chceli aj melódie, ktoré boli skôr tanečného rytmu. Takéto sú aj dve úpravy v podaní Big Bandu Rádio Bratislava Fredrika Karlsona, Mezzoforte Medley a zmes skladieb skupiny ABBA. Obe nahrávky sú zo začiatku 90. rokov. Prvú upravil Andrej Turok, na trúbke hrá Kamil Paprčka a na saxofóne Karol Lago. Druhej hrá na trúbke Ľudovít Horský, aranžoval Pavol Kvašaj. Big Band Rádio Bratislava dirigujú Vlado Valovič a Pavel Zajaček.

Jedna z prvých skladieb, ktoré sa dostali do našej relácie bez slov, boli prepisy nahrávok z rôznych albumov inštrumentálnych skladieb. Jednou z takých bol aj album Návrat Siloša Pohanku z roku 1978. Vtedy nahrával Siloš Pohanka najmä melódie našich autorov v štúdiu Opusu v Pezinku spolu s aranžérom Benim Gebauerom. Tu je ukážka z tohto albumu.

Veľmi častými a u poslucháčov veľmi obľúbenými boli aj rôzne úpravy filmových melódií, tak ako ich od konca rokov 70. pripravoval orchester Gustava Broma v brňanskom rozhlasovom štúdiu pre vydavateľstvo Opus. Tak vzniklo viacero albumov, témy z filmov, melódie z celuloidu, hudba z filmov a mnohé ďalšie. Z veľkého množstva vyberáme dve ukážky. Najprv známa skladba Henryho Mancciniho Rúžový panter z roku 1981 a potom z rovnakého roka téma z filmu Kodžak Billyho Goldenberga. Hrá orchester Gustava Broma, aranžoval Mojmír Bártek.

Už sme v našej relácii hovorili aj o malých zoskupeniach a v podstate našu reláciu sme začali aj skupinami Limit a skupinou Vaša Patajdla. Aj na viacerých albumoch ďalších interpretov sa objavovali inštrumentálne melódie, napríklad skupiny Neres z roku 1987. Vtedy album otváral i uzatváral Vít Sázavský so skladbou Střemhlav. Myslím, že v skladbe, kde musíme predstavovať ženský hlas, Zuzany Navarovej.

Tak to bola ukážka z prvého albumu skupiny Neres a rovnako aj skupina Banket na svoj druhý album s názvom Druhá doba zaradila aj jednu instrumentálnu skladbu Andreja Šebana s názvom Ona. Nahrávka je z digitálneho štúdia Opusu z roku 1988.

Počúvate 6. vydanie relácie Bez slov a počúvame skladby, ktoré odzneli hneď niekoľkokrát za celú existenciu našej relácie. Doteraz ich bolo zdigitalizovaných okolo 6000. Rovnako významne boli v našej relácii zastúpené aj skladby Ostravského rozhlasového orchestra. Mnohé sa nám dostali vďaka kontaktom s Ostravským rozhlasovým štúdiom Českého rozhlasu a zmluve, ktorá umožňovala výmenu medzi jednotlivými rozhlasmi produkcie z čias federácie. Dnes je to žiaľ už minulosť. Napriek tomu máme niekoľko desiatok instrumentálnych melódií v našom archíve v podaní Ostravského rozhlasového orchestra. Prvou z nich je skladba Ja ráno vstávam Drahoslava Volenička, teda z jedného zo spolupracovníkov Ostravského rozhlasového orchestra. Túto skladbu nájdeme na albume Jazz Gymnastika a potom to bude nahrávka Autostop Vladimíra Figara, významného klaviristu Ostravského rozhlasového orchestra i skupiny Flamingo.

Tak to bola skladba Autostop Vladimíra Figara z roku 1984 a Vladimír Figar dirigoval aj Ostravský rozhlasový orchester. Pokračujeme ešte skladbou Desafinado Antónia Karla Žobima. Tentoraz úprava pre Ostravský rozhlasový orchester Drahoslava Voleníčka. Svatopluk Košvanec tam bude hrať na pozaune a Ostravský rozhlasový orchester v roku 1982 dirigoval Pavel Staněk.

Rovnaká skladba Desafinado Antonia Karla Žobima, tentoraz v úprave Radka Taubera a orchestra Studio Brno, s ktorým sme tiež často spolupracovali a uvádzali jeho nahrávky v našej relácii. Orchester Studio Brno diriguje Jiří Hudec.

A ešte jedna taká trošku rozmarná skladba Orchestra Studio Brno, ktorá sa dostala do našej relácie aj vďaka vášmu želaniu a nájdeme ju napríklad aj na albume Tančíme s Orchestrem Studio Brno. Teraz to bude skladba Erika Knirša Dedovik k svátku. Na soprán saxofóne hrá Oldřich Kožínek a Orchester Studio Brno diriguje Erik Knirš.

No a v závere nášho jubilejného 6. vydania relácie Bez slov ukážky z tvorby Big Bandu Rádio Bratislava, z tvorby Michala Motýľa a skladby Bez slov, ktorej budú hrať Anton Jaro na basgitare, Marian Zajaček na bicích, Karol Lago na sopransaxofóne a Juraj Lehocký na krídlovke. Big Band Rádio Bratislava diriguje Pavel Zajaček.

Dúfam, že sa vám dnešná jubilejná relácia Bez slov, ktorá má prívlastok 6. v poradí, páčila a že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru. Nájdete nás aj na internete a zoznam všetkých skladieb, tých odvysielaných v nás sociálnych sieťach Facebook v skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave a do tejto skupiny sa môžete pridať aj vy. Dúfam, že sa stretneme takto opäť o týždeň a spomínať budeme na gitaristu Stanislava Herka, ktorý sa narodil pred 80 rokmi a zomrel v roku 2016. Príjemné počúvanie ďalších relácií v Rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.